ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة يونس يولسما سفارا يولسم نمبر آيات. دعا آيات مخ کے اللہ پاک فرمائی لی دی جکم خلق پا غفلت کے پرات دی او زما سر دا ملاقات امید نلری داغی ٹکانا دوزخ دی. دے دے کدا خبر ہم بیانی گی چی اللہ پاک دا سے مجرمان فوراً نیسی نا بلکہ محلت والا ورکی حالانکہ دا خلق دومرا بے باکا او بے حیا دی کہ پخپل پزان باندے عذاب غواڑی. ابو جہل او داغ مرگری اللہ تسوال کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. یا اللہ کچر استادا دین حق وی استاد طرف نوی فامطر علینا حجارۃ من السماء نو پمنگ دا اسمان نہ کانو بارانو کا دا سنوی چ خدای ک استادا دین حق وی او استاد طرفی نو منگتا ہدایت نصیب کی دا سنوی وہ ایک دن سارا طرف ہے اور حقی نو پا من کانو بارانو کا نو پا خپل عذاب غواری و پا تلوار غواری نو کدا ہر بندہ دا سوال دارنگے جسنگ دیغ اوئی فوراً قبول شی یو کس بم دزمک پا مخپاتی نشی کلا کلا دا دنیا دا مصیبتنو نا تنگ شی نو زان تا خیرے کئی او کلا بچو تا خیرے کئی لکہ اللہ پاک دا دوی دا دعا فوراً لاس پلاس قبول اکرلا عذاب و تزر و رسید نیو منٹ بم دوی پاتی نشی مڑ بشی ختم بشی نو نیکی دا و کبدی دا دوارو کہ اللہ پاک دا مصلحت مطابق تاخیر کئی چه در خلق و تربیت و پرورش اوشی او کم چه بد کردار پا غفلت کے پراتی دی نو چه در دوی در شرارت انتہا اوشی نو خدای پہ عذاب را ولی فورا نا نو خیرے ندی خیر کدا زان نہ دے زلتنگ شو کدا بچو نہ دے زلتنگ شو نو خیرے

0: کا دعا کوا زکدا خیری دی او کا دعا دی نو قبلیگی نو چې دا قبلې دو د وخت سره موافق شي او خیری وینو بیا په خپه
1: ولو يعجل الله للناس الشر
0: کچره الله پاک تلوار کوله دے خلق تا پشر باندے استعجالهم بالخیر پشانت دا غستلو دا دوی پا تلوار باندے دا خیر لقضی الیہم اجلهم خام خواب پا دوی باندے فیصل شو دا عمر نیتا دا دوی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر کپا تلوار سر اللہ پاک دے خلق ترسول شر پشانت دا غستل دا دوی پا تلوار بانے خیر لرا لقضی الیہم اجلهم خام خواب دا دوی نیتا زر فیصل شویوا سنگا چی بندہ خیر پا تلوار غواری جی اللہ خیر را کنو اس تمکی چی فوراً دا خیر را للا شید نو که دا قشانتی دوی دا شر غواری و دا دے خیر پشانتی دا شرم ولا ضرور ارسی نو دا دوی نیتے بختمی شی فنظر الذین لا يرجون لقاءنا پس منگا پریگ دو الذین اغا خلق لا يرجون لقاءنا چه اغی امید نلری زمنگ دا ملاقات نو منگے پریدو فی تغیانهم پسر کشید دی کے یعمہون سرگردان بوی کم خلق پا قیامت کے دا اللہ سر دا ملاوے دو امید نلری پا دنیا کے پسر کشے و شرارت کے اللہ پاک سرگردان پریگ دی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ ہر کلچ مسکی او انسان لر سختی و تکلیف دعانا لجنبه نو دے منگا تا آواز کئی پا ارخ باندے او قائدن یا پا ناستا باندے او قائما او یا پا ولار باندے چی کل پی سختی راشی نو کن ناس دے و کم لاس دے و کولار دے پا ہر حال باندے اللہ

فنذر الذين لا يرجون لقاءنا پس منگا پریکدو اغا خلق لا يرجون لقاءنا چاہوی امید نلری زمنگ دا ملاقات اغوی منگا پریدو فی تغیانهم دا اغوی پسر کشے کی یا مہون سرگردان بوی پخپل سر کشے کی سرگردانی پریکدو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ ہر کل چی مسکی یو انسان لرا سختی و تکلیف دعانا نو منگا تا آواز کئی لجنبی ہی پخپل اڑخ باندے کپا اڑخ پروت دنو یا اللہ خیر دا تکلیف را نلرکا او قائدن کناستی نو پناستم دعا کئی یا اللہ تکلیف لرکے او قائمن او کولاری نو پولارن دعا کئی چی اللہ دا تکلیف لرکے فلما کشفنا عنه ضره پس ہر کل چی منگ دا غوینا دا تکلیف لرکو مرک اللہ می ادعونا دے دا سے تیرے دل کئی لکا چی منگ تے آواز نرے کرے الا ضر مسہو دا لرے کولو دا اغی تکلیف چی دے مسا کرے دے اللہ وی چی روغ جوڑے کم تکلیف تے لرے کم بیا دا سے تیرے گی لکا چی چرے ما تا آواز نرے کرے اے پروردگار دا تکلیف را نرے کی دا آواز لکا چی کرم نرے ایر شی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ہر کله چې مسکی یو انسان لره سختی او تکلیف دعانا نو منگا تا آواز کئی منگ نو سوال کئی لجنبه او قائدا او قائما پخپل اڑخ باندے پناس دا باندے او پولاڑ باندے سوال کئی فلما کشفنا عنه ضره پس ہر کله چې منگ لری کو ددن تکلیف دد مر نو داس تیری گی کا الم یدعنا لکه چې منگ تے آواز نہ لکڑے الا ذر لری کول د اغه تکلیف د پارا مسحو چې د ترسی دلی لی كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك هم دارنگی زین خش تکری شوی دی للمسرفین اسراف کون کو بے باک خلق دا پارا ما اغا گند عمل کانو یعملون چی دوی بکم کاؤ ولقد اہلکنا القرون من قبلکم پتحقیق سر منگ ہلاک کری دی جماعتنا من قبلکم ستاسونا مخ کے پخوانی قومنا انتوا کری دی لما ظلموا چکل اغوی ظلم کری دی وجاعتهم رسلهم بالبینات اور آغلیو اغوی تا پیغمبران داغی بالبینات پا واضح نشاناتو دلائل سرا وما کانو لی امنو ہرگز نو دغا خلق چی ایمانی روڑے وی ولقد اہلکنا پا تحقیق سر منگ ہلاک کری دی القرون جماعتنا من قبلکم ستاسو نمخ کی لما ظلمو چکل دی ظلم کرو چکل دغا قومون ظالمان شو اللہ وی منگ ہلاک کری دی وجاعتهم رسلهم اور آغلی و اغیتا رسولان داغی پیغمبران داغی بالبینات پا واضح نشانات سرا وما کانو لی امینو اغوی ہرگز ایمان نروڑو کذالک نزل قوم المجرمین ام دارنگی سزا ورکو من القوم المجرمین دا مجرمان و گناہگار و قوم تا دقس سزا ورکو ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا من اگر زولے تاسو خلائف خلیفگان و نائبان فی الارض پزمک کی من بعدهم رست دا دغی پخوانو خلقنا لننظر کیف تعملون منگا گورو چی تاسو بسرنگی عمل کوئے پخوانو کافرانو پزیبانے دزمک حکومت و اقتدار تاسو لدرک اللہ وی گورم درتا چتا دا خالق او دا مخلوق حق پی جنے او کنا پی جنے دا خالق حق ادا کے او کنا بیا دا مخلوق حقوق ادا کے او کنا دا اللہ دا پیغمبرانو سر سما ملکے نہ کنیک عمل کے داغے بدل بدر کیوں کہ بد عمل کے داغے بدل بدر شی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قرآن پاک کے کہ عام وعظ و نصیحتی نو دا کافرانی مخوخی مومنانی مخوخی خوک پدے قرآن کے دا بت پرستے رد اوشی
یا دا سمخصوص عقائدو او رسمنو رد اوشی نو بس پا دے خلقو باندے پرغس پراشی تندے اروان شی مخ اروان شی وی کدا مضمون پا دے قرآن کے نوے نو بخوے او کدا قرآن وی نو پا دے قرآن کے ترمیمو کا جدا بت پرستے را خلاف آیاتو نتیو باسا نو چه دا چا دا ذهن خلاف پا قرآن کے کم خبر وی وی دا تیرا توبا سن نور قرآن دا سر منم نو لکا چه دوی پیغمبر تا دا خدای درجه ورکی وی بس تا خدای شو دا تیرا لوبا سن پیغمبر وی زخو پیغمبر ما زخو خدای نیم قرآن کے آیات بدلولو نبدلول دا دا اللہ کار دی زما کار خو ندی نو پا قرآن کے رد و بدل کول دا اللہ نہ غیر دا بل ہچا حق نشتا چا پا قرآن کے ترمیم او کی رد و بدل کی نہ دا پیغمبر حق شتا نہ دا امتی حق شتا نہ دا یو حاکم حق شتا دا حس یو انسان دا حق نہ جوڑی گی چا اگر پا قرآن کے رد و بدل کی دا قرآن یو آیات بدل کی دا قرآن یو حکم بدل کی بدلول او نہ بدلول دا کار دا اللہ دے او اللہ قرآن کامل و مکمل را لے گلے دے پدے کے دا حس قسم رد و بدل چال را اختیار نشتا کم خلق چا دا قرآن آیات بدلی دے دا قرآن مخالفت نہ کی دے دا اللہ مخالفت کی او اللہ پا کمزور نہ دے دا سے خلق لبا اللہ دا سے عبرتناک سزا ور کی چراتلون کے قومون بتے عبرت و آخلی نصیحت با آخلی کم قوم کم فرد کم حاکم چرا قرآن پا آیات کے ترمیم کو لغواڑی رد و بدل کو لغواڑی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کل چی الس دیشی پدے کافر بانے آیاتنا بَيِّنَاتٍ زمان آیاتنا واضح قال الذين لا يرجون لقاءنا وای اغا خلق چی پا قیامت کی دا اللہ سر ملاقات امید نلری ائت بقرآن غیر هذا یو بل قرآن را لرولا چی دا دے قرآن نغیر وی او بدل ہو یا دے کتب دلی را توکا یا دا قرآن دا سر سنبال کا بل رولا او کن نور نی نو دا زمان دا طبیعت نا خلاف آیاتو نتیو باسا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلے چی پدے کافرو باندے اولستیشی آیاتنا بیناتن زمان واضح آیاتنا قال الذین لا يرجون لقاءنا وای اغا خلق لا يرجون لقاءنا چاوی امید نلری زمان دا ملاقات اللہ وی قیامت کے ماسر دا ملاوے دو امید نلری نو دا خلق وی ائت بقرآن غیر هذا او بدل ہو روڑ یو قرآن دا دے قرآن نغیر او بدل ہو یا پدے کے رد و بدل را سر اوکا ترمیم پکے اوکا کہ قرآن نہ بدلے بل نہ روڑے نہ دے کے عمدی کے لگ ترمیم اوکا زما دا طبیعت خلاف آیات تے اوباسا بدان اور قرآن منم نسر قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی پیغمبر علیہ السلام دے قوم تو آیا دا پا قیامت کی چی ما سر مخامخ کے دو امیدی نشتا دی دغ خلق تو آیا ما یکون لی ما لخو مناسب ندی اختیار نلرم ان ابدله من تلقاء نفسی چی دو بدل کم دا قرآن دخ پلزانا زخو پا دے قرآن کی ترمیم نشم کولے پیغمبر وی زپا کی ترمیم نشم کولے امتی با پا کس اختیار دا ترمیم اولری ان اتبع الا ما يوحى الي زخو تابداری نکوما مگر دا اغی چه ما تا وحی کولی شی اللہ را تا حکم را لیگی دا اغی تابداری ما دا زان دا چا خواهش پورا کولی نشم چه قرآنی آیات بدل کم او که دا زان میں آیات بدل که نو انی اخافو بیشک زیریگ ما ان عصیتو ربی کچر ما نا فرمانی اکلل دخپل رب یریگ ما عذاب یوم عذیب دا عذاب در وزیلوی نا یریگ ما
کما پا قرآن کی دا زان رد و بدلو کا نو داغن لوی روز دا عذاب نیرے گما نو سوک چا پا قرآن کی ترمیم کی رد و بدل پا کی کی انتظار دے کی دا عذاب عظیم دا یولوی عذاب انتظار دے کی قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله وفرمایا پیغمبر علیہ السلام لو شاء الله کچرے اللہ پاک غوستے وے ما تلوته ما بتلاوت نہ وکڑے پتا سو باندے کہ اللہ تا منظور وے چدا معجز کلام ستا سو توا نوروما زما پذریعہ باندے اللہ تا سو تا دے اطلاع در نکی نو دا قرآن با اللہ ما تا نو نازل کرے نو ما بتا سو تا اور ولی نو اللہ با پتا سو خبر کرے نوے قل لو شاء الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کچرے اللہ غستے وے ما تلوته علیکم ما بدا قرآن پتا سو باندے تلاوت کرے نوے ما بدا دے آیاتون تا سو تا اور ولے نوے ولا ادراکم به او نبا اللہ پاک تا سو تلا اطلاع در کرے وے پدے قرآن باندے نبا دا تما اور ولے وے نبا پہ اللہ تا سو پوئے کرے وے کو اللہ غواری چیز عزت تلاوت کم تاسو پوئے کم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فتحقیق سرا ما درنگ تیر کرے دے پتاسو کے عمرا من قبلہ دا عمر یو خاص حسب من مخ کے دینا دا پیغمبرین مخ کے سلویخ کال عمر میں تاسو کے تیر کرے دے نو کچرے دا زما کلام وے دا زانے میں جوڑ کرے وے نو دے سلوے کالا کی مخ کے میں دا تولی دا خبر نکولے ہو دے سلوے کالا نا مخ کے یو جملہ میں پجب ندر آگلے ناسا پچ دا عجیب خبر کوم نو زمان دی دا اللہ دی فقد لبثت فیکم عمرا من قبله فتحقیق سر ما درنگ تیر کرے پتا سو کہ عمرا دا عمر یو خاص حصہ من قبله مخکد پیغمبرینا 40 سالہ زندگی میں تاسو تا معلوم دا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا پس سوک دے زیاد ظالم ممن دا اغی چانا افترا علی اللہ کذبا کہ پا اللہ پاک باندے دروغ تڑی او کذب بی آیاتی یا سوک آیاتنو دا اللہ تا نسبت دا دروغو کئی سوک پا اللہ دروغ تڑی نو دا اغن زیاد ظالم نشتا خو سوک چی دا اللہ آیاتنو تا دروغ جنوی نو دا اغنم زیاد ظالم نشتا وی دا اغی کسنا زیاد ظالم سوک فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فتحقيق سر ما درنگ تیر کلی دے پتا سو کے دا عمر یو خاص حصہ من قبله افلا تعقلون آیتا سو دا عقل نکار نہ اخلے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا فسوک دے زیاد ظالم دا اغچانا کہ پا اللہ پاک باندے دروغ تڑی نو کما دا زان خبر کڑی وی زدہ تو ہم چی دارا تا اللہ وی لی نو نعوذ باللہ من ذالک زبد تظالم یما او کزدہ تا رشتینی خبر کمو توی چی در اغجن نستان زیاد ظالم سوک دے انہو لا یفلح المجرمون بے شک فلاح و کامیابی نمومی مجرمان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دا کافران عبادت کی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ما دا اغی معبودان باطلو
لا يضرهم جدي تهزر نشر سولي كعبادت ولا نكين دا خدايان وتا ضرر نشر سولي ولا ينفعهم او كدير دير عبادت ولو كن دي وتا فيدا نشر سولي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون كافران وأي هؤلاء دا وارو وارو خدايان شفعاؤنا زمن سفارشان دي عند الله دلو الله پمخي كافران وي ويزمك اسمان كبل الله شتا وي نا زمك اسمان چا پیدا کري الله كافران وي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كده كافرون تپوسو كي زمك اسمان چا پیدا کري دي ليقولن الله دا كافر بندتو يو الله ويدا دي نورو دا بوتانو دا عبادت دا خو زمان نياز بندي وارا وارا خدایان دي من دوی خوشاله کو نو چې دوی خوشاله شي نو لوی الله ته زمان دا پارا سفارشو کی تا دا دی وارو خدایانو تا خو من غر خدایان نوائیو خدا سفارشیان دي وارا خدایان خوشالو او دوی لوی الله ته سفارش کی ځکه عبادت کو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او کافران وی دا واړه خدایان دا بوتان شفعاؤنا دا زمن سفارشیان دي عند الله دا الله پنیز دا الله پمخه قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض قل او فرمایا اتنبئون الله آیات سو خبر ورکوي الله پاکتا بما دا اغسو لا يعلم في السماوات والارض چه الله تا معلوم ندی پا اسمانونو که او نپزمکا که نپزمکا که بل خدشتا نپا اسمان که بل خدشتا نو دا نیش خبر الله تا ورکه که وینو الله تا بمعلوم وی

0: قبل خدای وی نو الله تبا معلوم خو نشتره نو نده معلوم سبحانه وتعالى پاکی دا اللہ لرا وتعالی او برتر دی عما دا اغسنا یشرکون چی دا مشرکان اللہ سر شریکی وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو نو دا خلق الا امتا واحدتا مگر یو امتو پا یو دین باندیو فاختلفو نو بیا اختلاف پیدا که ممکن ہے چھ مشرکانو دا ویلوی چھ دا دی بوتانو دا عبادت نستا پا دین کی منع اللہ پاک کرے دا او زمان پا دین کی خو اللہ منع نہ رکھلے نو جواب دارے چھ دا اللہ دین ہمیشہ نہ یو دے صحیح عقیدو کے فرق اڑشتر نا دا ابتدان انتہا دا دنیا پورے صحیح عقیدہ کے فرق نہ رازی او دے منز منز کے خلق گمراہ شوی دی جدا شوی دی بیا دا دغی گمراہانو دا پویولو دا پارا حق لارے تا راوستلو دا پارا اللہ پیغمبران راوست دی نو پا حسی او زمانہ کے پا حسی او ملت او دین کے شرک اللہ جائز کلے ندے او دا اختلافات خدا پاک ختمولی شو خدا اللہ پا علم کے یو خبر فیصلہ شوی دا کہ دنیا دار العمل دے پدے دے کہ با عمل کی گی نیک و بدوارا او اخرت دار الجزا دے دا نیک عمل نیک بدلے او دا بد عمل بد سزا با ملاوی گی او دنیا کے دا ہر چاک پل اختیار دے وما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو دا خلق نو مگر یو ملت بانیو پا یو دن بانیو فاختلفون دي اختلافات اكلل ولولا كلمة سبقت من ربك كنوي يو خبره روان دي شوي دربستان طرفنا لقضي بينهم خام خواب فیصل شوي دي پمنسك فيما فيه يختلفون فاغسه كي دردوي درمان دا اختلافي دا ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه واي مشركان لولا انزل عليه آية ولنا نازل دل پد باندے ایو نشانی من ربی ہی دد رب دا طرفنا زمان دا فرمائش مطابق معجزہ ولنا راجی فقل انما الغیب للہ و تا اوایا دا غیب خبر اللہ سر دی اللہ تا معلومی فانتظرو تاسو انتظار کوے انی معکم من المنتظرین بے شک زمس تاسو سر انتظار کون کنیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين الله
1: الله الله تاسو اوري راديو امن لا اله الا الله

صدق الله العظيم. سورة يونس يول سما سپارا يو ديرشم آيات. دے آیات کے اللہ پاک خپل قدرتنا بیانائی کہ دے مخلوق لا اللہ رزق ورکینو دا اسمان دا طرفنا باران اوشی دا فصلنو او بخور پی اوشی بیا دا اسمان دا طرفنا دا نور رنا او دا نور حرارت دے فصلنو تا اورسی گی پخلے دا فصل پکی گی دزمک مواد اوبو سرا حل شی او دا انسان روزی پیدا شی دا حیوانات روزی پیدا شی نو دا کار در لسوک کئی بغیر دا اللہ نبل سوکشتا چی دا اسمان نباران را اووری نور را اوخیجی دا نور تو او رنا دے مخلوق لور کی دا کار بغیر دا اللہ بل سو کولی شی نا وی کدا کافر نہ تپوس کے نفیس یقولون اللہ دیبم دا تووی چی دا عرص اللہ کی کدا کافر نہ تپوس کے چستا دا دے وگنو دا طاقت چادر کرے دے وی اللہ دا استا پسترگو کی دلی دو طاقت چا پیدا کرے دے نوی با اللہ دا سے عجیب و غریب محیر العقول طریقے سرا کہ عقل دے پہ حیرانی گی دا غوگنا دا سترگی دا در لچا پیدا کری دے کہ دا قوت چا پیدا کرے دے اللہ بیا دا سترگو دا غوگنا دا حفاظت زی مواری چا غشترا اسباب چا پیدا کری دے اللہ نو دا دے تمام انسانی قوتن و حقیقی مالک اللہ دے چہ کل اللہ غواری دا قوت در کئو چہ کل غواری در نبے واپس واخلی یو جمدے انسان وی یعنی مسلمان جمدے دے دا مسلمان جمدے دے دا دن کافر اللہ پاک پیدا کی کافر مر دے یو کافر انسان وی دا غن مسلمان بچے اللہ پیدا کی کافر مر دے مومن جم دے دے دیتے اللہ پیدا کو نطفا یا اگے مرلا دا دین جاندار اللہ پیدا کر بل چانا دا جاندار نہ نطفا اگے اللہ پیدا کر دے بل چانا دا کارون چوک کئی اللہ افلا تتقون نو بیام دا خدای نا یرے گئے نا چہ اقرار کے چہ دا تمام کارون اللہ کئی نو اصلی خالق او مالک اللہ دا دے کائنات نظام چلون کے اللہ نو دا عبادت لائق ہم اللہ قل من يرزقكم من السماء قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام من يرزقكم سوک رزق در کئی تاستا من السماء والارض دا اسمان دا طرف و دا زمک دا طرف ام من يملك السمع والابصار یا سوک مالک دے دا غوگنو او دسترگو دا ستاسترگی و دا غوگونا دا چا پیدا کری دی سوک مالک دی یا دا دسترگو دا غوگونا دا قوت دا دی مالک سوک دی اللہ ومن یخرج الحی من المیت او سوک را اوباسی جم دی من المیت دا ملینا ویخرج المیت من الحی او سوک را اوباسی ملی دا جم دینا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ أَوْ سُوءَ تَدْبِيرُ وَانْتِظَامُ لَدَيْهِ طُولُ كَارُنُ كَيْ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
پس زر دے چدا مشرکان بمدر تووی چدا کارون اللہ کی فقل افلا تتقون فقل نتو تووی افلا تتقون آیتا سد اللہ نا یری گینا او یری گینا اللہ نا فذالکم اللہ ربکم الحق نو پس دغا اللہ پاک دا قدرتن و مالک اللہ ربکم الحق پا حق باندستاسو رب دے فماذا بعد الحق الا الضلال پس نشت دے دا حق نرستو مگر گمراہی حق در تا بیان شو نو دا حق نا اقواتا گمراہی دا چی حق دے پری خودو نو پا گمراہے کی ورلی نو دا حق او دا باطل پا منز کے بلا درجہ نشترے یا با حق وی یا با باطل وی پا منز کے بلا درجہ شترے نام

كذلك حقت كلمة ربك فأنا تصرفون بس كم طرف تتاسو أول شيء كذلك حقت كلمة ربك هم دارنجي حقت ثابت شويدا كلمة ربك خبر دربستا على الذين فأغي خلق باني فسقوا چنا فرماني كريدا أنهم لا يؤمنون چه بے شک دوی ایمان نروڑی. اللہ پاک پا اذل کے دا سرکش خلق کو پا قسمت کی ایمان نکلے نرے اور دا دے سبب پا علم الہی کے دا اغوی سرکشی اور نافرمانی دا نو دا قشانت دا اللہ نکلے خبرہ دا دوی دا فسق او نافرمانے پا وجہ پا دوی بانی ثابت شلا. کذالک حقت کلمت ربکا ہم دارنگی حق او ثابت شلا کلمہ دا ربستا خبر دا ربستا علی اللذین پا اغی خلق بانی فسقو چی نافرمانی کلی دا انہم لا یؤمنون چی بے شک دوی ایمان رولینا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام هل من شركائكم ايستاسو پدي شریکانو کشتدي من اغسوك يبدأ الخلق چ اول وار پیدا کول د مخلوق کی استاسو پدي خدایانو کی داس سوکشتا کہ پا اول وار باندے مخلوق پیدا کی ثم یعیدہ بیا دوبارے پیدا کی ستاسو دا خدایان پا اول وار مخلوق پیدا کولی شی کہ وفات شی دوبارے پیدا کولی شی او خی یو خدای کنا ستاسو دے دومرا گنو خدایان کی کم یو دا سے کار کرے دے مکہ مکرمہ کے پا حرم شریف کے درے سو شپیتا خدایانو دے 360 کے خوئی اور آتا ہوئے چسے پیدا کری چتا مچ ماشے پیدا کری نومو خوایا یا مچ ماشے مرشو بے جم دے کتا سوکو خوایا سوکشتا پکے نا نو خالق پا دے کے یوم نشتا خالق صرف اللہ. قل حل من شرکائکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام دے خلقونا تپوسکا حل من شرکائکم آیا اشتر استاسو پدے خدایانو کے پدے شریکانو کے من اغسوک یبدع الخلقا چی اول وار پیدا کول دا مخلوق کئی ثم یعیدوہ بیا دوبارہ پیدا کول کئی. قل اللہ یبدع الخلق ثم یعیدوہ قل توتا فرمایا اللہ یبدع الخلقا اللہ پا اول وار پیدا کول کئی ثم یعیدوہ بیا با دوبارم پیدا کول دقا اللہ کئی اللہ مخلوق پا اول وار پیدا کو دے دنیا کے موجود کو دا دنیا زندگی ختم شو فنا شو پا قیامت کے بے بیا پیدا کی. پا اول وار پیدا کول دا انسان دا ذہن مطابق گرانی اور دوبارہ یو شے پیدا کول دا انسان دا ذہن مطابق آسانی. خدای تا دوارا آسان دی اول وار اور دویم وار پیدا کول حس فرق نشتا ٹول آسان. فانا تو افکون پس کم طرف تتاسو اڑول شے. قل حل من شرکائکم قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام حل من شرکائکم آیا اشتر استاسو پدے شریکانو کے استاسو پدے خدایانو کے من اغسو یهدی الی الحق چہ حق طرف تلار اخی استاسو خدایانو کے داس سوکشتا چہ حق طرف تا ہدایتو کی لار اخی. قل اللہ یهدی للحق او فرمایا چہ اللہ پاک خودن کی ہدایت کی دا حق طرف تا باطل خدایان چاہتا دا حق لار خودلی نشی او اللہ پاک دا حق لار خی. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع
آیا اغذات افمن یهدی الی الحق آیا پس اغذات چه ہدایت کی حق طرف تا خودن کی صحیح لارتا احق آیا دغذات لائق دی ان یتبعا کتاب دائی ریے اکریشی اما لا یهدی او کا اغسو کا لا یهدی چی پک پل پا ہدایت نرے دا لا یهدی پاسل کی لا یهتدی دی لا یهتدی نبی آپا کی اعلال اشنو لا یهدی تینا جور شو پا مانا دا لا یهتدی دی افمن یهدی الی الحق احقو آیا پس اغذات چی ہدایت کی حق طرف تا اغلائق دی ایت تبع چی داغ تابداری اکریشی اما لا یهدی او کا اغسوک چی اغا پخپلم پا ہدایت نرے الا ایوہ دا مگر کا خودن و تا اکریشی دا بوت وغیرہ لار و تا معلوم نا دا پلار روانی دی نیش آنکا بلچا روان کن روان بشی کنی پخپل نشی روانی دی نو دا چی لار و تا ندا معلوم دے دا عبادت لائق دے دا تابدار لائق دے چی دا دل تابداری اکریش نا گمراہ چی لاری خطا کرے دا دے دا تا حق لائق ندے چی دا دل تابداری اکریشی فما لکم ندا پتا سبان سشویری کیف تحکمون دا سرنگ تاسو انصاف کوے فیصلے کوے چی چاہتا لار معلوم ندا دا غنرات لیڈر جوڑ کے تابداریوں کے چاہتا چی لار معلوم دا غپا سیشا نو پیغمبر علیہ السلام تا لار معلوم دا غپا سیشا ابو جہل تا لار ندا معلوم غپا سیکے گا ما نو دا تابدارے لائق اللہ دے دا اللہ تابدار شاہ دا بت تابدار مجھوڑے گا وما یتبع اکثرهم الا ظن وما یتبع اکثرهم اکثر تابداری نکی الا ظن مگر دا اٹکل اکثریت پا اٹکل پس روان لے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان او اٹکل چرے لا یغنی پکار نرازی من الحق شیئا دا حق نہ حس پکار نرازی اٹکل او گمان دا حق پبارک حس پکار نرازی ان اللہ بے شک اللہ پاک علیم خبردار دے بما پا اغصبانے یفعلون چی دوی کم کار کئی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن ندد قرآن پاك أن يفترى چه دزان نجور کریشی لے کافر بوي اے پیغمبر علیہ السلام قرآن دزان نجوری نداس یو انسانم نشتا چه قرآن دزان نجور کی حسو کم جورو لنشی دا صرف دا اللہ کلام دے اللہ جوڑ کرے دے اللہ دا ہدایت دا پار را لے گلے دے او کہ یو انسانی جوڑو لیشی تمام عرب عجم اول اخیر پیریان بنی آدم ٹول دے پشری کرا جمع شی او دا دے قرآن دے یو صورت پشان صورت دی جوڑ کی کسو کوئی چی دا چا رضا نہ جوڑ کرے راشتم تکڑا شک

کہ تفصیل دے کتاب دے اللہ ریب فیہ پدے کہ اس قسم شک شبہ نشتا دے من رب العالمین دا اغا اللہ دا طرف راغلے دے کہ اغا دا تمام مخلوقات پالن کے دے رب العالمین دا طرف راغلے دے ام یقولون افتراہ آیا دا کافران وی چدا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا زان نہ جوڑ کرے دے ام یقولون افتراہ آیا دوی وی چدا قرآن دا زان نہ جوڑ کرے دے قل فأتو قل تو فرمائے فأتو نو تاسم روڑے بسورت مثلہ یو سورت پا مثل دے قرآن دا قرآن مثل کوشش کے روڑے کما دا زانہ جوڑ کری زب شرم تاسم بشری پشری کا یو بل سر تعاون امدادو کے دا قرآن دا سورتن یو سورت روڑے انسانان پیریان اول اخر تمام جہان تعلیم یافتہ بے تعلیمہ زاڑ تجربہ کار نوے تجربہ کار دا قرآن میں سلیو سورت جوڑ کے تر قیامت پورے جوڑو لی نشی دا قیامت نہ پسیم نشی جوڑو لے دا قرآن دا سورت نہ مثل چیلنج دے تمام دنیا تا دا پیغمبر علیہ السلام نوالا تر قیامت پورے چسونا قابل ترین خلق پیدا کی گی جوڑ دی کی دا قرآن مثل نشی جوڑو لے پلے قرآن پاک کے ہر قسم دا خیر او دا خیر دا ترقی فیصلے پدے کشتا تعلیم پکشتا تہذیب پکشتا تمدن پکشتا اخلاق پکشتا معاشرت پکشتا حکومت و سیاست پکشتا معرفت و روحانیت پکشتا تزکیہ دا نفس پکشتا دا زلون و صفائی پکشتا اللہ تا دا رسیدو ٹول لارے پدے کتاب کشتا دا سی یو خبر بنوی دا قیامت دا روز پورے چی دا انسان اگے تا ضرورت پیخی گا اسو کوئی چی رفا قرآن کی نشتا نو قرآن کے ہر سشتا تبیان اللی کل شئی دا ہر شی بیان پا کشتا چی اگے تا دا انسان ضرورت پیخی گی نہ دے قرآن نہ سورت ن پشانی و سورت سو کروڑی پیغمبر علیہ السلام وقت کی چدا چیلنج ورکڑی شو وی انا آتینا کل کوثر دا پا بیت اللہ سر اولی کلی شو دا عرب شاعرانو واڑو واڑو ام شاعرانو ما شمان الکان جی نکے بے شمیر شیرون آگوی دا زانا جوڑو لبا چیو کڑے بے چتولی بس آگے تبودر ناگے پشن بے شمیر بے جوڑے پی نہ دا این آتا نہ کل کا سردا اولی کری شو چکر پدے پس سوک جو کی ہر یو شاعر راغلے ہوتے کتنے بس حیران پاتے شو دے پشان تے بلا کڑے جوڑا نکلے شو یو کس و تدا سے ادرے دل قتل این آتا نہ کل کا سر ڈیر سوچو کی وے واللہ ما ھذا قول البشر واللہ قسم پا اللہ ما ھذا قول البشر دا خود بشر قول نہ دے اقرار اوکا دا بشر خبری نہ دی چیدے پسیر بل سو ادری گو کڑے دی جوڑی کی یو ڈیر لوے ماہر اگر آگے وے مالک بے غم کے چیدا دا کور غم را سرنین دا سے قرآن نہ چی شل خوب دل جوڑ کم آنے خو چیدا کور غم را سرین سو کم خلق ڈیر خوشحال شو وے ستا دا کور دا غم بے غم شا بدل منگ چلو ستا دا کور دا بال بچ ہر قسم ضروریات منگ پورا کو خو تا کین او تا دا قرآن مثل جوڑ کا چرا پیغمبر علیہ السلام وی چی روڑے دا دے پشانی و صورت چی منگو تا خوچ دا دی جوڑم کو نو بس دا غد کور زی مواری واغشتے شو دا غد خپل ضروریات زی مواری واغشتے شو ایو کمرہ کے بند بناستم سوکرا دے ما توجہ را لبدل نکے نو کاغذونے والا ورکڑو چی اس بک خیری دے چی دا کمرے نروزی نو کتاب بے جوڑ کڑی بیش میرا کاغذ نو سرو ویش پک میاش دے تیرے کڑے اور کوٹے نہ رہوا تھا اور کتابیں جوڑ نہ کری شو صورتیں جوڑ نہ کر

0: شلې دلې کاغذونو ډېرې دل نه پروتو هغه چې به کم کلام اولی که خپل نو لږ سات پت چې به ورته سوچ کو نو په هغه ته په خپله پکې غلطي معلومه شوه وایي دې ته که څوک ګوس به راپورې بار دنیا وخاندي چې دا دې سړي کې دي نه بیا وشلو نو یو اړخ ته لوی ډېرې د کاغذونو جمع کړو شلې دلې کاغذونه لیکل به او چې په خپله به یې وکته نو بیا به ورته غلط ثابت شوه بیا پرېښودو. بعضې خلکو د عربو کوشش ډیر کړی دی او سی جوړ کړی دی خو چې کله قوم ته پیش کړه چې دا د قرآن په شانتې ما جوړ کړو قصاد به پورې خلکو خو دا دې څه جوړ کړو. القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة دې پسې جوړ کړه الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه قلیل و خرطومه طویل الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل دې دا ځانه جوړ کړو خو چې قوم ته پیش کړل الفیل و ملفیل اتی څه شی دی او اتی څه شی دی وما ادراک ملفیل تا ته څه پته لګي چې اتی څه شی دی ذنبه قلیل و خرطمه طویل ذنبه قلیل لکه یې لنډه او خرطم یې اوږده یې خوره دې بېخوبه سه دې کسې دې دا خو تله ماشومانو خبرې کوي په هغې کې کوم حقیقت بیانېږي د قیامت هیبتناک منظر پکې پیش کېږي او ته وایې اتی څه شی دی او اتی څه شی داسې خو واړه هم نه وي لکه راته چې وایي. بعضې نورو ورپسې صورتونه په انداز باندې په خپل خیال جوړ کړو خو هغه ټول کنزل وینا وو هېڅ حقیقت پکې نه و هغه سات ورته خلکو په مخ ور وویشتل خوار شي دا څه کلام دی د قرآن په مثل کې جوړول کې. الله پاک فرمای قل ان اجتمعت الانس والجن پیغمبر دې خلکو ته وایا کچر را جمع شي انسانان او پیریان على ان ياتوا بمثل هذا القران پدې خبر چې روړي د دې قران مثل لا ياتون بمثله د دې قران مثل روړي نشي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر که بعض د بعض سره امداديان هم شي. الله خپل فرمایي سورة بني اسرائيل کې کچره را جمع شي انسانانو پیریان په دې خبره چې د قرآن مثل روړي د دې قرآن مثل روړي لا یاتون بمثله د دې مثل روړي نشي ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا د قرآن مثل نه چا روړي دی نه به روړي. ام یقولون افترا او فرمایه پیغمبر علیه السلام آیا هم یقولون آیا دوی وای افتراهو د ځان یې جوړ کړی دی دا قرآن قل وته وایا فاتو بسورة مثله نو تاسو مروړی یو سورت په مثل لري وادعوا من استطعتم را اوبلی تاسو من استطعتم هغه څوک چې ستاسو وس کیږي من دون الله بغیر د الله نه بغیر د الله نه چې څوک را غواړي که انسان وي که پیری وي که بل مخلوقی تمام دنیا را اوبلی من دون الله ان کنتم صادقین که چلی تاسو رشتینه نو اتفاقو که جوړ که خب محنتو که بل کذبو بما لم یحیطو بلکه نسبت د دروغو کړی دی دوی بما اغسطا لم یحیطو بعلمه یعنی قرآن تا نسبت د دروغو کوي او د دوی علم په احاطه نشي کولی دا د دوی جهالت دی ضد دی. ولما یاتهم تأویله حال دا دی چې نه دی راغلی دوی ته تأویله حقیقت د دی د تأویل معنا تفسیر د دې قرآن تفسیر دوی ته نه راغلی یعنی د دې قرآن مطلب د دوی دماغو ته ورغلی نه دی تأویله تفسیر د قرآن هغه مطلب د دوی ذهن ته ورغلی نه دی. او بعضې فرمایي قرآنی پیشنګویی ته نه مراد دی یعنی دوی چې تکذیب د قرآن کوي نو د دې په عوض کې به دوی له کومه سزا ورځي هغه سزا لا نه ده راغلې او د هغې سزا راتلو لا وخت نه دی الله ولا وخت مقرر کړه چې وخت راشي نو دوی ته به هغه ورسیږي. ولما يأتهم تأويله حال دار چلا ندر آغل دویتا تأويل تفسیر دے قرآن یا تفسیر یا دا کم عذابونو چپ دا نمنلو پا وجہ ویلی شوی دی دا غیر وخلا ندر آگل کذالک کذب الذین من قبلهم ہم دارنگی کذب الذین نسبت دا دروغو کردے اغی خلقو من قبلهم چی دوی نمخ کی تیر شوی دی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین پس اگورت فانظر نظرکا کیف کان عاقبت الظالمین چی سرنگی دی انجام دا ظالمانو دا ظالمانو انجام سنگ دے گی تو گورا ومنهم من یؤمن به بعض دا دوین اغا خلق دی چی ایمان رولی پلے قرآن ومنهم من لا یؤمن به بعض دا دوین اغا دی چی ایمان پی نرولی بعض خلق پا قرآن ایمان رولی یعنی راتلون کے وقت اندا سشتا چی ایمان برولی او بعض راسی چی ایمان بنرولی ومنهم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین ستا پروردگار خبردار دی بالمفسدین پا فسادیانو باندے کم چی شریران دی داغین اللہ خبر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند ہوتا او زما اور عیدون کی پاٹھا سی اشاریہ چار باندھی دا امن ریڈیو دا طرف نام پنوے اشاریہ صفر باندھی زلمی ریڈیو دا طرف نام تیرشوی آیاتون کی دا غزوے تبوک پا سلسلہ کی آغ خلکو تا تنبیہ شوی وا چاچی پا جہاد کی دا شرکت نا لگ غنتی سستی اکڑلا او کمزورتے وی فرمائل کچر تا تاسو جہاد تا نزئی نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی برا شئی او الله جل جلاله بستا سپزه بل قوم تا د اسلام د هدایت د پارا د حمایت د پارا الله پاک بل قوم پیدا کی. ام پدی سلسله کی دا خودن کیږي چې کبل فرضا تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم مدد د جهاد په شرکت نه کوي سیدا د نبی صلی الله علیه وسلم کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دي. الله جل جلاله د نبی علیہ الصلات والسلام د مدد د پاره کافی دی. الله جل جلاله برائے راز د غیب نه مدد رسولی شي او الله پاک هر څه کولی شي. نو د الله جل جلاله د مدد په سلسله کې د مثال په تور باندې د هجرت واقعه چې ذکر کا چې یو وخت داسې پیله راغلی و چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام سره صرف یو د ابوبکر صدیق ورسره او دا دواړه حضرات چې دوی په غارې سور کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وکتل نو ډېر زیات غمزده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې غم مکوا مونږ دوانو سره الله دے دا کافران زما هیڅ نه شي کولی چې د څه په وجه باندې ته غمجنې ستا هم څه نه شي کولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتې راولېږلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکی نه هجرت وکړو په آخره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته هم د هجرت حکم وکړو. د مشرکینو آخري مشوره داوا چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. کچر د مونږه د نبی علیه الصلاة والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه الصلاة والسلام اطلاع ورکا نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بسترې باندې سملہ او یریږمک ما اس قسم بتا دس تکلیف نہ رسیگی. قریش اگر چې د نبی علیہ الصلات والسلام د ځان دشمنانو نبی علیہ الصلات والسلام تبه بیا هم صادق و امین ویلی او خپل امانتو نبی علیہ الصلات والسلام سره قستل نبی علیہ الصلات والسلام غټول امانتونا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لہا والا کڑل او ورته فرمیل چې سبا شی نو دا امانتونه به خلکو ته ورسه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د دغه ظالمانو په دغه ډله کې شاهت الوجوه او فرمایل او د دې پستر ګو باندې چې خوري واچوري او د دین خصفار وتلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو. جبل سور چې د مکی مکرمه نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غار سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی چې داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او غم داسې تنګ ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې. صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پہله لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلات والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی په دې باندې خپل خپکې غوستله. د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیه الصلات والسلام ته ویل چې اوس راشئ جی. د نبی علیه الصلات والسلام سر مبارک خپل پتون باندې کېښوست او عرض وکې د الله رسوله تر لږ سات دپاره آرام وکا دپاره د دې چې د سفر دا تکاوت ختم شي. نبی علیه الصلات والسلام آرام فرمایلو. ابو بکر صدیق هم چې دی د غار دغه کاڼي سره چې دی ملاو لګولا او دغه کم سوري ته چې دی خپه لګولې وه هغه د یو زهریله مار چې دی سوری و او چې کله هغه مار خپل د تلو راتلو لاره بند او کتله نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپ باندھی چی دے ٹک ور کڑلو. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمار دغی زہر و بے چین کو خخپل خپیدا غزین اونڑا کولا زکا کخپیل حرکت ور کولو د نبی علیہ الصلات والسلام سترگی مبارکی بکلو شوی وی د نبی علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مبارکی چہرے د مبارک مخ رنگ بدل شو او د ډیر تکلیف نے چې دے سترگونا اوخ کی رو وطلی او د نبی علیہ الصلات والسلام پا مخ مبارک بانی پریوتی. نبی علیہ السلام بیدار شو تپوس یوگللو شدا سے چل لے واقعی ورت بیان کا. نبی علیہ الصلات والسلام پا غزے باندی ور تخفل لعاب مبارک شدے او لگولو بالکل ہر سید ار غم درد مکمل ختم شو. دغے کافرانو چدے دا قدمونو پا نشاناتو باندی نبی علیہ الصلات والسلام پا تلاش کی رووتل غار سورہ پوری چدے دا قدمونو نشاناتو دا اللہ قدرت د غار په دروازه باندې چې دی یو جولا چې دی جالو لګولا جالې زر زر جوړکا او ځنګلي کمتر چې دی هغې انډې ورکړې هګې یې واچولې. دا خلکو کفارو چې وکتو چې یره دا جاله خو ډېره زړه معلومېږي که چېرته څوک په دې سوري کې ننوتلی و نو دا جاله بچی دے سنگم پاتی شوی وی پاتی شوی و ماتی دبا او دا غشان دا انڈی کی بالکل دا جالی پخلی کی دی دا بمچے دے ماتے دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنن دا کافرانو خپے کتلی دا سر دا فکر چی زمان زیاد محبوب دا نبی علیہ الصلات والسلام باندی دا نبی علیہ الصلات والسلام باندی دا غی کافرانو نظر اونشی دیر پیرے ویلے دا اللہ رسولا کچر دا دی خلقو چی دی دی خپلو خپو تمو قتل نو منگ با او گوری عرضو کے دا اللہ رسولا کچر دا زمر شم نزب حلاک شم یو سڑے ما پروانشتا کچر دا تاسو تا تکلیف او رسیدو نو طول امت با حلاک شی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتسلی ورکچے لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر تا غمگین کے گما تسلی اسا تا یقین اسا تا اللہ منصر دے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرف نا ابو بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو. پیو روایت کی دی نبی علیہ السلام و فرمے اے ابو بکر ستا سخیال دے دا غدو پبارک چی داغی درم اللہ دے یعنی چی کل اللہ پاک منگ سر دے نو بیاد اچھا یا ردا. نبی علیہ السلام و سلام غار سور باندی دا فرشتو پہرہ لگا اکڑے وا داغی پا وجہ باندی دا مشرکینو پا زڑونو باندی دا سیو روب رالو چھے غار کی دن نتی دے دا کتو حمتو نشو او مشرکینو دا دی طرف تا خیال ہمو نشو چھے غار کی دن نخو لگو گورو او وجہ دا وچھ جا دا جولا جالو پی او دا کم تری اگیوی پی نو اغی اڈو غار تا برابر نشو. دادا اللہ جل جلالہ دا غیبی مدد یو لوی مثالو چھ دا یو کمزور جال پزر یا باندی دا اللہ خپل حبیب او دا غد مرگری حفاظتو کو او دا غی چھ دے ٹول پروگرامی چھ دے پخورا کی ملاو کو اغی کافران دا غار دا خلینا نامرادا واپس شو. نبی علیہ السلام غار کے دریش پی قیام اکڑلو او بیا مدینی منوری تروان شو او پاخر کے انجام چکم دے غدا اللہ پاک دا خبری اچتوالے دے. اللہ پاک ہمیشہ غالب رازی او چچا تغواری عزت او غلب ورکی اللہ پاک حکمت والا دے کلا اسباب سرچ دے مدد کئی او کلا بغیر اسباب مدد کئی. پدی آیات کے دا ہجرت واقعہ طرف تا اشارہ دا اللہ پاک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کے دا چا انسان دا مد دا نصرت و دا امداد محتاج نہ دے. اللہ پاک حامی و ناصر دے اگر دا غیب نہ چھ دے مدد کولیشی. پدی آیات مبارک کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت صفا معلومی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت ابو بکر صدیق پیو حال کی پرین قسطو رخ پل زانی پرواو نکا کچر تا پرواو ودن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وام دغه واقع د غار نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي. د یار غار پشان پر دنیا کی مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم دغه زین را روان شوی دی. دا مثال کم سړی چې یاری او غم ساری کا حق ادا کی داغ د محبت او اخلاص انتہا او رسی نو دغ محب دغ مخلص تخلق د یار غار خطاب ورکی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرمائل ابو بکر ما تا صرف د غار د فضیلت را کا او زما د ټول عمر عبادتونه کیان هی واخلن زبتان پدی زب پیرازی شم امت مرحومه پدی باندې اتفاق دی چې په دغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام رفیق غار سره ابو بکر صدیق تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي یو داسې فضیلت دی چې حضرت صدیق پشان کی نور مچھت والے راولی کا اللہ دا طرف نہ ابو بکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نہ ہو نو نبیل اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا اور تا معلوم دا جکلا کمشپا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمین ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپل زیبان دی ادکلو او خپل دا ابو بکر صدیق پا مرگرتیا کی غار سور طرف تروان شو بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جان نساری ہم قابل تحسین دا مگر اللہ پاک پا دی آیات کی سفر ہجرت او حضرت صدیق دا رفاقت بیان کردے دا حضرت علی بستر باندی دو دکی دو واقع ذکر ندا قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابو بکر صدیق در فاقت و دا فضیلت بیان کردے دا غشان دا چائے ہم ندے کردے کم سڑے چی دا آیت ہوئی اغا تا دا ابو بکر صدیق اغا دا اہل ایمان او دا اہل ایمان دا قافلی سالار ویلو کی حس شک نکی گی اور دا غی آیات معمولی غلط کی ترجمہ درتے ہوئے الا تنصروہ کچر دا تاسو مدد نکوی دا نبی فقد نصرہ اللہ پتحقیق سرا اللہ پاک مدد کی ہاں مدد اکو اللہ پاک از اخرجه الذین کلچی رو وستلو آغا کسانو کفرو چی کافران دی ثانی اثنینی دویم پا دوو کی اذ هما فی الغار کلچی دوانو سا پا غار کی اذ یقولو کلچی ویل آغا لصاحبی خبل مرگری تا یعنی یہ ببگر سی دیکھتا لا تحزن تغا خپکی گما او یری گما ان اللہ بے شک اللہ پاک ما آنا منگ سر دے فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ پاک سکینہ را نازل کا پد باندے و ایدہ او مدد اکڑد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے جنود پدا سے لشکرون لم تروہا چتا سوئی نشیکتے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا او اللہ جل جلالہ او گرز ول خبر دا خلق چ کافرانو ٹٹا و کلمۃ اللہ ہی العلیا او دا اللہ جل جلالہ خبر اغی اوچا تکلا اللہ پاک عزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے مخ کے اللہ جل جلالہ فرمائی ان فی روخی فافا و سقالا و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ پاک فرمائی کہ تاسو اوزی کشف پکی او قدرانی دا اللہ لارکی اوزی پتیر شوی آیاتونو کے اہل اسلام تا دا خبرا ذہن تا واچو لشو کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوی نو اللہ پاک ببل سوک چی دے را پیدا کی و غیبت دا کار کئی کچر تا تاسو دا دوانو جہانونو سعادت حاصل اول غواری نو هر وقت دا اللہ و دا غدر رسول دا دین دا پارا تیارو ساتین او سید مدد دا پارا دا غزوی تبوک دا تیاری حکم واقعی دا مسلمانانو دا پارا یولوی امتحانو حنین اور دا طائف پا جنگونو کی داغ جنگل نیل ستڑی ستومان راغلیو گرمی چی داغ دیر سخت وا سفر هم دیر اوگدو کمی علاقے باندے چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو آغا علاقے کی چی دے دا شگو میدانونا او دا گرم هواگانونا علاوہ سنو او بل خبر دا او بم ڈیری کمی وی او پا مدینہ کی دغه وقت کی ڈیر چہل پہلو یو خدا کجوری تیاری وی دا خوراک کمینو او کجوری چی تیاری وی نو دا نور نا دا پٹے دو دا سوری ونی ڈیری وی دغا ټول د آرام او د راحت اسباب پرې خوستل او ځنګل او بیابان طرف ته لری سفر اختیارول او بیا چې دی دا ګرمي هواګانې اغا هم برداشت کول او بیا پس ګرمو شګو کې تلل په حقیقت کې دا کار چې و د الله د هغه بندګانو او چې هغې په سینه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا فیض صحبت نا ټول کوګوالې وسوسې پاکې صافې شوې چې د هغې په زړونو کې د الله محبت او د هغه د رسول محبت مکمل ډکو. هغې دنیا په خپل اصلي شکل کې کتلې وه او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول. د قرآن مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواہی ورکی غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی مالدار وی یا غریب وی زوان وی یا بوډا وی فارغ وی یا مشغول وی خوشاله وی یا چې دی دغه وی تنگ دست غریب وی درون وی اسپک وی تاجر وی قوی وی یا کمزور وی غرض هر قسم خلق دی چې دی هغه د الله په لاره کې روزي. چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان، چا سره چې مال وی مال هم، ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي. دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدلې کېږي. د دغې خبرو د سوچ اډو موقعه نشته چې ګرمي سخته ده، ساز و سامان نشته یا فصلونه پاخه دي. دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکئ او یقین وساتئ چې دغه سفر د جنگ چې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی. مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به پخپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل په لاس رانل. په ظاهره خو نقصان نقصانو، په کور کې آرام او سوریو، او بهر چې دی ګرمي زیاته وه، خشکي زیاته وه. صحابه کرام چې دی دغه حکم جهادی چې واورېدو نو مخلصین مؤمنان چې کم دي هغې د خپل ځان او مال سره د غزوه تبوک د سفر تیاری شروع شوه. د ټولو نه پیل ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و. نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل. صدیق جواب ورکو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی. فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو. عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړله. عاصم ابن عدی 70 وسقه کجوره پیش کی. عثمان غنی 300 اوخان سر سامانه. اور زر دینار اور اشرفی بارگاہ نبی کی پیش کی. نبی علیہ السلام ڈیر خوشحال شو بار بار بے دغ اشرفی اڑول راڑول فرمائل بے چدغ نیک کار نپس کا عثمان کم عمل ہم چدے کئی ندت مطلب کم عمل ہم اون کی ندت اس ضرر نشتا. اے اللہ زد عثمان ناراضی مت تراضی شی. ہر یو صحابی دخبل حیثیت موافق پدی چند کی امداد کو بیا ہم سورلی اوزا دیرا پورا سامان اون شو. صحابہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کی حاضر شو عرض یو کہ اللہ رسولا مونگا بالکل نادار یو مونگ سر سورلی ہم نشتا کہ سورلی ملوشی نو مونگ بم ددی سعادت نہ محروم پاتی نشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ما سر سورلی نشتا. پاغی بانی دغا صحابہ پجڑا شو واپس لاڑل. د دغ صحابہ مبارک چیدے سورہ توبہ کے آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا وعینہم. اغی واپس شو خو اعینہم داغی استرگ تفیز من الدمع حزنا اللہ یجدو ما ینفکون. سیشوا نو یعنی خلق مانی ہز گناہ و الزام نشتا چھ آغا خلق تاسلا پا آغا رالی پا دی حال کے چھ مونگ لسواری راکا او تاغیت دا او فرمیل چھ ما سر سواری دا پارس نشتا. نو آغید آسی واپس شولد دی دستر گناہ اوخ کی روانی وی غم و افسوس چھ دی سر دا سامان جہاد دا تیاری خرچ دا پارسم نشتا. روایت کی راضی چی داغ بے سہارا حضرات کی تباز معاملت خدا و شوا پشورو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعوذر کو چما سر اسور لئی نشتا. دی پجڑا واپس شو او پجڑا کی اللہ پاک دی دپارا سامان مہیا کو شپگ اخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغلل. نبی علیہ السلام دی تورکلل دی کے درے صاحبان د دې د پاره چې د سورلې انتظام حضرت عثمان کړو. اعلان کې عثمان صاحب د دې نه پیرخ غټ انتظام هم کړو. باز داسي او چې اخره پوری سورلې ملونه شو مجبور شو پاتې شو چې دا هي عذر الله پاک قبول کړلو. د منافقانو هم دلته خپل کردارو منافقانو قسمه قسم بهاني شروع کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چیدے آغا منزل پا منزل چیدے آغی پاتے کیدل ہیلے بہانے کولی اجازت اغستلو. بعض خلق مدینہ کے پاتے شو غرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمود پس واپس شو. پلار کے دا منافقان پا حق کے آیات را نازل شو چھ پاغے کے دا منافقین متعلق ہوئل کچر دا دی خلقو تلق گلری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کے تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تا سر رات لل خو سفر لریو مال غنیمت چھ دے حصول امید نو دے دا پارس تا سر رانلل. اس مسلمانان مدینی تا را رسیگی نو دے بدا اللہ پاک قسمون خوری او ضرب پیش کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوی چھ مونگ کی طاقت نو مونگا مجبور ہو کا مجبوری نو نو ضرور بتا سرت لو. دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ قسمون خوری دا دی دروغ و قسمون و بال بدی لرازی او دی پخپل لا سنو با نزان تبا کئی. اللہ پاک تخمالو مدچ دی دروغ جن دی. دلته په پیل آیات کې د جهاد عمومي حکم وشو چې چا کې د جهاد اهلیت او صلاحیت وي نو هغی دي روان شي، او چا کې چې نه وي مثلا ماشومان، غلامان، ښځې، بیمار، اپاهج، بوډاګان چې د تلو طاقت هم نه وي، دغه غیر مکلف او ناقابل جهاد او ناقابل جهاد خلق د دې حکم نه مستثنا دي، او باقی خلقو دپاره عمومي حکم دی. غزوه تبوک هغه عیسائیانو رومیانو په مقابله کې شوی و دا جنگ، نبی علیه الصلاه والسلام اخیری غزوه وه دې نه پس نبی علیه الصلاه والسلام بیا بلې غزوه کې شریک شوی نه و. اهل اسلام و تیر تاکید په طور باندې د دې حکم اعاده وکم چې کله نبی علیه الصلاه والسلام تاسو ته جهاد دپاره ده وتو حکم ورکی نو هر حال کې تاسو چې دی روځئ د حکم په تعمیل کې تاسو دپاره د دین او د دنیا بهتری او بلایی ده. دا حکم چې وورېدو نو مؤمنین مخلصین ټول منافع راحت او آرام قربانی کړو د الله په لاره کې مشکت برداشت کولو دپاره چې دی تیار شو. نبی علیه الصلاة والسلام هم را تبوک ته ورسېدل، منافقین د خپل نفاق د وجې نه چې دی پاتې شو او جهاد ته لانړل. د دغې منافقینو ذکر په راروان آیتونو کې راروان دی. الله پاک فرمائے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم. انفروا ازئی خفافا کسپک وی وثقالا یا چدے درانا وی وجاهدوا جهادو کئی باموالكم پخفل مالون سرا وانفسكم اخفل زانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی ذالکم دا تاسو دا پارا جهاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئی گئی لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرا او سفر قاصدا آسان لتبعوک نتاپس وخام خادر لل دا منافقان لیکن بعدت لیکن سفر چې دی غد لریو علیهم په دی باندې اشقا دی باندې چې دی س لار چې دی غ سو لریو وسيحلفون بالله او دی و سره تاکه که سمونه خوری دا الله لوستتانا دی وی که چرت زمونگه طاقت وی نو لخرجنا معاکم خام خابرا ووتی وی مونگه تاسرا یهلکون انفسهم بدرغ دروغو قسمونو باندې دی ځان هلاک کوي والله یعلم الله پاک ته خپته ده انهم بشک دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي. مخکې الله پاک فرمای اف الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الكاذبین. الله پاک تاسو معاف کئ الله جل جلاله فرمای لما اذنت لهم تا ولی دی ته اجازت ورکول حتی یتبین لک الذین صدقوا چې تا ته د رښتونی او د دروغجن پته لګېدلې وي. پېښی په تیر آیاتو کې د منافقینو ذکر وشو، په دې آیات کې د دغې منافقینو حال نور وضاحت وشو چې نبی علیه الصلاة والسلام د منافقین راتلل او ویل چې مونږ جنگ کې به شرکت ضرور کړی وی خو مونږ مجبور وو. نو په دې آیات کې نبی علیه الصلاة والسلام ته مخاطب کیږي الله پاک ورته وی چې کچرتا تا دوی ته اجازت نه ورکولو نو داستا اجازت نه ورکول زیات بهتر و، ځکه چې د دروغجن او د رښتون تا ته پته لګېدلې وه او د دې هم چې دی حال معلوم شو. جی کھلو پکلو نا فرمانا او دروغجن ثابت شو او تا دی چی دے دی بزان تا تا اڈو چی دے فرما بردارا گنلو نا او ٹولو مسلمانانو تا بم پتہ لگی دے وا چی دا غشان بہانی کول دا منافقت تے دا سی موقع باندے رخصت اغستل ایمان والاو کار ندے پختہ ایمان والا پوخ ایمان والا پدا سی موقع تا انتظار کئی چمنگ خپل زان او مال دا اللہ دا پارا قربان کم او پا آخرت کے منگ تا انعام او اکرام ملاوشی دا جہاد نا دا کیناستو بہانی نا گوری دا رخصت درخواستوں نا کئی در رخصت درخواستونه دا د اولی درجی د بې ایمانۍ نښه ده ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکوي چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا نو دا خبره وکړی شه چې الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي هغه کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز هغې ته نه وي د الله حکم ورته عزیز وي اگه انتظار کی چه کل بدا سی موقع رازی چه مونگا دا اللہ دا پارخ فلزان و مال پیش بہانہ بازیانی خو آغا خلق کی چه آغی پا جب باندی چلی دیر سوئی خو پزڑکی آغی اللہ نمانی و آخرت نمانی پا دی پزڑکی شک و شبہ وی پا آغی کی دی گرفتار وی دا دنیا دا نفع و دا آرام لا هر سا گڑی کل چه مسلمانانو تا دین مسلمانانو نا دی تا فائده رسی نو دی دا مسلمانانو جب وی او چه کل چر تا سختیانی تکلیفون رازی او دا قربانیانو زوخ رازی نو دی بحانی شده گوری او دا ظاهر طریقے سر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا د خپل غیر حاضری رخصت هم اخلی نو دی بے حیا خلق چنے د جہاد نہ چری زان علی د ساتی او اجازت اخلی دا اجازت د جہاد نا غسل دا د اغه خلق کو کار دے چې اغی د الله جل جلاله په وعدو باندې ہی ته یقین نوی او نه د آخرت ژوند ته هغې ژوند وي. الله جل جلاله اسلام او د مسلمانانو غالب او منصور کېدو کې چې کم خبرونه دي د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وي. په دې آیات کې معلومه شوه چې پوخ او رښتونی ایمان علامت داري چ اللہ او دا غد رسول حکم ملاوی دو سر فورن اگر چ دی امن لیشی او دا غید پورا کورو دا پار تیار نو دا پوخ ایمان والا دی چ سوک دا غید پورا کولو دا پار بہانی کئی اگر ایمان نہ بالکل پاک دی دی آیتونو نا دام معلوم شوا چ اللہ او دا غد رسول دا حکم په اتباع کې د زړه او د ځان نه د اسلام حمایت کول او خپل ټول طاقت او ټول ذرایع د دغه اسلام د سربلندۍ لپاره کوششونه کول حتی لوسه د یو قربانۍ نه هم ځان نه ساتل دغه رښتینی مؤمن دی بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره مرگرتیا کولو نه ځان پټی د اسلام د سربلندۍ د پاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي هیلې بهانې کوي نو دغه چې دی ایمان والا نه دی بلکې دا څه څوک دی دا منافق دی. عفا الله عنک معاف کی الله پاک تا لما اذنت لهم تاولی اجازت ورکولو دیتا حتی تردی چیه تبین چخکار شویو تا لکا تا الذین کسان صدقو چی رشتونی دی وتعلم الكاذبين او تطبط لگی دلیو دروجنو لا يستأذنك الذين نغواڑی تا نه اجازت اغه کسان یؤمنون چې ایمان روڑی په الله باندې یؤمنون بالله په الله ایمان روڑی والیوم الاخر او پروز د اخرت باندې ای یجاهدوا چغی جهاد کی په ابی اموالهم په خپل مالونو سره وانفسهم خپل ځانونو سره والله الله پاک علیم دیر زیاد پوہ دے بالمتقین پا متقیانو باندی انما یستاذنک الذین بشکتان رخصت اخلی آغا کسان لا یؤمنون باللہ چی دی ایمان نروڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر یو پا آخرت پر وز بانی ورتابت قلوبهم او شک کی دلی زلونا فهم پس دوی فی رئی بهم پدی خپل شک کی یترددون سرگردان دی ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعصاهم فدی آیاتونو کی منافقین حال بیانی او خیچی دلی اراده دا کور ندو تو نوا کچر د دې د کور نه د وتو اراده وسنا سره تیاری خو به کوله چې څنګه د جهاد نه حکم ورېدو دروغ بهانې شروع کې حقیقت دا و چې الله پاک د دې بوتلل د دې جهاد کې شرکت الله پاک تاړو خوښ نو کچر د دې تللو مالته نو دې بالته فتنې کولې ځکه چې د دې خو اسلام او جهاد سره هیڅ قسم دلچسپي نه وه کچرته دی مسلمانان او سره شل او دی وتی وو نو دی به نور خلک هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو نو ځکه الله پاک دی د جهاد کې د شاملې دونه منی کړل او د دغه پاتې کېدو وبال هم د دې باندې رالو گویا دسی تکوینی طور باندې دی تویل چې تاسو لاړ شئ ماشومانو سره او مازورو سره په کورونو کې کینئ مخکې الله پاک د دې حالت بیانوي که چرته دی دا خودن کې مسلمان د خودلو د دکلاوي مسلمانان که تاسو سره تلل نو دی به خپله بزدلي او نامردۍ په وجه باندې د نورو خلکو همتونه به هم کمزوري کوله او بیا به مسلمانانو کې چې دی سا اچوله جدائی اچوله کوشش به کول او د دروغ افواګانې به چې دی مشوره ولې چې تاسو د دشمنانو نه هیبت واخلئ نو د دې په وجود کې چې دی خیګړه بالکل نشته دی صرف فتنه به دی چې دی پیلاوئ مخکې په آیاتونو کې د دې مزید حالت بیانوي چ اوس د دې منافقینو هم یو جاسوس تاسو کې موجود دي چې دا خبرې ساده مسلمانان اوري او ډیر خلک دې متاثر کیږي گویا چې داسې فتنه او فساد خو نشي کولی چې دغه شریر د شریرو خلکو د وجود نه کیدی شي خو لږ ډیر فساد کولی شي کله چې نبی علیه الصلات والسلام مدینې منورې ته تشریف راوړو یهود او منافقین د مدینه د نبی علیه الصلات والسلام خلاف به قسمه قسمه فتنې کولی او د اسلام د روزانه ترقیاتو باندې به هم چې دې خبرې کولی خو په بدر کې چې کله کفر او شرک کې یو ډېر لوی جنگ وشو په حیرت انگیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه نو ډېر خلک چې دی ایله د یرې د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو زړه کې چې دی څوکې کفر و دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله نو په زړه کې به چې دی سوځېدل نو د دې دا فتنه او مکاری دا یو نوی شی نه دی شروع کې هم دغه د دې طریقه وه او اخره کې چې دی وکتلی شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل به څنګه ذلیل او رسوا کیږي. یو اهم وصول دلته چې دی د دین په معامله کې د چا عذر معقول کېدل یا نه معقول کېدل امتیاز او شو معلومه شوه چې

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمالو دارو مدار پنیتون باندې دی، د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشرہ خوشحالی طرف تا بوزو۔ دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخی گڑی دا پارا وارے دو۔
2: جوند دیر کے متی دی او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا۔ ڈرائیونگ پا احتیاط سرکوائی، دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمالوائی،

0: نوے ورزی نوے ہیلے نوے خوشالی د مرغانو خوږ آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

پلان او کشران لی واړه جنکه یل کاندغه ساتونو د رشیبو کی زما رنګ او زما واز اوری جناب ټون کړه د سخپل کورنۍ چنن زم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنټر ماتو ویل کیږي پروفیسر آر جی نیاس علی مومنجی سمر قیمتی مجی پروگرام تو ویل کیږي صحت او خیر زکه چې زو په صحت او خیر باندې خبرې کوم جی دا پروگرام تاسو ته د روزانه په بنیا سره د های کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي چې په دغه پروگرام کې موږ ستاسو د خایستونو حوالی سره خبرې کوو ڈیرا مہربانی اور ڈیرا زیادہ شکریہ جی او ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا سر گنش میر پروڈکٹ موجود دی پدیبا نے خبر کہ جی تاسو مرام زما اور دن کے لسنا کرک بنو نو رنگ لکی مرو شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز ہو رہی ٹول تا ہر کلے بخیر علی استڑی مشی وایو کچری تاسو ما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائیو کال نمبر دے 0315693594 باندې کالو کی یا 0336 85 0 97 باندې تاسو کال کول شي جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے مونږ سره ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے دا کسٹمر لے کی رادا پہاڑی او کریم کے کوپن موجود دی جی دین علاوہ دو قسم فیس واش دے انار او لیمبو والا دا ہائی کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش دے جی دا ویختو دا پارا دو قسم ہائی کمپنی کے مونږ سره شیمپو دے دا خشکی دا پارا دا کیراٹین دا کوپری پودینی والا شیمپو دے او دا دین علاوہ یو دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی دا انڈے والا شیمپو دے ٹھیک شو جی دا دین علاوہ چ کم دے او سره ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے مونږ سره ہربل آئل دی چاغی کم کوپن پروت دی جی دنه پیو ڈبی کی کوپن پروتے اور دس دجی چی تاسو پدی مانے پوشی جی خوگو درنو قدر منا وریدن کو نن پدی پروگرام کی چکم دے آغا منگا تاسو سارا دا پینزائم گولو حوالے سر خبر کو چی پینزائم چکم زمانگا ٹیبلٹ تھی دا پا کمو کمو بیمارو کے کار کئی ٹھیک شو جی نو تاسو مہربانیو کی لگ تاسو پدی غور سر آواؤ رہی چی تاسو دا لگ دا پتہ لگی گی چی زمانگا پینزائم چکم ٹیبلٹ تھی دا پا کمو بیمارو کے کار کئی ٹھیک شو جی نو چی کل تاسو دا پتہ لگی گی نو دا ہین بعد با تاسو زمانگا پینزائم ٹیبلٹ راو رہی او بیا تاسو زمانگا پینزائم چی کمی گولی دی نو آگا با تاسو استعمال ہوئی جی پا دی مانے زان پوئی کی دا ٹول پیلا زمو چی کم پینزائم گولی دی نو دا پا آسابو او پا دماغو دماغی چی سمر مسلی دی آسابی یا دماغی سمر مسلی دی کم چی نیورولوجیکل اینڈ مینٹل کنڈیشنز دی مطلب دا دماغو چی سمر مسلی دی او اسرا دا آسابو سمر مسلی دی پا دی کی کار کی اس با تاسو ہے چی لکا مثال دا دماغو دا پارا خو جنکو پاس دوی دا نو آگا بیل خبر دا جنکو پاس خاص کر دا دماغو دا خو آگا مسلی چی دا آسابو دا وجی چی کم دے آگا دماغو ترسی گی نو پا آغی مانے چی کم دے زمنگا دا آغی دا پارا پینزائم دی جی لکا مسنگا لکا اس یو کس دے آگا تا فالج دے اللہ کو آورتا شوی دا ٹک شو جی نو اس دا آسابی مسلی دا نو کتا سو گوری یو کس تا کل فالج اٹی کشی نو دا فالج اٹی کس چی کم دے چا تا فالج اٹی کشی دا آغا دماغو بانے ہم اثرات کی گی اکثر پا دماغو کے رگ بن شی بیا چی کم دے سڑی لکا خبرو بانے سی نو پوئی گی دا سی دا کنے دا نو اس کے یو سڑی دا دی دا پارا جنکو پاس دوی استعمالی نو کار بنے کئی ولی چی دا مسئلہ دا سد وجی شوی دا مسئلہ دا فالج دا وجی شوی دا او فالج دا پارا چی کم دے آغا دا پینزائم گولی دی نو زمنګ چې کم پینزایم کم یو ټیبلیټ دی نو دا چاته چې فالج شوی دی لکوا لکه هغه سړی چې هغه ته فالج شوی دی او دغه فالج چې کم دی پاغي کې بیا مختلف قسمونه دي یو دی جی د مخ فالج چې هغه ته ویل کیږي فیشل پیرالایسز دا سه فالج چې هغه ستا په مخ باندې اٹیک کی مخ دل خراب کی یو دی جی جزوی فالج چې هغه ته ویل کیږي پارشل پیرالایسز مطلب دا چې ستا یو لاس یا یو خپل چې کم دی هغه فالج وهي او باز ٹیم کی داسې پالجم کیږي چې مطلب اغستا ټول بدن اغه پالجو وهي نو چې کله ستا ټول بدن پالجو وهي نو اغم خرابيږي چې یو لاس یو خپا اکثر چې کم دی خلکو ته کم دی داخلي کېږي شي یو گس لاس یا گس اخپا یا خی لاس خی خپا او سره په دماغو مسله راشي دته ویل کیږي پارشل پیرالایسز د دې سره چې کم دی مطلب چې استا د اخپا کار نه کوي نو په دې پارشل پیرالایسز مطلب دا دی پارشل نیم ته ویل کیږي چې ستا نیم بدن فالج نه اغه متاثر شي نو د دې سره ستا چې کم دی هغه د خپم کار نه کوي دا لاندې چې کم ایسه ده د انسان دا مکمل سشی شي دا مکمل اوده شي فالج اٹے کشی یا داسې خلک چې اغه تا ډیر وخت دو کال یا پنځه کال وړاندې فالج شوی دی او هغه د فالج اثرات پکې نن هم موجود دي نو دا د پینزایم ګولی دا بیمار استعمالی او سره د لایپوزایم شربت استعمالی د پینزایم ګولو طریقې کار دا دی چې ورس کې درې ګولی استعمالول دي سهار غرمه او ماخام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې بخله کې

پلی اچوی چوپای بین او چکل ختم شی او بی چوپای داگه نا بعد بار پسی او گوٹو بوز که او کنا دا سینوی نو بیا چکم ده اغا دا سکار بو که مثال تاسو پینزوش پکورا زی دا گولی چکم ده اغا او چوپای او که دا دی سر تاسو تا فرق نکی دلو نو بیا بتا سو که جی بیا بتا سو دا گولی چکم ده اغا دا او بو سر اچوی ٹک شو جی نو دا طریقه دا جی او بل چکم مسئلہ دا جی نو دا چکم دے اغا لکا مثال فالج یا لکواشو بل اغا چی ریشا او یا چکم دے کمزوری راشی مطلب دا سخل چی دا اغی لاسونا خپی چکم دے رپی گی دی تولے کی گی ٹریمرز ٹریمرز مطلب دا دی چی دا چا لاسونا خپی رپی گی اکثر دا خلکو دا پٹی مٹی کمزوری وی دا سی چکل گلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ٹول لاسے رپی گی مطلب بازی خلک دا سی وی چی اغی پی او کاغذم نشینی والے یا دا دین علاوہ دا چا اعصابی کمزوری دا اعصاب اعصاب باندې به انشاء الله بیا خبر کو چې اعصاب څه ته ویل کیږي خو تاسو د پوهې د پاره ویمه اعصاب د انسان په بدن کې د جال په شانتي د بجلی د تارونو په شانتي ټول بدن کې لړز خوارشي وي دي او د اعصابو کار دا دی چې هغه د بدن نه دماغ له سیګنل ورکي او د دماغ نه بدن له سیګنل ورکي ټیک شو دي د دین علاوه چې د چا پټي چې کم دی هغه کم ته چې مسکولل کریمپس ویل کیږي مطلب د چا پټي چې کم دی هغه کې کیچاو راغلي دی پټي ډیر زیات چې کم دی هغه را سکلو شو وي دي او پټي ډیر زیات خو نو پدی کی دا پینزائم گولے کار کئی دا دین علاوہ اغ خلق چی اغی تا درد وی یا دا سر درد وی لکا شدید آسابی درد و طویلے کی گی دی طویلے کی گی پا انگلش کی میڈیکل ٹرمینالوجی کی نر پین یا نیورولوجیا که تاسو کله هاسپیټل تلار شئ لارې چې اسپتال تلار شئ یا تاسو کوم دی مثال په دی دغه کې وګورئ دا په شیرپا اسپتال کې نو هلته کې د نیورولوجیا والا یو بیل واټ وي پوه شوې نو مطلب دا چې شدید اعصابي درد چې کله راشي دي ته نر پین ویل کیږي یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کیږي د چا په نیم سر باندې درد لازم پینزایم ګولې به استعمالی دي سره مسئله ټکیږي یا بعض خلک داسې وي چې د هغې په سر باندې دومره بے انتہائی زیات درد راشي دومره بے انتہائی زیاد در چاغ بالکل چې زما دا سر مکمل شلی گی دا سر میں ماتی گی دس درد اور بانے راضی نو تاسو به د پینزایم گولی استعمال ہوئی جی د دین علاوہ چا دماغی سستی وی د اعصابو د وجه چکم دی اغیتا د دماغو مسئلہ راغلی دی تنوی لکی نرز ایگزاسشن مطلب د اعصابو د تکاور چکل اعصاب ستڑی شی نو د دی سر اکثر ستا دماغو کمزوری راضی نو د دی دا پارا بتاسو د پینزایم گولی استعمال ہوئی نور علامات دا دی چی چاہتا مرگی شوی دا مرگی دته ایپیلپسی ویل کیږي داسې بیماران چې هغې ته د مرګو دورې راځي لکه مرګي ور باندې راځي را پریوزي او دا بیا ټول بدن یې چې کوم دی سخت شي او بس مطلب چغې وي او جټکی کوي لکه دته ویل کیږي ایپیلپسی چاته چې د مرګي دورې راځي نو د مرګي بیماران د پینزایم ګولې استعمالوي چاته جټکی دي جټکی د ټکول د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي یا چې کوم دی د دینه علاوه یعنی تاسو ته چې کوم دی لاسونه خپوي اوده کیږي اکثر خلک وي زما لاسونه اوده کیږي یا زما پیو د کیږي باز خلک کوئی زچ سار د خوب را پاسم زما لسونه ودوي باز خلک کوئی زما د شپې لسونه خپیو د کیږي نو تاسو به د پینزایم ګولې استعمال وي د دې سره چې کم دی مطلب چاته د خوب د وجه مختلف د اعصاب او مسلې راځي نو پینزایم ګولې زیات تر چې کم دی پاسابو باندې کار کوي ٹھیک شو دي د دې علاوه د سه خلک چې اغي مثال د جوړونو یا د پټو چې کم دی یا د اډوکو د دردونو سره ته مخ دي کم ته چې ویل کیږي بون جوائنٹ اینڈ مسکولر پین مطلب دا دی چستا سو کمزے کی جوڑ دے اڈوکے دے او چرتا چ کم دے استا سو پٹی دے او درد گئی لکہ مثال کے طور پر ماتا سو تویلی دی چ زمنگا پینزائم گولی پ اڈوکو بانے کار کے لکہ آرترائٹس آرترائٹس چ کم دے دا پدی جوڑن کی او پخوانے درد وی ٹھیک شوری او اکثر چ کم دے پدی جوڑن کی پدی گونڈو کی پدی کی زخم نو شی داغی دا وجی دا بدن ڈیر زیاد خوگی گی ٹھیک شوری دا اڈوکی خوگی گی یا دا چا جوڑن کی سوزش پیدا کی گی جوڑن دے ڈیر سوزی دا گونڈی د ډیر زیات سوځي ټیک شو دي یا ستا د لسونو جوړونه سوځي د پینزایم ګولې استعمالوي چاته ارکونسا مسله دا د خپې رګې بند شوی دی او د خپې د ارګ په دملا کې شاته بندیږي دیتا په انګلیش کې چې کوم دی یا په میډیکل ټرمینالوجي کې شیاټی کا نرو ویلې کیږي ٹھیک شو دي یعنی د ارکو نسا مسله ده او دې ته لنګری کا درد هم ویل کیږي ٹھیک شو دي یا د دې نه علاوه د چا اډوکي کمزوري دي کم ته چی اوسیو پروسس ویل کیږي آسٹیوپروسس چکم بیماری دا اکثر دا اڈو کی کمزوری شی دا کیلشیم کمی پکی راشی یا دا ویٹامن ڈی کمی راشی نو دا غی دا وجستا دا اڈو کی دا گونڈی یا ملا ڈیر زیادہ خوگی گی یا چکم دے مثال دا سی دا تا سو گوری بازی خلکو اڈو کی رجی گی اڈوکی رجی گی مکمل رجی گی اڈوکی رو رو کمزوری کی گی بدن ختمی گی اڈوکی رجی گی نو پینزائم گولو کی دا طاقت دے چھ دا چا اڈوکی رجی گی نو آگا دے پینزائم گولے استعمالے دا دین علاوہ چھ کم دے سپائنل پین مطلب دا دے چھ دا چا چھ کم ساسو چھ کم دا ملا دا غٹ اڈوکی دے پدی کی چھ چھر تم درد دے
کم زکم درد دے دملا پا دے ڈوکی کی کچل تک استاسو دملا موری خپل زین خوزی دلی دی یا دملا دا موری کی چکم ڈسکونے دی L4, L5 ڈسک دیں یا S1, S2 ڈسک دیں او دا ڈسکونا دا خپل زین خوزی دلی دی نو پا دی کی زمانگا دا پینزائم گولی دیر خیستا کار کیوز دا مسئلہ دا آپریشن دا اکثر خلق اخپی رک بن شی ارکن نسا مسئلی ہوتا نو اگر لاڑ سی ڈاکٹر لگا ہو تو دری میں آشتی پنجم میں آشیش پگ میں آشتے ہو تو دوایا نہیں لکھے وہ آخر آپریشن ہو کی نو منگ لتا سے ڈیر بیماران راضی چاہیے دو دو دری دری پیری دا ارکن نسا آپریشن کری خدا کے باوجود ہم بیمار ہوئی نو تاسو دا پینزائم گولی استعمال ہوئی ان شاء اللہ دا پینزائم دا گولو سرباس تاسو دخپی دا رگ کلاوی کی دملا دا موری بم بزیمانی کی گئی دین علاوہ چکم دے مطلب دس خلق چی اگی درس خوڑے لے ہوئی ایکسیڈنٹ کرے ہوئی پا سرک باندی یا یوزی نرا پریوتی وی دا اغا را پریوتو یا دا اغا حادثی نباد دا اغا پا یوزی کی چکم دے مطلب اڈوکی لگی دلے دے اڈوکی درد کئی نن پینزه کالا لس کالا اڑان دے چکم دے اغا تا درس خوڑلے دے خو اغا درد نن تا تا پیدا کی گی یا دا اغا وقت نستا دا درد را روان دے و نختمی گی چکل او گرزی گی درد شروع شی یا کل دا زی لگا خوا دی خواو لگی گی نو درد شروع کی دی تا ویلے کی گی ہڈی کا غلط جڑ جانا مطلب دا دے چی بازی خلق دا سیوی چی اغا اڈو کے مات شی اغی دا پارا کل ڈاکٹرانا پریشنو کی نو اغا اڈو کے صحیح ورنشی نو چی کل صحیح ورنشی نو اغا اڈو کے دیر زیاد درد کئی زمانگ پینزائم چی کمی گولی دی دا پا آساب و پا اڈو کو بانے کار کئی ٹھیک شو جی دا دین علاوہ چا تنن پا خواہ چی کم دے اغا مثال درد شوی دی او اغا پا خوانی سرات پا کی نن موجود دی نو دا دی دا پارا تاسو پینزائم گولی استعمال ہو جی یا دا سی چی تاسو تا یو مثال اڈو کے مماد شوی دی دا غینا بعد تاسو تا آسابی درد کی گی نو تاسو پینزائم گولے استعمال ہوئی انشاءاللہ دا پینزائم گولو سر بستا سو دا بیماری ٹکیے گی دا دین علاوہ دا چا چی کم دے مثال دا نظام انہضام سسٹم خراب دے لیکن ڈائجسٹیو اینڈ لیور ڈس آرڈر دا ڈائجسٹیو اینڈ لیور ڈس آرڈر مطلب دا دے چی چا تا دا جگر مسلی دی اس دا جگر مسلی سی دی جی دا سی خلق چی دا اغی پا جگر بانے چی کم دے اغا سو شی جی چربی ور باندے راشی دا جگر کار سی دی جی وی نجوڑائی ٹھیک شو جی لیور لیور یا فیٹی لیور مسئلہ دی تو لکھی گی دا جگر کار دا دے چی دا وینہ جوڑائی وینہ سپا کئی وینہ جوڑائی ٹھیک شو جی نو اس چکل تا تا پا فیٹی لیور مسئلہ راشی مطلب ستا پا دی جگر بانی چکم دے اغا چربی راشی وخ ور بانی راشی نو دا دی سر تا تا چکم دے اغا دا زلو درکن مسئلہ دی رزیات رازی یا دا چا دا جگر چکم رفتار دے لکہ اس مثال جگر کمی طریقی سر وینہ جوڑائی یا رفتار دے اغا خراب شی لیولی خراب شی لیولی سس شی چاہتا دا جگر مسلی ہوئی نو آگا دی پینزائم گولی استعمالی او دا جگر پا مقام باندی دا لیور پا مقام باندی کم زکی چستا جگر دے پا دی جگر بانی چھ کم دے تا تا درد رازی پا خی سائیڈ بانی یا پا گس سائیڈ بانی تا تا درد رازی و بلکل درونوالی درونوالی تا تا محسوسی گی نو دا دی مطلب دا دے چھ تا تا دا جگر مسلی دا تا تا لیور ڈس آرڈر دے نو تم دا پینزائم گولی استعمالی دا دین علاوہ دا سی بیماریانی چھ لکا مثال ستاسو پا دغی کی چکم دے لکا مثال پا سنی کلمو کی چکم دے اغستا سو تکلیف دے یا چکم دے اغستا سو پا سینہ کی درد دے او د سینے دے درد سر چکم دے اغا اکثر ساسو پا خیٹا کی او سر بیا وازونا پیدا کی گی یا چکم دے تاسو تا چکم دے اغا دا بواسیر دا وجہ کم درد رازی لکا مثال ٹک دے چی بواسیر کی چکم دے زمانگا پینزائم گولے لائپوزائم دوانا کار کئی خود دا سی در چی اغا دا بواسیر دا وجو تاسو ترازی دی تاویلے کی گی کولک دا دا بواسیر در دے جی نو دا بواسیر در دا پارا تاسو با پینزائم گولے استعمال ہو جی نور علامات دا دی چی تاسو کی دا سی بیمار چی اغا تا دیر زیاد تا چکم دے تند لگی گی یا دیر زیاد تا لوگ ورت لگی گی یا چکم دے وسرا ستاسو بدن ډیر ناراسته دی بے انتہائی زیاد اعصاب و مسئلہ دا ټول بدن مو ډیر ستړیوالې محسوسې نو تاسو ته د پینزائم ګولې استعمالوي د دین علاوه زمونږ چې کومې پینزائم ګولې دي جی نو دا په کارډیو ویسلز ریسپایریټری ان ادر سمپټمز کې چې کوم دې کار کوي مطلب دا دی چې ستاسو د زړه یا د سا چې کومه مسئله دا کم د زړه مسئلې دي یا د سا چې کومه مسئله دا استما په کومې بیماری دا پدی کې څنګه کار کوي جی چاہتا د زلو مسئلہ دا یا د زلو سرا چاہتا پسا اغستو کے مسئلہ دا دیتا وی لکی گی د زلو بے ترتیبی مطلب ستا زلو دلکن تیزی گی یا چکم دے د زلو دلکن دی تیز شی تا پا پولو بانے اخی جی زلو دلکن دی تیزی گی یا تا دیو غم خبر واوری دی یری خبر واوری زلو دلکن دی تیزی گی
یا چې کوم د مثال نور داسې مسله راشي استاد د زړه د مسله د استما یا چې کوم د اریتمیا دي ته ویل کیږي یا چې کوم د پلپیټیشن چې کوم د زړه دړکن دی د دې مسله ته راځي نو د پینزایم ګولې استعمالوي ټیک شو جی چاته د زړه مسله ده اکثر خلک وایي ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دي واغسي زه پینزایم ګولې استعمالوم یا لیپوزایم استعمالولی شم نه نو بالکل تاسو پینزایم ګولې به استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې کارډیک سپیزم چې کومه بیماری ده یعنی مطلب دا چې تاسو کله د سا اغستو وخت کې ستاسو په سینه باندې درد راځي ډیر خلک داسې وي کنه هغوی چې کله سا اخلي نو د سا اغستو په وخت کې په سینه باندې درد راځي دا اکثر داسې وي سړی اکسیډنټ کړی دی د هغه دا سینه لګېدلې ده نو هغه ته د سا په اغستو کې تکلیف راځي او سینه درد کوي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی د دې نه علاوه تاسو ته ټوخی دی یعنی پخوانی تاسو ته خوش ټوخی دی ډیر زیات ټوخی دی تاسو ته نو ټوخی د پاره د کانسی د پاره د کف د پاره تاسو چې کوم دی کرانک ډرای کف ورته ویل کیږي تاسو د دې د پاره پینزایم ګولی استعمالوي د دې نه علاوه که تاسو ته د سکن یا نورې مسلې دي مطلب تاسو چې کوم دی هغه پخوانی چې کوم دی هغه ستاسو د سرمن الرجی ده لکه مطلب اکثر په خلکو دانې راخیږي اکثر د خلکو سرمنه خرابیږي بدن کې چې کوم دی غوښې کټ کیږي یا غوښه کې نورې مسلې راځي نو د پینزایم ګولی استعمالوي چاته په بدن باندې سپونه راغلې دي سپونه ته په انګلیش کې اگزیما ویل کیږي سپونه در باندې راغلې دي او د سپونه د وجه ډیر خارښ کوي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي یا تاسو په بدن کې داسې کسان چې اغې ته چې کوم دی بدن یې سوځېدلې دی او د بدن د سوځېدو نه بعد تاسو په دې بدن باندې دا نشانی پاتې شوې دي دا کمې نښې پې پاتې شوې دي په دې کې هم د پینزایم ګولې کار کوي یا د دې نه علاوه د چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي تاسو ګورئ دا مسله نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي نو دې د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي ټیک شو جی دې ته فیرونیکیا ویل کیږي ټیک شو جی دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي یا د عصبي کمزوري د باس په وجه تاسو چې کوم دی بار بار تشې میتیازې راځي او یا ستاسو چې کوم دی هغه مطلب یعنی ستاسو مثانه کې چې کوم دی هغه زخم دی یا د مسانی د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي او د دې سره چې کوم دی هغه ستاسو مسانی زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دی تاسو چې کوم دی د پروسټیټ انلارجمنت مسله ده نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل جی دا ما تاسو ته ډیر کم علامات بیان کړ د دې نه یو په دوه چنده نور هم چې کوم دی هغه پینزایم ګولې چې کوم دی په دې کې کار کوي ځکه چې په پینزایم ګولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانی دا مونږ رایوزې کړی دي او د دې دوایانو نه مونږ ګولې جوړې کړې دي دا یو ډیره کلاسیک فارموله ده الحمدلله الحمدلله په پوره پاکستان کې په اول ځل باندې که تاسو ګورئ مونږ داسې کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړی دی چې بالکل د معدې کینګ دی چې په دوکان کې تاسو چک کوي نو انشاءالله کار به کوي دغه شانو پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړه کړې ده چې کم خلک د ټینشن ډیپریشن بیماران دي سوچونه فکرونه کوي یره ور باندې راځي منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي د کشان چې کم دی هغه موږ د پینزایم ګولې په درس کلاسیک فارموله کې تیاری کړی دي الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړل دي د دې یو په دو چند په درې چند نورم الحمدلله علاماتو کې کار کوي د پینزایم ګولې چې کلم تاسو استعمالوي په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی دا نه چې ته یو ډبې استعمال کړې چې والله زه ټیک نشوم دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوي خو دا داسې نه ده تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کړئ تاسو ته به پخپله پته ولګیږي چې مثال دا ګولۍ کار کوي که نه کوي لکه داسې هم خوند نه کوي چې ته اوس ګولۍ استعمالوو کار دله نه کوي ته چې کله دا ګولۍ شروع کړي تا ته به پخپله پته ولګیږي چې دا څومره حده پورې کار کوي ټیک شو جی نو پینزایم ګولۍ مسلسل شروع کړي جی د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي طریقې استعمال داسې دی سهار غرما ماخام سهار غرما ماخام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولۍ به خوله کې واچي جبه باندې به واچي چوپې به ټیک شو چې

0: اوکے جی ډیره مهرباني او ډیره شکریہ که څوک ما سره خبرې کول غواړي زما د پروګرام د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما ته کال کولی شئ یا 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0315 98 15 90 باندې تاسو کال کولی شئ جی او تاسو چې کوم دی اغا یعنی وسره وسره چې کوم دی تاسو موږ نه د خپل بیمارو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ جی کالر پلان کو سوی سوق دی کم دی نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی تاسو راته وای سو خبرې کې د کم دی نه جی عاقب خان تاسو ډیر هر کله وایو جی
1: غلطا
0: ٹھیک شو دا دا سیدا غلط خوب خبر ادا خو خبر ادا چې مثال ته ډیر زیات چې کم دی اغا لکه اور ہے کنه لکه غصہ دل ډیر زیات درځي کنه اور ہیٹ ہے کنه دې ته پاره به تاسو دا سکارو کې دې ته پاره به زمنګ دوه دوا یانه استعمال وای یو به تاسو د لایپوزایم شربت استعمال وای یو به تاسو د جنکو پاس دوا استعمال وای غصہ په دماغو کې راځي ٹھیک شو جی نو کله چې تاسو جنکو پاس دوا استعمال دې سربستا دماغ نان ملوي ته په سکون باندې چې کله تاسو دماغ په سکون نو تاسو بدا مسئلہ نہ راجی صحیح درورا پبنو کی پلکی گیٹ کے عثمان جنہ سٹور دے پباز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی تاسو تملاوی گی ٹھیک شو جنکو پاس دوی دا ٹینشن دا پارا او لائپوزائم شربت دا میدی دا پارا چکل ایراؤڑی اگن طریقے استعمال تا پوسو کا دا تبو خی خان اوکی جی دیرہ میں شکریہ جی خجی اور دا چکم دے یعنی آر جی ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر دے جی ایڈریس دان سر نوٹ کے کرے کہ سمر خلق زمنگ آواز ہوئی زمنگ ڈیر خوک مل گرے دے جی آر جی ریحان خٹک خپل دکان کو لوکڑے دے جی ماڈرن کشمیری بیکری سر چکم دے مطلب دکان نمبر نہ ہم دربخیل جماعت سرا اسلم باغی مارکیٹ دے اسلم باغی مارکیٹ کی آر جی ریحان خٹک نہ ہم نمبر دکان دے تا صبح قیدت ہو گبانے ہم نن ورتلے شی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ کم دے گا وہ سر ملاوی گی آر جے ریحان خٹک سرا تاسو ور دلی شی جی او سرا اسلم خان باغی مارکیٹ تاسو درفخیل جمعہ سرا پختنو کئی او د ہائی کاسمیٹ د کمپنی دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پینزائم گولی مو چکم دے گا ان شاء اللہ سبا د خیر سرا یولس بجی ٹائم کی چکم دے گا بنو ترسی کی جی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کی زمنگ ڈسٹریبیوٹر دی او بیا ان شاء اللہ پورز دو کی کرک کی من تاسو اویلیبل شی او د دین علاوہ چکم دے گا تاسو تا پ لکی مروت کی پنورنگ کی پدے ٹول علاقو کی ان شاء اللہ تاسو تا د پینزائم گولی اویلیبل چی صحیح شو جی دا طریقہ دے جی اوکے جی کستا سما سرا خبر کول غواڑی ما سرا خبر کول دا پارا 0315 693 594 7 السلام علیکم وعلیکم السلام مشرف خیر علی جی جی ڈیر ہر کلے داست عثمان سے بو اچھا تک سے ورکے پدی سیزن مانے مونگ تپا تنشتا خا منگ صرف دہائی کپنے دا پروڈکٹ والے سے روا خبر ہی ہوں اس مونگ تدا پا تنشتا چیدی کی چاسا چولی دی صحیح دا کنا
2: منا خبر نکا ہاں خبر نکا
0: ہاں ہاں خبر واؤ دا سے کاربو کی زمنگ دہائی کاسمیٹک دا کمپنی دو سیزن راوڑا یو چکم دے دا کیراٹین شیمپو راوڑا دا تخت نصرت کی فیم ٹریڈر دے ٹھیک شو دا کیراٹین چکم شیمپو دے دا دا ویختو خوراک دے صحیح شو جی لکستا ویختو سون بوٹو تا خوراک ملاوی گی تا تا خوراک ملاوی گی تو ٹھیک ہے تو خوراک مکو بے مڑکے گی کنا مڑکے گی کنا دغه شانت ویختم بیا مړشي نو دې ته پاره زمونږ د هاي پنو مانی کمپنی دا کیراټین د کوپری پودینی والا شیمپو به اوراوړي.

0: چاہیے.
1: باقی دن علاوہ نن منگل سبا بدھ بل اور جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ادا ٹول اور خدمت کے حاضر ماں اور ان شاء اللہ مخ کے محرم زما بخیل وانے سٹارٹ شو مے بی نن سٹارٹ شو یا سبانہ خزما بخیل لگے نن سٹارٹ شو نو بیا مخ کی چکم دا محرم چھٹیانے راضی یکم محرم الحرام نو پاگی کے بیا چکم دے کے نا نو منگا بزو چکر لا نو بیا با ان شاء اللہ منگا یو سو رضی غیر حاضر یو نور دینا علاوہ با ان شاء اللہ تو سر زمان پروگرام نا بالکل لائف بالکل براہ راست کی گی دا بس تقریباً سے یو درے کال بعد زمونگا چکر بھی کومراٹ تھا ان شاء اللہ. گرمی دا گنا ہر طرف تو گرمی دا اور موسم چکم دے نو آگا گرم دے اور گرمائی موسم دے نو لازمی خبر دا گرم خو بھائی ہو بہر حال داسم نے شویل ہے بس بیخی اللہ میری معاف کی آگا پوزیشن والا گرمی دا جو سو کوئی یار مالا خوب نہ رہی سو کوئی چیئر بس مونگا گرزے دے نشو سو کوئی چیئر مونگا کار نشو کا بولے کہنا خو بیا ہم دا گرمائی موسم دے کہنا موقع موقع باندھی چھٹیاں نہیں ملاوے گی یاد اختر چھٹیاں نہیں ہوئی او یاد محرم چھٹیاں بھی اوس بتا سو آئی جس تاسو چھٹیاں سر سویم تاسو ہو ماشاء اللہ خپل کاروبار دے با اختیار ای خو تا کم خوین دیرونا چ زمونگا دکانونا کولا وای زمونگا ڈسٹریبیوٹران دی نمونگا دا غویم احترام کو کنا ازکہ چ اغویم ماشاء اللہ زمونگا پروڈکٹ غواڑی او دومره مونږ سره دا پروڈکٹ دا غوی خیال وی چ ز پرون دا شاہ فیصل دی پ اجرہ کے ناستما نو دا لیپ ٹاپ کے ناستما نو حافظ ظہیر بھائی چکم دے میسج اکڑلو چیرا ما سرا رائس فیس واش نشتا او سلور پنځه کسانو پکچر ویڈیو گانے مرو لے گل چوگرا دا ٹول اشما رائس فیس واش پسے رالل او واپس لاڑل نو مار تل چ خز داسی چل کوما چھ دا شاہ فیصل نے یو پنځه کاٹنا رائس فیس واش خلما بے تالا در لے گما نو ما ویچرا دا کم خلق رازی او دا یو یو دانا او دو دو دانی دنا کم خلق چ پکاٹنو کاٹنو اخلی نو آغا خو ځان لے یو خبر دا خو چې دا یو یو پیسه خلی نو چې دا غریبانان خو درنه واپس لاړ نشي کنه ځکه چې دا هر یو فیس واش دا هر یو صابون دا هر یو آئٹم دا هر یو پروڈکٹ خپل خپل یوزر وی زاک سره دا خبر ډیره زیاته کوم بیا بات کې ما سره خلق پدی باندې اگریم شي کنه چې آو یره اکرام بیت صحیح وایي چې دا هر یو پروڈکٹ خپل یوزر زم ستاره پلان کې پروڈکٹ یوزر يم دومره کلونو نه یوزر يم او دینه بغیر مال بل پروڈکٹ مزه نه راکې نو دغه شانتي زمونږه اشما رائس فیس واش دی چاولو والا فیس واش دی چې زما خپل بیا په غکور کې شاہ فیصل کش رو رو شاہ فہد اغما تویل چرا بھائی جان زخپل ہم چکم دین استاسو دا اشما رائس فیس واش یوزر ہم زیر دیر ریگولر استعمال ہم دیر مزا کئی دیر خیصا فیس واش دیں نو د دغه خلکو د وجه چکم دی کنه نو بیا مونږ به وخت چوټیان هم نشو کوله به وخت افیس هم نشو بندوله به وخت فیکٹری هم نشو بندوله او به وخت چرله چکر ته هم نشو تله چر د خلکو سره زمونږه کنټیک وی رابطه کیو کنه انسان چکم دی نو هغه د چا د مطلب داری چې د چړې د غزار نه د چوکې د ډنډې د غزار نه نه یریږي خو د جبې د غزار نه یریږي کنه بیا خلک خبرې کوي چې یار دا وګوره کنه او دی اوس په چکرو باندې ګرځي مونږ دلته په کسٹمر باندې مات واچولو خلک زی راځي او دوی وګوره بس دی دا پروا نه کوي او دی سره دا غم نشتا کنه پلانکې په ګرمۍ کې رالو ډنګرې د لورې نه رالو بیا دا خبرې تری وي کنه نو مونږ هم کوشش کوو بیا داسې موقع ګورو چې بس خلکو ته بهانه وکړو چې یار اختر دی نو بس سوکو یار بس محرم دی نو بس سوکو کنه بیا داسې موقع مونږ هم خلکو ته پاره ګورو نو بیا خلک دا نه وایي چې یار تاسو ولې غیر حاضر یا ولې غائب یې خلکو یو کنه یار صحیح خبره ده او رمضان کے در سر سوک رابطہ شروع کیا نا بس روجی دی کنا نو بس سکوے خلقو نو خکار نشی اغستے الکانو تا غصہ نشی کولے منڈی تل دی نشی والے یار رمضان دے ہر سڑے وی آو کنے یار رمضان دے بس گزارا بکو گنا مدار ٹولے آغا سپینہ جاما کی بہانی دی کم ببیا مونگا خلقو تکو خجی آغرو نخوین دی کم ماسر پیل زل ملگرتیا کئی نو اللہ دیگی چی تاسو ماسر ہر اورز ملگرتیا کوئی ہر اورز ہر سہر دا فریکوینسی ٹیون کوئی 97.0 امید ریڈیو 400 90.4 دبنگ ریڈیو اٹک اور 90.0 زلمی ریڈیو نو شہرہ اور 88.0 لکی مروت ریڈیو اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان پدے فریکوینسیانو باندې تاسو هر سحر زما آواز اورئ دل سنواله یو لس پوره زلمی ریډیو اور لکی مروت ریډیو پدے باندې زما تاسو سرا اور ڈی ای خان ریډیو د شپې نه هونواله لس پوره هم ملګرتیا کیږي اور امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرګ باندې مزیګر درو نواله سلورو پوره او د شپې نه هونواله لس پوره بیا هم کیږي یعنی مطلب درې ګنټې زما تاسو سره ملګرتیا کیږي بپوئی نہیں منو تاسو خفیے کہ خوشالا الله دي کی چې تاسو خوشاله یې ځکه چې کپدې خبره تاسو خفه یې کنه نو دا خبګان ما سه بی ځای دی دا ګوره سزین نه نیسی چې دا خبره بس زه ونی سي ډیر مننه سبا ګل زما ډیر خوږه خوردا دعا سلام رلیږي د بنو نا وای چې کرام بای دعا سلام می قبول کړي وعلیکم سلام تھینک یو ډیر زیاته مننه سبا ګل اور وای چې سبا ګل یما اور پروگرام دی اور ما په خیر را لستړی مشي اور وای چې خوب راځي کنا یار بس ویم دا خو بستا ته پته چې خوب راځي کنا دا خو تاسو ته ځان نه دی سوال وکړو کته ویلو چې خوب درځي او کنا دا بیا زمانه سوالو نو بس دا ته ځان نه سوال وکړو ها کله کله ز د بنوسویانو یا د مروتو یا د افریدیانو یا د خټکو کنا یا سرایکی جب کوم نو موږ هم به غلط شو کنا نو بس دغه شانتی چکم دینو تاسو خلک هم چې موږ په خبري جب کوي نو تاسو خلک هم بیا چکم دینو غلط شي دین علاوه حنا سنا هم د چار سدی نه دعا سلام را لګي وي چې درې وانو فریکوئنسیانو باندې د اواز کلیئر دی سنا پرون مونږه چار سدی باندې را تیریدو او چار سدی کې مونږه ګنډې رہی واغسته ابي دویل چلک استا خودل تډیر لسنر دی حنا سنا هم ماډي ریګولر میسجز کوي د چار سدی نه او بس ورته بقالو کوچې بر باندې اوس کې مې اونته سپدر جاغي بچرته چرته بنئ ما او تل لک بس کور ته بزانو رسو ګنډې رو سره سوک چینس کی خا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې سوکم زبونګ आवाज اوري منگل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق صاحب سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ادینه علاوه چې کم دې پرنسز رانی یا ډی خان سره تعلق رکھنے والی میری چوٹی سی کیوٹ سی سویټ سی لسنر او دا ورکوټه شانتي اخورکې ماشاءالله مونږ سره د 2018 نوم لګری دا بس جون دې په اشما کې تیر شو نادرګل وای چې السلام علیکم په خیر رالی اور د شاه فیصل لیپ ټاپ دونا خو غټ دی چې ته هم پکې راځې ته وایي زه د شاه فیصل لیپ ټاپ کې ناستو ما نه شاه فیصل لیپ ټاپ کې نو مناس د شاه فیصل لیپ ټاپ ته ناستو ما شاه فیصل لیپ ټاپ ته ناستو ما پکې ناس نو ما ورته ناستو ما مخامخ ورته ناستو ما صحیح ده دینا علاوه منتظر شاه ماما دعا سلام علیکم وعلیکم السلام دینا علاوه زبیدہ نور سلیمان نور اینڈ کول نور وای چې السلام علیکم کرام بھائی امید ریڈیو دبنگ ریڈیو زلمی ریڈیو باندې آواز صفا دے سامر کې دې سلام دے وعلیکم السلام او د بیوټیفل نوشیرا نظر سره ملګری یو دین علاوه چې کوم دې نیاز علی خان امیر صاحب د چار سدینه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اشرت وای چې انکل هاو ار یو فائن څنګه خی ټیک ټاک برابرې بلا مود بعد افټر ا لانګ ټایم اشما واشنگ پاوډر ډیر زیات زبردستی ډیر خسته ریزلټ دی د زنه وایما د اشرت وای ماشاءالله خسته ریزلټ دی زموږ اشما صرفو پرونم خلکو ډیر تعریف کولو او بس ما بس ویلې ونه بس خوشاله دم چې شکر الحمدلله چې داسې پروډکټ هم جوړ کړی دی چې ګوره خلک تعریف کوي کنه ٹھیک شو پروډکټ مثال لکه د بچی وي صحیح ده انسان اولاد نه دا هغه چاته پته لګي چې سو خپل پروډکټ سره مخلص وي زمونږ خلکو بدقسمتی ده مونږ اول سوچ د پیسو کو اول سوچ د پیسو کو چیرې زه دا پروډکټ جوړو ما زما یو ملګری ونه مې نه خلما هغه ما تل چیرې یو پروډکټ جوړو ما بس ان شاء الله هغه وخت کې زه په عمره کې وم کنه چې بس زم ستا په شانتي هر کال پکې عمره لسم نو ما وته دعا وکړه په عمره کې مې الله رب العزت دی کامیاب کا خو الله گواه دی چې ما خو پروډکټ دی نیت سره نو جوړ کړی چې زه هر کال عمره لاړ شم صحیح ده نو څوک هم چې پروډکټ جوړوي هر یو انسان هغه اول د پیسو سوچ کوي نو زما ټولو ته دا نصیحت وي دا مشورې

0: خجی کال کولی شئی نمبر تا خوک شئی 03-15-9-2-2-0-2 دیر آسان نمبر دے دے شما ہر یو پروڈکٹ دا پاس موجود دے دا نمبر زمان دا سٹوڈیو نمبر دے دے نیلا ویو بل نمبر دے 03-35-960-74-50 پا دے نمبر بانے ہم تاسو کال کولی شئی دا نمبر پا زون کے دے خواہ 03-35-960-74-50 او دا 03-15-94-72-32 نمبر پا یو فون کے دے تاو سر فری منٹس وی نساسو کال با بالکل فری رازی ٹھیک شو رازی گور دا فون پلی کے رسر پہلنے کالر سوک دی کم زنے دری کالران راغلی دی سوک پہل راغلی دی سوک پہل خبری کو اسلام علیکم سوک خبری کوئی بچوڑی یا کم زنا انفال دا نو شیرانا انفال ستوڑی مشی پا خیر رالی دیر مدباد سنگ خائی ٹک ٹاک برابری نیم درزن تروریانی دی سنگ دی ہاں ماشاء اللہ دا مور و پلار پکوری کا نا ہجرت دکڑے دے
1: نہ
0: ہجرت میں لاشکر دیر مدباد دیرا تھا کالو ما کا ہجرت دکڑے دے ماشاء اللہ استا سودا علاقے سمر خیست شوی دی دا کاکا صاحب او دا برا میرا جے او مراٹھے او دا علاقے ډیر خیست شوی دی ماشاء اللہ ڈیر مدباد کاکا صاحب تو درغلے ما اختر روزو کی اور ڈیر پاخ پاخ روٹو نے دی ماشاء اللہ اور ڈیر ہل گلا رش دنیا خلق ہوا خاص ہے منگتا نہ پٹ تلو ہری پور کی اشما پروڈکٹ چرتا ملاوے گی یار دے دا پار خوب زمونگا کپنے چکم ہیلپ لائن نمبر دے انعام سر بھی کہنا اگر سارا برابی تک کبھی زکا چھے اس خو انسان دے عجز دے بلا ڈیر زیادہ غٹ علاقی دی نو انعام سر برابی تک وہ لے ہری پور کی دے ترور وعدہ شو کسنگا بیسٹ فرینڈ دے وعدہ رستا بیسٹ فرینڈ خوب بنو کے موا کنا سنے میں ہو اشما وفا رابطہ ور سر کی جواندہی دا کنا خما شاء اللہ سن احمد اور احمد یہ راغلی دی کنا ماشاء اللہ منہ کو سبد نہ دی ویلی چی منگے بد وایو مستایا نہیں گو او گورا را یاد موکڑلا را یاد موکڑلا سمر پخوانی خبر مو را یاد کڑلا کم از کم یو کال بعد خوب دیرا تکال کڑے
1: بالکل
0: نو کال بعد گورا ماتا پتہ لگی چی دا انفال زما دا خوگی خور بیسٹ فرینڈ چی کم دا نو آغا اشما وفا ہم وانو دا خو منگا آغا را یاد کرلا نو دا خو بد خبر نا دا کنا ما شاء اللہ ما شاء اللہ نو لار در تا معلوم دا نا اللہ بے در تا معلوم کی بے شکا خو اللہ خو بیا انسان لعقل ورکڑے منگا بے در تا لار او خوایو چی کل زی ما تا کالو کا زبا در تا لار سیدھا کم خواہ چ دا سے بلاڑ شے دا سے بلاڑ شے دا سے باور شے خو خیال کا وہی گورے نہ حالات خو ماشاء اللہ ڈیر خیستے دی خو مائی لارا لگا لرے دا اگدا لارا دا کنا نو مائی خیال کا وہی پلارا خطرناک لارا دا گاڑی ڈیر تیز رازی ٹرکون ڈیر زیادہ تیز ہوئی ماشاء اللہ حالات ہر سے کی ٹک ٹاک دی آو ہی سم نشتا خر ڈاڑا گر زیدا آسی مونگا خلق خبری کو دا چل دے واغا چل دے و دا بنو کے بدا اشما انفال نا دا اکرام نا خیستا خلق اسی گی او نیازبین خلق به وسیږي دا سه ماشاءالله په وزیرستان کې دا سه ماشاءالله په هر ځای کې نو دا د چې هیڅ سم نشته خو بس صرف په لار خیال کوي سایر ان شاء الله زبک
1: خیر ان شاء الله زنه متدا کال کوم وفا بدر سلام خبرې کوي شو ته کال کوم
0: بس صحیح ده ټیک ده خو زه ګوره په کانفرنس پوهیږم مزه ګوره سه ساده ګل نه ما چې تکالو کې او کانفرنس وای کې چل خبرې نه
1: بای کانفرنس کې لمبر وی
0: صحیح او کنا او کنا زکه درته يم چې ګوره زپا کانفرنس پويګه مخه مړ اوسه پورې لا نړې کنا شرط در سره لګوم یقینا درته يم چې تنه شتلې نه ان شاء الله
1: زمبا
0: نه شتلې اوسه پورې لا نړې دا پینځش پکا له وشو ستاسو د ملګرتیا زما د پروګرام ته لا نړې بیا بس لاړ شي
1: ها
0: ته وای ته داسې زور زور سره وای چې ان شاء الله زمبا ان شاء الله زمبا کې دې شي رشتہ دې بنو کې شوي نو بیا خو بیا خبره ده که الته الله بوت لګنه مائ کی دیشی رشتہ دی بنو کی شوی تزسے زور سر ویچ ان شاء اللہ نہ خام خواب ان شاء اللہ نہ خام خواب نو کی دیشی رشتہ دی شوی خو اسی دا سے دمر تکڑا نہیں تا سو خلق چ بلاڑ شی زمون دا پیخور خلق دا نوخار دا بنو ثوابی چار صدی مردان دا خلق چ رشتہ داری بھی بیلا خبر دا اسی نسی دی طرفونو تا دمر تکڑا نہیں دی زما پشان تکڑا نہیں دی چی گرزی خا ز سو سو پیرا وزیرستان تا لاڑما او وانی تا رزمک تا مکین تا اپا دغه ټانک پت سایډ به یو پیرا ورو ختم بنو کې برا کوشم بل پیرا بنو باندې ورو ختو داسې به ټانک کې را کوشنو تاسو زما په شان ګرځیدای نه شي
1: او دا خبره ولې ټیک ته ولې کنه
0: صحیح ده ډیره مننه انفال خوشاله اوسې. کم یو پروډکټ د ایشما استعمالوي
1: یار اوس ایشما کریک کریم خور استعمالی لاسې سوځېدلی دی چې کور راتله خپل کور ته بل کور راتله نو بیا نو ورته ورکړو همدا هلته استعمالوه دلته راغلو
0: چې
1: په خبل نو لاسې وسوځولو ایشما حبلای نو استعمالو ایشما کریک کریم مو استعمالو ورور نو غوړ کریم په دې ګرمۍ کې مو استعمالی وي بس بل کریم نه استعمالی غوړ کریم لکه مطلب استعمالی خامخا چې نه وینې دومره جبې ایستلي.
0: صحیح ده. اوکے تھینک یو ډیره مننه انفال خوشاله اوسې. نوشیرا کې څوکم زما आवाज اوري په جانګيري کې په اکوړي کې په خوړ بازار کې ماجر بازار کې سومرم علاقې دي کنا زمونږ د نوشیرا جنجال پورا خوشال پورا نوشیرا کینټ الحمدلله زما د ایشما پروډکټ هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاويږي. رازی گور بلا سر دا فون پلی کا باندھے سوک ملگری دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ شپک منٹ انتظار ہو کردا گینا بعد کال ڈراپ شو. السلام علیکم. ہیلو جی سوک خبریں کوئی دا کم زینا لگے تیز خبریں کوا. نیلم افغان دا ٹانک نا زما آواز درزی آزما خورستا آواز صحیح نہ راضی خاں زی بدل کا دومره ډیر انتظار دی وکړلو आवाज دی صحیح ناراضی نیلم افغان پہلا زل را تکالو کړو خادې نه علاوه زما کمی یوی خور خو بکال کولو خو اغیبه د ډی ای خان نه کال کولو پته نشته هغه مم سه افغان نیم به یادولو خو نیلم افغان د ټانک نه پہلا زل کال کړو. څومره ټایم نه پروګرام اوري؟ سلورو کالو نه. ماشاءالله. پته سلورو کالو کې کمی خور خبره ډیره خوښه شوې سنگه؟ پوی نشما دا سوائی خانه مینه درزی اول زل کال دی دینو آج اول زل کال دی دینو مطلب یو دو در میں خطای دی خا خا خا او دارا تو ازما دا اشما کمیو پروڈک استعمال ہے دا اشما دا کمیو پروڈک خوخ دے او کمیو استعمال ہے وی
1: فارمولا پیخاش
0: اچھا نو تاسو ضرورت خان جی دکان نہیں لی دلے ٹانگ کے زمگا مین ڈیلر دے ماشاء اللہ ہر سور سا ملاوے گی. اچھا خاص صحیح ہے ٹھیک نا. او دا ٹول پروڈکٹ چ سمرا میں استعمال ہے کنا زما خور دینا مطمئن ہے کنا صحیح ده. ام دې ټولو پروډکټونو مطمئنه یې ریزلټ دی ورکه خسته پروډکټ دی کنه صحیح ده. نیلم افغان ډیره زیاته مننه خورې خوشاله اوسې ښه دار ته وای چې نن د خاموشي څنګه ما تکړه زما आवाज درځي دا خبره دی صحیح ده چې سیګنالو مسله شته. وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله اوسې وای چې ټول اوریدونکو ته مې سلام دی. وعلیکم السلام نیلم افغان زما خورما سره ملګری او پیله ځلې راته کال کړو د ټانک.

0: pa peso ka pa siya. No dada kana zama kho garura che izzat pakar de au inshallah inshallah che zujwande yam kana zama alakan zama distributoran zama kasharan da ba da har cha kadar izzat kai zaka che pada tora shpaki sog da yow kali sog da bal kali sog bam dona na waqt puri koruno ta nahi tali na ba da korna dumra bahar ra wati la ka zamung che drawi 12 baje yave baje pore yow la so bajo pore ta so mung sarai no ta so zamunga melmane yi amunga ba inshallah ta so kadar zarur ka kho garura allah de khushala ka sab paigham aur ke uridun ko tawar kawale she amir se
1: حاجی بس پیغام خدا دے چې د ایشما کوم یو سیزو زما دا خبرې څوک کوم بیزل باندې اوري نو یو زل یو استعمال کی که ایشما هر بلیل استعمالی که ایشما کریک چې د ایشما کوم یو سیزو می استعمال کو ان شاء الله خسرې زړ بوله ور کوي او یو زل خیر په موږ ادوارو کی او دا خبره پته بوله لګی چې څنګه چیز دی څنګه نه دی باقی دې عزت خبره ته الحمدلله ماشاءالله الله دې تاسو نظر کوي نه خو لکه تاسو دا پروګرام چې کوم دی دا موږ داسې لګي یا پروگرام یا تاسو دا تاسو نه دا موږ بالکل خپل لګی چې لکه یو کس خپل عزت وي کنه نو او تاسو کې هم داسې یو انسانیت شته چې که تاسو مزدور وي یعنې تاسو سره کوم خلک کار کوي که کوم یو کس وي د هر یو حیثیت د مالک غوني وي دا ډېره غټه خبره ده نو زما پیغام دا ټولو خلکو دی د ایشما یو ځل استعمال
0: صحیح
1: زمو دکان په نندرو کې په پارک مالک کې د ریشما ټول پروډکټ به ملاویږي چې کوم ضرورت یې باید زمو د الله تعالی پاک پوره کوي په غونډه کې زمو کور دی ریشما ټول ځونه به ملاویږي په ټول اوریدونکو سلام طرف تاسو د الله مامان
0: الله حافظ وعلیکم السلام ګوربلا سره د فون په لګه باندې څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی دوه کالران باخلم نور کالران دی خواریم نه کوي او خفکیږي دمنه سیدا بس دا دوه چې مې کوم غستی دي نو ان شاء الله اومدي سره به خبرې وکړو او بس ټایم به سره ورسی السلام علیکم بالکل خیر خیریت سوکھ خبر کبھی کم سے نا عبدالرحمن سنگھ گئے شکر دے بالکل خیر دے اور دارا چتو آیا چھ مین بازار دے کم ہو دے ڈی خان ترازی کا ٹانگ تھا اچھا ماشاء اللہ کلی کی چا سر پروڈکٹ ملاؤ کی گی
2: ابراہیم بھائی سر ملاؤ کی گی وہ
0: اچھا نو دا ابراہیم تا سو تو نس دے دے کولاچی تا دا کنڈی کوٹ نس دے دے
2: زم دا کنڈی کوٹ یما
0: ختم دا کنڈی کوٹ نو تا خو کولاچی علاقہ یاد نہ کھڑا کہ زما پہ ہوگو نو دا سے وہ لگے دا تحصیل دے مڑانو ستا لکم شناختی کارڈ جوڑو ما یا د بے نظیر پیسے در لدر کو ما چما تب کے تحصیل میں یاد ہے بس صحیح دا کئی علاقہ رہتا دے یاد صحیح دا خا نیم دے سے یاد کرو ناما دے سے یاد اکڑا ناما دے سے یاد اکڑا ناما عبدالرحمن عبدالرحمن مصروفیت دے سے دی بچوڑی کار روزگار سبق سکوے
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ زبردست بس اللہ دی کامیاب کا زمونگا دعا گانے در سر دی خدا رتو آیا چی زڑے زڑے جوڑا وے اور کنوے نوے جوڑا وے
2: نہ
0: سر جی نہیں جوڑو ماں خبر او خدای آواز ذکر شو عبدالرحمن را سره ملګری وای زمو چی ما نو بس ما الله قسم شه زمو ملګری دی به خفشی خو ځا بهرحال الله دې چکن دې نو کامیاب کا او حلال رزق ګټل بکار دی حلال رزق کې هیڅ بد خبر نشتا هیڅ شرم نشتا او مزدوری دا سیدا مزدوری کول پکار دی اوس کچر تکي دا چپل والا نه وی کنه نو اسې سوچو کوي چې مونږ بس کول پدا تک سور نور کې به مونږ څنګه ګرځېدو سنگا بمونگا خلکو چکم دینو جماعت تا تک کولو سنگا بمونگا خلکو خپل کار روزگار لتک کولو دغه شانتی کپڑو جوڑا ولو والا او دغه شانتی مڑا بس هر سے چکم دے کنه دا اللہ دے انسان دا پارا پیدا کری دی او بیا هر سے تقسیم کری دی نئے سوک ٹول مالدار پیدا کری دی نئے سوک ٹول غریب پیدا کری دی خو حلال رزق خبر ورتا خام خام خی تک دلی دا چرا حلال رزق گٹل پکار دی گور فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم شکر الحمد للہ کاری سے بھی ادو ویخی ہاں آواز دیدا سی لگی لگ چی ادے ادا پکے تھا تو لگی دے تب پکی تا گورے
1: بس سبق میں سامان لکه
0: ولې مرای مې لکه برابر نه ده کنه خامرای دې برابر نه ده خراب ده دا ولې خراب ده
1: دا موږ د ماشومان د سبا کوی کنه چې چې غواز سره
0: کنه او چاته واز سره بیا صحیح ده خا ماشاءالله څومره ماشومان دي در سره کاری سه بوتور ته حفظ خای ک نازرا
1: نعم ما
0: سره حفظ والی خطا سره حفظ والا دی ماشاءالله او سمرا معشومان دی در سرا
1: ساکتا دی در
0: سرا نو کاری سیب گورا تا نابینه ستا سترگی نشتا دا سی دا تا سره چه دا کم معشومان سبق وای دا دوی با نظر لگی دا سی دا تا تا سنگ پتا لگی چه دی معشوم قرآن بن کرده دی که کلاو کرده دی دا ما تا سبق وای دروغ وای که صحیح وای قرآن ننکل کئی که پیادو وای دا پتا تا سنگ لگی بیا
1: دا ما سره یو مشر استاد نه سي کنه مونږ دوا استادان په یو غدې باندې دوا استادان نه سي کنه نو ما سره په سټ کې نه سي کنه که ما ته پتا نه کیږي هغه هغه خل پر سره کوي پتا ته نه کیږي دا
0: څنګه نه ما سره صحیح ده یعنی یو استاد چې تاسو سره کم ناشتي نو هغه روغ وي اچھا ویری ګډ ویری ګډ بیا صحیح ده او دا راته وایا کنه چې سمرا الکان دی ماشاءالله
1: جی الحمد
0: للہ تو آیا چې دا سمرا ټایم نه حفظ خې لکه دا سه وخت پکې راغلی دی چې تا پکې الکان کاریان کړی وی حافظان کړی دی وی هغه فارغ شوی ها
1: الحمد للہ اکرام بھائی جان ما سلو لکه دا می سلورام کال دی کنه ادارې کنه سلور کال پورا سل کنه
0: الحمدللہ یو دوا سلور پنځه شپږ لکان هر کال حافظان کی گی زبردست کاری صاحب اللہ دی جون کے برکت واچو اللہ دی جون دے لرا خفکی گی دینا زما د غنور چې کم نابینا رونه دی کنا یو خبرنن کوم دا می کلم مخ کې نه دا کړي سمرم زما کالران دی ما ته پروگرام کې کالونه کوي کم نابینه زما ورونه دي په هغه ټولو کې زما تر ډیر زیات خوخي زما ستا خبرې هم ډیر زیات خوخي دي او زما تا سره ډیر زیات تبم لګي پته نشته ولی خو لګي می در سره او ریګولر کالر یې ماشاءالله زیات موکم زما پروگرام کې تا ته ملاویږي او زیات کالونه هم ته زما پروگرام کې کوي جی جی بالکل راشا خو دا ہفتے دا ورځ نه پہلا پہلا راشا زکا یا دا محرم نه بعد راشا زکا جی دا ہفتے نه بعد بدری سلور پنځه ورځ بیا مونږ غیر حاضر یو ہفتہ اتوار پیر منگل نیکسٹ آنے والا جو ہفتہ ہے نا ان شاء اللہ جمعرات لبا یما او بس جمعرات لبا راشی او جمعے لبا بیا لاٹ شی زکہ چہ دا ہفتے پورس بزن یما بیا مونگا با اوزو پ ٹور باندے پ چکر باندے سونو بالکل جمعرات لرا شخا اکرام بھائی جان دا مت دا اجازت
1: نمبر کر سن کی میسج باندے دیوا
0: ان شاء اللہ دا اجازت نمبر بم در تا در سن کم ان شاء اللہ عمدہ نمبر بم زما کولاوی او تا تب ان شاء اللہ زے خیمہ او د مشرانو خبر ازان لبا گوتا تڑما چې ما ته دا ویلی چې زبا در زمانه به نه هیریږي غم مکو ها آمین آمین آمین آمین مننه ډیره زیاته مننه کاری عثمان زمان سب خو کرور دے دے خبره په ډیره خندار ازو ته وخه پکی کې نه زبا در زما الله دینه کی کاری سیم چې مونږه خپه شو ستا پر اتک باندې ها مونږه خفکی کو په دغه خبره باندې چې انسان دی مونږه یونه او تراشی او بیا واپس لاړ شي کړه خو کې نو مونږه پاغي بیا ډیر زیات خفه یو چې یار د انسان دومره خواري وکړلا او د سره ملاقاتونه شو امن د درګینا وای چې السلام علیکم پروگرام دی او رمان نایس دی ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام

نیاز امیر صاحب دا چار سدی نا ډیره زیات مننه نیاز امیر صاحب خوشاله اوسې سنگي خی ټیک ټاک برابرې اترور دې ژوندې دا زمونږه اوریدون کې کنه عائشہ دا نورنگ نوائی چھے اٹس می عائشہ خان اینڈ مریم خان فرام نورنگ سلام اینڈ موسٹ ویلکم شیرو بھائی سنگھ یہ ہر ڈیر ٹائم بعد دشو اورما زیادہ مزے اوکڑا آئی لو عشما کاسمیٹکس پاکستان ناظمین دشاخ نمبر چینا کوئی پخیر رالے سنگھ اکرام خان ناظمین جوندی عشما نور دا بابو زینا ڈیر زیادہ مننا وچ اکرام عشما پیاز والا شیمپو ڈیر زیادہ زبردست ہے عمدہ وقت ہے کپ دی

تاینا اسلام علیکم گرام بھائی, امید لرم چې ټیک ټاک خیر خیریت سره یې. پروگرام دی زبردست دی, اظهار الحق فرام لوور دیر تور منګا. ډېره مننه, خوشحاله اوسې. شعر او شاعري دې مراله کړې. السلام علیکم اکرام بھائی, ګلالی یا ماستړې مشي ګلالی. جمیل خان لنډی وا لنډی وا کې څوک زما آواز اوري؟ جمیل خان سره شما پروډکټ ملاويږي. سردراز خان او نور دراز خان, نظام بازار سټانډرډ اسکول د مخامخ دیکھو ګرور سره زما شما تمام پروډکټ ملاويږي. ایوب خان دلنی جلندر ندوا, سلام علیکم وعلیکم السلام. دعا د نوخار نه, حریم د سوریا خیلو نه, ادینه علاوه انشا د نندر کو نه. ډېره زیاته مننه انشا, خوشحاله اوسې. سیدا نعمت اللہ ماما ڈیر زیادہ من اللہ دے خوشحال کا اوتا منگل پلو اختر کے چکم خیر علی گلی وگنا مگر دا خیگڑ بم زبنگ نہیر نشی خا اور روان کلم دا سی خیر دے چانس وخا سیدا صدف دا کوٹ منظرینا صدف سنگ ہے مورکی دی خدا برابر دا کوٹ منظری کی توکم زما آواز اوری گنا میزبا کاسمیٹک سٹور دے نور غنی سرا بڑا کلی کی ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں مسلم آباد کے زکریا سرا ہم ملاوی گی. شازی فروم بربر سٹاپ شہاب خان تزمال طرف نہ سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم سویٹ بھائی سنگھ ٹک ٹاک برابر پروگرام دے نائس دے ڈیر زیادہ مزہ کئی سدرا اور نمراد بنیر نا اشما ہربل اسپرے استعمال ہوما ڈیر زبردست دے پروگرام دے اور ما خجی خنیم دینے دے لکھ لے چتا سو سوک مبارک یہ حبیب ایم د باجا بام خیل ثوابی کی سوکم زما آواز اوری ٹوپئی زیدہ یار حسین مرغوز چوٹا لاہور برکی کیمپ شو اڈا گواٹئی لنک روڈ اور لنک روڈ تمام گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. تور ڈیری کی اسلام آباد ڈی بلاک دے اسلام آباد مارکیٹ ڈی بلاک دے سفیر دکاندار دے عدنان دکاندار دے سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. وکاس زمزم مارکیٹ پندو دے خوگ روڈ سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. عمران کنڈی دے پیزونا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی وچ اشما ہر بلال ڈیر زبردست دی. او سوم سوک دمه دی دلا سه پریشانې د باوسیر دلا سه پریشانې خلیله ترخی تربیو برازی خوراک سره خوراک نالی سوزی کلمو مسله دا ډاکټر لتلی دی ورته ویلی دی یورک اسید کولیسټرول له سیوا دی. اشما هر بلایل استعمال وی لاس پملا مدرت کوي ورسره مالش کوي زخم سمونی خارق باندې لګول شي. کم خوین دیرونه زما آواز اوری گنا اشما هر بلایل ځان لروړي پلاستیکي ډبې استعمالوي د خپل فائدې د پاره وختو وخت ور سره مالش کولې شي غوکه چولې شي سترګو کې چولې شي دې سره سره چې کم دی نو اشما هر بلایل کاغذي ډبې چې کم دی دغه دکاندار سره جمع کړي ان شاء الله قران دزي بکی کم خوش قسمت نه مروزي نو هغه بزي ان شاء الله عمره لا زما د اشما کاسمټکس پاکستان له طرفه دینا علاوہ اسلام برادر شیدو کے ساتھ پروڈکٹ چا سر ملاوی گی امجد دکاندار سر ملاوی گی. دینا علاوہ شیدو سر خوشا کے بنور بازار نوی دنو شیرا ہر یو بازار کشما پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی بنا وچ اکرام بھائی مہنور گل لائبا خانی تم سلام اور وعلیکم السلام. او ماشاءاللہ سمرا تعریف کم دے اشما کپ نہیں نو کم دے ٹول اور دن کو تزمال طرف نہ سلام علیکم سلام. دینا علاوہ چکم دے نو وئی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام بھائی. یو تپوس میں کول ہو چا بلیچ کولاوشی یو سو رضی پس بیا استعمال کے نسخو کی گی نا روشنی دا تورنگ زونا حسم نے کی گی خا خبر دادا چا دا سے پراتی بھی چا ہوا پینے لگی چی اچی گی نا پتی چودہ سے پراتی دی چی اچی گی نا سب برتن کے پراتی دی سوری تپراتی دی بالکل استعمال ہو لے چی حسم نے کی گی. ہاں بلیچ کے زمونگا چکم دے او قسم بلیچ دی اشما رائس بلیچ اشما انار والا بلیچ اشما وٹامن سی اشما چارکول اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما لہسن خپو والا بلیچ بدی ہر یو کی سیرم فری دخپلو کے مکس کے لہسن خپو مخ باندھے وہ لگاوی اشما سکن پالش اشما رائس سکن پالش اشما گولڈ سکن پالش اشما ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش پدی کم سیرم فری دے سکن پالش باندھے ان شاء اللہ زب 600 روپئے قیمت راوالا ما ہاں ساسو دا گیلا بز ختمو ما زما چ پ کم کم پروڈکٹ باندھے قیمت نشتا ان شاء اللہ پٹولو باندھے بقیمت راوالا ما دکاندار تمام خم مناسب گٹھا ملاوی گی او ڈسٹریبیوٹر تو اسے ملاوی گی چستا سو دا تکلیف دا خواری او دا چکم دے گا نا نو نوی تاسو اکثر خلق گیلے کبھی جرمات سکن پالش گران ملو شو سکن پالش چے سو کا مخلی کوشش کبھی دا اشما سکن پالش 600 روپوں گران مال ہے سیدا زمونگا چکم سن بلاک دے ورکوٹے سن بلاک لوئی سن بلاک پدی گرمی کے استعمالول پکار دی ستاسو دا مخ یو چوکی دار دے ستاسو دا مخ دا گرمی نا مطلب دا گرمائش نا دا بچ کے دو دا پارا استعمالول پکار دی حفاظت کے ستاسو دا مخ یخنی کے استعمال پکار دے یخنی کے دا یخنی نا گرمی کے دا گرمی نا ستاسو سکن سکے ورکی نو دا دا چکم خویندرو نا زمان آواز اوری گنا اشما سن بلاک استعمال ہوئی سن بلاک بانے ہوم ورکوٹی غڑ باندے با انشاءاللہ قیمت رازی

دینه علاوه مهنور ډیر مننه وی پروگرام دی اور ما ډیر زیات زما ستا پروگرام خوخ دی ستا پروډکټ مې خوخ دی مننه الله دې خوشاله کا فاروق جان د تورنګزونه ما دې دوی سر پکور کې زما دې شما پروډکټ ملاویږي اور سره چکم دې السلام علیکم اکرام لال سنگ ښه ټیک ټاک برابرې سلمہ اینڈ حبیبہ ډیر مننه انمول د بونیرنا اوریشا د بونیرنا حلیمہ د کندر مردان دعا سلام را لګي وی ویلکم افټر ا 2 ڈیز and missing 5 programs ha mashallah assalam alaikum bhai jan singh hai tiktok ke barabari awaz de aur ma kare radio pali ka bande ishma rice face wash der zabardast hai aur dadi da wajh chakam de no khalak mar sar der zyada mina kai sabah khabar kum da karak na ikram is tas khurim dar gai na ror jan tas awaz da ma der waq pas waure do ror jan tas amid zmar taraf na salam aur alaikum assalam aur dua gani ke ikram bhai magam tas khul dua gano ke yaad sa to khano chat ba dua gani ke ta khul name ne deli kale assalam alaikum ikram bhai bashir ahmed yam da ba شمال ریڈیو باندې زما ځګر درونه سلور پورې پروګرامي خان هب سایم اکرام بي څنګه خای ټیک ټاک برابرې پروډکټ ګوره زبردست دي خجي مروا خان دعا سلام علي کی وعليكم السلام ډېر زياته مننه مروا عائشہ خان د باجوړه نه ما ډېر مننه عائشہ خان پلوشه ستاره د بنونه ټایم را سره سر ترسي که ژوندو زندگی وا ان شاء الله بیا به ملاويګو ګرمه کو د پاره اشما هربل سپری استعمالوي کمزیم سوزي ریشز دی پی اشما هربل سپری 2500 روپۍ کې ملاويګي خلم په خده خلکه دننم کولې شي کمزي او روبو سره اوس وزي امر سره فورن ټیکيږي کمزے ماشے اخری خارختی کی امر سر فوراً ٹکی کی اشما ہربل سپرے یادو ساتھ دلوی اللہ پامان

لہذا ما عزت مند منگ خپل صلاحیتنا خپل رب ته پیش کو خپل رب سره تعلق جوړ کو ته دنیا د خلکو نہ تم غسی کو تم صرف دا اللہ دا ذات نہ اوساتو زکا چی محتاج بچال سور کی چی سوک پخپلا محتاج بھی سوک پخپلا محتاج بھی اغب بل انسان تصور کی محتاج بد محتاج سمدتو کی زما عزت مند او بیا بے زما عزت مند ہو چی تو احسان چا سر کویم اوستا پزڑ کی داوی چی یرا ما تا دی واہ واہ اوی لیشی نو دا دی عمل اجر بیاشتم نر قیامت پورز تا تبا اللہ سوی چی چا دا پارا عمل کری دی دا اغنی واخل سا دا اغنی بدل واخل چی تا تا اغا بدل در کی ما سر دی بدل نشتا اللہ سرا دا آغا آمالو بدلوی زما عزت مندو چی کم کم دا اللہ دا پاروی دا انسانانو دا خودنی او دا انسانانو دا شاباشو دا واوا پا غرز بانی عمل کول اگر کا آغا چا سرا محبت و عقیدت ولی نوی خدا پار د دی چی بئی ما تا زما پا دی محبت او دا عقیدت پا بدلک استا واہ واہ ملاو نشو نو زبا اس چی دے استا دا محبت او دا عقیدت دا جوتے کی نوک پر چو دے ایک دما نو دا دا آغا خبر زما عزت مندو چی پا دی سم نمیلاوی گی زمون پختانا وئی چی یارانا پشلتالو کوی او پشلتالو یارانی نکی گی بغیر شلتالو یارانی زما عزت مند محبت عقیدت الفت رب کریم تعلق بغیر د شلتالو د خدا عزت مند فریدان پیکو د رب کریم تعلق سدے بغیر د شلتالو دے زما عزت مند نو اللہ رب العزت تی مونگ تا زمون در رب چی دے سرا کی تعلق را کی منزونا زما عزت مند مونگ خپل منزونا بہترین کو چی در رب تعلق ملاوشی او در رب تعلق چی کل ملاوشو زما عزت مندو د دنیا هر یو شیز دا با اللہ ستا پا قدمونو کیا چی د ٹینشنونو نا د غمونو نا د غنا اللہ رب العزت تے مونگا ٹول اساتی خود ما عزت مندو دا انسان نہ غرض او دا انسان نہ تما دا انسان بیماروی خز ما عزت مندو دا تبیا دا انانیت دا انانیت چسکا لگی دا انانیت بیماری لگی او د دغه انانیت علاج بیا چرتم نشتا دا به د هر چا نه چې دې سغواړي واه واه واړي او د هر چا په وس کې واه واه نوي زما عزت مندو یا کده چا په وس کې ویم نو په زړه کې به رته دعا کوي په زړه کې بستا تعریف کوي په زړه کې بستا دغه کوي نو چې د زړه نه ته پیرا بار کوي نو دا پته په هغه باندې سکه ظلم کوي بهر حال زما عزت مندو مونږ ته دی الله خپل تعلق را نصیب کی او الله رب العزت دې مونږه د محتاجو د محتاجینو اوساتي

0: راځي زما عزتمندو کال سمس طرف ته برازو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72-27 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. زمونگا واٹس اپ نمبر ہوم زما عزتمندو پدا کا نمبر بانی رے تاسو وائس میسج پاگی کولی شئ، ایس ایم ایس کولی شئ، کال کولی شئ. 0322-91-53-240 0370-75-272 کل کل وقت کی زمائی زتمندو مونگا با قیدہ دا سگنلو چھ دے با قیدہ سگنلو تو گرو چھ سگنل پورا بھی کالو کو دا پار دا دی چھ زمونگ تا یو بلتا استفادہ فائدہ چھ دے اغاو چھ قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین کاسمیٹکس کی تاسو تب بہترین پروڈکٹ پیش کوی او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چھے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دیکھ غٹ اوجہ چھے دے اغدادا چھے بھئی کم خبرہ مونگ او تاسو با کی دا وارو دلتا پا پروڈکو کی اوما غشانتی چھے دے بلکی دا آغین زیاد چھے دے ریزلٹو پا آگے کی موجود بھی دمائی ذات مند راضی گرو جی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دی علی خان بابا، طبیعت تی خرے
1: یا را شہی دا پرنا بنا را جی سب راجی دیر بادی
0: ہاں
1: او دا خون گوری والا گوال چی ملے را کچھ مصیبات کا او سنن خوصو کھائیم.
0: صحیح، شکر دے شکر دے
1: سنن خوصا خیر حضری کردے ہو
0: آو بس علی خان بابا لگ اوزر راتا ہو
1: اچھا اچھا نا سنتر دیر خوی خوی تاچی خیری از لیو که مالو سار والا که والا نا
0: سا
1: دخو تا پروگرام شو لارون دل آباد
0: سیهی سیهی
1: پرون نا ابل پرون سلائی را غلی و مزگوان را
0: خا
1: ارکی سر سر سلی دیزواد بنی ملاکو
0: ها ها
1: اغوی جی هم الان غشتان وکرا ویجی زکات پا کیجی
0: ها
1: بندن وکرا اغوی جی اپوان زکات مست
0: پچا بانی
1: ونی وی ونی لکی کردی موز باید اغور ورد
0: ونی بانی
1: داکر داکر شدی دی
0: آوا
1: نوزنی ملاکو یا ویلوی یورا سا ویجی زکات پا کیجی بزن
0: آنو دا خود نو زما دغه علی خان بابا دا د دې چې دا کم دغه اخلي کنه نو دا خو کاروبار دی دا کنه. ها جی ها نو دزمکی نا گو ریزه تاسو تویم چی پا دزمکا کی دا ونی دا پارا لگی چی دی دا پارا چی بای دا بزکت کوما او با که دا با چی دی دا سا کال و سر دا غا کئی محنت و سر کئی دا غټوی نو پدی باندی باقی دا اوشر دے خجی اوشر دے باقی دا او باقی دا پی فتوہ دا خان او فتوہ حامیدی ام لکلی دے علمگیری غٹ فتوہ دا اغیم پی لکلی دے چھے بھائی پدی باندی باقی دا اس یو ونی دی چھے آغی اغه چې دې میوه کوي ها نو بس دا ده چې دې کې باقی ده لسمه ده ښه دې باندې لسمه یې سبا ورکوي او دا باقی ده شری مسله ده ښه او یو خو چې دی مثال کې طور پر کم کم شیزونه چې په ځمکه کې په خپله راخیږي د بعضې ونې منې نو بغیر قصده چې کمه حاصل نو په هغې کې بیا عشر نشته. نو بس یو هغه ونه ده دغه ده یا خشاک دی چې بس په خپله راخیږي او څوک ورته چې دی مثال کې طور پر ناست نه وي چې یاره بس دا سم کم اوبه ورکم او دغه ورکم ها نو په هغې کې بیا نشته. او که باقاعده به دې دپاره کرلی کېږي چې بئی دا به زه دا به غټېږي دې نه به زه نفع اخلم نو بیا پکې شته. ښه جی نور علی خان بابا ته ښی او صحیح. نور علی خان بابا بس دعاګانی کوا دعاګانی بکو وعلیکم السلام. زما عزت مند داو علی خان بابا چې باقی دے ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویل. مخلص سړی زما عزت مند مینه کوي الله رب العزت دی چې دے په خپل دربار کې د ددا عقیدت محبت چې دے زم قبول کی او الله رب العزت دی سره زمونږه چې دے په جنت کې مونږ سره چې دے یو ځای کې حرمینو شریفینو کې الله رب العزت چې څوک څوک مونږ سره مینه لري مونږ سره چې دے دا الله د رضا د پاره مینه کوي نور څه مقصود نه وي. نو زما عزت مندو الله رب العزت دا ټول مونږ سره الله په جنت کې دا ټول رونه خويندې الله مونږ سره جنت کې داخل کی او اعلی درجاتو کې دی الله مونږ سره یو ځای کی. راځي ګورو چې څوک چې السلام علیکم ورحمت الله. او سلیم کټی خیل صاحب سرنګي خوې طبیعت ته خدا
2: الله مهرباني جانې دی بس مفتی صاحب ناسې پروګرام به اړو ډېر خوندور دا ډېر مزیدار دا
0: صحیح اختر دې جوړي چټیا نه کړې وي
2: یار مفتی صاحب په دې پدری مورا جو خورا غلې و درې مورا جو جامې پوری کړا دا
0: ها
2: مای و فرمولای شي مالا کړه دا لکه مطلب دی ورور چې زما په پای فوم څه تقریر کوله هغه ویل چې کام کام کام بس کام
0: صحیح
2: بیا به ویل کامیاب که ته اوس کار نه کوې بې روزګاره ګرځې دا ټوکرې ټوکرې کراچی دي خورونه بیا به پرتو زمونه ته به دې لاس نیولی
0: همداسې ده همداسې ده الله دې د محتاجۍ د ژوند نه مونږ وساتي
2: امین امین. مفتي صاحب بس نن سبا خو داسې قسم ودونه شروع دي موږ لاستا یقینی منا بازار چې ناسې وروره دالې ودونه را باندې تېر شي دالې ودونه را باندې تېر شي کله کله افسوس راځي چې مروس مو ودونه کولی تېرې به دا نور سامانونه موږ خو داسې خیمو باندې ودونه کړي دي چې په اوښانو باندې به یو ارغلی تړلی وه یو به سدوکری وه دوه به کټونه وو
0: همداسې ده
2: حقیقت درته وایې نن سبا خو بدله ده زمانه.
0: خو زه تا ته یو خبره وکړم سلیم بھائی آغا زیات خوندورو زیات اخلاص پکې او زیات مینې وی اوس خو چې دې کیسه ټوله ده تمو ده کنه
2: با بس خو مفتی صاحب زه یقیني درته وایم چې هغه ټیمونه خو یقیني درته وایم ما منشیتوب کولی 1997 کې هغه وخت کې زه پر زړه کې یقیني درته وایم چې بالکل مې سترګو د اوښکې لاړې سي چې هغه خلک هغه مینه هغه محبت هغه خنداګانې هغه وروره شوګه یقیني هغه نه مندېږي اوس وروره غمجنی غمجنی ده
0: همدسې ده همدسې ده
2: او مفتی صاحب بس الله دې قدرمن کا الله دې عزتمن کا الله دې چې کومه ده دا کاروبار چې کوم ده دا مخ په ترقی باندې الله پاک روان کړي الله دې برکت پچو وای دې
0: امین امین امین
2: اما ته اوس هر دې قسمت علی رضا صاحب را لې دې څنګه ځلې ولا هغه سره بس ملاقات کو ټول رضونکو ته سلام
0: ډیر مننه قدرمن شي په الله ګران شي دا او جی مون سره سلیم بھائی کټی خل او زما عزتمندو باقی دې چې دې د خپل مینی اظهار او خپل یو خبره هم وکا چې بھائی هغه پخوا والا وخت و پخوا والا جوندو بہترین و بالکل بہترین جوندو حاجی زما عزت مندو اخلاص زیات و پکی او مین زیات وی زړونه صفاو زما عزت مندو یو سړی با گٹلا او سلو بس اٹلا بہرحال زما عزت مندو زمونگا صفات ہربل سکن سپرے دا د دی وخت سرا چې د هر کور ضرورت ته په بدن خارخ وی دانه وی زما عزتمندو بالکل ګرمکی وی صفات هربل سکن سپری په استعمال سره به ان شاء الله العزیز ختمیږي خارخ به ختمیږي زما عزتمندو د دینه علاوه سوک چې دی اوس ودی دل با کېدا ګرمي وب پتوي شوي ماشوم اوس ودی دو اغه د پاره هم بهترین دی زخم نو ادرے گی ونے نو ادرے گی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین تاغید پارا انتخاب دی ددین علاوہ زمائی زتمند و صفات بیوٹی کریم دا مو پا پراڈکو کے دا مخ دا خکلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا سرگو دا لاندی حلکو دا پارا بہترین پراڈک ہو سر صفات ان لیمن ویٹامن سی بہترین چھ دے فیس واش تے عزتمندو دانی روکاوی نور دانی پا مخ نراخی جی بہترین سمیل لری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چی دے مزیدار باکی دا سمیل او ستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ستاسو کار پا غدن مانی کئی زمائی عزتمندو بلیچ تی زمونگا صفات 24 کے گولڈن ایپل بہترین چی دے عزتمندو پروڈکٹ ایمرجنسی خلا او بہترین چی دے ریزلٹ دے درے ساشے دی پکی سیرم پکی فری دے او مناسب 50 روپے قیمت دے خوزبائی عزتمندو کار چی دے تاسو تا دا بیوٹی پارلر او دا دغن خزیات کوی التا بزر 2000 روپے ور کوی او دا پا 50 روپو کی بہترین کار کوی دین علاوہ زمائی عزتمندو زمونگا ہربل آئل دی بہترین ہربل آئل چھے آغا پا گردہ کی کار کئی پا مسانہ کی کار کوی زمائی عزتمندو پا میدہ کی کار کوی جھوڑونو کی کار کوی شوگر آو بلیٹ بیشر زمائی عزتمندو دباوی سید دا مریض دا پارا بہترین چھے دے زمونگا آغا پرڈکتی زمائی عزتمندو آو باکی دا مونگاو تاسو د دې کې چې دی مونږ د هغې چې کوم پروډکټ دی د دغه انتخاب وکړو اجي چاته مسلې وي د معدې د سوزیدلو د معدې چې دی د ډیکارو بالکل صفات هربل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې استعمال کړي او دغه دوو چمچو سره چې دی خپل باقی دی سره د دوو چمچې 10-15 منټو بعد دا اغي با کې دا مونږه بیا خوراک او زمای عزت مندو د خوراک نه بعد چې بیا ها مونږه وګورو چې بای مونږ ته هیڅ فائدہ راک بهترین رزلټ دې زمای عزت مندو یو ځلې چې استعمالو نو با کې دا زمای عزت مندو مونږ ته پته لګي چې بای مونږ ته څه فائدہ راکا او څه نه فائدہ راکا د دین علاوه زما عزتمندو سر کې چې دې خشکی وي مونږ او ته پخ وایو نو په هغه کې هم چې دې مونږ او تاسو با کې دا هغه استعمال وکړو او سر کې به پخه ختميږي دغه به ختميږي زما عزت مندو او با کې دګي سره بچي دي زمونږ او تاسو فائدہ مونږ ته ارا کوي نو زما عزت مندو نو زما عزت مندو هغه استعمال کو با کې دا هر بلایل سره به رزلټ مونږ ته ملاويږي. السلام علیکم و رحمت الله. هر مونس پسی سل زل یا رشید وایا او اغا پی دموا کور کی چه چینی او با دموا انشاءاللہ خبشی خوا یا رشید واتا وایا خجی زمائی ذات مندو نو عرض میں دا کولو چی بھائی زمونگا ہر بلائل کی اللہ ډیر زیات چی دے د بیمارو حل خالی دی نو انتخابی کو روئیڈو استعمالی کو دینا علاوہ زمون پا پراڈکو کے بہترین پراڈک اغا صفات پیاز والا شیمپو دے او صفات آملا شیمپو دے بہترین ریزلٹ لری زما عزت مندو او باقاعدہ چی دے چام استعمال کری اگی تے ریزلٹ ور کری نو تاسو تب انشاءاللہ زمون دا پراڈک ہر یو کاسمیٹک شاپ باندھی ملاوی گی. جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جہانگیر سرا تمنگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل 0302-598-6295 منصور جنرل اسٹور سادام پلازا ٹانگ کے دہاجی زربت خان سرا زبوں کا پروڈکٹ ملے گا. عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹکس سینٹر پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کلک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جنرل سٹور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ پختم نبوت چونک کی رفیع اللہ او د فرید اللہ بھائی سره ملاوی ملازئی کاکا خیلو کی چیزما آواز سوکوری زمائی مندو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ د حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی دتمندو پا ڈبرا کے جیوس مارکیٹ حافظ شمسی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر میرلی بازار کے راچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر دو کی دا منصور بھائی سرا پروڈکٹ زمونگا اویلیبل. جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا جمیل خان سراب پکور کے ٹول پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی. دین علاوہ چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرس بکا خیل پدی کی چدیس نسیم بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی پبنو کے دا حافظ سیف سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: زمایت مند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس کوي او د شاپس کې په اسانی بتاو سره ملاوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دی جی صاحب تاسو دوباره سوک او د کوم زی جی جی جی اجی صاحب سنگھ خی
1: پښتنه کوم
0: جی جی
1: تسکین پریشدو دا
0: جی جی
1: دا دا شوګر مزي مري سي هغه زغم دا په شي کې کنه
0: بالکل اجی صاحب اس مسله به وطن جوړي او زخم به وته اوچي خا دا شوګر مریض چې کم زخم وي پاغی دی کوی انشاء الله العزیز اس دغه به وته نور کوي نقصان او فائدہ به ور کوي انشاء الله. ډیر مننه قدرمن شي زما عزت مندو حاجی صاحب محترم تپوس کولو چې بھائی یو شوګر مریض دی هاو دا اغی چې دی باکې دا زخم دی نو آیا دغه زخم باندې مونږه سکن سپری کولی شو؟ نو بالکل کولی شي زما عزت مندو. زمونږ د سکن سپری زما عزت مندو په بدن باندې ایس سایډ ډیفیکټ نشته. بالکل تاسو ته چې کومه مسله وي او په اغی د پارم استعمال کو نو انشاء الله العزیز اوماغه مسله به خکوي او د اغه نه زیات بچی دی تاسو ته بل مسله نه جوړوي. نو بالکل زما عزت مند تاسو باقاعده استعمال کوي او استعمال نه بعد مونږ ته چې باقاعده وایي چې را مونږ ته څه فائدہ راکا وای چی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای چی رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. امین امین امین. بیا وہی مثبت روپو کا حامل ایسا پلدار درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور ہر انسان کو باتا ہے نفع دیتا ہے. نو دیر عجیب خبر رضمان حجی او باقاعدہ چی مثبت سوچ اغستو والا مثبت رویو والا چی دا آغی منفی سوچ نوی خان دیر عجیب خبر لکلی دا او دغه مثبت رویو والا حامل انسان چې د په ذهن کې نیگیټیو سوچونه نه وي. نیگیټیو ها د بل د پاره نیگیټیو سوچونه ای غستون کې دا چې دا انسان ډیر کمزور انسان وي ښه خو چې مثبت رویې الله د تور کړي نو وي دا داسې پلدار درخت دی میوهدار درخت دی چې په هر موسم کې آغاز سرسبز او شاداب ښکاری او پخپل هم وي ځکه دته ټینشن نه وي د هر چا سره نیک ګمان ساتي نو ځکه پخپل یې هم او هر سړی ته ښایسته ښکاری. ها نو وای الله پاک نه دعا ده چې ستا او ستا رشتہ دار د خپل رحمت په سایه باندې سکی مالا مال کی او دا آغی دا سائین لاندی تا سکی تا تا اللہ دا آغی سائین لاندی زیدر کی. نظم عزت مندو دیر بہترین دعائی ہم کری را او خبر ہم دیر بہترین دا زن سرا دا لکلو دا چی بھئی دا مخ مثبت رویو والا سڑے دا سوی پمنزل دا سری دا عزت مندو دا آغا ونی دے چی آغا سور کئی پل ور کئی میوہ ور کئی خان. نو اللہ رب العزت تی چی دے مونگ تا ہم دغا مثبت رویہ مثبت سوچ دارا نصیب کی او زما عزت مندو دغا با نصیب کی گی پس باندی ہاں چی بھائی زمونگا رویی مونگ

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ پدے گرمی گرمی کے یوز بیا حاضر چھو لائن ٹائم پروگرام سرا امید لرما چھے ٹول مینا بولو بالکل ٹھیک ٹھاک بھی بالکل ٹولو مینا بولو تھا چڑھتے چڑھتے کے ریڈیو امن ابوز بردشی کے نا یعنی ریڈیو امن کرک ابوز بردشی ٹولو تھا پروگرام سے دیر زیادہ رکھے لے

اخه جی بالکل تو سپت دو چنن دے د منگل ورس اور د منگل ورس پر ورس وی دے ایم ایس جی پروگرام پوچھوں کیا گا نشتا بالکل دوسرا پروگرام ہم پریزنٹ کو ایم ایس جی د منگل پر ورس بارہ نا ایک بجے پر چاہیے تھے ویلی شی لائن ٹائم پروگرام تو آگا نشتا

آخر جی بالکل داسی کی بھی پروگرام پر سٹارٹ کیں ای وے سندرے پتر ورسی پروگرام سی واسن درے ور وی ا بالکل ٹفی دی ٹفے بالکل ور وی کنا جی وغیرہ بعد بیار دریمی بالکل بیوے کال ہش ملی جی او دین لو میسجز وے ہش ملی جی بالکل تو میسج ہن کولے جی کال ہن کولے جی

0: ओके
1: से नजर नजर अर्धरा था बीस सिकम देखे ना बिल्कुल कमल।

ڈبا ڈبا میں پانی طارق خان پولوں کی رانی. اچھا جی میں چھٹی اکسا فرام کرک ڈیرا مننا چھٹی اکسا لو یا خزشی ڈیرا مننا میسج کے بولے جنن سب بھی سیاسی ہے باندھی. اچھا جی نیکسٹ ہیلو ہائے ارے پدا سرا گرما سوکھ آیا ہے. اچھا جی گوڈ گرما کیسے ہوں میں ڈاکٹر عائزہ ودمی عائشہ ہٹکا فرام کرک شو زبردست ہیں آج یہ والا سانگ پلے کریں. اچھا جی ٹھیک صحیح دسو گور اچھے ماتا دام میلاؤ شی سب بالکل پلے کروں ڈیرا من نا تھینک یو ڈاکٹر عائزہ اور سب سے عائشہ ہمدہ کال پروگرام کی شامل ہوں اگے نہ مقصد ہا برا ہاں چے بالکل اکثر چکم دے چاتا پتہ نہیں گنا نو اچانک چکم دے روشی ٹھیک شو نو بالکل موسم والے سر دا بار دا سر شریک ہوں ٹھیک شو میں ایک موسمیات بالکل ویلی دی چے نن نائی نی 16 جون تر 20 جون پورے ملک مختلف علاقے کے دا باران چکم دے تیز باران امکان دے ٹھیک شو اسپیشلی بلائی چکم ازلا دی پدے کے دا لینڈ سلائڈنگ ہاں خطرہ دو ٹھیک شو میں ایک موسمیات مطابق ننہ تر 20 جون پورے ملک مختلف علاقوں کے دا بارانو چکم دے اگے سلسلہ و شروع کی جی پی ڈی ایم اے مطابق ملک سراسرا خیبر پختونخوا کے ہاں بیشتر ازلا جی کی امیدی آئے کے بعد ننہ 20 جون پورے دو بارانو چکم دے تیز بارانے الرٹ چکم دے جاری کرے شوئے دے دا پی ڈی ایم اے مطابق صوبے کے اور بلائی اور وسیع ازلاج کی امیدی پہ کے دا پڑک پروسرا دا تیز ہوا گانے اور دا باران چکم دے امکان دے ٹھیک شو پی ڈی ایم اے مطابق چترال دیر سوات شانگلہ اور کوہستان زنے لکے سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ دو ورسرا دا تیز ہوا گانے سراسرا دا شلائی اور دے نلوا دا تندرو نئی آسمانی چکم بجلی ورتے بھی کے نا داغے چدلے ہاں خطرہ دو نو دید بجنا مطلب ڈیر دس بھی چاہیے تو پتہ نہیں ہو اچانک چکم دے داغا سلسلہ شروع شی نو بیا ولنا سڑائی اور تیاری اور تو کی کہنا نو بیا بالکل صحیح ٹھیک شو نو میک میں موسمیات مطابق ننا کوہستان شانگلہ بنیر مانسیرا بچ آباد بچ گرام کی ڈیر لکے سے دا پڑک پڑک سرا دا باران چکم دے پیشن گئی شوی دو دارنگی کلام پڑا چینار وزیرستان اور سوات کے ہاں دا تیز ہوا گانو سرا دا باران چکم دے امکان پیشن گئی شوی دو 16 تر 20 جون پورے ننا تر 20 جون پورے ملک مختلف علاقے کے دا باران چکم دے سلسلہ آگے امکان دے مطلب شروع کی جی با اور بالکل داغا جی کم سلسلہ دا دا مغربی ہوا گانے جی کی امیدی ملک تا بالکل بلائی جی کی میں خسی دیتا مطلب داخل شوی دی دے پوجا بانے ملک مختلف علاقے کے دا تیز ہوا گانو سرا باران چکم دے ہاں امکان دے ٹھیک شو بس اللہ تعالیٰ دے خیر چکم دے بارانو کی نہ کہ دا چے تیز باران نہ ہوشی جاگے پوجا نقصانات ہوشی

हाँ जी सही कॉल तरफदर जी, प्रोग्राम से कॉल से मिले भी किसी चपकाल बाने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को देखियम से ना दे लेट्स सी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर है कि भी किम से ना अलीखा हचक फ्रॉम करक अलीखा हचक बखीर रोगले करक ना शोर दे दर सरा ویانچ شور دے جسرا آواز کلا صفا جی کلا شور دے سرا روشی جی جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلے شائے اچھا جی پروگرام بول لگا خجی دیر زیاد شور دے جسرا سوری خفانا شی تو سے کال ڈراپ شو علی ہٹ کال کڑا ہو ڈے زیاد شور ودر سرا دے بو جوانے کال دے ڈراپ شو دوبارہ ہاں کال کبلے شے کچھ شور نوی در سرا ٹھیک شوا کسی کال بانے بلسو کو دکھیم سے نہ دی السلام علیکم جی سو خبر کی کم سرا سو کا خمزہ خبر کی کم سرا فقیر آباد نہ حمزہ فقیر آباد نہ پخیر اغلی حمزہ شخو ایک نا آواز خوش ہے بالکل تخپل شے شاہ پروگرام ہو اور بھی کنا شاہ سبق بھی ہے سیم کلاس کے سبق بھی ہیں سیون کے شاہ صحیح صحیح نو اسٹڈی کبھی کنا اسٹڈی تو ٹائم بہت سے کنا کلا مطلب کم ٹائم من اسٹڈی کبھی مسختان شاہ شاہ صحیح سو گھنٹے تقریباً سو گھنٹے اسٹڈی بکوے یوا گھنٹہ شاہ نو نہ یوا گھنٹہ کی کم اس کو چھٹائی بھی کہنا اسکول چھٹائی لگی دلی بھی کہنا اچھا 20 تاریخ نہ لگی جی بیا ہو بخوشول بھی کہنا چھٹائی وہ لگی جی شاہ صحیح صحیح بس کم تو تا ہوم ورک دیر کی کنا بدا چٹائی کے بے کبھی صحیح دا صحیح دارا تو ہم کنا چدا سے چرتا کہ شرارت اکڑ دے چے مطلب دا سے شرارت اکڑ بھی ہو کور کے وا ترو سے پر در تیو دی واغی پوجا بانے تو تا مطلب سزو میں لب شوی نہ دے کڑائے دا ہو کے دائیں جی گورے شرارت نہیں کڑائے کڑی دیدی خبر ہے بلے نشے کا والا ہے سعید عجیق شو حمزہ ڈیرے مننا لوئی سڑی شے شا سندر ادھا تب لے گا کیم ایوہ سکندر خٹک والا شا بلکل بازے کسا سکندر خٹک پاو سے سندر ابھی در تب لے گا ٹک شا اوکے لفے دیر مننا دی کال کولی یہ کہنا چی سکندر خٹک پہ واسے سندر تبلیغ دیر

0: وعلیکم السلام ډیر مننه ګولشن خټک خبرې کې جی بھائی جی ګولشن خټک بخیر وګلې سرنګ شاخ وې کنه
1: جی بھائی جان شو
0: تشې الحمدلله ټیک ټاک فل شای کنه
1: جی بھائی جان شو بھائی جان اوس په مشارات مې خبرې کولې مو هو مطلب اکثر وې چې خو دې شرایطونه کړې اوس ترې وې تسې دې خیر د سنم یو وې شامل
0: شاباز بیا ورته بیا کم یو شرایط کړم خو چې سزو درته ملو شوې وې شرایطونه خو ډېر کې وي خو ځنه باندې سزو ملاو شو ډېر باندې نشي ملاو
1: مطلب چې تاسو هغه چې تاسو سکول ورکې یو تاسو مطلب په دې معنی چې مطلب وړي دې چې تاسو موږ بیا ته چې تاسو مطلب موږ غوړي بو دې چې زه مطلب چې نن فکر بات ته نو دې فکر بات ته دا دې چې اوس څه بده تاړي چې زه فکر بات ته ځل لندن ته تاسو څه بده تاړي چې لاس درته زر ور وایلا
0: شابه چولې ورنه
1: او وي ګان بات چولې کوم مطلب بل دې بیا سکول ته تللې مطلب دوه ما هرولا ابلی جنګي چرته بیا ژغو دې کې نه نه بیا نه ژغو اوس په جندل یو سم رزون به خو سکول نه بیا پوتې شي
0: اچھا اچھا شاشا نا بس ګورا داسې چې کله یو کړه مطلب مخې ته ترسي نو بس بیا دې پر بیا خیال سو ته ټیک شو داسې باندې بیا صحیح دو
1: نه وای دې نه هو مې یو چې دې وي ون بیا ادا چې نه کې څو مطلب نه چې څو ورته ملي وي یم د دې مزاق خو لاغې چې څه مطلب
0: خدی سعید ٹھیک شو ډیر مننه ګلشن خټک کال کولې لو یا خزه شي سعیدو جی جی ټایم کم دی خیر بل پروگرام کې بدا اغي ول شرارت بیان کې سعیدو
1: بیان ودا ته چلی او اکس ول زوم
0: اچھا
1: انسان بیان اکس خو بیا ان ای کور ولا شبه چې اکس مطلب ورته راکایته چې مطلب څه ته وبغیر کوي بجن اخ ته وی مطلب زه شرمې جو زو غنه شو ورته دی بیا ته مطلب اخ ته زور اتا کوم چې اخ نه مطلب بلې کمرې ته لور اخ کمرې کو بغیر کول
0: صحیح
1: بجن چې اخ صبر کول مطلب ویش دې ته چې مطلب اخ سمو ته ورته بل ته مو ته اخ دې ته وا مطلب دل دل سه ویش دې بسار و شو
0: اچھا شا صحیح صحیح ډېر مننه ثانک یو کال کولې
1: بجن دا ګیلې پوری چل شي مطلب چې ویټینګ روم خړوال روغ لاله دې ته چې په څه باندې اخلو سره چې بل بل طریقې وانه هو دا ګیلې پوری چل ولر فریج
0: صحیح ډېر مننه ثانک یو لوی حضرت صحیح ده
1: بجن جن حمید به یو ته تلو دکان ته بجن اچ مہر بلایل مینر ور اچ مہر بل فریم مینر ور دکان می ولا بس اکثر غلو ټول میک سامان نه ورو
0: صحیح اوس خو دې کوم درته معلوم شي کنه
1: جی بجن کچا ته دې ته می جڑو ضرورت بھی جڑو پکی ملے گی کچا تھا ڈرم ضرورت ڈرم پکی ملے گی کچا تھا پہلے ضرورت پہلا پکی ملے گی
0: صحیح بالکل ڈیر مننا گلشن یو جہان منا چکال ہوگا صحیح بولا زر زر
1: بجن زانی خطک نمیش پر شوال سلم دا وروش خطک شوالا خانی تلا شوالا مطلب منا ہے شو جالا شوالا بجن زانی کدی والا خلیت جوی سلم
0: سعید وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو کال کو بولے یو جہان مننا گولشن خٹ کال کڑا ڈیرا ڈیرا من اچھا جی سونیہان میسج کرے سلام سر میں سونیہان سر پلیز اسٹریمنگ آن کا بالکل آن دے بالکل ابردائشی اسٹریمنگ پتھر بانے ہم ڈیرا مننا چھ میسج دیوک یو جہان مننا خجی سکندر خٹک پواز سے یہ سانگ فرمائش خجی بالکل غنم لاؤ ہو بالکل تیر شوائے دے غنم لاؤ ہونا تھا ٹھیک شوا نو بالکل خجی سکندر خٹک پواز سے سندرا وور بھی ہو چی آگا سندرا موت میلاؤ شی گنا نو بالکل آگا سانگ بزب لے کے ہوں اگر نمک دا میسیج ملو ہائی ہیلو السلام علیکم طارق بھائی کیا حال ہے شو بہت نائس ہے بہت ٹائم بعد ارسمی ماہیا ٹک ڈیرا مننا ماہیا ٹک یو جہان مننا اور ڈیر ٹائم بعد یہ پروگرام سے میسج کر دے پروگرام سے دتا ویلکم اور ہر کلی بھی یو جہان مننا چاہیے پروگرام سے دے میسج بک ڈیر ٹائم بعد ڈیرا ڈیرا مننا او دینا لوا خجی نیکسٹ چا میسج کرے دے ڈاکٹر ایزا میسج کرے دے خیر سانگ گور کا مانتا چرتا کے سانگ چکم دے گا میلاؤ شو نو خجی آگا سانگ کو میلاؤ شو لے لان پوس سانگ اور بھائی اچھا میں ڈاکٹر ایزا سپر مین نہ کسی کی برابری کرنی ہے نہ کسی سے آگے جانا ہے بس اپنے سپنوں کو حقیقت اپنے سپنوں کو حقیقت میں لانا ہے سفرنگ کو سلام ارے

0: تقريبا يقولون جاب فان فون دام جاب بيارة وال
1: سعي بيش آغا وار وصر تا يودي ديا صحیح ډیر مننه ګلونی لوی خزه شي کال دی وکړه نور سویل غوړی چا ته سلام دعا وای
0: بس دا ټول خیان دي چې کین کالونه کوي دې ټول ته سلام
1: و علیکم السلام ډیر مننه
0: رات شای ضرور
1: بالکل بالکل درته وشای صحیح
0: صحیح
1: اوکے لافیس ډیر وشي ورو ده هو دا په ټوله کې وشي ورو او کنه دا هو بوتول کې وشي روان اولي موته چې ته بیا یې اچھا جی دا خبر ها در سره شریکوم چې بالکل امریکا او ایران په مسکی چې کوم دی هغه بالکل مطلب معاهده چې کوم دی اگریمنت چې کوم دی شوی دی او دا غي باقاعده چې کوم تقریبا دی کنه بالکل 1 جون تکی جو د دې میزبانی په پاکستان کې وی او بالکل کله دغه وشول نو غینه بعد د عالمی مارکیټ کې د پېټرول چکیم قیمتونه دي کنه بالکل ډېر کم شول نو پاکستان کې ها د پېټرول او د ډیزل قیمتونو کې د کمې امکان دی نو اوس به پته لګیږي چې 100 روپۍ ته چکم دی 100 روپۍ د پېټرول او ډیزل قیمت کم وي او جی بالکل دیبان بچر تک انشاءاللہ تفصیل سر خبر کیجی کنا چھے کم دا ایران و دا امریکہ معاہدہ شوی دو دیبان بچر انشاءاللہ پروگرام کی خبر کیجی کسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی کم زنا
2: زونی فرام کرک
1: زونی فرام کرک زونی پخیر روغ لے کرکنا
2: مانو نا بیتا فرنگی
1: شایی آو زو خوش شایی اخپلا شایی زو شایی
2: بس شو دیو رو کنا
1: دیر منا نا یو جہان مننا چھے پروگرامینا اور بھائی او دین علاوہ شارٹلی بس سویل گوڑے اگا ٹاپک دیور دلائی کنا ٹائم کم دائی
2: ٹاپک میور دل دا
1: سب بیل گوڑے آگے بارے شی
2: شرارت والا بھائی اوڑی کولی والا اوڑی کولی کی باب بھائی مجھے دیر گا کڑا دا شیطنات کڑا دا
1: صحیح نو داسې شیطنات تکڑے وی چې سزا درته ملو شي وال په کې خړلی و درته یو دی یو سره چې هغه وال می خړلی ډېر سخت وال می خړلی وی
2: او به دا څه و چې موږ هتا ما کې لکه دا څه ورته و تلل کنه هغه سره ولا کما څه ته و سره شنه و سره یې هغه دا چې و زرا و مینه تعال کړ کنه
1: اچھا
2: او چې یو منا ام ځان ته کې وشه د اغار په سر روح لکه کور کې وتا چې دا داسې کوي کنه
1: ہلو جی جی آواز درسی بیا یا اللہ جی جی خبر ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه پته نشه خپل خبره کې کنفیوز شولا اچھا جی بچې طارق بھائی مونږ ته خو نظر تعویز وکا موسکول نه چپل ار پټ کړي وو امی می سزا کړي می چټي ایکس فرام کرک شما شاء الله ډیر مننه چټي ایکس میسج کول یو جهان مننه ڈیرا منا جی نیکسٹ وچ باشل یار وکئی پہ دیرغ للپ شوکی خان ملک المسی ایس ایم ایس سلام اینڈ ویلکم طارق سر آل سویٹ سسٹر تا سلام اٹس می خان ملک المسی فرام بنگل دا خو دنه دی پیش ویلی چھ گلالئی عرف خان ملک المسی کنا کج ڈیرا منا نا بالکل یو جہان بننا چھ پروگرام تا روغ لے ڈیرا ڈیرا مننا یو جہان منا جی وی کنا چھ سنی ہان میسج کری دے ٹول اتا ڈالائی جانانا ستا افغان دے نوی نور کد ٹول جہان خفوی سیکڑا ماں او ویسی کا پاسیبل وی دایوا سندر دا چپیر تپ لیکا جنانستا افغان

0: नवीदा सुनिहान मैसेज खड़े एक शजर ट्राई को मा ढेरे मन ना काल बने कसी टाइम हम कम दे छिसो को देखियम जना दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम
1: तरीक भाई सरेंगे से
0: बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट सो खबर की किम जना
1: मनाहिल गुल खबर को लतम बरना
0: जी मनाहिल बखेर रोले लतम बरना तो जी सरेंगे से
1: बिल्कुल ठीक ठाक ट्राई हम डेरा वकला बारे किस ने में रेडी चलो का अन करला हम तो से टॉपिक में और जला वे डेरा मजाक है हालांकि मत हो बाहर लाल हो बिया मुझ बस तरीक भाई शो दो हो
0: डेरा मनना यो जहान मनना ऐसे तो से वल जी किम गदे के नसवर तभी आई شرارت چکم دے گنا شرارت خود نشی ورتے ویلے خواسے مطلب دغه اخ مو ته یو دی دی گنا یا کنا
1: ا سری ته یی
0: شی اسه روټی نه پړلی او کنا
1: نو مو ته ریک دی پړل دی خو زه تر پشتره کوی چې څو پړلی دی کنا
0: بالکل مو خو یاند پړلی زو شو نه بعد چکم دے روټی فر سایدم آسے خیر مطلب تو سے اگر شرط خبر ہو کے وزن چاہ خبر ہاں دوبارہ ہو کے چاہ کم خبر دکڑی ہو پروگرام کے
1: مڑے والا
0: آو کنا اگر
1: طریق بھی جیسے چھے مو فرینڈ وکنا وہی بائی ڈیٹ شوان
0: جی
1: دلدہ دوی جیسے کوٹا تورا مندے ویر وستالان چھے مطلبے تو کلس لو دو
0: لسوینی زبیر اگلے ہاں
1: ہاں جی بالکل امی میزے امی تویر وسط لگا نا ویلی چھے اگا پھرنے میں ہاں سرا والی چسرا امی تو میں ویسر آلتے کے ویسر اچھے نا مطلب لسنی وائے گا بوئے دوا کے
0: اچھا
1: ویسر اچھے نا سرکشنے تو لزا غالی غالی غالی احیل میں احیل میں توا کرا جی مارا ہی دے گورا لی اگویو یا لساری تولا ہوئی چھے نا بچے ہی مارا ہی چھے تزر دکھے
0: نور ٹول خبر نہ صرف دا خبر روٹے
1: مطلب گاڑی دریک بھائی ٹائم آؤٹ شو والا کا نا بس ٹول فرینڈس میں سلام دیو ٹول لسنر تھا اور گلشن سسٹر کے دوہا اکثر گلا کر کے آگے تم اسپیشل سلام دو
0: وعلیکم السلام ڈیرا بننا تھینک یو بالکل سلام دے ورس تو یو جہان بنا دے کال کے والے ڈیرا بننا بنا ہل کال کھڑے ہوں ڈیرا ڈیرا بننا چھ پروگرام شدی کال کو یو جہان بننا خجی کال ردیمی خو مزید کال دبر سوری زکہ جی ٹائم دے ختم شوی سیدا نو اچھا دا میسج کرے دے تخپل ہوں وشیا میں اکسا عرف بدماش الماس ماشاء اللہ چھوٹی اکسا چھوٹی اکسا عرف بدماش الماس ماشاء اللہ ڈیرا مننا چھوٹی اکسا جو میسج دے کہ یو جہان مننا سو بالکل ٹائم دے ختم شوئے ان شاء اللہ تو سروے نیکسٹ شو کے دوبارہ ملاقات کیجیے بلکہ تو سروے دے شپے جکم نے ملاقات کی ٹھیک سو دس نا بارہ بجے پر چکم شو دو راس کے کی سرا پاگے سے یوز البیا ان شاء اللہ در سرا کیجیے ملاقات ہوں اور نن چکیم دے کہ نن میں بھی دا خیری شو ہوں بھی لکت شپے نا چکم شو دو وجہ دادو چی سبوں نے چکم محرم شروع کیجیے بابا اسلامک چکم نے شگونی بھی سیدا سم رہا شوز کی دبٹ اسلامک ان شاء اللہ بھی کیجیے تر دس محرم پورے سیدا نو نن چکم شو دو دا لکا انٹرٹینمنٹ شو دو او بیا بس سبو نہ چکم دے محرم چکم دے شو زیا میں بیچ کو شروع کیجی نو انشاء اللہ دس پہ یوز بیا دس رگی جی ملکا دا ٹولو ڈیرا مننا چابر گام شے کال وکو چابر گام شے میسج وکو او دین لوا چاہ مشی سر ور دے اگے ہاں ڈیرا ڈیرا مننا کیوی نو انشاء اللہ دس پہ یوز بیا دس رگی جی ملکات ترے پر دو گان کو یاس دے سو تو سنا ویزو غوڑے جزت دو لوئی علاوہ ماں

أشهد أن محمدا رسول الله.

اس دے ابراہیم علیہ السلام او نوح علیہ السلام پمنس کے زمانہ سونوا نہ د طوفان نوح نہ 1709 سال جی 1700 پورا او نہ کالا بعد ابراہیم علیہ السلام والسلام راغلے دے وسدل تراضی و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون جہد دا اولاد ند ابراہیم علیہ السلام اولاد نہ داود سلیمان ایوب و یوسف و موسی و هارون علیہ السلام دی ندا ہو ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام طرف تراجیشی او دا نوح علیہ السلام تم راجیشی نبی حسن اشکال نشتا چی نوح علیہ السلام تراجیشی نو ابراہیم علیہ السلام رستو را لے نوح علیہ السلام باد را لے نمخ کے پیامبران داود سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام دا ٹول پک شامل شو نوح علیہ السلام تم راجی شو ابراہیم علیہ السلام تم دی دوانو پا اولاد کی راگی اللہ وی دی طول تم ہدایت کی اللہ وی دارنگی بدلنی کو کارانو طور کو تعداد دا انبیاء متعلق دا پیغمبرانو صحیح تعداد اللہ تا پتا دا چھ سونا دے اللہ عالم دے یو روایت کے 1,24,000 راگلی یو بل روایت کے 2,24,000 راگلی لیکن دونوں روایت و متعلق حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ چلی محدث دے و مفسر و مؤرخ دے اپرمائی سند اعتبار سر دا روایتوں نے کمزوری دی سی علم اللہ تدیمون کم و بیش یادو لہذا کم و بیش بکیوایا سی یقینی علم اللہ تدی قطعی علم چسونا پیغمبران اللہ پاک دنیا تا دا مخلوق دا ہدایت دا پر را لیگن قرآن کریم کے ٹوٹل دا 25 پیغمبران نمونہ ذکر دی پینزیش پدیر رکو کی دا اتل نسو پیامبران نمون پبل یو رکو کی دون اڈیر و پیامبران نمون نشتا سونا چی دیر رکو کی دی پا قرآن کریم کی شپگ و پرشتو نمون راگلی جبریل میکائیل حاروت ماروت پینزم پرشت رعد و یسبح الرعد بحمدی او شپگم پرشت مالک سورہ زخرف کرا یا مالک لیقضی علینا رب پا قرآن پاک کشپگو کافرانو نمونم راگلی ابلیس فرعون حامان قارون آزر ابو لہب پا قرآن پاک کی دیوی خزی نم راگلی دے چی مریم دے او دا مریم نم پا قرآن پاک کی 30 زلہ راگلی دے 10 زلہ او دیو صحابی نم راغلی چی زید ابن حارسہ دی فلما قضا زید منها وطرا سورہ احزاب کی بہر حال دلتا دا پیغمبرانو نمونہ تذکرہ شویدہ چی اللہ پرمائی ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب منگا ورکو ورکلیو منگا دی ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق بچے اسحاق تم بے بچے ورکڑیو یعقوب علیہ السلام کلن ہدینا ٹول تم لارا خود لواد دین ونوحن ہدینا من قبلو او نوح علیہ السلام تو سلام تلارا خود لیو منگا مخید ابراہیم علیہ السلام تو سلامنا ومن ذریتی ہی او بازد اولاد دنو علیہ السلام تو سلام ذریتی کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام تشین و ذکر کلی شوی دا نرست پیغمبران دا چا دی ابراہیم علیہ السلام اولاد کراغلی دی
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أو أولاد دينه عليه السلام يا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام داود عليه السلام سليمان عليه السلام أيوب عليه السلام يوسف عليه السلام وموسى وهارون موسى عليه السلام أو هارون عليه السلام وكذلك نجزي المحسنين هم دارنگي منغا جزا ورکو نيكو كارو لرا الله ويمنغ داسي بدل ورکو وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس او زكريا عليه السلام او دا اولاد دا ابراهيم ونوح عليه السلام كي ويحيى وعيسى وإلياس يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام او إلياس عليه السلام او كل من الصالحين دا طول دا صالحان نو پیغمبران دا اللہ تبرگزی دا مخلوق دی پا طول مخلوقاتو کی اللہ مرتبہ ورکڑی مقام ورکڑی دی و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتا اولارا خودلی ومن اسماعیل علیہ السلام تا و الیسع او يسع عليه السلام تو يونس ولوتا او يونس ولوتا عليهم السلام سا ديتم منغا هدايت لا رخود لوا داهم دني كانوا خلقنا وكلن فزنا على العالمين دا طول بهتر كلي منغا په تمام مخلوقات باندي الله وي بهتري مي ور كلي وا طول مخلوقات کي دا انبياء تا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم او زين دا پلارونو دا نکونو دا دينا منغا پیامبران جول کلیو دا ازين دا اولادو کی منغا پیامبران جول کلیو وإخوانهم او زين دا ارون يوبل پیامبران جول کلیو يوبل ارون دوا پیامبران لکا موسى علیہ السلام حارون علیہ السلام وجتا بيناهم منغا چناو کلیو دي منتخب کلیو منغ دا نبوت او دا رسالت دا پارا وهديناهم الى صراط مستقيم او مونږه هدايت کړو دوی ته د سیدلاري ذالک هدى الله يهدي به من يشاء دا دین د پیغمبرانو دا دین د الله دی او په سم لار برابر باندې دی الله پاک هدايت کوي او چاته چې اراده وشي من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون شرک اختیار کلی وی دی نو خامخا خراب شی بوی دی اغا عملونه چی کم دی کلی دی الله پاک دیو ساتل دی برگزیدا شخصیت او الله پاک وتا لی چی کم دی کمالات ور کړو او اغا کمالات د نبوت او د رسالت په بنیاد باندې الله پاک دی انبیا ته ور کړو انبیا الله پاک دی برگزیدا مخلوق ګرځولې الله پاک دی مونږ او تاسو ټول د انبیا کرام علیہم السلام پا نقش قدم روان کی اللہ پاک دی دا آغا انبیاء سی جان نشین وارثان من اگرزی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: جی گرامین والا تسم مفتی محمد ارشاد صاحب سرد قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر مبارک ورد اللہ تعالیٰ دے مطابق نے عمل کو توفیق نصیب کی کال کو لیجیے تو سے سب رشتہ کال واڑے مفتی صاحب نا پر 09972921290 اچھا مفتی صاحب اچھا پرشتہ کڑی ہوا کہ نا نو یو کس وجہ پرشتہ کڑی ہو مفتی صاحب نا پروگرام کی تو دا پرشتہ ہو کہ مجھے صحیح تھا مفتی صاحب دا پرشتہ کڑی ہوا چاہیے کور کے لکا مطلب رونا ہی پخ پلا کی کہنا نو آخو دا اگر جو کم مطلب وائف بھی کہنا آلے مختلف زوینی بھی لکا برادی زوینی بھی نو دای کور کے مطلب لکا دا اگر جو کم نور رونا بھی آگے سر پیو زی منی روٹائی مطلب دای خوڑ لائش زرانا سر
1: جی دیکھے پردی مسئلہ دا دا یور اندار دا پارا دا خپلو لیور سرا یوزی خوراک کول ناستہ کول گپ شپ لگول دا شران

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالی طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.
3: ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا.

الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي دا خوک پیغمبر نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد پاک تے جز اخری نبی ما او زمانہ پس بل پیغمبر اگر راتون کے نشتا تمنگ او تاس زٹول مسلمانانو دا پخا عقیدہ دا کہ نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ پاک پ انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ٹول کے اخری پیغمبر دے او تر قیامت او بل پیغمبر راتون کے نشتا دے او کوچرے دا نبی علیہ الصلات والسلام نپس پا دنیا کی وکس دا پیغمبری دعوی کئی نوغا لعین دے کذاب دے او دجال دے

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوګو قدرمند اوریدونکو. نعیم الله مرزای تاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. زما له خوا یعنی کې زما د سایډ نه تاسو ته ډیره زیاته مینه، ادب، احترام او هرکلی او ورسره سلامونه هم. الله دې کې تاسو روغ جوړ خوشاله او د دوو ندریو وجو پر تاسو ډیره بیچنه سره انتظار کوي. زما میان دی، خویان دی، مشران، حمزولی، هر څوک چې دی او دا وخت کې آواز اوري د نعیم الله مرزای، هغه د کرک د ریډیو نه، یعنی کې امن ریډیو نیټورک، ها کرک دین علاوه لره لره پورې آواز رسیږي. هنګو، بنو، ڈی آئی خان، ٹل، پاڑا چنار، زکش دا ریڈیو لہر چھ دے، دا ریڈیو آواز چھ دے، یا دا دا ہوا دا چپو سسٹم چھ دے. نو دا ریڈیو چھ چا ایجاد کڑے دے، یعنی کہ ٹرانسمیٹر چا ایجاد کڑے دے، آگا دے مارکونی، ٹک شو جی؟ آگا تم دا پتہ نشتا چھ زما دا ٹرانسمیٹر یا زما دا مشندرے یا دا ریڈیو آواز کم علاقے تزی و کم تنزی، چھ دا دے ایجاد کون کی تا پتہ نشتا، دا دے اگا تخلیق کار تا پتہ نشتا، نو بیا با ما تا سا پتہ ہی. خو دا ویلے شما چھ دا ہوا پا چھ پوتا سو ما پا دیرو علاقوں کے اورے، کہ پٹول پختنخوا کی نی نو پنیم پختنخوا کی تاسو ما اورے، یعنی پنیم صوبہ کی تاسو ما اورے. ماننم کوم او خوشحال رات اوسے. اتمنٹ دا پاس دو بجی شوی دی، دری بجو پورے مل گرتیا روز دا منگل، یعنی دا نخے او تاریخ تے شپاڑسم جون کال دی دو زرا شپگیشتم، اسلامی کال دی 1447 ہجری، اسلامی میاشتا ذلحجہ او دا ذلحجی دا میاشتین دیرشم انیٹا دا سیدہ جی، نن دا ذلحجی دا میاشتی دیرشم، یعنی کی اخرین انیٹا دا. ستاسو فیڈ بیک، ستاسو میسجز، ستاسو رائے دا برازی زب شامل ہوں. ستاسو ننی نیو تپوس کو ما او دیر ناشنا تپوس تی زمان پا خیال چی دا کوئسچن بیچا ہم چرتم نہیں کڑے، ستاو دا پارم نوی دی او دا ٹول و اردن کو دا پارا با نیو کوئسچن، یعنی کی نوی سوال، نوی تپوس بھائی. او تپوس دا دی چی حق کم ملک تے، حق کم یو کنٹری دا چی پائی کی کم سٹوڈنٹس تی پریمری میڈل بیاور پسی رازا، چونکہ دار ملک خپل پالیسی وی خپل قانون وی ورس اصول خپلی. زمنگ دل تپو پاکستان کی پریمری دی میڈل دی ہائی دی بیا کنا ہم پسی مخ کے مخ کے رازے پڑھیر ممالک کو کدس رشتہ چلتا صرف میٹرک تھے، یعنی کہ لسم دے خدا غزے لسم دے دیزے دا ڈبل ایم اے برابری دسے بوئے ماں. نو حق کم ملک تھے چلتا سٹوڈنٹس تا پدوان اللہ سباندی لکل کئی، لکل خود لکی گی، یعنی کہ زمان پتے وطن کے سوک خیمٹی وی سوک گسمٹی وی، کزا پخی لاس لکل کولشم نو پد گس لاس ماتا دا لکل مہارت ندے یاد یا نرازی، یا کہ سوک گس مٹی وی پا گس مٹ لکل کئی نو پخی لاز باندی لکل نشی کولی. دا یو مسالی حقا کم ملک تے چی سٹوڈنٹس تا پا دوان لاسو لکل خود لکی گی، یعنی پخی لاز ہم و پا گس لاز ہم. خطا سو بہت زیادہ پارا بیا نیٹ نہ سرچ کوے، انٹرنیٹ پا بیخی پابندی دے پے چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، سیدہ یہ چیز سمرا ایپس تی دا سمرا سہولتو ندی تاسو بدا حقی نا مدد ناخلے، بلکہ دا خپل ذہن نا مدد واخلے. دونو خواب ہم دا چانا وری دلیوی دونو برا تا مخ تا راغلیوی چی کچا نیٹو کتو چا نیٹ سرچ کو نو غاڑا دے بندی سدی بندی غاڑا دے بندی کچا نیٹو کتو لیکن چی نقل ندی پکار، اقل پکار دے. اور چکم دے کہ بیا منگ دیر انخلو، دیر زیاد انخلو،
چلو د استاد نه پته پوسوکو دیو بل قابل ملګری نه پته پوسوکو خو په غلا باندې با ځان نه پاس کو داسې ونه کو جوړه گا نعم الله ته خو پته نه لګی راشه بس نت سرچ کا الله ته خو پته لګی کنه کما ته پته نه لګی نماز لرور پنټ باندې غاړه بند کول واقع خو خپل ده چې څنګه فخ یغه سی اوکي ها نو هغه کم ملک ته چې سټوډنټس پکې مطلب پدوان لا سوته لیکل خود لیکيږي اوم خیلاسته اوم گس لاسته یعنی کدا مهارت پکم ملک سټوډنټس تخي تاسو ماته ویلی شي په 0317-090-6075 دا پروگرام تا استاد واندی کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ الحمدللہ تر دے وقت پورے دا کامیابی پا مخ روان دی او دا کامیابی غٹ وجدہ دا چیغا نیت صفا دی نوی نیت صفا منزل آسان خاص کر بیا زبنن خبر کوم دا شیرین کوٹو والا دا رسال پور دا غسیڈونو زکش دا شیرین کوٹو کدی وقت کسی منگ دیر خلیس نرشب تی خلق می ہو ریو طول خلق می ہو ریو سمرم پختان دی پا کمزی کم موری طول می دا زلد اخلاس ہو ریو خوزی بید صفات کاسویٹکس خبر کوم آددق علاقی خبر کوم چا اکثر با شیرین کوٹو والا دا ویلی چرا من خونوشت لینا و شیرہ دا یا من خونوشت لینا چا مردان تا سید پا صفات پسی نوگی تا بس پا شیرین کوٹو کی هم دا صفات چا سمرم پروڈکس تی اب ورت ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIFAAT صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او الحمدللہ دا صفات چھ سمرہ ہم پروڈکٹس خاص کر بیا صفات وٹائمن سی سیرم صفات وٹائمن سی سیرم اہم تاسو تا مارکیٹ کے اویلیبل لے کڈیر دکاندارانو سر نئی خیر دے اوبر اسی ہوتا کچھ کم زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے نوشیرا بالکل اغت حوالے شیوی دی او اغت لپک جانگیرے اکوڑا خٹک پبی رسال پور یا جی کمزے کی ہم دا صفات ڈیلران شتا آگو تا دے دا صفات ٹول پروڈکٹس ورو رسی ٹھیک دا جی نو کم خلق چی دے وقت کی ما آوری عرض کی ما آوری خاص کروے دا کرک خبر بم کوم زکر چی دا کرک مینوال نمز بیغورا کی گا منا ایا شاعر وی و بیغورا یارا رنگ تا می گورا اس می اکڑا دیدنونا و بیغورا نو نو بتاسو بے غور رکھے گا دا صفات نو نو بتاسو نظر بے غور رکھے گا بلکہ منگ زو تاسو لازم ملزم یو کہ پا مانگ کہ یو ہم زان نا غرض کو زان بے غور رکھو نو ہم سسٹم ڈاؤن کی گی او کو پتاسو کہ چا زان نا غرض کو نو بیا نیم اللہ و مرضے ہی سم ندے گور یو کور وی یو گور وی کلی وی محلوی چم گاونڈ وی پدی کے دچا دچا سرا سنا سن نسبت وی گور قبر مڑے ور سرائی تیری دی ہاں بیا پک شیلان دے کم حالات تیغا بہرحال در چ خپل مال سر ریلیٹ دے خبر زنه کوما بیا بلا شکور تا کور جوڑ کا خم خپل کور جوڑ کا خوچ پک نو سے او میاش بعدم وترا لے نو شار شبڑ وی سیدہ دغسی بیا لارا دا خوخ کل لارا جوڑا دا خوش پا غلارا تک را تک نئی دا چا پی امد و رفت نئی نو اسے شڑا شڑا دا نو سپی دغسی بیا نیم اللہ و مرزے و صفات کاسمیٹکس و تاسو دا لازمی دی او اللہ دیو کی چھے تاسو ما سرا یہ خو جون دی نہ پوی کم کمز ختمی گی سنگ ختمی گی باقی خو زمان ایمان دی شدہ زندگی بے وزل وائنڈ اپ ترسی اگر ایک ساتھ بادم کی دی شی سبام کی دی شی شل کالا بادم کی دی شی سل کالا بادم کی دی شی خو چی یو نو چی بیا یو بل سپورٹ کو
د صفات کاسمیټکس سره مینه ستاسو د صفات کاسمیټکس باندې ستاسو اعتماد او باور دا بم دغه سیوی بل کړی نه و نورم ډیریږي نور بم سیوا کی خاجی ما ته پوسو کې هغه کم ملک دی چې سټوډنټس ته پکې په دوانه لاس باندې لیکل خود لیکيږي نتا سو ماته ویل شي 03170906075 اولنی میسج السلام علیکم وعلیکم السلام او دی وش دا سعودی عرب دے نو بس دا خوب پتہ لگی او کلی پتہ لگی دا پروگرام اخری وقت کی سیدہ خا بالکل جناب زو استاس کوروا استا سرور نعیم اللہ عمر زئی دا وقت اس بالکل ما دا ایف ایم 88 امن ریڈیو نے ہم نے خپنے غورے نوخار ریڈیو نے ہم دے ورسرا ورسرا سواد با جوڑ دیر او سمرا زما واسطا دا صفات کاسمیٹکس لے اڑا خورے نو ڈیر مننا او بسیار تشکر سلام سنگ خی ستاسو دا سوال جواب دے چین ویش بشرایما نو صبح منو سیدا بھائی صفات کریم ڈیر خر رزلٹ دے بھائی زما خور کور کی خا زما خور کور کی مسلی دی خاون یہ ٹول کور والا خاو چی کورنے مسئلے بیان کر دے بچی وظیفہ را کے نو زخو سب مولانا ما خو دا لنجی گنجی چی رازی کنے دا دا وڑو وڑو خبر اڑا خرازی دا دو بی و بغی دو بی و ما دو بی و ما بیا دو بی و خبر لیاڑا کنا وی خبر لیاڑا ڈنڈو رشوا آغا سنگ ٹاپا دا نو خبر لتا سو ہوا ور کے یا دونو ڈنڈو رشی چی بیا آغا اختلافات توزی نو برحال پکور کچی وی دلوخی میں کڑنگ کئی داخل انسانان دی رازی پکی او مشران دی پکی منس ترائش انشاءاللہ خطر افتبا رشی خوا خا جی السلام علیکم زمان خا زما پوه نه شم چې دوی مسج کړه دی وای چې زما جواب خخ جواب دی کور یې یاد کړه دا خا جی خا 0317 090 60 75 دا پروگرام تاسو بالکل نیخ پنی غوره او پروگرام کے تاؤ سرزا نعیم اللہ عمر زے حاضر ما زما یو ډیر مخترم مشر دے یو ډیر خو انسان دے او غالباً چې ما سره دو پیر ملاقات کړی په هغه دو ملاقاتو کې ما له ډیر مینه را کړی ده او دې وخت کې په پېښور کې دی په ډبګری گارډن کې ډبګرې کې بنات سکول سره ډاکټر جانزیب خان خلیل صاحب هغوی هم زما آواز اوري نو چې سمرم زما د دې امن ریډیو کرک اوریدونکو دی او د نوخار او دیر باجوړ سمرم چینل دی وخت کې ما سره لینک دی او आवाज اوري نو د ډاکټر جانزیب خان خلیل اړخه تاسو ته ډیره مینه او ډیر زیات ادب هرکلی او د دوی لړخه پیغام دا دی چې تاسو د خپل صحت ډیر زیات خیال وساته په خپل ځان رحم وکې ګرمي ده د خپل وجود او د خپل صحت خیال په ځان لازمی کې ډاکټر صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسه خاجی بل میسج دے نعیم اللہ

0: صفر تین سو سترہ صفر نوے ساٹھ پچہتر زیرو تھری ون سیون زیرو نائن زیرو سکس زیرو سیون فائیو پروگرام د صفات کاسمیٹکس بخلا باندھے اور سلام کوم نعیم اللہ و مرضی صحت خدے وہی چھ زما سلام واخلا او مور خا وچ مور میں تو سلام کئی نو وعلیکم السلام دی مور سر لگ جان لکھے گا نا دی مور سر لگ جان لکھے پسزی چتاسو دا مور لفظ راشی کا نو جان اور سر وائے لک مور خوب ڈھم دے او ڈر دا احساس نم دے اور دا فکر نم دے مور خلق شی خوکشی وہی مور ہے نا سکھ درز اخری خوکشی راپریوزی سمسلہ وطرہ شی وہی مور ہے خب یہ دیسے الفاظ ہو کیشی کلے منگ مور ہے دنو پگاری شی منگوائی چی مور جانا مور جانا پا ماو پتا سٹولو باندے گرانا سلام نعیم بھائی اوی چی آئی ایم لائیو فرام کرکا او سب لس درکو سلام وعلیکم السلام ستا سٹول لے سنرتا سلام ور رسید خجی بل میسج دی خدا واٹس ایپ میسجون دی خا وی چی شو نائس تا صفات تیل شیمپو یوز کوم او فیڈ بیک در کوم ډیر خیر رزلٹ دی اللہ تا سو تا نورا کامیابی هم در کی وعلیکم السلام او سرستا سو خجی السلام علیکم زمان نم سمیع اللہ دی دا جانگیرینا خا او سمیع اللہ سے بخی جوڑی ما په خیال په اول دل دې میسج کړی دی کنه او جواب دې بیخی بیخی څه دی بیخی دی بس بیخی دی اوس بیخی نه تاسو خپل مطلب روباسه ښه نعیم الله عمر زئی تاسو आवाज انداز اورو زمانیا بیبی تاسو سلام کوي او بیمار دعا ورته کوي نو نیاګانی چی بی اخو ډېر بختوري او هغه کورم بختوري چې پکې نیا یې یعنی کوي ها سلام درته کوم مامو پروگرام ډیر خسته دی او دوی هم چې زما امید ته سلام کوي وعلیکم السلام خوشاله وباد سیګل خجی ته کاټلنګ نه بیا میسج راغلی دی وای چې بای په خوي کاټلنګ ته راشه کنه نو ان شاء الله وزدانه به ګرځي دا روډ دی او که خور دی خوي کاټلنګ ته راشه کنه نو بس کاٹلنگ دے آباد بھی او انشاءاللہ در چکر بشو خواہ میرا بانی زمان والگرم پروگرام دے وقت کرو بونیر کے نو بونیر گل دا نمیر او بیا خبر دا کنا وی پیر بابا پڑا گی ولا پیر بابا پڑا گی ولا پتا تیری کی دیوانا بابا تزینا نو دیر میرا بانی ملگری ہے خوشحالو سے او وسیم خانا ما تا پوست کر دے چھے حق کم ملک تے چی سٹوڈنٹس تا پدوان لاس باندے لکل خی یعنی چی سٹوڈنٹس بیا پدوان لاس لکل کولی شی سنگی چی ما ایکسپلین کرا چی من خلق پخی لاس کولی شی نو پگس نشو کولی که پگس کولی نو بیا پخی لاس لکل نشو کولی نو آگا کم ملک تے چی تا سٹوڈنٹس پدوان لاس وقت لکل خی چل ورد خی چی دے سبا غٹ شی چی پدوان لاس باندے بیا لکل کولی شی گور انسان دے یو لاس فکشی مات شی نشی بل خوب دونی چاگه بانده انسان خپل ضرورت خوب پرکی گنا سیده خواه اردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ کم خلق شما پا شیرین کوٹو کی ہوری شیرین او شده شیرین کوٹو ہسٹر سے زدہ وقتل غاڑی چی شیرین شیو ماجبین شیو بیا نمکین شی شان کاسمیٹکس انجن سٹور مردان روڈ شیرین کوٹو کی ہم دوی سر زمین دی صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دین علاوہ خان کاسمیٹکس والا دے امن مارکیٹ دکان نمبر 4-5 مین بازار شیرین کوٹے اوبل دے خوشبخت جولری اینڈ کاسمیٹکس سینٹر خوشبخت خوش او بیا بخت جکم انسان صحیح مانو کہ خوشبخت ہے حق انسان خوشبخت کی دیشی چی دا مور پلار تابیدار وی دی بچرم بدنصیب نی من خلق ستا بدنصیب وایو من خلقو کچی غریبانان وی دا بڑیر بدبخت دی نا غریبی دا زان لیو ٹاپک تے مالداری د ځان له یو ټاپک او امتحان دی. خود بدبخت روزی نوازان ساتو او ولدی من طول د بدبخت روزی او ساتی خوشبخت دی شو نیک بخت دی شو سید جی. نو اس دا خیر دی نم پسی خبر را دی شو خوشبخت پسی دوی سرم د صفات طول سمرا پروڈکس تی اور سرا ملاوی گی وی چه بای پروگرام خکل دی او تاسو تا سلام کوم وعلیکم السلام دیر مروانی دا کرک نمیسی جرا غل دی او فیضان میسج کئی دا کرکنا وی چه نعیم اللہ عمرزی ستاسو خبرم اورو او صفات کاسمیٹکس استعمالو ما نو پا کرک کی چه سوکم زما آوازوری پا تخت نصرتی کی یا پا میٹخیلو کی ہر زی کے دا صفات چه سمرم پروڈکس تی اغا پشتا یعنی کی اویلی بل دی سیدہ دونی موجی شو کالز بواخلو خوخم دا بیا پا صفات کاسمیٹکس باندی خبر کو خاص کر چکم وٹامن سی سیرم پکی رالو دا تاسو کریم سرم استعمال ہو لیشی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سنگے صحت خیر صحت تخدی سو خبر کے نم نسید ریڈیو لکس لو کے
1: سنگا جاز لو نکو تجھے مکمت سیرشم
0: کم زینا
1: آرام زونا
0: ادم زونه خار ریډیو لوکس لوک جماعت د خپل आवाज نه راضي خګله اوري خجډيره مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم جی. صفات کاسمیٹکس پرایویټ.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام
2: بھائی جان. څنګه حال دې؟ خیریت ته
0: شکر د الله احسان دی قربان
2: جی. منصف خبر کوم تر دې نه
0: منصف صاحب خیر وره
2: خیر دی جی. طبیعت مخره
0: اللہ مباد ساتھ سنگ صفات کاسمیٹکس آو جی. سوال لبرازو صفات کاسمیٹکس کسی دی استعمال کرتا سو خو مخکم پروڈکس روڑی گا نا دا جانگیری نا دا صفات باق لا دا خپل طرح پی رای را فیڈ بیک را کا زمان دا پارا نا کتا سو صحیح استعمال کردی و فیدی در کردی را تا ویلش
2: صحیح دی جی.
0: آو جی
2: جاپان لیجی عمل
0: ما تا پوس کرده دی تا سو تا مو ویلی چی دی صفات حوالی سر را دو آئے
2: صفات خوشی ما اوڑی دی کریم مو میں استعمال کردی دی فیشواش مو میں استعمال کردی دی
0: خاجی
2: او زیتون اربلائل مو میں استعمال کردی دی جی
0: خاجی
2: او زیتون اربلائل او دا شیمپو چکم دی دا دا والا دا یو خو پیادو والا دا بل شیمپو چکم دی
0: آملا
2: دا دیر بہترین دی دا دوانا سی دا
0: صحیح دیر مربانی یو خو دس دور دن کو چی خبر تا لگ غوک کی دے چی مخکینے سوئی سیدہ پمنگ کیو مرض دام دے پمنگ طول خلقو کی پسر بیو کس نی آدو ما چی کل منگ خپل غرض و مطلب پموٹے کی نیولی گا نا نو کبل منگ تا دا سروز رو خبرم کی اغا منگ نورو منگ خپل مطلب اغا تا ور وران دیکو نو چی سوک خبر کئی یو دا اغا عرض آورے خبر پا غور سر آورے خپل خبر چیزی بیا خدر پا گنٹو گنٹو کا غنہ دا سوک نمانی کئی خوچ ایسا خبر کی گی باید چاگی تا سوڑی غوک کی دی دا مخکنی ما تسوی سیدہ جی لکه دا سی او زی که دو ملگری ناستو او دو بل ملگری زیاد ترالل او دام سو لطیفانو کو مدام پریکٹیکلی شوی دی نو دا شربت خبر که دی چونکه غزه که طول راغون شو نو یو قسم لطول ملمانو که دی شو کنه نو اغیو کس جیب تلاس کو ایو تبی نه نمکو مکو زر اغوالم زر اغوالم نه نه نمکو زر اغوالم زر اغوالم او تبی مالک پریده موبایل رو باسم دا جیب نه پیسی نه رو باسم بعض خلق دسی کنا چاگا خبر ازان نی پوئی یا دا خبر بنیت تزان نی رسی و از خپل غرض روان دی کی نو کم از کم فون چی کوی او زر سر خپل خبرو کم دا نور چاسی موار نیما نو دا اصول دا نی خبری کو خوا زو چون کی اصول پرستیم اصول می خوخی اللہ دیو کچی ساسم ما سر اصول خوخی خوا ویچ سلام سنگی او خوا وجه زما سلام تاسو ته دی او ټول اوریدونکو ته وای چې تاسو پشان ها وای چې تاسو پشان طبیعت زما شي څنګه بخی بس دا خو کېدی شي طبیعت ته. السلام علیکم طلحه يم د کرک نه او وای چې چیندې ها جی خماش الله خو تکړه یې ها المزی فرام نو شیرا دا چیندې ها ډیره مهرباني تاسو مخه جوړ ټول نت ته ناسي ها ښکارې دسي او منم تکڑش شاب سے چام رانوں نے گٹل وای چې سده سیما او مینم واخلا سلامونم واخلا الله دې تاسو ډیر قدر وکي و تاسو ته ژوند چل خای نه نه نه نه نه زه په خپل په ژوند نه پیګم زه په خپل لا په ژوند نه پیګم نو بل ته بس وخم خو دومره ده چې سمې د معاشره کې کتلې دي یا ګورم هغه تاسو سره شیر کوم صبر ډیر خدای لایقه او پجڑا جن تیری 0317090607 5 سلامون سنگ وقت تیری گی جی خپل نم ندری کلی الحمدللہ خجی زما سلام واخلے نعیم اللہ عمر زئی او ما تا خوڑیر زیاد گران یہ نب پوی گوشتا وستا با گران یو او کنا نو دا مست خبری دی قربان ما تا گران یہ خوا ما تا بالکل گران یہ او دس را تا گران یہ چی بس بیا خبر ہے تو جوڑا ہوئے کنا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحال و آباد سے 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 وچی نعیم اللہ عمر زید امور پلار ایک یوزوے او سلامونا نیکی ہیل احترامات میں ہوں منائی خواہ چغرزونا خواہ چغرزونا میں سے چکو فرسٹ ٹائم نو فرسٹ ٹائم دی شی خوچی لاسٹ ٹائم نشی تاسو خبری حلق سم حیران کی پتن سنگم و ذہن کی رازی نو ماشاء اللہ ور سر وائے گا نا کز نظر شو مکانا نو زیمار بے ممتاز ہوئے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نعیم بھائی سنگا چلے خیر دی
0: بالکل الحمدللہ تاسو خیر جی
3: الحمدللہ خیر خیریت پہ خاکسار فقیر خیل خبر کو مت اسمائینا
0: خاکسار فقیر خیل سیب سنگ تاسو یو کتاب ما سر پروت تاسو دیر مخ کی ماتو تخفہ کی راکڑو یاد مشی
3: بالکل بالکل میں یاد دیجیے ماتا کو نے ملاقات دیر کوشش کو بس اللہ پاک بس اللہ پاک سے نہ منظور ہے
0: وہ بش یار سب وش اللہ بخیر کی او بس دا خو گورا دا دی اللہ پاک دا منظورتی خبر دے اکڑا کنا فقیر خیل سے با
3: جی جی
0: دی پس ما تے خبر را یاد شوا
3: بالکل
0: ویکم ویکم فقیر خیل سے
3: بالکل بالکل
0: بالکل اجازت اللہ تعالیٰ منظورہ بازی خبر دے انسان دا اللہ پہ ارادوں کے ڈیر فرق تھے اور ڈیر فرق تھے پرون چکم یو پائلٹ شہید شوی دی دا کاٹلنگ کے جہاز پر ہوتے ہو پدی کی دا دی یو پائلٹ پرون اخیرے کلاس ہو مطلب اخیرے راؤنڈ ہے پدا کا جہاز کے کدی واپس کچھ شو دے بیا تک کراچی تھا مطلب پرون ہیرے روز با خیبر پختونخوا کے دل تو بیا خاص کر دغه فلائٹ کی دغه جہاز کی نو بس اللہ تعالی نو منظور را پر تو شہید شو پکی تقریبا سمو میاشت مخ کی وادم کړو نو ارسو دا انسان ارادی جزان تو ګوري او بیا خدای اللہ تعالی پک د فیصلو نو سکنی خبر شي اللہ فیصله کلی کړي دا ستقصلی کلی شي ودی نو تاسو د خبره سره ما ته خبره ذهن تراله چې من خو خلق لګیا یو غټ غټ محلونو جوړو په ذهنونو کې په خیالونو کې خدا پته نشي آیا زبوز دریو بوجود ما څه ویم کنه پروگرام تاسو دریو بجو پورے ہو رہے ہاں اس دا مت پتا نشتا شدہ دری بجی بس ام بھی نہ موقع وہ نو بھی نہ موقع ام رسم موقع ام نہ رسم خبر حال منگ یو امید ساتھ لیشو دا دنیا پہ یو امید روانہ دا ٹھیک دا جی دا تو دمر خبر چی میں اکڑ دا میں ساتھ پتی یوی خبر پسی اکڑ
3: بالکل دیر سبق موس پر سندے او دیر مانی سیل پروگرام دے او تے بو دی اگا گتے بگتے پکی نشتا دے واغا چھ زنہ لما نی خواہ لکا زمان فیم دیم دا پروگرام آوری زمان وارم دا پروگرام آوری تو دیر پر شوک سارے اورو او تا خبر سے زکڑا تا نوم کھو
0: صحیح دیر میں روانی او بزو خوش ناسی مدل تا دے مائک تا پا دے غرص دی یو گنٹی لزر آزما نو ما تا پتا دا چھ خلق ما آوری لکه پته د سنې جګې نه بس همدې کلو را ته پته ده خو یو سوچ کوم یو تصور کوم چې صبر خلق میوري او جدس خبر میں داخلے نہ نزی چاغا داخلہ کو نہ پریوتی وی یا پچا باند بدو لگی ہر کہ ایک نہیں گما صفا خبر کو خوب بس ڈیر انچ پینچ رتن رازی بیا ہم ڈیر مہربانی او تا چنوم واغستو نو تاسو تقریبا ما ته 3 یا 4 سال خو بگی تاسو ما ته کتاب را کړی کنا خپل مہربانی اللہ دے تاسو آباد ساتھی او بیا بیا راشے بیا بیا راشے مہربانی 03170906075 السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ماشاء اللہ دا نظر کی گی بنا او ویشے اس فکر مکوے السلام علیکم خا
4: وعلیکم السلام نعیم اللہ ما متاز سنگ گئے
0: خیر تاسو خیر
4: او خویو
0: نم دسته دی
4: حبیبا شیدونا میں کال کرے
0: خا حبیبا دا شیدونا دی فون کرے سی حد دخد دی
4: او جی خدا تاسو کوم سوال کړه غا چیندے او جی
0: دره ته چوبې
4: نیټ را کړه نشتا
0: دره ته چوبې
4: نن لې چان دی موږ موبایل نه استعمال او نیټ هم را کړه نشتا چانه مو تاسو سم نه کړه
0: بس اسی توکل دی وی
4: الله پاک خوش تا کنه
0: ها کدا غلط می کنه اورا
4: جی
0: حبیبا ګل کدا تاسو دا جواب غلط می نو په صفات کې د څه پکار گیفت کړه ته ملو شي
4: اس رائے سے بکار دی
0: لکا دس ویما چھ لکا پسیفات کی دے سڑی رکھ وقتی پسیفات کاسمیٹکس کی شیمپو دی پکار دی ہربل آئل دی پکار دی سکن سپری دی پکار دا کریم دی پکار دی سدیم پکنی دی پکار لکا سر آتی یاد کنو کستا دا جواب ٹکم نو غلط ہونو بیام تا سوالی سے گفت در کوم
4: ہربل آئل شیمپو
0: ہربل آئل و شیمپو دوانا ٹک شو ٹھیک شو تاسو پروگرام خیر پوره ووره کچری غلطو نو بیا هم تاسو خپل گیفت تاسو ته ملو شي ها
4: جی
0: مهرباني خوشاله اوسه دا وجه د حبیبا ماشوم و د شیدونه فون کړو مهرباني السلام علیکم نعیم الله عمرزی پروگرام اورم او ثاقب در رسالپورنه ثاقب خان سنگ در رسالپورنه د میسج کړه دي نو ان شاء الله که زندگی و یو سورز بعد به دن نزوخه اکیڈمی تا بدن نورزو رسال پورتا سیدہ جی خوشحال ہو سے اوزان ریڈی ساتا ملاقات بکوی بگدا کی لینے کے چرالی ولاڑے اس میں تا دون خلق و مخی بھی ملاقات برا سرکوم خادر رسال پور خبر چرا شنبی پر رسال پور کے تائی خان کاسمیٹکس والے تائی خان دوی سر ہم دا صفات چھ سمر پروڈکس تی اور سر ملاوی گی پر رسال پور کی چھ سمر خلق زمان آواز اوری تائی خان آرمی اینڈ جرنل سٹور دا بس دوی نم کی خودی دی دکان تا کدیش دا آرمی نریٹیری کدیش سوکے آرمی کیوی کدیش اسی آرمی خوخی خونو میں دے سے دے چیغا ما سنگووی گا نا نو دوی سر ہم دا صفات چی سومنا پروڈکس تی اور سرا ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ خجی وی چی زما سلام تا ستا دے اور دیرا ڈیرا مننا وعلیکم السلام تاسم ڈیرا مننا بلی او میسج دے او وی چھ نعیم بھائی تاسو نے تپوس کو مچے دا پاکستان اولنے کمرشل پائلٹا سوکوا خا دیمان تپوس کرے دے وی چھ دا پاکستان اولنے کمرشل پائلٹا سوکوا نو دا زما پا خیال چھ عائشہ فاروق تا زما پا خیال چې فائٹ جنگی پائلٹ شیدن هغه مریم مختار ده او کمرشل پائلٹ شیدن هغه عائشہ فاروق محمد ده یا عائشہ محمد ده عائشہ ده دون رته پته لګی ښا ډیره مهرباني وای چې سلام در تکوم د چک درینا او خوشاله مش تاسو غوندي خلق اورو ښا څوک دی دوی خپل نوم نه دی لیکلی ښا دغه میسج کړل دی څوک دی د محمد حسیب د جلبینا خونه نه پکې سند دي کړي نن تش تور میسج کړی دی نو زبس بیا هم رااله ماته دا تش تور میسج هم قبول لخوا وی مال چې راځي نو دا یو خبره وره تالی تا به مې نه ګوره تند تا به مې ګوره سودیس یما نعیم الله بھائی سنگ من په دوا کې یاد ساته په دوا کې هو ما تاسو یاد ساته ایوب الخامخه په دوا کې یاد ساتو ها سید جی ها رو رسنگ فواد یم د ثوابینا بالکل خیمہ تاسو بخیر بالکل بخیر سباون دا کول هټک نه اوای چی بایجان صفات زنده باد تاسو هم زنده باد صفات کاسمیټکس چې سمرم خلک دی وخت ما اوری په اکوړی کې خوڑ بازار کې خوڑ بازار

0: لکه ډیر مشهور شو کنه بلکې مخکې نه مشهور دی دا یو خبر یاد ساته زه ګوره دا نه یم چې دا فلانی فلانی زی زما د وجې مشهور شو دا فلانی فلانی سیز د وجې زه مشهور شوم بعضې به تاسو داسې خلک کتلي د غرور خبرې کوي چې یاره فلان کی سیز خو بس چا نه پېژندو ما مخې ته راوړو فلان کی خو داسې او هغسې خو زه دا وویم چې زه دومره نه یم مشهور زه تاسو مشهور کړم او د علاقو مشهور کړم صحیح ده نو زه خبر کوم د خوړ بازار په خوړ بازار کې چې څومره دکانداران دي خاص کر نیوز یا کاسمیټکس فرینڈس کاسمیټکس قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر دوی ټول سره د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس موجود دي صفات نوم یاد ساتے گورا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا ټول د انسان د ضرورت سیزونه دي ٹھیک ده د انسانو د ضرورت سیزونه دي تاسو به لازم استعمالوي بیا د استعمال کې احتیاط پکار دی استعمال کې احتیاط پکار دی چې آیا زه اوس استعمالوم چې دا خو دو نمبر نه دی دا خو چې سټیرایډ یا کیمیکل خو نه دی یا د دې خو سایډ افیکټ نشته د سوچ نه بعد بیا هغه تاسو استعمالوي خو په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زه زیات ذمہواری اخلم د دې خبرې ځان نه د دې خبرې چې تاسو استعمال کې تاسو له فائدہ درکې رزلټ بدر کې د سټیرایډ نم بیغمو سه د دو نمبر کیمیکل نم بیغمو سه او د سایډ افیکټ هیڅ قسم سوچونه کې د سې استعمال کې د سې د دې وخت د ماستر کې پټې دي د ماستر کې پټې کړې دي کنه لکه لاس په کې خوته دي استر کې خپل پټې دي او لاس په کې خوته دي دغه سې چې تاسو ته مطلب اړو سب صفه نظر ناراضي مطلب دا دی چې بغیر د یری بغیر د سوچ نه تاسو صفات کاسمیٹکس انتخابو کې استعمال کې هغه خلق چاغي په وجود باندې سپونه دي خارښت ګروتونه پاخه دي وجود کې بل ځای پوخته یا وجود چې د سوزیدل دي یا خلی پاخه ده جبه پاخه ده تالو پوخته نو صفات سکن هربل سپری ول استعمال ولې شي صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری صفات سره الحمدلله څنګه چې ستاسو مینه ده دغه سی ور سره د ډاکټرانو په ډېر لوی اعتماد او باور ده نو چې بس زمونږ سره ډاکټران په دې کې ملګری دي مونږ سپورټ کوي هلکې ډاکټرانو ته زمونږ له خوا هیڅ قسم کمیشن نه ملاویږي نو د په صفات کې ډېره ګټه ملاویږي او د فائدې سیز دي بس خلکو ته چې فائده ورسي دا غټه خبره ده ټیک ده جی نور صفات کے الحمد للہ سمرم پروڈکٹس دی مزید پکر روان دی صفات فارمولا کریم دی صفات رائس فیس واش تھے صفات سن بلاک تھے دا ٹول سو دا فائدے دا پار دی بیا صفات وقتی دا مل گری خبروں کا دا اونین شیمپو اور دا آملہ شیمپو دا دی خدا سے بہترین رزلٹ تھے چھ ستا اس تسو ہے وہاں خوش کم خلق استعمال ہی اگوی تو پتہ لگی اور جو چاہے نہیں استعمال کرے بس کدو تا دیرم قصی وکم نپاقو اثر نکی نصیحت پا نصیحت پا عشقانو اثر نکی کنا غسین خبر دا خوزا اللہ دے خیرو کی ویچ نیم اللہ و مرزی زما سلام واخلا او ما تا گران یه خجی خا دیرہ میرا بانی ما تم گران یه کنا خا ستاسو پروگرامو خا ویچ ستاسو پروگرام اورو او کل کل رانا میس شی نو زا خیر دے کس خبر ندا وای چې اجوانورم د میسانه سلامونه قبول کا وعلیکم السلام او زمنګ له خوم ډیر مینه او سلامونه احترامات ټول قبول او منظور کې بای اوه کنا خوی د کم ذمہ لويږي نو دا اوس بل میسج دی خو دوی خپل نوم نه دی لیکلی نه دی لاقي نوم نه دی لیکلی نو په کم ذمہ کې ملويږي چې په کم ذمہ کې تاسو اوسېږي ال تلک تاسو کې چې صفات پروډکټس چرته دي تاسو رښتا نشتا اګه زمونږ کوم د خیبر پختونخوا د صفات کاسمیټک سیل منیجر دی یا د خیبر پختونخوا چې سمره غا ډیل کوي کور کوي هغه ما دنن یو څو دکانونه یاد کړل هم په رسال پور کې هم په شیرین کوټرو کې چې ګوره تاسو اډرس نه وایي خود دې دکاندارانو سره د صفات چې سمرم پروډکټس یو سره شته ما د بقره تصویران راولېګل په واتس اپ باندې نو اوس دغه دکانداران دا بس د هغوی خپله مینه د صفات سره چا به تپوس کړي بس دوی اډر ورکړی د راغوښتې دي. نو زه د هغه دکاندارانو ډېر شکریا ادا کوم چې د صفات سره بغیر د سلاله چا دومره مینه ساتي. خو صفات سره ولې مینه ساتي؟ د ریزلټ دپاره، د معیار د وجه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام میمولا بچی، څنګه یې؟
0: شکر شکر د الله احسان. تاسو خیر قربان؟
1: خیر بچی، غواړو الله دې مور ښکار په خیرت کې پرستل تاسو کا.
0: امين ثم امين.
1: او ما حکولینا خبرې کومه، ما تاسو نه بابا جی کتاب غوښته و.
0: خجی
1: امين بابا جی.
0: خجی
1: تو تاسو زما تاسو کړی تا اسنه روډ باندې بشیر آباد کے رمار کون دے میں تاثر چیزوں میں ضروری گا من میں کہتا سیوں میں
0: انشاءاللہ اکوڑی او جانگری دیتا بتا اس سے دیر ضرور ہوئے مچے فلانی فلان کی زین اخپل خپل کتابوں نوالے
1: ہاں جی وزان نمبر میں جی باز منگ و تزان اور سو بابا جان یو دوا با تکو
0: کور تو بدر رسی ہوتا سو بس تکلیف مکہ ہوئے ماتا پورے ڈریس را کے کور کے بارتے ملو شیخا خوشحال ہو سے 0317-09-60-75 خا وہی چھ ابو الرزما یا دو ملگر کتابوں ورکول تقریباً یو ملگر تو یو نیم کال بعد میں لو شو نو میں ملے خوش ہو گا نا بھی آؤ میرے سب پکلار کلار خون کی تو تادے خون نہ کی تاسو لنڈ مثال بے درکم لنڈ تاسو کچھ چاہ ودون کڑ دیا چاہ ودون رانیز دی دی کا نا تاسو خلق نے ٹیک دے ٹھیک شو تاسو خون ایٹا دور زنک دے کا نا چھو بس والا سبا میں دا زیو آدھے جو رازے با افتا مخ کے وائے بازی خلقی شاہ 15 دن مخ کی ہوئی بازی خلق خوبی خید سی جسم ملک پا مخارا غستی کا نا دو دری میں اشتے مخ کی اسی خبر چھو وعدہ بوئی وئی او خلی جوڑ کڑی نمی مچھ یو سیزم پتا دے بند نکی گی پا منڈا نکی گی وقت سر سرار سکی گی خوبی پا دو شید کتاب خبر چھ پا دے بندی ما وقت ویر واغستو نیو خو سو وقت کتا چاپ مسئلہ را غلی وا بیادا چاپ شیدو چی گی اول چاپ وی ڈیزائن وی ترتیب وی بیا مشین توروا چولی شی بیا چاپ کی گی بیا اچھی گی بیا پہ زمنگ نور سا سٹیمپ وغیرہ لگی بیا کاؤنٹ شی ٹھیک شو نو بیا زمان خپل طریقہ دا پاگے بند بیا سے لگی ہے ماں وہ سب ماں تاغ نمون یاد دی کم چما یہ پروگرام کرو او کاکا سب نا جہانگیری نا ولائی نا تورڈیری نا کم و کم زین نا کال راغلو اغه نمونه ما سره شتل سپروت ته چې کله د جانګيري او د کوډي نمبر راشي ان شاء الله به دا نمونه نو سکوم او تاسو به به خپل خپل کتابونه دا غزا نه اخلي او زم پاګه مانه ډېر خلک خفه چې مړه وستا وي لوبیا د موږ تر نه کړل نو کتاب به قدر نه دی یاد ساته د کتاب قدر شته چا پزل کی هم نه ای اده سي کتابونه نه ګوري چې د چا پزل کی د کم سیس قدر نه اغه د خوالم نه ورز دا یو بر یاد ساته نو بیا خاص کر چون کتاب خو منگا دسی چی اقد چنو می کتاب دے چنو می کتاب دے تک چی کتاب دے انسان بہترین دوست دے نو بہترین دوست سو اکسپک نظرم نکی و بہترین دوست بیا دسی عرض ہے کہ سو اڑی راڑی منگا نا داغی خپل طریقی یا داغی خپل اصولی داغی خپل قدر و قیمتی دا کتاب پا قدر اغا سوک پوئی گی جی دا کتاب دا اہمیت و دا اصلیت نم خبری کنم دا سو طول ماشاءاللہ دا کتاب دا اہلیت نم خبری دا کتاب دا اصلیت نم خبری طول تا با ملاوی گی انشاءاللہ والعزیز سیدہ جی خواہ بل میسج کو ما نیم اللہ عمر خواہ بل میسج کڑ دے زوے ما وہی چھے خواہ گرمی دے دیر زان خیال ساتے وہی گرمی دیر زان خیال ساتے نو واقع دی خپل ځان خیال ساتل دا لازم دی ها ما ها ټیک شو جی مهرباني بل میسج دی نیازلی د مغل کو نو میسج کې نیم الله سیب سنگ الله پاک دی خوشاله ساته په صفات زمنګ ډیر اعتماد دی د کتاب د زمنګ لپاره ملو شي ان شاء الله نیازلی سیب ملو بشرته ها اخیری کال واخلم کنه جی نه بس ناخلم ها د کالونو سلسله ختمه او بس دا یو څو میسجونه زر زر شاملوم واتس اپ میسجونه دي او بیا به تاسو نه غواړم.

زم انسان ام کنه کمزور ایم دغټو خبرو کول وست الله را کینا د غرون دی الله پاک منګ لرو ساتي او نور پروډکټس دی د ضرورت سیزون دی استعمال کی په دې خیال چې ماته به فائدہ را کوي په دې خیال چې ماته به رزلټ را کوي بالکل بدر کوي سید جی فہد فارمیسی والا جی فہد فارمیسی والا جی ٹی روڈ حکیم آباد دوی سر ہم د صفات چھ سمر پروڈکٹس دی دا ور سر ملاوی گی فہد فارمیسی اور سر بل بلال فارمیسی دوی سر د صفات چھ سمر ہم پروڈکٹس دی اور سر ملاوی گی نہ بلال فارمیسی والا حکیم آباد کی اور دین علاوہ فہد فارمیسی یو ټول سره زمنګ د صفات چې سمرم پروډکټس دي او ور سره ملاويږي او د شیرن کوټو او د رسالپور خبره ما وکړې چې کوم خلک ما غو طرفونو توري تاسو لازمن د صفات کاسمیټکس د دوی نه غواړې دوی نه واخلې او استعمال کې په خپل استعمال کې راولې خماته پوس کړو چیرې هغه کم ملک ته هغه کم ملک تے چی سٹوڈنٹس تا پدوان اللہ سبندی لکل خود لکی گی نو ما تا اولنے میسیج سمیع اللہ دا جنگیری نکڑ دے دا اس میں شامل کرو جاپان دویت کرو بلکل جاپان دے خوا پا جاپان کے دا سٹوڈنٹس دا پارا دا دوان اللہ سو دا لکلو طریقی او سمیع اللہ سے دا جوابو بالکل ٹک لکھ لے اسے کدا نیٹ نہ راغست دے وہ کدا ارزے نہ راغست دے خما خویلو چھ گاڑا بم بندی کا نا بس اگر خبر ہو سم وہ بیام دا دا گاڑا بند دو خبر وقتی ہوں وہ بیام دا خو بس چاہے جواب رکھو ٹک دا خا وہ چی علی شاہ کوڑا ہٹک نہ صفا زندہ باد او وہ چی دین علاوہ دوی کریم چرتا ملاوی گی نو پکوڑے کشتہ کا نا ملاوی گی خا وچ بھائی زما سلام واخلا او کرک کی تاوست منگ ڈیر انتظار کو چتا سوراش ہے نو ڈیر بخی ان شاء اللہ کی زندگی بھی نو کرک نہ دس بتاو رہا تھا کرک نہ خلق دس پیلا نو پشان میں تو رہا تھا شو او لگی وتی شو من نا ان شاء اللہ سبا دو بجے بیا ستا سو پدرانہ خدمت کی حاضری گم ان شاء اللہ العزیز د صفات کاسمیٹکس پتہ پروگرام کی بس ابات او سربیا ملگرتیا کوم کو زندگی وا او وی اے د خور جوڑا پ دنیا پس نہ جوڑا اے د خور جوڑا پ دنیا پس نہ جوڑا حلبت جوڑ شی چ د گور پ خورو

0: سوی ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جن مسم شو نظما پی بچو دلی نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر وما تا بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو رس کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کے والی نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی ازما آواز سوک ہم چرتا چرتا آوری یوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن مندی حرش وی استا سو بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کے زبردست کار کوی
1: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر دا مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے دا تیرو لسکارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نہیر دی او کریمو نما ہم را نہیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم و مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: او پاتې شو د دیر رادیو نو د دیر رادیو نه بتا سو ما خبر وای او کتا سو ما نه خبر وای نو زما ماشاءالله سید الله را پاسې دوخه غرمه ده کنه زما په خیال باندې چرت شوملیمس کلی وی خو غرور لمه چکم ده نو خو خوب ورتلو زما نه خوشاله اوسې یعنی د دیر رادیو په لیک باندې هم زتا سره انی یم یعنی چې په کم کم چینل باندې زما تاسو سره مزګری پروگرام کیږي نو ماشاءالله په اغه ټولو چینلو باندې زتا سره چکم ده نو لایف یم بره راست یم او یکم محرم الحرام ده نوې کال زمونږ اسلامي شروع شوه ده تاسو ټولو ته ډېر ډېر مبارک وي اور بل خبر دادا چې دا می درته د دې و چې وی کنه چې تاسو په دغه پروگرام لایو دی براه راست دی ٹھیک ده ها پرون ز غیر حاضر ما اور پرون غیر حاضر وجدا وجر زمونږ په خاندان کې داسې یو ورکوټه شانتي پروگرام اور پروگرام د حقيقي پروگرام دا د حقيقي پروگرام داسې وی کنه او الله دینه کې الله دینه کې یاد مړی پروگرام داسې وی لکه الله دینه کې خو چې چرته سو کوفا چې درې مې وی کنه نو اغا هغه بیا داسې وی چې بے وخت وی کنه نور داسې که انسان سره خیرات کوي اور یا انسان واده کوي یا کویدن کوي کنه نو بیا هغه خو سوچ سمجھ سره چې کم دی نو ورځ گدی تاریخ گدی ورځ ټاکی چې بای دغه پلان کوي ورځ لبه کم دی نو ان شاء الله پروگرام کو خو دا د حقيقي پروگرام داسې وی کنه چې دا په و مورز باندې وکوي صحیح ده اور ثواب چې کم دی نو هغه په و مورز باندې دی اور بل خبردار چې کله لوی زناور حلالوي نو بیا به هم د قرباني په شانتي د غاخونو شرط پوره کوي ښا اکثر خلکو ته دا پته نه اور کوټي زناور خو کم دی هغه دوه چیلی دي مطلب الگ د پاره او د جنۍ د پاره یو چیلی دی اسلامي طریقه ده ٹھیک ده نو زمونږ په خاندان کې کم دی یو ورکوټه شانتي خکولې شانتي نیازبین شانتي الگ راغلی نو بیا چې کوم دی غوي حقیقت کوله نو بس بیا مونږ ټول الته میلمانو کنه بعضی رښتې ډېر زیات انسان ته نږدې وي لکه د ترور کور لکه د ماما کور تر کور شو نو الته بیا ټول د سیل مزي نور داسې کچرته کې پردې پروګرامي نو هغه بیا دای کنه چې لکه وایي د کور یو راشي ولکه د کور ټول راغلي ټول بیا بدګڼي کنه چې دا ولې ټول راغلي او چې خپل وی کنه نو خپل بیا ګيله کوي چې لکه پلانکې ولې نه دی راغلي ډنګرې ولې نه دی راغلي نو ځکه خلک وایي کنه چې خپل خپل وی کنه صحیح ده مخپل ډیر زیات خوبي خو چې چاته پته وي او څوک په دې باندې پوهیږي او چې څوک نه پوهیږي نو بس الله دې ملشي ځکه خو الله رب العزت وایي کنه چې صله رحمي چې کم ده کنه نو هغه ماتول نه دی پکار او صله رحمي چې کم ده نو دا ګناي کبیره ده او صله رحمي ساتل دا سیدی کنه چې دا تا الله رب العزت چې کم ده نو رضا کړو بس لوی خبر ده دا او دا رشته چې کم ده نو دا الله رب العزت جوړ کړی ده یعنی سمرم دا زمونږ د ویني رښتې دي کنه نو دا الله رب العزت چې کم ده دا جوړ کړی دي نو ځکه بیا وایم چې دا به ختموي نه صحیح ده رور خور ترور تر ماما یعنی داسې چې کمې رښتې دي کنه نو وراره خورې خورزه داسې وریرا نو دا رښتې چې کمې دي بهر حال قربان خبرې مطلب مې دا و چې پرون مونږ چرته میلمانو ټول میلمانو ځکه ټول غیر حاضرو نه انامو نه اجازو نه شا فیصلو او نه زوما نو دې د وجې دې طرفونو ته ریکارډډ پروګرام او امن ریډیو باندې چې کوم دی طارق خان پروګرام اور امید دی چې تاسو به طارق پروګرام خوښوي طارق پروګرام د نور زمارونه دی خفه کیږي نه خو دا غلګه جبه داسې ده کنه چې پاغي باندې بیا زمونږ د کارک نه علاوه چې کوم دا نور چینل دي دغه خلکم جبه باندې پوهیږي د طارق یعنی د نوشیرا د بونیر د مردان اور دی تربونو خلق بیا پوهیږي کنه چار صدا دا نور چکم زمارونه دی لکه مطلب حافظ زهیر بھائی شو ایم ایس ڈی شو جہانگیر بھائی شو نو دوی جب بیا د جہانگیر بھائی جب مروتائی زیاتا نا او د انجینئر جب چکم دنو محسود والا پکې زیات دی وزیرای او حافظ زهیر بھائی بنوسی نو بیا دی طرف تک لگ سخت شی غوی خو غوی دی چې مونږ سره کم خلق حافظ کی وی کنه نو اغم کله کله نه پویږي ما سره چې کومه لکان دي نو هم نه پویږي لکه ما بیت خاندا مخکې ورځو کې ما یاد دي چې کله با حافظ زهیر بھائی رالو یا بدا سي عزیز ماما رالو عزیز ماما پیور مروتی زبان کوي نو ما هغه چې کله رالو ملګرو بیا وته د غوی په جواب باندې نه پویږي او پهل نه پویږم یو خو په پوهیږم زمونږ خپل لکانم پینې پویږي چې کوم زمونږ د افیس یا د فیکټری یا زمونږ د ټیم کومه حصہ ده کنه خجی کال کولے شی زما پروگرام کی اور زما پروگرام تاسو سره بالکل لائیو دے براہ راست دے نمبر تاسو ټولو ته پتہ رکھا چاته پتہ نہیں نو اشما ہریو پروڈکٹ تاسو کور کے موجود دے غی د پاسے نمبر لکھلے دے ډیر آسان نمبر دے ډیر ایزی نمبر دے بل خبردار زمونږ نمبر تا زما پروگرام کی د کال میسج د پارا ہیس اضافی چارجز نشتا ٹھیک شو کستاسو کال وی کستاسو میسجز وی ہیس اضافی چارجز نشتا تاسو کال میسجز بزه شامل هم ان شاء الله چا سره فری منټ شتا یا فری ایس ایم ایس بندل تاسو سره موجود ده نو ان شاء الله تاسو کالونه او میسجز و فری راځي ها نمبر دې 03 15 9 02 02 02 0315 94 72 32 او بل نمبر دې 03 35 960 74 50 ریډیو ته وګمګ دې موبایل ته وګ دې ریډیو کې आवाज لګلېټ درځي ها ٹائم بس تاسو نہ ضائع کوم تاسو بزما ٹائم ہم نہ ضائع کوم یو گھنٹہ دا او اللہ دا یو گھنٹہ دا سی تیر شی دا سی تیر شی دا سی تیر شی لگا سنگ چ یو انسان وای بس زو دیمہ او اڑو پ ٹائم باندې پوی نہ شوما بڑے پروگرام کے بدغه یو گھنٹہ انسان اڑو پوی گین او ډیر زیات پروڈکٹ دی پروڈکٹ بیا دو خکل خکل پروڈکٹ دی خستہ خستہ پروڈکٹ دی تاسو بڑے خلق وای چ کرام بھائی مونگ تینا خبر یو مونگ استعمالو منم خو ډیر خلق تینا نہ خبر دی کنا سو جہم کی دیشی سو پہلا زل پروگرام اوری چالو چا مشور ورکڑی پروگرام اورا سو پروگرام اوری دغه پروڈکٹ ذکر تذکرہ بھائی پکنی اوری دلی نو چې دغه پروڈکٹ زمونږ ڈسکس شی د خلکو مخی تراشی اور خلق استعمال کی خلکو ته فائدہ ملاو شی نو بیا بد اغوی مینا محبت نورم سیوا شی کم خلق چې زما پروگرام کی کالونه کوي کنا د دوی مینا محبت انتہائی سیوا دے اولی سیوا دے چې دوی زما اشما پروڈکٹ روڑی دی فائدہ ورته ملاو شوی دا د اغه د وجه د دوی مینا محبت چې کم دی نو اغه سیوا دے صحیح دا او چچا پروڈکٹ ندی روڑی نو بس دا خو مینا محبت لا سی واسه کنه دا چوی پروڈکٹ ندی استعمال کړي سره پروگرام خوخ دے نو ان شاء الله پروڈکٹ بم یاد او تاسو سره بغب شپم لګو خو ریډیو ته بغوګ نګ دی کله کال می لا وخی بیا موبایل ته وګ دی ها او کله زما د سلام आवाज درزی نو بس جواب را کوي نو تاسو به نیکی اپ عمل نامه کې لیکل کیږي السلام علیکم هلو السلام علیکم زما आवाज درزی نه بالکل نه ورزی आवाज می درزی صحیح شو ډیر مننه الله دې خوشاله کا چې هر څوک خورې رورې مشرې کشرې خو आवाज درتلو خو بده چې تاولې خبرې نه کولې بلکې الله رحم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه زما خور فرام خپل کور اسې زاړه مور او پلارم خي او زاړه کالرانم خي ښه ته وې ولې اسې به زما خو خدام اسې به زما خو خدام اسې بس اسې میوې زر در لدا سلام جوابم در کی خیستہ خبرے کئی تیز تیز خبرے کئی نوی کالران خو اول چیز السلام علیکم بس داغوی دخپو نظم کا وہ تختی یو دوتی نہ خطاشی پدریم سلام خو جواب را کی بیا د خبرو په چل نه پیگی بیا روز تو وہ یار بھائی بس یار دم ما داس میں دلو اختر قربانی لبوت لی چی یار دے شکر دے نو زکه ما چې دا زړه کالران چې کوم دی کنه دا ماشاءالله ډیر زیات تکړه دي خا زما خوري ستاسو په تور ډيري کې سفیر دکاندار ادنان دکاندار ته مونږه بکسې کې خو دي ستا ګيله مونږه ختمه کړه اشما هر بلایل چې ته د هر دکاندار نه اخلي خدا کا غزي ډبي اوم دي دکاندار او سره جمع کولې شي
1: حاجی
0: اشما پاوډر اشما هربل ټوت پاوډر کا اشما سرف پاوډر واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر اوکے صحیح دا نو دا میں درتا زکا ہوئی کنا چی بازی خلق ہوئی چی یرا کم دکاندار سر بکسا پر تا دا مونگ بے اخلو موم دا دنا نا اغستل دا غن ضروری ندی اخو دا نصیب خبری دی چی ستاسو کم دکاندار خوخ دے و کم دکاندار نا سودا کوئی خو جمع کوئی ام دوی سرا دا بکسی چی کمی دی دا دا کپنی پرتی دی انشاءاللہ انکار بنا کئی او ام کپنی با دا بکسی را خلی دا ٹول ڈبی برا یوزے کئی او بیا با یو ڈبی را خلی چی دا چا خوش قسمت نیم راو خطو دا سوابینا دا مردانا چار سدینا دا نوشیرانا دا دیرنا دا باجوڑنا دا سواتنا دا پیخورنا انشاءاللہ دا کرکنا دا لکینا دا بنونا دا ٹانکنا دا ڈی ای خاننا انشاءاللہ اغبزی عمرے لکا اللہ تا منظور ہوا پشاور کے باران نہیں خدا دو مدرے میں اور ماشاء اللہ سم کھلے موسم ہوئی دماس ہوتا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اے کپ مونگا باران نم کی گی کنا خوچستہ سو علاقوں کے باران کی گی دیبل سائڈ تک کی گی زمونگ دے پی خبر نہ خوشا کی گی نو انشاءاللہ ہوا گانے بھائی پمونگا راضی دینا پہلے ہم ڈیر خستہ موسم ہو بیا ماتا چا پروگرام کے ویچ لکی بنو کرک دیکھ ڈیر بلشان زل طوفان تیر شو مائی بزا موسم مونگ تا خستہ کڑو پر ان ستاسو زے کے باران وغیرہ شوے دے موسم دیکھوا خستہ کڑے دے اللہ دے خیر کی برا نہ سر اوغور دے دل دا سرو زرو کا
1: ویری
0: گڈ گورا بیام معشوم ہے کہنا معشومان دیتا خوشحالی کی چې د اسکول چوټی شي اومده ته خوشحالي کی چې د مدرسې چوټی شي که اغه چوټی د غم هم وي خو چې چوټی شي نو بهرحال دا ګوره د ماشومانو عادتونه دي د ماشومانو پہچان دي او بس بجلی به ټیک شي الله دې ټیک کی ځکه چې بغیر د بجلی خو کار نه کیږي کنه او تاسو ګره خو د قربانۍ خو هم پرته ده بجلی خو ٹک دا کنا نو اللہ جس تاسو بجلی ٹک کے خراب نشی بل درته وې ما یوازې د قربانۍ غوخه نه مونږ چې پرون کم پروګرام لتلی و کنه مزما تروړځې دې الله خوشاله کی لوی زناورې زب کړې و کنه او زما د ترور زوی دې او د مور مې خورې دې نو بیا زما مور لا اسپیشل غوخه ورکړه تازه غوخه ورله ورکړه او نو غم کو مونږ را غوخه نه ختميږي ان شاء الله حقيقي دي خیراتونه دي خلک پکې زمونږ حصہ کوي زکه زمونږ کور کې مشران دي کنه صحیح ده ٹھیک ده خډیر مننن الله دې خوشاله کسه پیغام ورکوي اوریدونکو ته ام خانی فروم سوابی خوشحال اللہ حافظ وعلیکم السلام دا زما ډیر خوګه خرما سره ملګری وسوابای نه سوابای کی تاسو چرته زما आवाज اوري کنه ٹوپئی یار حسین مرغوز چوٹا لاہور برکی کیمپ لنک روڈ سوابئی لنک روڈ تمخامخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور زمگا مین ڈیلر دے تو روڈے رہے پتہ کم زمگا پروڈکٹ ملاوی گی سیدا رازی گرو بلا سر فون بلی کے سوک دی کم سے ڈیر انتظار دے کالا روکڑو لگے خبر ور سر روکو گنا کا خفم شی خیر دیکھو چے نور سا خبر رانی شی السلام علیکم السلام علیکم لس منٹ بعد ہم چیو سڑے خبر ہی نہ کہی اس بور سر سکھے بیا ورتا سلام کو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کل کل داسی چلم کی جو انسان موبائل گوری گوری اور تو ادش ہوئی کہ نا پرون زمونږ یو کشرم موبایل داسې کته ورته ودی شوی ما اور لبیا ویډیو م جوړا کړه کې دې چې بس د کالرم دمر انتظار کړی چې سترګې ورغلی وي کنه خبرې کوم دمر ډېر زیات خوګی نه دی خو غرمه ده کنه چې لګه خاموشي شي نو بیا انسان لچ کم دی هغه خوب ورزی راځي ګورو بل سر فون بلی کې سوق دی کم زین دی السلام علیکم جی سوق خبرې کوي زما خورې د کم زینا نازمین ما شاء اللہ دا شاخ نمبر چی چی دا کم سین دے کا نیر دے نیر دے کا سین دے دا سوائے پر ریڈیو باندے کا پا موبائل باندے جی جی زما آواز درزی دا سی خود ندا پکار چی دا آواز کٹ شی اس میں آواز درزی چلو بہرحال دوبارہ کال کو لے شیخا نازمینی د شاخ نمبر چینه دوباره کال کول شکل کله داسي وی چې په یو نمبر باندې ډیر زیات خلک ټرایا نه کوي کنه او ډیر زیات خلک کوشش کوي نو بیا داسي چلو شي چې یاره بس موبایل هم لیونی شي چې اوس زه څه وکم مطلب دا لري چې سیګنل را پریدم او که غیب وکم نو کله کله داسي چل کیږي صحیح ده راځي ګورو بل سره د فون پلیکه باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دي خو دې کې هیڅ شک نشته چې ماشاءالله زما په دغه یو غنټه کې زما په دې موبایلونو باندې ډیر زیات رش وی السلام علیکم وعلیکم السلام نعمت اللہ ماما سنگھ خی ٹک ٹاک برابری نعمت اللہ ماما گورت تا خو زما دا سے رو رے کنا چی دا بد ورز و ملگرے میں تاز سنگھ ہیرا ولے شما تا خو پا دا سے ورز پا ماما نے ساروے خرس کڑے ہو او جانور دیرا لکتلے ہو چی پا کم ورز بانے خلق ساروی پسی لیونی کر زیدل تاب اور تیل جدا سے سڑی لمے ورکڑی دا چی گورے بیا میں پر ریڈیو کم نپری دی او چی ترسو پوری جواندے امن و غبا میں یادے چی نعمت دا سے او نعمت دا سے نو بس وے نور کلا خمی ستورا ندا کڑے خدا یو تورا کوما چی پخا الفاظو میں یادے ہی ہاں
2: په
0: هغه ورځ باندې د عرفی ورځ وه کنه زمونږ روژه وه، خو بهرحال بیا ما هغه خپله وښې ستاسو کسانو سره میلاو کړو. امید د رب لرم چې کسان به خوشحاله درغلي وي، ځکه زمونږ ټول خاندان ماشاءالله مهمان نوازه دی، که زمونږ ماماګان دي، که زمونږ تروریانې دي، که زمونږ خویندې دي، زمونږ چې دا کم خاندان دی ټول ښه مهمان نواز دي، ښه د خپل وسه پورې د میلمه قدر کوي. نه نه مړه بس چې کمې پیسې وي بس هغه ورل ورکړلې. او بل خبره دا ده چې د ډرایور په پیسو، د مزدور په پیسو، او په دې غریب په دې باندې خپګان نه دی پکار، بس دا خو غریبانان خلک دي. او هغه ورځ خو ډېره بده ورځ وه، او به هر حال خو ما نه به هېره نشي خان ستا دغه خېګړه او دغه ډیلینګ چې تا اتفاقا کال وکړو. ما درته چلکه بس هم زمونږ دی، او تا ماشاءالله راولېږلو، ډېره مزه یې وکړله خان. او په زندگی کې پہلا سودا و چې په نالیدلو مونږه وکړل او مونږه خوشاله یو چې چام په زندگی کې نالیدلې سودا کړی دا، په موبایل کړی دا، په ویډیو کړی دا، په پکچر کړی دا، هغه بعد کې بیا خفوي. مونږه دا پہلا سودا و چې نالیدلې مونږ وکړه، خو ټول خوشاله و ماشاءالله. یاره مړه زما دومره کالونه راځي، دومره کالونه راځي، الله مې دې معاف کړي، زما موبایلونه 24 ګنټې سایلنٹ وي. نعمت بھائی بل خبر ادا ده کنه چې زه همیشه خلکو ته وایم، زه ورته یاره د ریډیو اوریدونکي، د ریډیو کالران د ډیر ایماندار دي، ډیر مینناک دي. ګوره دوی مونږ لیدلیم نه یو، په مونږ څومره اعتماد کوي. ماشاءالله زمونږ په خوله باندې پروډکټ اخلي، بیا چې پروډکټ فائدہ ورکي بیا ته بیغمه شه، بس خلکو له بومدا مشورې ورکي. نو زما یقین دی څومره زما د ریډیو لسنر دي کنه ډیر ایماندار دي، ماشاءالله زما په ډیر یقین دی، په تا مې هم ډیر یقین. او تا مونږ چرته خفه کوي؟ نعمت بھائی دار تو جستا کلی کے استا کلی خواہ و شاہ کے زمنگش ماں پروڈکٹ چا سر ملاوے گی سعید انوال تک کم دکاندار دے کم بازار دے مانکی کے سب پتے لگی کا نا خنو میں دے خو بس مانکی کے دے دکاندار دے سید او گرمی ډیره زیاته ده، بس د ځان خیال ساته خان، نورونو ته ډیر مگر ځا، تا خو بیا ګړی بي زیرا پیدا کړی بل اختر د پاره. خو صحیح ده، ټیک ده، صحیح ده، الله دې خوشاله کړ. ډیره مننه نعمت بھائی، الله دې خوشاله کړ، ډیره زیاده مننه نعمت را سره ملګری. او د نوشیرا نه نوشیرا کې څوک زبونګه आवाज اوري کنه؟ جانګیری کوړې خوڑ بازار، ماجر بازار، حکیم آباد، نوشیرا کینټ، جنجال بورا، خوشحال پورا، اور دغه شانتی بیا پبی زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور زما ډیر زیات خو ګروړ دی. اور سجاد کاسمیټک سٹور سره چکم دی نو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي. راځي ګورو بل سره فون بلی کمانی سوق دي کم زنه دي. تاسو هم زما د پروګرام حصہ جوړی دی، شي کال بلی کمانی راتلی شي 03159022302. زما د فون لیکل دی، بل نمبر دی 03359604450. دینا علاوہ سم معلومات کول غواړی زما د پروډکټ حوالے سره زمون کمپنی هیلپ لائن نمبر دی 03342311292. دا انعام سروي زما کښ رور دی ټول او ارال تاسو چرته زما आवाज اوري پر دی لوور دی با جوړ سوات، تغبی، مردان، بټخیلا، بونیر، اٹک، چار صدا، پی خبر، نو شیرا، کوټ لکی، بنو کرک، میرلی، میران چار، ازمک، مکین وانا، پدې ټولو علاقو باندې زمونږه پروډکټ ملاویږي. خو که چاته څه پته نه لګي انسان دی یا څه مسله هم وي، نو خپل هیلپ لائن نمبر دی 03342311292 باندې کال، میسج، واتس اپ کولای شي. صحیح ده؟ راځي ګور بل سره فون بلګه باندې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي ببو د کم زنه. نا بالکل دې نه پیژنم، زما خورې زه هغه خلک پیژنم، زه هغه خلک پیژنم چې چا په لوی اختر کې مونږ له تیکی کړی دي، غو خیره باندې خوړلې ده، سالن تیار کړی دی، مهمان نوازی کړی ده، هغه خلک پیژنم، تاسو نه پیژنم. ښه صحیح ده زما خورې. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ خورې ریډیو په لیکه خو در نږدې یو کنه، هر کور کې چې تاسو ریډیو او لګوي زمونږ پروګرام. اچھا لنڈی وینا خاصی دا سنگ خور طبیعت دیکھا دے برابر ہے ماشاء اللہ نو فائکا اور فاطمہ اور کائنات کم ہے گٹا اچھا تب کے گٹے دا نور خواہ وڑی دی اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ تم زموں ڈیر زڑا پخوانی اور دن کی اور ماشاء اللہ کالر میں جمیل خان لنڈی و سرائش ماں وٹامن سی سیرم ملاوی کی کہنا بس جمیل خان ہم رو چکم دے کہنا نو مالدار رکھے گی نو اس برو رو دا عادتوں بدلی گی ہاں بس اللہ دے خوشحال ساتھی چھ ہر چرتائی کہنا او ددپا کامیابی کی ددپا مالدار کی دو کی بس نمونگ دو آگانی ہم شاملی بھی خان مونگم دا اللہ نا دا غختم مونگوائیو چی دا رو رم خشی نو بس اس رو رو خکی گی او غیبی گی خو خیر دے دا گناہ نشتا بغیر دا اکرام دا عدد پا ہر چاکی دے چی دل پیسی رازی دا دا خوی با بدلی گی یو واحد اکرام دے چی دا دا خوی نا بدلی گی مالو پیسے راضی نہ مانو پیسے زی تمہارا پیسے اخلی ماشاء اللہ چھ داخل کو دو بلٹے دا پارا ہو دو سد پارا ہو دو سد پارا ہو پکی ریڈوانو والا سنگا لگا دانیالا ہاں فائی کا ڈیرا مانا سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تھا سیدا ڈیرا مانا خوری اللہ دے خوشحال کا فائی کا مان سر ملگری واد لنڈی وا

0: فرازی کو روبلا سر سوک دکم زین دی. ہاں السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ماما سوک خبری کبھی دکم زینا
1: اکرام بھائی زنگا نیک محمد کارپنٹر خبری کم دا
0: ماشاء اللہ نیک محمد سیب سنگھ ایڈیر مدباد دیرا تکالو کڑو دے پشاور سرحد یونیورسٹی نا ما تا قبل شاتا سلور پینزو ورز مخ کے خود ما تا کال نیدے کڑا بل چاہتا با دیکھڑی داغی سلور پینزو ورز وشوے او نیک محمد سیب داغی خود شلو ورز ونم زیادی ورز وشوے نو تو سو گرمی تیز سڑی ماضغ کمزوری کی گی وختی راتا ایم ایس ڈی انجینئر کال کڑے ہو دا یو کالر نے راتا سر ٹکولو ما ورتا وی اوم دا میں وی مائی والا کا گرمی دا کسوک درتا وی چھ ہتی ناس دے تار دا پاس اور تے چھ ٹک دا بس نور خبرے کوا مائی چانے گلے مکوا نستا خبر سہی دا چھ گرمی دا گورے خا اکثر خلقوں نسا نسا ہیری گی
1: احترام بھائی امکا کے تار یہ خاندہوں پاورا خبرے تو بے خالی پاورا
0: دا جی جی
1: آقاوی دا شہاب دی خیرات پہ نوں دی پمند دا گزم لارا
0: مڑا مکو نیک محمد سے گب لگے نا بھائی ورغلے نانو تاب ورته ویلی وکنا چې دومره غوخه دی را ټولې کلی دی لوی اختر کې چولې لو بیا دی د کور دا اوس را وباسه خیرات هم دی ته وای چې زه موړ شم خېټه مې مړ شي رزق را باندې وخوره بس وسته نه سره باندې وخوره خو بس اللہ دے دے خلق سر خو کی چھ معاف کڑے دے خو بلا خبر دادا چھ دلری لری خلق چرت زینا گرمی دا او دنیز دو خلق تا پتہ ہی چھ یار خیرات خونیشتا کا خیرات وی منگتا بے وینا کڑے وا ولی سچل شوے دے چھ خیرات دے نسوک تلی دی دا کورا و نسوک راغلی دی گنا نو دا دے دا وجی نزدے میل منا ورزی خو زخدا چھ تا ورغلے وی خو دمرا بورتا پتہ لگی دلی چھ او ما ریڈیو کے ویلی ہو اما تے شپے پروگرام کے کال کڑے ہو ماں اور تو مازیگر کال نو کڑے شپے پروگرام کے رات کال کڑو میں لکا مازیگر پروگرام دے اور دلے وہی نا مل خدے چی دن دے اور دلے وہی بولے میں ماں مازیگر پروگرام کے ویلو سباد شہاب دی خیرات دے وہی نہ خیرات خونیشتا خوزا وہی بس کسو کرا لے وہی زبت پٹشم پٹشم ڈیر گپم لگو لے اوشپی پروگرام دلتا دے علاقوں کے کار نہ کئی نورو علاقوں کے کار کئی نیک محمد سے سب پیغام اور کبے دا پیخور اوری دن کو تا زما دا اشما حوالے سرا او کنا نو بیا دی یقین رالو چھ گپ میں لگو لو صحیح دا نیک محمد صاحب سب پیغام اور کے پشاور اور دن کو تا قربان جی جی صحیح ماشاء اللہ ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا نیک محمد صاحب راسر مل گرے وہ سرحد یونیورسٹی پشاور نا زمائش ما کریک کریم یاد کرنا گورا کریک کریم یوازی دا ایڈیو دا پارا پوندو دا پارا ندی خا دا کریک کریمو فائدی زتا سو تاوے ما

0: د دغه فائدو ویلو نه پیله ما چې د کم کالران غستی دي کنه دې سره لګي خبرې کو دی له اجازه ورکو او د اغه نه بعد درته ان شاء الله ان شاء الله بیا خپل پروډکټ باندې خبر کوم. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي؟ کم زاینا
1: خبرې کم
0: کرک نه. आवाज دې صحیح ناراضي
1: سمن خبرې کم کرک
0: په خیر. سمن زما خوږی خور استړی مشه ډیره مدباد دا چرته وی والله که زمونږ یادې دي بالکل هم نه یادې دي خوشحال تھا خفا خفا تھا خوشحال خطا سر الاڑا تھا رکھ لیتا
1: جی بھائی
0: ماشاء اللہ خفا تھا کہ خوشحال وعلیکم السلام خفا تھا کہ خوشحال یار پروگرام پسی بخف چې د دې خپل یو بادشاہ تو او د دې خپل یو مرضی وا د دې خپل یو بدماشي وا چې هغه هر څه اوبو یوړل تا خو بیا ګورې خپل کال نه دی کړی هم زما د دې خور په زبردستۍ دی کال کړی دی ښه او د دې خور او دستا مثال داسې دی لکه د اسماعیل او د شفیق. اسماعیل زورور دی او شفیق کمزور دی چې شفیق لبه یو دوه سپېړې ورکړي هغه به زر زما پروګرام کې کال وکړو. نو بس اللہ دستا سو جوڑا نہ خراب ہے خو بس دل پکار دی چھ دا جوڑا برقرار ہو ساتھی خواریوں کی کوششوں کی چر تخپل خاندان کے تالم سے درکو لگئی بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ بیا کو بتا سو جوڑے ہی خا خا زما خوگو خویندو سم شور باور کوي د کرک لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکین وانا ٹانک ڈی ای خان کے سننے والوں کو پختو ہوئی گا نا
1: جی بھائی
0: پختو ہوئی بیا ورتا ولے وچ غلی شا پری دا چ خبر یو کی چ پزڑائی سدی
1: زری تا کی تار سرا خبر ما کدا فل خبر نے کہ ما تا خبر
0: شی ازا ٹھیک دا بچ تا دا کم خبر خی خیر دے تدا دے خلی خبر یو کا لک دا دے خلی خبر تو کا کنا چ دا سو ویل غواڑی تو آیا بھائی
1: رتائی چ رتائی چ ایشا ایش ما رائس وشواس نہ گڈے دا مطمئن ہے تو خپل استعمالم
0: بس صحیح بس اور مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ ڈیرا مانا نا سمن خوشحال اوسی سمن زما ڈیر خوگے خورما سر ملگری واد کرکنا سوکم زما آواز اوری باڑا بازار شیباز پلازا دکان نمبر چار دل تک ثاقب خان دے گڑی ہم ٹک گئی اور زمنگ دا اشما پروڈکٹ ہم اور سر ملاوی گی ٹھیک نا ادینا علاوہ چکم دے بٹتل بازار ہاشم علی پیٹرول پمپ سر خوا کے بٹتل بازار دل تک چکم دے راز محمد دے سمین کاسمیٹک سٹور دے دسر ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح نا ادینا علاوہ جاوید دے جاوید جن سٹور اینڈ ہول سیل ڈیلر دے دا پکم زے کے دے دا پا بٹتل برانچ نمبر ون دی چکم دے دا بٹتل اسکری مارکیٹ بٹتل کے اسکری مارکیٹ دے باڑا خیبر ایجنسی دل تا زمونگ دا اشما پروڈکٹ تمام دے جاوید روڈ سر ملاوی گی عبد الرازق اینڈ ارشاد منیاری سٹور دے باڑا باجرائی سٹاپ سادت مارکیٹ کے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی عبد القیوم ارمان محل دے دسر ہوم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی دا یو کالر باخل ما اور دین آباد با انشاءاللہ انشاءاللہ استاسو میسیجز باندے نظر اچو ما زشکر دے اگا کالر ام ڈراف شوید لخیر خان.

0: حجی ما وختي خبره کولا اغرور اشما کرک کریم یاد کړو غنا نو جوړ د پوندو د پاره دی کی هیڅ شک نشتا چې د ایډیو د پاره جوړ دی خو ګوره هر بل پروډکټ دی زما کمپنی مشهورم د دې د وجدا او خلق خوخیم د دې د وجې چې زما پروډکټ ځای کیږي نه تا پوندو لسروړ لکه عام نور کمپنیان ور بس پوندو ټکی بیا بلړه کوي تاسو زیات نه زیات اشما کرک کریم چې کم دی غنا نو دا تاسو په پوندو باندې ملګول شي اور پوندو سارا سارا چکم دے نو دا زخم ٹکئی سپونے ٹکئی خارخ ٹکئی دا کم ستا سو دا گتو دا سوکی دی دا خرابی وی دا ور سر ٹکی گی دا گتو دا منزونا منچو تا گروتو نوائیو دی بانیش ما کرک کریم لگولے شی ما شومان پاخ دی لوی خلق پاخ دی ما شومان ڈائی پر پیم پر دا وجہ پخی گی کہنا لوی خلق پاخ دی گلکاران کارون کئی لاسونی خراب دیش ما کرک کریم لگوی ٹک ٹاک بشای دعا براتا کوی زخم ہر کس ما زخم ٹکئی خا دا شانتی زمونگا اشما ہربل سپرے دا پا 250 روپے ملاوی گی گرمے کی ٹکئی ریشز ٹکئی کمزی بانی زخم رائش زخم ٹکی کمزی نا وینا بئی گی یا کمزے اور بو سارا اس وزی اشما کرک کریم چسنگا زخم ٹکئی کہنا نو دغه شانتی زمونگا اشما ہربل سپرے زخم ٹکئی او اشما ہربل سپرے کے بیا دا یو خبرہ دا اشما کرک کریم نا جدا دا سجو دادا چې اور وبو سره کمزې اوس وځي هغه اشما هربل سپرې سره ټیک کیږي صحیح شو بلدا مچر مخوري یا چرتا مچای وغیرہ مخوري اور بازی داسې زهريلا مچر وی کنه ماشي وی چې هغه ځي بیا خرابيږي اشما هربل سپرې چې تاسو کوي ابنه خرابي خلم پخدا خلکی کولې شي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي کم ځکه بدن کې تکلیف دے سوځي ګرمکی دی ریشز دی اشما هربل سپرې پې کوي اور داسې فائدہ بدرته ملاويږي چې ان شاء الله دواګانې براته کوي راځي ګور فون بل کر سره سوک دي کمزې نه دي السلام علیکم نازمین مبارک شاہ مبارک شاہ آواز درالو اور موبائل دے صحیح دے امید در بلرم چ سگنل بدیم ٹھیک ہوئی اور امید در بلرم چ خبر بہوشی پلگ وقت کی بڑے خبر اوشی بتر ڈیر لرے کنا خور شاخ نمبر چھ دے خبر نہ ڈیر لرے دے کنا پروگرام مونږ کړو زموږ ټول خپلوان هم ستاسو په خوا کې دینو مردان ضلع زموږ ټول خپلوان دي ماماګان دي تروریان دي به یو زموږ مور ده چې بس هغه زموږ پېښور ته مطلب راواده شوې ده کنه او زموږ والد سے پېښور کې پیدا شوې ده نور ټول چې کم دینو هغه مردان کې دي زموږ ستاسو خوا او شا کې پروگرام وو تاسو خوا او شا کې پروگرام خو بس دا و گرمی ډیره زیاته و مونږ وی چې تاسو له تکلیف نه درکو سبا کور کې شربت کوي را لګي بای ترماس کې بچي کوي را لګي بای نو زمونږ بس نیازبین خوري نو تکلیف هم نه درکولو ها او مونږ وی بیا و رور امر لګي پلار بم را لګي خواخ خرب امر لګي غبل تیرې ورجی خوري ځان سر به وډیم مونږ زکه تاله تکلیف نه درکولو صحیح ده خو ما ته روس ته پته ولګی دا پاغه ټیم راته پته نه و خو روس راته پته ولګی دا وای پچاولو باندې جنگ هم شوي دی نو چې بیا پاکستان مل ما نم راغلی او بیا په کې تاسو یادې دی چې دا د دل راسه دا جګړه شوي دا راغلی او پوه شوې جنت تبزینو جنت تبزی خوری پپٹو سترگو با جنتی انشاءاللہ پا نوخار کے کسوک جنتی کتل غواڑی نعمت دیو گوری چے دا اختر نیو رس پیلا دا عرفی ورز چے ساروی نمیلاوی دل بد حلو او دوم دے مازیگری پروگرام کے ماتے ہوئی وی ما سارا یو سخی دے کس خی والالا دا مائل بز زمونگا شو مائی را لے گئی او ماتا میں خور ویلیو چے مالا زناورو گورا او خی دیزی او رازی نمیلاوی گی بس ما آغا ٹیم کے زن باتور باتور کولو مائل بس بیغم شا بیا روس تو پی خفاو ما چے خدایا دا میں سب خپل زیمواری میں سر تر سوری دا پردے غم میں پسر اغستے نا سیریس میں وی گپ چرتا لگوم گپ خونا لگوم سیریس میں وی اللہ دی خو کی نعمت بھائی سر فورن بس چکم دے گاڑی تا زناور خی جوالے ہو نو زد دا وی ما کنا چی بس کا تا دا سی خکا روکڑو خورے بس کا سوک شاخ نمبر چی کی دا میراج استاز نباد جنتی قتل غواڑی یا بتائی انشاءاللہ بہرحال کال چکم دے اگر ڈراپ شو ناظرین را سر ملگری و فضل آباد کے سو کم زمونگا آواز ضروری گنا میرا جو استاد سر چکم دے زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خا باقی دینا علاوہ چار سدہ کی تنگی اتمانزی عمرزو رجڑ شیرپاو او مین چکم دا چار سدی بازار دے غفور مارکیٹ سر خوا کے دا میزان بینک دے دے تا مخامخ مہر پلازا کی زمونگا مین ڈیلر دے بالولی کی زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی صرف و مخ کی اورزو کی چا گیلہ کڑے وچ بالولی کی نہ ملاوی گی ظفیر دے سجاد دے میڈیکوز والا دی چاہت گل دے دا چپل والا دے دی سرم زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خانو ماشاءاللہ بالولی کی زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی سیدہ اخیرے کالر زما دا پروگرام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کون ہے میرے ساتھ اور کہاں سے بھائی صاحب
1: کام بھائی شاہ بات کرنے پشاور سے
0: شہاب بھائی کیسے ہیں آپ سر خیریت سے ہیں
1: بالکل اکرام بھائی اللہ کا فضل ہے اللہ کا لطف احسان ہے
0: یہ نیک محمد بھائی صحیح کہہ رہے تھے نیک محمد بھائی نے مجھے کہا کہ میں سنڈے کے دن گیا تھا اور شہاب بھائی چولے بھیج رہا تھا اور ادھر کوئی خیرات نہیں تھا
1: خیرات نہیں ہے اکرام بھائی بس
0: کا نا ہاں نہیں اردو میں بات کرو اردو میں بات کرو اردو میں
1: پروگرام
0: کوئی بات نہیں اخبل پلوان پروگرام سنتے آپ کے اخبل پلوان توڑ ہی ہے ہمارے بھی اخبل پلوان پروگرام سنتے ہیں
1: اکرام بھائی میں نے بات کیا تمہیں خیرات ہے خیرات میرا خون ہی ہے
0: اچھا پھر
1: بس بھی اکرام بھائی بات کیا گپ لگاؤ گا نا
0: تو خیر ہے یار آپ اس کو کھلا لیتے نا چاول کھلاتے چولے کھلاتے اور گھر سے کچھ سالن منگوا کے نیک محمد بھائی کو کھلا دیتے کہ بھائی یہ لو بس میرا خیرات ہو گیا
1: چولو ست کیا ہے
0: اچھا چولو کا ست کیا تو وہ کیا کہہ رہے کہ میں چولے نہیں کہا تھا اچھا شہاب بھائی گھر میں سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہیں
1: بالکل
0: یار تو آپ تھوڑے سے اپنے ہاتھ کے بنے بنائے ہوئے چولے لوبیا بھی دیتے ہم کھا لیتے اچھا شہاب بھائی ماشاء اللہ یہ تو اتنی برکت اللہ نے ڈال دی ہاں اتنی جلدی جو ہے نا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے
1: بالکل اکرام بھائی تیرے گھر تو 3 بجے آ گیا
0: اچھا صحیح ہے تو پھر کیا رات کو نکلنے کا ارادہ نہیں ہے
1: اکرام بھائی شاء اللہ میں کرتا ہے
0: نا اچھا
1: انشاءاللہ وصل کرتا ہے
0: اچھا زبردست اور چولو کے علاوہ کوئی اشما پروڈکٹ لینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں
1: بھائی نے کہا بھائی ماشاء اللہ اسم پروڈکٹ آتی ہے
0: ہاں
1: گھر پر دکان پر
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بجلی ٹھیک ہے قربانی کا گوشت ختم ہو گیا کہ نہیں
1: مکمل ختم ہو گیا بختی
0: کرتا ہے نا اچھا تو پھر یہ خپی کب آپ پکاؤ گے اور ہمیں کب کھلاؤ گے
1: ان شاء اللہ اکرام بھائی بس میرا بول
0: رہے کرتا ہے واہ ماشاء اللہ شہاب بھائی ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ ہے کمراٹ کے نہیں
1: وہی نا وہی نہیں اکرام بھائی پرون اکرام بھائی چونی والا میرا پاس آ گیا بہت زیادہ رنگ منگ کیا
0: اچھا وال چاکنگ والا چھوٹا بغدا دی
1: بالکل بڑا بہت زیادہ خشتہ نکل کیا ہے بہت زیادہ
0: زبردست لیکن یار خیال کرنا کسی اور کی دیوارے وال چاکنگ اس کو مٹانا نہیں ہے صرف اپنا کام کرو
1: نہ میرا کام بہت زیادہ خشکت کیا بہت زیادہ عشما نکل کر دیا پاؤ بانے نکل کرتا ہے گا نا
0: ہاں
1: اچھا بری بری نکل کرتا ہے
0: اچھا چلو ٹھیک ہے اور شہاب بھائی ہم تو جب کمراٹ جائیں گے تو ہم تو 4-5 دن گزاریں گے آپ تو ایک دن بھی نہیں گزار سکتے تو جانے کی تکلف نہ کرے بس پھر وہاں آپ جو ہے نا خفا ہوں گے روتے رہو گے کہ یار میں واپس جاتا ہوں تو گھر سے اتنی چھٹی ملے گی تمہیں بی بی کو کہہ دو نا بیگم اتنی چھٹی دے گی تمہیں کہ نہیں ہاں بٹ ٹھیک ہے امی ابو سے پوچھو ہم خفا نہیں ہوتے خیر ہے
1: ٹھیک ہے کوشش کرو انشاءاللہ
0: صحیح ہے شہاب بھائی کیا پیغام دو گے سننے والوں کو آخری کالر ہو میرے پروگرام کے
1: بس کام پیغام بندے انشاءاللہ تعالی میرا ساتھ دکان سے آ گیا گھر پر آ گیا تھا نا
0: ہاں
1: اس بار بہت زیادہ خوش ہو گیا خوشحال ہو گیا وہ بار بار اڑن کرتا ہے میرا پاس گپ شپ لگا بہت زیادہ میں خوش ہو گیا
0: چلو شکریہ بہت شکریہ شہاب بھائی خوش رہو آباد رہو اپنے ہی خرچے پہ اپنے ہی گھر میں تھینک یو
1: خبروں کو پختو کیوں کو کہنا مجھے تو بھی لو تم نے بھی
0: یار پشتو میں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی پشتو کی تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تو پشتو میں آپ کیا بولو گے اچھا بولو کیا بولنا چاہتے ہو پشتو میں
1: خبروں کم کا نا
0: ہاں
1: الحمد للہ تحویل کا نا
0: ہاں بیا بشہاب زمان خو گرورا چا سر بم بحث نہ کے چے سوک سوائی خوئی تب خپل حلال مزدوری کے خلق و تب فائدہ ور رسے خلق و سر بخستہ خوگی خبری کوے خ اخلاق بچلوے بس خلق بدر نہ خوشحال بد وخ بد خبری دخل کو طنز دخل کو جلیسی دخل کو غصہ دخل کو سوزیدل خبگان دا یو ٹیمی یو وقتی دو وقتی بس بیا ختم شی
1: نہ
0: شہابا دا اللہ بندہ تدا سوچ مکوا تدا سوچو کا چ شکر الحمدللہ ز اللہ دے مقام تا اور رسولم چ یو غریب یو فقیر یو مسکین یو ورکوٹے دکاندارم او د اشما د وجی اللہ دونه عزت را کړو چ نورو کپنو والا راضی اغه ما سره عزت کئ ما سره جلیسی کئ ما سره مقابله کئ چ تا اوس دومره غټ سړی غنی چ تا سره مقابله کئ لکه دا خو تا چیڑی تا خفا کئ چ تا ته وی دلته در لیکل کوم دلته لیکل کوم دلته لیکل کوم دا تا چیڑی تا خفا کئ گنا نو ته شکر وباسا ما خفا کئ گا تا وګوره دونه غټ دکاندار شو چې د خلکو په نظر کې تئ دا چرته لاړی چې آواز دې خراب شو اوسه پورې خو دې صحیح آواز راتلو اوس چرته لاړی آواز دې خراب شو بالکل صحیح نه شو بس دا اللہ دې خوشحاله کا مهرباني خان اوکے تھینک یو اللہ حافظ گڑنگی کی سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا شہاب سر زما اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نادرا گل وہی چیز دن پروگرام اور ڈیرا منانا خوشحال ہو سی نادرا گل اور وہی پتہ کسرا گرما کی گرما خونا تھا اور ماشاء اللہ موسم کو ڈیر زیادہ کھولے دے خوش اے سی او پکی لان دے السلام علیکم اکرام بھائی منصور یما د کاٹلنگ نا بھائی زما پیس اویلی دے دے دا بار جیسے استعمال کما خا دا پیس دے اویلی دے دا فیس دے اویلی دے خا زما خو گرورا اشما رائس والا فیس واش زبردست کار کئی دا سے کار کئی گنا دا سے کار کئی گنا چیز منگے ملگری تھا یو اسکن اسپیشلسٹ دا سے ویلے 3500 روپو یو فیس واش ہے ورکڑو او اگر جی پاگی میں خوینزی ہو زمونگ پر رائس فیس واش زمونگ رائس فیس واش پر 350 روپے میں لاوے گی دا دا نورو کپنو دا درینیم زرو دا فیس واش نہ خدی مقابلہ نہ خدی تھی چیز ہمارا رائس فیس واش بانے میں خوینزی کہنا لگا رگمال چھ دے پا مخلا سو والو دا سے غڑ والے ختم ہی خاں دینا علاوہ اشما فارمولا فیس واش استعمال ہو لے شی 250 روپے کی ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس سلفیٹ فری فیس واش دے مساج اور سرکول شی زمونگا اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی پدی کے وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے 200 روپے کی ملاوی کی خاص السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ٹھیک ٹھاک برابر بھائی زم محمد شفیق امدا حیات آباد نا اشما کرے کریم اور اشما فارمولا کریم زندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی او چې دا ستدي لیکلي دي پدې پوي نشم خو دې شپ سلام دې پوي شو خادین علاوه کوم دې نو وي سلام اکرام بھائی ز لیاقت یما لیاقت ابلاج یما دا ډمډو لینا شو دې اورما مبارک شه سلام علیکم اکرام بھائی راحت خان مد اباخی لونا حرین د سوریا خیلونا اج و صباح تاج زینا طبیعت څنګه دې اورورا د کرکر ډوبل کې در سره مل کرتیا کوم شو ر طبیعت می خدای خوره گئی تخې برابرې ژوندۍ ګړندۍ خجی یو وی غړواله یو وی میخونه صحیح ده اور یو وی دانی نو دا میخونه چې کم دی کنه دا خو صرف زمونږ اشما فیس واش سره هم ټکیږي ښه او دانی چې کم دی کنه دې د پاره زمونږ اشما اینټی اکنی ټیوب دی په 250 روپۍ کې اور اشما اکنی ډراپ دی دا په 250 روپۍ کې دی یو د ورځې لګوي یو د شپې لګوي اکنی ډراپ د ورځې لګوي دا داسې آئل فارم کې دی لیکوډ فارم کې دی جذب شي اور چکل جذب شی دو درې ورځو کې وړه دانه غټه دانه بعضی خلک وخت کټ کی د اغه د وجې دانه روخي جی بدن باندې بعضی خلک چکم دین او اغه اسې په دې ګرمۍ کې پازه به دانه اک نی راځي وړه دانه غټه دانه اشما اک نی ډراپ استعمال کړي دانو د پاره زبردست ریزلټ دی صحیح ده دین علاوه اشما انټي اک نی ټیوب استعمال وای اور دې سره سره زمونږ اشما وټامین سی سیرم زبردست ریزلټ دی الحمدلله خو اغه د ودری ورځو کې ریزلټ نه ورکي 5-6-7 دن به ورته ګوري پکې وټامین سی دی ډلنس وی د سکن ډارک سپاټس وی دین علاوه اکنی وی انټي ایجینګ مسلې وی یعنی دا ټول د مخ چې کمی ستاسو مسلې دي بعضې خلکو باندې دانې راشي لاړ شي او د دانو هغه اکنی کټ دی مخ باندې پاتې شي یعنی داسې کندې کندې وي د مخه دا مور سره الحمدلله ټیک کیږي مخ ډیر ښایسته کوي مشران کشران نارینا زرانا ټول استعمالول شي د چا عمر کم دی یعنی مطلب څوک په 7 کلاس کې سبق وایي 8 کلاس کې سبق وایي 5 کلاس کې سبق وایي دا هم زموږ اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي 500 روپۍ کې ملاویږي اور د لاس په دغه تلی کې بیا چوي او مخ باندې لګوي صحیح ده کله هم لګول شي اني ټایم 4-5 غنټې به پرې دی ان شاء الله بیا به تاسو ګورئ کمالات خلک به تاسو تعریف کوي او خلکو له تاسو په مشورې ورکولو باندې مجبوره کیږي چې را اشما وټامین سی سیرم استعمال کړي سبا گل ڈیرا مانا خوشحال ہو سی عبد القیوم د متنو نا وائی دبئی پلازا کی میں دکان دشما تمام روڈ کرا سر ملاوی کی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا جانزیب ماما مومن دونوں دعا سلام رہے گی جانزیب ماما ہم دکان دے کہ یار سکھ ہوا ہے چرتا دی دکان دے اوای چې اشما کاسمیټک سره ډیره زیات امینه کوم اکرام به ډیر زبردست پروگرام او ډیر زبردست پروډکټ دی محمد دین د غزنی خیلو نه په کریم خان مارکیټ کې او غزنی خیلو بازار کې حامد د کرک نه حامد سره هم زما د اشما پروډکټ ملاوي کی خو اډرس دینه درا لګلې حامد ادینا الا واج ګډ افټر نون مای سویټ بای اکرام سنگ هټ ټاګ برابر طبیعت دی خده زبید انور د سره ملګریم د بیوټیفل نو شعر نه هناس نه هم د 400 دینه وای چې تخبیر ریډیو مردان ریډیو او د پېښور ریډیو بلګې د आवाज او رم پېښور کې تاسو چرته زما आवाज اوري اصحاب بابا روډ باندې 400 روډ باندې ورسک روډ باندې کو روڈ باندھے یونیورسٹی روڈ باندھے اکبر پورا تارو جب سمر علاقے دی پدی ٹولو کے الحمد للہ زما پروڈکٹ چکن دینو آگا بتا سو تم لاوی گی سہی نا ہاں کم خوئند زما آواز ضروری گنا اورمڑو روڈ باندھے پندو چوک کے گلپانا مارکیٹ کے بچا جی گارمنٹس والا دے اینڈ کاسمیٹک سٹور دے دسر ہوم گور زما دا اشما چکم دے کنا تمام پروڈکٹ ملاوی گی سہی نا ادینا علاوہ چکم دے نو سفیر کو پتور ڈیر کے دے او د شیراز خان چکم دے نو یو دکاندار را لګل او چې کم دکاندار را لګل او په کم ذکر را لګل او زما په خیال فقیر کلی کې یو دکاندار د وی چر زمونږ نه ډیر زیات صرف اغستې دي او کپی خبر کې سوکم زمونږ आवाज اوري کنه نو وی ددنه د اشما پروډکټ والی چلو بهرحال مخې لبراشي او پازی میډیکوز دے غلام احمد مارکیټ دے چار پریز چوک کې او پازی میډیکوز د سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي فقیر کلی کې بجګی روډ باندې فقیر کلی کې پیراډایز مارکیټ کې سلیم دے سلیم دکاندار سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده ہاں کاری افریدی جنرل سٹور دے سوکم زما آواز اوری فقیر کلی ترازی زمونگا صرف پکاری دا اشما پروڈکٹ پکاری نو ملک صفدر مارکیٹ کے بجگی روڈ باندھے چکم ملک صفدر مارکیٹ دے بجگی روڈ فقیر کلے ملک صفدر مارکیٹ کاری افریدی جنرل سٹور دے دے کاری افریدی جنرل سٹور سر چکم دے گنا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی

خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی کیسر موبائل زون منگل میلا وی اکرام بھائی ما سره تاسو د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی سوکم زمونږ आवाज وری منگل میلا کیسر موبائل زون سره ګور زما د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی زمونږ د ایشما تمام پروډکټ چکم دین او تر لا سکول شي تینا سیدا.

یعنی ګران وی صحیح ده. او بیا دومره بهترین شیمپو نو تاسو اشما شیمپو استعمالوي ټول بدن خشکی لپاره هم اشما انټي ډنډرپ شیمپو زبردست دی. الله یبا دعا سلام علیکم کر کر ریڈیو پلی کدی آواز اورم ډیر زیات مننه کرام عزیز مد ټانک نا ویلکم الک عزیز السلام علیکم کرام بای سنگ خیر ټاګ برابر او شکر الحمدلله خیم برابر او بالکل صحیح وای خان او حقیقی لتلی خدین علاوه کم دین. السلام علیکم کرام بای سنگ خیر ټاګ برابر دعا سلام در تکوما اور ز سارایم بای زما دوار اوریان دی او غیم پروگرام اوری خجی اور کائنات چکم دینو دلول خوڑ نہ دامے سجرا لکھ لے دیں ادین علاوہ چکم دینو سلام اکرام بھائی تمام پروڈکٹ دے چکم دینو ما سر ملاوی گی عبد الرحمان کریانہ سٹور اور معراج استاد سر ہم دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما نور دا بابو زین دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام مومندو امبار نا زما دا غرور میسج رلی گی سنا مے دا خجی. بہرحال آسما د باجوڑ نما دئی ڈیر مننا آسما اللہ نور بیٹھانی مایا دئی ڈیر مننا شازیب مخلص د باجوڑ نا جاوید دکاندار شاہی تنگی کی زمونگ دا اشما پروڈکٹ چکم دے شازیب مخلص ام او باجوڑ شاہی تنگی کی ستاسو تمام پروڈکٹ چکم دے نو آغت چا سر ملاوی گی تمام پروڈکٹ وی مونگ سر ملاوی گی صحیح شو مہربانی دینا علاوہ چکم دے نو بھائی دعا سلام میں قبول کئی تا تا ٹول اور دن کو تسلام اشما فارمولا کریم ڈیر زیاد خکولی دی سارا خان دا مردان سو کم زما آواز اوری گی نا مخ باندے دانے داغونا تیر سری سر گلان دے ہلکی لری نو زمونگا دا اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کے چہرے باندے لیپ کوئی اور سحر را پاسے بیا اشما صابون یا فیس واش سر مخ وینځي. ملک حسین ماما ډیر مننه خوشاله اوسې. دینا علاوہ چکم دے نو وچ یکم محرم مبارک سائما احساس اینڈ آسما اخلاص مہربانی خوشحال ہو سی. راحت خان دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا ابو ذر د شنکر مردان استا مننا خوشحال ہو سی. مردان کے تاسو شرطم زما آواز ہو رہی کاٹلنگ رستم لنخوڑ ہتیان شیرگڑ جلال پتی ٹولا علاقہ کے زما د اشما چکم دے ہر یو پروڈکٹ ملاوی گواد خادی لزئی اشما بلیچ استعمال ہوئی اشما ارجن فیشل استعمال ہوئی سیرم اور کی فری دے اور اشما سکن پالش استعمال ہوئی سیرم اور کی فری دے لسن خپو سکن پالش او بلیچ ہم ملاوی گی صحیح دا. انشاءاللہ سباب بیا ملاوی گو کہ جوندو زندگی و سباب پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

0: شمنا لو چسو کوم سرایم کې کاس مارکس پاکستان پرادکس استعمال اولو کې خوره ولو کې دا ټایم پر ګرام اور دل کې چای کولو کې راته کردار ادا کې غټولو هم لګ نه انتهي زیات تا شکریا شکریا شکریا اے تا شکر تا شکر تا شکر
1: بهجرام پلام اوس وزیدا کلونو کلا منا
0: ور سره دا کارک امن ریڈیو 88.4 فریکوئنسی چینل چکم دے آغے سینئرز طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سره سمرہ مینجمنٹ اگو ٹولو ہم لگ نہیں تھی زیادہ تا شکریہ ادا کوم پاک رب العزت اگو تا ہم خواگی زوانی ور نتو فرمائی دعا می دیو تا دعا دے رہا تھا کئی سائشولا اوکے اللہ پمان گرانو قدردانی مینوالو ایم کی کاسمارکس پاکستان پراڈکٹس بارے کی پروگرام پیش کی گی سائش اللہ خدا مڑا آغا پراڈکٹس تی چکے دیشی کا استعمال کڑی موئی خو بیا دتا پتہ لگی دلی وی کا استعمال کڑی مو نی مینو بیا ہم دتا پتہ لگی دلی خواب پس دتا پتہ لگی دلی وی کا نو مو استعمال کڑی نو بیا پ دے دتا پتہ لگی دلی چیا ب دی وینے وچ شوی یا ب دے زل خوڑ لای وی کمزور شوی ب یا ب کمزور شوی وی کنا یا ب دے رنگ خراب شوی نو دا ب دستا دا ایم کے پروڈکٹس نہ استعمال اولو علامات وی چیا ب تے چہرہ خراب پوی یا ب تے پمغ بن تر سراوی یا ب تے پتور یا ب ستر گلان دے تور حال کی وی کنا یا ب دے مخ دا دانو ڈاک پی یا کدام مسلی نو لے لاو مخ تے کلا او کنا نو بیا ب پ وجود لے لحاظ نہ باڈی لے لحاظ نہ خام خ کمزوری در کرا غلی وی زڑ ب دے خوڑلا وی پ بلڈ کے ب دے کما را غلی وی نے ب دے چکڑی سئی شلا نو دا بیماری ب در در کے خام خ بیا وی چ چا نے دی استعمال کڑی چ چا استعمال کڑی دی مزی مزی خندا خندا کلا کلا ششتا ششتا شلی شلی ڈاڈ ڈاڈ پاستا پاستا

0: هر پراډک باندې تقریبا د صبیر بای نمبر لیکل دا ډایرک اغه نمبر تکال کاو یا صبیر بای نمبر زوم د پروگرام هر پروگرام په اخر کې درته یادوم 0352 20 20 20 4 0352 20 20 204 03 3.20204 دا بالکل د صبیر بای نمبر دا ډایرک کال ته دکاندار په مخ کې صبیر بای تکال کاو تبا ویل ورته نه کاوی صبیر بای هغه دکاندار صاحب ته ویل کوي چې من یار بالکل دا پراډک ورته واپس کا خپل پیسې واپس وار که صحیح شولا تاسو ما خفه کیږو بالکل پدې کې دا ټینشن څه خبره نشته دا صرف دومره به کوي چې اچانه د خېتې د غېدای پورې باور سي او که چېرته دې استعمال کړل او پوه شول چې هغه ښکلا راته میلاوس لا شوشته یې کړل کښلې یې کړل یا کښلې یې کړل صحیح شولا کنه هغې نه بعد بیا قربان استعمالوه ګلاب یې مونږ ته دعا کوه ایم کې کاسمیټکس پاکستان کمپنۍ ته دعا کوه دې کمپنۍ سره څومره ریلیټډ کسان دي هغې ته دعا کوه اور سرا دا 88.4 دا کرک امن ریڈیو تا ہم دعا کو چاغی پر زری بان استاسو تا زما آواز زما غک در پاس کی گی در رسی گی دا ہم پا دے کی لکا دے چینل کردار دینو دے تا ہم دعا کو الپکار دے صحیح شلا زو اللہ ممال شد اگا خبر نندر تر کافی دی سواد و انشاءاللہ بیا پنور پرادک بانے دستر خبر کام اگی طریقہ استعمال بیا دیتا یادو مام خو اوس کالرانو صاحبانو ته موکې ورکول نه مخکې ما سره د زما خو ګرور اسد بای هم موجود دی هغه په سایر باندې زما هغه ته پروګرام کې هرکلی وایم د زما خو ګرور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: اسد بای څنګه طبیعت زندگی صحت
1: الله کرم ده الحمدلله ته شی
0: برابر الحمدلله شکر الحمدلله او شکر الحمدلله شپه ورځ ښه تیریږي
1: بالکل الحمدلله
0: الله دې راضي شي الحمدلله اسد بای دې اوریدونکو سره دعا سلام کلام وکم
1: نه بای چې سمرا ورو دین کې دې مو طرف نه السلام علیکم امید ہے انشاءاللہ چغونو شی برابر وی
0: انشاءاللہ قدرہ
1: انشاءاللہ
0: طول بٹی کی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: صرف گرمی دا گرمی سره د خې د گزارا کوي کنه
1: بس گرمی هو سیزن دنه ابای
0: سیزن یادا
1: یودا ته چا پښته شو ته چا سمونی کاندا ورد شو ته چا جی رنی ویرشن ابای
0: هو
1: سیزن یادا کنه الکدا سه خبر دونه چ
0: سمونی کاندا اسماني بجلی دا کنه
1: یا یغه دا کنا سیزن شخه مخه گرمی سوړو ده برداشت کوي
0: صحیح
1: چې الله پاک مختلف موسمینه شي دي گرمی سوړو بخار دا خامه سره برداشت کوي نه
0: شي خامه خامه اصل کې زندگی نام دادا کنا اسد بھائی زندگی وای دې دا کنا
1: بالکل نه پتا
0: باندې به قسم قسم حالات راځي پتا به گرمی راځي پتا به سردی راځي پتا به بهار راځي پتا به خزان راځي پتا به غمونه راځي تکلیفونه خوشي تکلیفونه برازی پا کلنجی پا انجی پا کرازی صحیح شولا دا لکه هر کس محلات پا در باندی رازی
1: جی جی
0: تو با دا دی مقابلہ کوی دا دی مقابلے کولو نام زندگی دا
1: بلکل نیا بھائی
0: چی مقابلہ ہی نو کی بس بیا خلا آرالے
1: پلوڑ دینا بھائی
0: بیا ختم شولے لکه تا دیر تکڑای خوچ مقابلہ نشکا ولا کنا نو بیا دا زندگی تیرا ول ندی
1: بالکل
0: ناسی بیا ځان سره ظلم کول دی
1: دغه شی دی نه
0: او نه ځان سره ظلم باندې کوي زندگی به تیروي او مقابله به کوي برداشت په ځان کې پیدا کوي صبر نه وکړه اخلي باقی خو زندگی ټوله امتحان امتحان ده کنه
1: بالکل نه بھائی
0: هر امتحان باندې صبر کول پکار دی
1: جی جی بالکل
0: چې استاد بھائی قربان دی اوریدونکو سره خبره مبره او کما خډیر سره خبره وکړ نه تنگ بشینوره کنه
1: نه بھائی پرادک به حواله سره هوتور سره وژغله
0: جی جی جی داسې دوه درې غزل ورته وایا
1: غزل ورته وایا
0: هاو غزل ورته وایا
1: غزل هم ویله
0: جی جی جی
1: چنن دی غول مو په فارمیټ د سیو منټر تپل کړه وا
0: سوکا
1: آغا نه بھائی دماغ نه مو ته خو مو ته خو بل اورز ډیر اورانی ولې دا
0: لکه څوک ولر ته یاد کچ در تپل کړه مړه
1: ایک نه د سیو منټو تپل کینه بھائی
0: چی چی چی چی
1: صرف یو منٹ چوتا اچھا
0: چارتا میسج کری دے فیڈ بیک لکڑی رو رکڑی دے خبر اسٹارٹ کی لکا اکثر عادت بھی فیڈ بیک رکھے دے پروگرام آگ لکھا خام خاص شامل ہوں کا نام
1: بالکل
0: میسج نہ راغلی دینو کی دیشی چاہتا میسج نہ تکڑی ہو پہ انتظار بنی چمن یار نہ یا بھی منہ کو انتظار اچھی چیر بم یاد
1: جی جی
0: او سنن د کنا ورتا وایم صحیح لگنا اگین بعد وسج راغلا دا وای خان آئی ایم ہمیرا گولی و وزیر و نیاب جانی دا فور میسجونا شامل کا مات دی ابل ارز دینو شامل کڑی میسجونا شو کے اوئی ہوتا خلا کا گلی شکیوں پکے کڑی دی کنا چلا قبل اور دے میسجونا نو شامل کڑی اللہ دے پکے خیر واچی تا ابل اور خبر کوی من تدا پرون پتن لگی گی چ پرون کو مورس تیرا شوی دے سیدا کنا صد بھائی
1: جی بالکل
0: نو سبدا سی او کم چ ودرا مخبا ور کم دی روتا اخینا بعد کا خیر او بیا بو سرا میسجونا شامل او سئی شو لگا
1: جی جی جی
0: خوچی ہمیرا وزیر نیاب دا شیر دے تاتا ڈالی وی اوکے مقدس تے مہربان دے یو نیاب دے ڈیر بہا درا تا گران دے یو نیاب دے درا پسی تیرا وا سعد بھائی زبہ دا توائیں تے برا پسی تیرا وی
1: نا بھائی حلی تو تا تیرا واچے سرا گاڑو اٹ
0: نا چ دے کو سرا کنا
1: نا نا بس حلی تو تا تیرا کا
0: وچے مقدس تے مہربان دے یو نیاب دے ڈیر بہا درا تا گران دے یو نیاب دے پوچھت کے میرا وان دے یو نیاب دے خام پوجود کے میرا وان دے یو نیاب دے ہو بہو لکا دا زان دے یو نیاب دے آو دم رخ کولے لکا خکولے چی جندون دے دم رخ کولے لکا خکولے چی جندون دے دم رخوگ لکا ایمان دے یو نیاب دے آو دا جندون پا ہر لارا را سرا دے دا زلکور میں پریوادان دے یو نیاب دے آو مینہ مینہ دا خکولا دا زرنا پاک دے مینا مینا دخ کلا دا زرنا پاک دے ہر انداز جار قربان دے یو نایاب دے اور اکیب تخپ جار وایم چی می یو نایاب دے پو ہمیرا گل باندے دیر گران دے یو نایاب دے
1: زبردست
0: یو نایاب دے
1: یو نایاب دے
0: اچھا تله کدا وای چې کدا شي دانا مای
1: کدا شي
0: نه دانا مانه دا ورنا
1: داندو
0: دا دانا
1: شاشا
0: پنځه نمونه یاد کړ کپد پنجو کې دې صحیح ک کنه
1: جی جی
0: نو سیخ په ډارک د تادار روپی نامي
1: نه یا به هدل خو نمینه دمر ډیر دی دې
0: اسنا اسنا پنځه نمونه یاد ک کنه کپد پنجو کې دې یو صحیح ک کنه 1000 روپی درته
1: نه میل کا فیمیل نه
0: فیمیل دا
1: فیمیل ولا
0: سلام
1: خان
0: دا خطا دا
1: دوا چانس
0: جی
1: مشاعر نوم نا بھائی یار نا بھائی نے میرے نسی کمپیوٹر سے ویلا دا سو ډیر دکنا اس نا
0: دا خو ډیر خو ډیر دی خو ته مال ادب دومره در توا چا حقیقت پر در توا کنا بیا به مس جهان در تا پلی کاو چې تو ګره چې کوم نام ور ناراضی کنا د سینې چې من یار زل زان بیا بل درته یادم
1: سلطانا بی بی
0: سلطانا بی بی دا هم خطا دا
1: دا خطا دا اخیری چانس تا
0: اخیری چانس چی چی وایا
1: سانتارا بی بی
0: سانتارا نام والا پکے خطا شو لے کنا اسد بھائی علاقہ اس نا ډیر خوګ نام راځي نامونه به ډیر راځي کنا خدا لکه مشهور نام دا کنا
1: چمت تا وای چې نومینه ډیر نا کو نر سی
0: اچھا اس نا لکا دلته چې کوم مطلب دا اغا شب نام دا
1: شب نام دا
0: هاو
1: نو مې زر بوی کړ
0: هاو کنا بس قسمت کې دی نو لکه کنی دا اوس وګوره کنا د سینې خطا درته شوم
1: جی جی
0: اس ایم اس کې نام شته دا کنا
1: شا شا
0: خو لا کپیل نه اس وزیر علی کلیو به مو چې کچیر دی صحیح ک کنا
1: جی جی
0: بیا کې د شپون ما باندې یو سوال وکړه صاد بھائی
1: نه بھائی دا لسکی مې دا څه کنا چې طبیعت مې 1000 روپیه سره گاډو ورته چې بوی مې کړه
0: طبیعت خراب څه سوال نه څه کولا دا ما باندې وکړه کسې مې ک کنا به ما ته 2000 راکاوې
1: خبر
0: تا چکم مالک مدا صابر بھائی
1: جی جی جی
0: کلیشی پروگرامر پسی آوری ما خیال دا لنک اخیستا دا صابر بھائی چاہتا یو میسج کرا بیا اوٹالا چنے یاب تا دینی ویلی
1: صحیح صحیح
0: اگر ما تا میسج ار پاس کا کنا دو اخپل آواز ہو کنا
1: جی جی
0: صابر بھائی اخپل آواز اگر دوال میسج ہو او دا میں پچھ وار ویدل کنا چھو تا چنے یاب تا دینی ویلی کنا
1: جی جی جی
0: اس تاولا خبرہ ٹک تا خار دیر دار نالا دیر آم موکی کنا صابر نا خار دا نور خود گرام آمان صحیح دا زا استاد بھائی مننه شکریہ دے ادا کوم دے سکو چ موبائل باند کو کنا دے کلارانو صاحبانو تا خبر مو پراڑ بارے چ ہوں سرا اوکر نور گپ شپ مو سرا ولا گاو سئی شلا خود یو با صرف میسج شامل ک و چ لنک شو ہیڈ فونز لگاوا قسمت اللہ ٹیلر فرام کا

0334 7840 0334 7840 0334 7840 چمنال بالکل پدین ور باندې وکالو کې ماستر بد پروگرام حصہ او کلاجو شو کې

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی شی روبان شام ما فرام اخپل اخپل علاقے نہ اخپل کور نہ کدہ وزیر علاقے نہ خا شمشی خیلو نہ تم دا ایم کے سٹار شولے روبان شام ما سٹار خود تا پتہ لگی کنا ستاوال
1: سٹار ہو بس دا اولی تے جو ہو ون نمبر میں کال ملاو کو ون نمبر سٹلو
0: شالا کدی ٹائم کے سٹار وے چاول نمبر کال ملاو کے یار اخرے بن شام کلا وقو کدا سی پگنور نر گڈ سوچ زمور نس تا تا دور پچھ کاو پگڈ. ہیلو ندار تے ہم نے سٹار میں پوئے کہ ایم کے پ مطلب کو پوئے گچ کمپنی دا کنا کو پ سٹار باندھ دے نسلا پوئے
1: بام سٹار ہن اپنا میرا نہ تا ہن نمبر میں کلا دا
0: خلق تاوم نام اور دل نور پتہ نہ لگی
1: انا کسرا ہے سب تو تب تلونگا اسپیشل اسپیشل تلونگا اور کلا کسرا ہے جتا دا تینزن امینا زنا و ہسپتال
0: شا خو ای غوال خو غیب ویل مو کنا دک پتہ نہ اوتلا گید لا کنا چی اس نہ بس راضی کنا صد بھائی سلام ہم درتا وکڑلو خطا وال خلا کہم کے سٹار خو وسا اور دلا دے دا و وینے روزانہ پستر گو وینے خو پتہ نہ درتا لگی
1: بے شکا
0: دمینے واجہ دیدا روبن شاہ ماما دمینے پہ بدل کیا دے اور دن کو تسو ڈالے کا
1: سابیر
0: پتہ نشتا دا سو رز کی گی چر سر بدی کڑے دا کنا آؤ نستا دا کی سچ دربادی میں دو وقت دا خپل گورا خوشی دے دو روبان شام مالا در تو خوشحال رہا سکار خدمت ضرورت تو چائے مڑے بوتن لگ دو ضرورت دے ایم بھی ضرورت یا ڈرو کا بازارو بن شام مدد پاک رب العزت ربان مہربانی دا اللہ پاک تے ٹول عمر دا غسی ربان دے رحم و فضل ربان دے اوکی سائی دا قربان مونگ در تا دروازے کلاو دے کلا دے زرغواری رازا سائی دا قربان بالکل رازا مونگ دروازے دے تا کلاو دے چالا کہ
1: ہوتا
0: سعید دارو بن شام ما به ګورو کله دا ورځ دلای راشي بیا به ان شاء الله سره مشوره کوو بیا باغې نه بعد فیصله کوو سعید
1: ټیکس
0: لا اوکې مننه شکریا دارو بن شام مالا دمشو کې الله پمان

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو کو دکم زینا شنوے گڈی خیل نہ سوک شو دے زما خو گلا لیا خبر واورا کنا روری چې دا دستاسو کا سور دے گور دستاسو چینل دے دا کرک چینل دے او پکی وزیر یا مروت راضی تاسو نہ زائے نسی یا زائے درنا گیر کبھی او کالونو کالو مو کنه در کینو دا خو گور دستاسو کا سور دے پدی کی خما گنا نشتا یارا چتل کیا اروری بالکل اللہ پاک تے ٹول رہتا باد لری ماشاء اللہ کالران ڈیر دی لسنر میں زیادہ لسنرشپ زیادہ الحمد للہ ندی پو جلا کا کل کل اوبیا کال ملا کول ڈیر گران شیار ماشاء اللہ چی چی چی ٹول یارانو تو دوستانو تد سلام تد وعلیکم السلام اللہ پاک تے ٹول درتا آباد لاری خوز دا خو گورا پا دی فخر محسوس کوا گورا آغا غریبان با غمجنی خفا بای وجه تا پا وجه اغا پا خلو خندار ازی بیتا نی خواخو نہ مڑا کنا گورا کتا سوچ کڑا ہی کنا اروری چکم دا سی خکولا انسان وی غتا خلق ور خان دی خوچ رنگ دی بدا وی کنا بد رنگ کنا بیا کس چا پا خلی خان دا وی خوچ تا وینی نزره بد شی اور رنگ بدا ونی سی گور ماں خبر چار دام سر خراب تھی یا میں وقت خراب تھی یا گنچائیں آگے پورے خاندی نہ مڑا دادست کلا تا مطلب خوشحالی کی دی پوجا گو پخلو بانے خاندار آشی نو سبا کیا بے پو وختو بانے چی مضبوط شی نہ خو کا مضبوط شی نو بے بس پکاوے سر نخلات لی بیزان دتا دامڑ پی حساب لگے گی ٹھیک سر دادا سی باؤ کے کنا اوروری لکا مونگ پا ایم کے ایم کے ہر بل ہیر آئل دی پا ایم کے کمپنائی کے تخت نصرتی کی کیا آغا مطلب اسرار بھائی داغے سرا ملاوی گی نعیم پیکو سینٹر سرا ملاوی گی فاہیم ہول سیل ڈیلر سرا ملاوی گی کنا جی جی جی بس حسین جی سر ملاوی گی دی دکانداران صاحبان چی چی چا تورزی بالکل تا تبا ان شاء اللہ دا ایم کے ہر بلی ارال سرا ایم کے شیمپو اخلا ایوا ہفتہ ریگولر استعمال کا گینا بعد بدتا پتہ ہوگی چی وختان دی پکم حالاتو کی راضی کا نا نہ مڑا لا قتل کی زدان ہوئے مطلب مال واجی نہ تخل وختان خراب کا یا اخبل پیسی خراب ہے کنا ضلع کا ہر پروگرام کی بمدا خبر بمڈیری کے لیے کار پروگرام کی نہیں خوب بازی پروگراموں کی مدا خبر کرے چلا کا مال واجی نہ یا مثال تک اپنے لواجی نہ ماں اخبل وخت خراب ہوئے ماں اخبل مخونہ خراب ہوئے ماں اخبل زندگی خراب ہوئے پراڈک لا کروری تا توائی ما ٹولا وری دن کو توائم چی دے ٹک تا مثال واخلا پراڈک واخلا چے کی کا استعمال کا کر رزلٹ در کلو اور نہ مت ما ان شو لے خٹک تا ز استعمال وا دعا کا وکار نہ کر در مڑا واپس کا خپل پیسے واپس واخلا چے کم دے زرو غاری بی اپ واخلا ا استعمال وا امین امین سم امین سرا دا ٹول مینا والو سرا ماشاء اللہ لکھ اس فی الحال وزیرستان پہ ساڑے کو بیسیکلی دا تخت نصرت سے تعلق لا رہے شنوا گوڑی خیل اچھا گاؤں شاہ حسین
1: شاہ سلیم
0: شاد شاہ سلیم دے شاہ سلیم گاؤں شاہ سلیم قربان مونگ دروازے دے تکلاو دی کال رات لاشے اسٹوڈیو تر رات لاشے چائے مڑے بوتل نک دو ضرورت قربان آڈر بکوے ایم بی نہیں در طرح بیا آڈر کرے ان شاء اللہ دعا ریکویسٹ کروں دوبارہ تک دعا میری تفائش
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے اللہ پمان

درمان ہومیوپیتھک سنٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرس کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہ پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سنٹر التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12

سو جناب بالکل پروگرام کے نمگڑے مازیگر پروگرام کے موضوع حوالے سے رکھا مجھ خبر ہے طریقہ نو نن بہ موضوع حوالے سے رکھا جی خبر ہے تیرے روڑو نن موضوع سے دے گا نا ہرا سلیکٹ کو یعنی کہ مزہ کا ساہدا لینڈ زمین چے ستا ویائیں یعنی اکثر سیدھے کمیڑے کلی علاقوں کے تو سے وقت ہے کہ نا یا چی مڈا خاص ہو رہا یعنی خیبر پختونخوا وقت سے یا آگے سرا سرا زبد تمیاں کہنا پاکستان خبر ہے بھوگو چھ زیور تر اگر لنجے کنجے دشمنی چیوی کہنا اگر پمزا کو منے خوے نمزا کے خوالے سر نندا کا موضوع چیزا سلیٹ کو یعنی دامزا کا سیدھا کہنا دا دے چاہ ہم نہ دشائی عرضی دا ٹھیک تھا نندے تو دا سبو دے مو دا او بل رستہ دے بل دے جی تو سی سوچ ہو گئے گا نا یعنی کہ اللہ پاک پودا دنیا چی داغا کل ہے پیدا کڑی واللہ عالم سید اللہ پاک تا بہتر ہے پتہ دا کنا چی داغا مزک ہے جدا بالکل داغا دنیا پیدا کڑی دا انو داغا مزک ہے ونی وہ سورا خلق چی داغا تیر شیوی یعنی داغا مزک ہے پرون دے چاوا نن دے چا سر دا یعنی دا صرف جیداد کے روسی مور دے چا دا نشا نو سو بیا پودے مزک ہے منے آغا قتل اول کول پودے ونی جنگ جگاڑے کول او دیو بل بریدو ہے زب یوای گنا چې کدا به شوره خبر نه دا بیا ټیک خبر نه دا چیلنج کنج نه دی کول په ځان سو ډېری خبرې وي په ټیم چې کې شات وي دا غنن موضوع ده د خوالی سره خبرې ترې کوم چې مز کوم نه کنه لنجې کنج چې دا غنن نه کول په ځان دنیا کې ډېری لنجې کنج دي مختلف اشیاء باندې دي یعنی کې مال او زر زمين دینے لوال نور ہاں دا مین میں دے گا نا سنن چی مجھے موضوع کیم سلکڑے دا گا دا امزا کا سای دا کنا چی پمزا کو منے لنجے کنجے کول دشمنے کول دا شا خبر ہے نا دا یو بل پہ قتل اول یو بل پہ ویل سرونے متول دا ٹھیک خبر ہے نا دا دے منے خبر ہے تری کہو سو جناب بالکل ماسک بہو خلو ہاں ماس دیگر ازنا تھا یو شاٹ گونے بریک بہو خلو شاہ سائد آئے بیاری موتے ریود کہے شاہ شاہ خبر دا نا غستل پی چار وی نمیش بخوا شاٹ گونے بریک خاندے ازنا دی پرائے خلو خوئی یا نا یا لشکی ٹیم شتا ہے

0: ओके जी, तो उसे मैसेज सीधे आप भाषा मिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल काल तरफ था ऐसा बिल्कुल टाइम नजर है कहूँ प्रोग्राम के बिल्कुल काल से जगह शुरुआत कहूँ काल जर जर उखल मिश्रा काल लारी सोखती सो फर्स्ट कलर बगुर उसे 1927 292 लारी मिश्रा सोखती जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी जनाब, सो कर से खबर कही किम जैना अख्तर नवाज
1: जी सर।
0: अच्छा ऐसा ही नन खुद आवाज दस है बदल बदल दा तब मोदो आवाज ही तो बदल दा खैर दा
1: ایکسپیرینس
0: یوت وی
1: خبر تقریباً
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دکال کا ولو یو جہان مننا عزتمان چھ قدرمان چھ جی داو جی مشترا بالکل للا میں یعنی کہ لیس نہ رکھتا نواز للا میں یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ماشاء اللہ یو ڈر درن سڑا یو ڈر قدرمان عزتمان سڑا یو ڈر ویشیور او یو ڈر شو جاشا لسنر ویتے وی بالکل اگا داشا گرو نیکس کلر چھ مسے کال لاری سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سوک تھا کم زینا سارا محسود بیوٹیفل مکین ہے صحیح سسٹر پروگرام کے ڈیٹ ویلکم ہر کل سارا دابر ہوتے ہوئے اچھی دمو پروگرام دے فرسٹ ٹائم کال کرے اچھا پہلے دے کڑائی دے صحیح صحیح بیا بزخت ہو شو اچھا دار ہوتے ہوئے پروگرام سرور ہوئے
2: بالکل
0: نہ بس میڈیسن میں خوڑ لی ان شاء اللہ صرف اور صرف گور اخبار اور انتظار کرے بھی کہنا خیر دے تب ابو بیا خیر بس زخ روغلا بالکل تب کہ روغلا شاہ مینیجر صاحب تم اویل کہنا اس پہ تو شاہ اے بس جی دل تر ورا سے نہ اس پہ تو اس میں کیسا چال شاہ اس میں تزی مواری شاہ
2: بالکل
0: اس کا ڈریپنر تھا لگے ہوئے کستنر تھا لگے ہوئے چچ میڈیسن روکا ہوئے اس پہ تو جی مینیجر سے تو میں کہنا چو سر ورا سے نا اس تو ریسپانسبلٹی تھا گرو منیش کلر چکار لے لا رسوک دیجیے السلام علیکم
3: ہیلو
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوکھ تر سر کیم جو نظر زر
3: چھٹی میں وش کرک نا
0: سٹڈی ماشی جنتی
3: سے
0: سترہ سے زر زر خبر کوا ٹیم نشتا ہے
3: سرم دے شئی
0: نہیں اشا کہنا چھتا ہمیں چھتا بھامے دو بیائے چھ شئی
3: جی جی پروگرام پہ لیت لائی چھتا بدوا
0: ہائے ہائے دمرا ڈیر و خال کو باوردون کو انتظار کڑے ہوئی چھے زنور و غلط سبر پسی ویلا
3: دیوید وارد بھومی جو خطر داس واقع نوی دا کئی تو جب آتو بسی لکھو کڑے وا بطار تا پر لولوا
0: بیزا اس کی میدہ سے منڈے ہوئے ہیں یا گنٹائی بیل چھے ہوئے ہیں ہو نوس چھے کنائی سی تھا
3: جی جی جی جی دام خان بیا ہاں گرون خبر ہے اسی جا گوئی
0: سے چلو صحیح دا ہے دا سے چلو کہ جیتا میں چھوٹی محوش نظر میں ہو بسا شاہ
3: غیبانہ
0: نظر میں موسٹ ویلکم جی زر زر ہوگا
3: جی په داسې خبرې داسې ټکو کنه چې وی دمزه څه څه جی په دې حالت آسې چې ګاډي کوي
0: ها آسې څنګه په کوي آسې څنګه په کوي مزه کوم را خواړه ته چې آسې په کوي
3: نه بیا تم دې څه نو ولې ته ولې وی
0: ها زه وایم چې مزه کا څومرا خواړه ته چر ملوي جن خلکو ته یې چې ته یې آسې جګاړي په کوي دا کی خبره ده
3: جی مې جو ورسې دې مې حالکا جی په ټورو دې څه بده جی زه خدا نه په پیژې تم نو څه دې مې وړي کده سر ته جی په دې نه پیسې جی خپل کې اټم سره نو ولې دمر جګاړو کی هلی په ټول حالکر خبر کې بس مې جګاړو کړه په بعد دې ولي
0: صحیح صحیح بالکل چھوٹی محفش تو دے بہنا مقصد دادا چھ مسکی من جنگ جگڑے نہ

0: خیال په چار ټیکس لای دم زکه
1: پته کې نه دي پوښاره چې بیا ته خپل زونه نه هپو وځوره بیا هم پته کې غلی نو سي
0: پته کې چې دم زکه پته کې چې بالکل دې انتقال کې شي نه نه نه چا سره
1: سمو ته چا
0: نن یہ چا سره دو سبو به چا سره کې دې شای خار سره کې بل چته لوړ شي کې دې شي بل چته لوړ شي دم زکه داسې وسی
1: جی وی دې ته نه دې کې دې زون سره غا ورته وره
0: چھوٹی مہوش دی کال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹیم رو سر بھی کاند چھتا دعا سلام
1: جی وی اکستا اکستا اکرت دونی تا منائل تا گلشن تا ہورین تا گا آئین تا تے ہین تا بکول دتو تا سلام اوکے بھائی
0: وعلیکم سلام اوکے جی بھائی تھینکس ا لاٹ فار کالنگ جی کال کولو یو جہان مننا اللہ شانتے میسج جوڑ کلے دے شامل ہوں مشا نام پر ایڈم رکی بھٹا کیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے ایس ایم ایس کولو دے بھرا جی دے سرا سرا بالکل کیوٹر سی خان رغلے دا صحیح یو جہان مننا سنام کھٹک رغلے بالکل یو جہان مننا میسج مو بشمل ہوا گورو بل کلے سی مس کال لارے سو السلام علیکم جی
2: خبروں کو
0: اللہ با کرم دا شگڑی دیو رجان تا برو تبی آئیش ہے
2: یا رو کخشی دا موسم ما شارا لز برابر لام ما لکال چه یا غو سر واخلا دا غطا پکنی ما شارا دیر مزیدار را اوڑای رام
0: جی جی
2: آپ دا غبانی جگڑو کول زکن دی شایر جان چه دور آغا دوائی چه دا غم زکن و پتر ساری دی اخفای پا کتای چه و سورا چل دا دیو ننیولا و سورا سورا وا
0: جی جی
2: جی
0: یو جہان مننا رضوان نکال کے بولو بالکل تھے شیور یہ یو جہان مننا ہے وہ خبر پو یہ تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ رضوان چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام قربان خوش ہو تو سے پروگرام سرور ہوا تھینکس فار کالنگ رضوان دلا کے نا جی یو جہان مننا اچھا دے سر سر بالکل ایک رہا وزیر سیدھا ہاں میسج کرے تھا ایک رہا یو جہان من ہے تو اسے میسج ڈیٹیل سر ابھی آور شامل ہوا نس کلر گرو جی مسکال دلہ ری سوکھتی جی بالکل جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی دا بے مشرا چوک ودی کیم زنا نادیا دی تخت نصرتینا ویلکم ٹو دا شو خورے کے یو جہان من ہے دکال کا ول جی پروگرام کو سر سر شامل ہوئے لب کرم دا شگڑی دی خورکے میں سرنگے دو شادو خورکے دارو تو وایا جی تخت نصر دی کہ بدومیر غلی دی کنے دیر غلی کہ بارون غلی کنے در غلی آن پوزیشن دا سے اولا کہ جی بدومو شا تو سے خب بدومی بھی تب یائے اچھا صحیح صحیح خورکے ٹاپک حوالے سر سو خبر رو تو کہ امزا کے حوالے سر چیز امنگن ٹاپک کی من خبری کہو جی جی جی بالکل بالکل دغه سیدا بس انسان گورے انسان چدا بیا ورستو افسوس نه اس نه جوړی جی کنه غمزه کا اغل تک پوت شی خو اغا قیمتی انسانون اغا مطلب جان چی دی غدی دنیا نه لوټ شی بیا صرف اغا نشی لوړ بیا بیا پر پتہ چ پوسو سو مطلب کولونو منی دغه خندنون دشمنی بیا اغا دغه چلی جی صحیح نو بس بالکل دا ترغیب چې دا چلول په چھړ دي شم زکو من دي غل انجی گنجی ما کوي خدای ته وکسې د امزه کا پوتی کیږي ته هر چانه پوتی کیږي او نه دای اچا دا صحیح ده نه نه کله کله کله کله خطبه ټیک ویشه یو سړی بیمورېږي نه چې بیا د هغه کس ځون ته فکرمان شي ویلې نه بیمورېږه شا چې داسې چل لای نادیا یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ دعا سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ نادیا فرام تخت نصراتی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ خوراک ٹاپک حوالے سے اچھی خبر ہے ٹاپک مندر سے خبر ہے ګورو ونې سکالر سیم سره کال لارې څوک دي کال نه پاس دا بالکل څنګه مته ویل وکنه یو شارټ غونډې د مازیګر راځنه چې دا خبره کا خلنه شه السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو ته جی هلو او که سي خیر مازر سره تو څه आवाज مو ته نرسې شه کومه आवाज درسې کنه یارو ته ټرای وکړه نیکس کالر ګورو السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تم بچا کے نورین نن شوالا شا ہے گنا ابھی تو جی اے گنا وین می گانے کے تو گنا جی اے گنا نو اے گنا نورین شوالا شا گروپ نیکسٹ کلر ہو جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہائے ہائے چدا بو سوکی دا آواز خدا سے مت لگی چدا میچ تے ورے دلائی دا اولش کی لش کی ٹیمپل میں ورے دلائی دا ہاں
4: بالکل رقیب کٹک خبر ہے کاول سر ملک
0: رقیب کٹک سڑے ماشی
4: خیر دے راز بے دا ہول گچ چائے چے جوس چے
0: نا بالکل اگا اگا تشے میں وچ چے تو تے می ویلی اوش ہاں ہاں
4: بس دا ہو دے نی موتر دے نہ سلور لوڑ لے دا ہو دے جتاے وقت
0: نہ ٹیم رو سر شاٹ ہو گنا تو تے ویل نہ چے ٹیم رو سر شاٹ تے بوجڑے میں بوجو شاہ دے جڑے میں دا سے باند باند او تنگ تنگ اوشا
4: او مو خوشی کے چائے کڑا چائے دے منے چلے پتہ کوئی چیز بھی نہ دائی او
0: نہ چائے خوشی ہت آسے سے ہت ٹک نہیں نو چائے ہو دے گرمائی کی ٹھیک نہیں گنا
4: مارا تندا تندا سڑی مو تکی دے اڑے رو بنے چھی
0: ہم ہا
4: چائے ہو تے مشرم سالا کی کہ چائے چھا دا
0: محبت من خپل کې یو ځای من لري شه
4: بالکل راز میټي مده نو هول ټاپک هول سره بده دا وای چې جنگ جګړه چې دو دا په خاص کر د کوم ځکه مدینه د کوم ایولې ټکل چې دا مدکا دا انسانون تر مطلب خپل کې کته غره تر کې د ادم ته کوي چې ای چې ای انسان زیتونه صحیح مو ته به موته سي
0: دا غسه دا بالکل انسان د خور نه جوړ شوی دا الله پاک د خور نه جوړ کړي دا او بیا خور ته تلونه دا شا هلو هلو هاي هاي هاي هاي رکیب خټک معذرت سر آواز در نغائب شو شاہ قربان یو بریک بو خونه ازنه یو بریک بو خونه گنا بیا واپس زر دو رسن شاٹ غونه بریک خونه زنه دی پرای گنا او اغینه پاس چیده بلکو تو سی کال چیده ایس ایم ایس چیده اغا بیا پروگرام پو مخت بزو بیا شامل آمان ٹھیک تا بلکو او داغا زنه تا بریک خولو اغینه پاس بیا بلکو تو سی وزمت کی حاضری شن پروگرام ٹھیک تر چیه بجی پوری بی او چیده مسی مصر آو سے
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: جی یو کال کر رہے ہیں سعیدہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: ویلکم ویلکم سڑائی ماشے حیدر افریدی فرام کراچی. تھینک یو فار کالنگ جی پروگرام کے تا ہر کلے سڑائی ماشے جی داووز مدی اوری دو شاہ
1: ډېره مهرباني تم ستړی ماشې راز وایڅ نه چل دخې جوړې
0: وا الله با کرم د شګړې دی ورجان سو ګو منډي دی منډي شا
1: بس مو دې نه ځون سره په منډه وکړې یو کنه خو بیا مې مېر مشره ټرای خوې تا کوم چې کال مې لوشي خیر دکا په ټوپک باندې خبرو مو کام لونه شو لا ټیم کام یې کنه نو مشره و سلام سره وشي از دې سره ولې ګل مشره مغه ته خبره ده کنه
0: ورجان حیدر افریدی یو جهان باندې کوم یقیني لکه ته
1: ته په شو کې کال مې لول هغه خو دې غره سره دې غاره واندې د کوم ته پات را کنه
0: بس کله کله قسمت چار وکي ملاو شي ها
1: جی بالکل بس آخر کے دن ملوئی کو جو ملوئی گی تو ایک چیز اگر دیر مزے دور تک دیر خبر ہے سر بان شیر گاؤں میں لگا جو تھی خبر ہے خونہ شنگا ولے زکا چٹے ہم نشتر ہے اگر دیر سرور میں نہ ٹپوتی دیگا نا
0: جی قربان ارشاد
1: اگر پختو کی مطال دوی چھے کہ اگر دیرم لوئی دا خوئی چھے پسار ونے لے ارشنا دا گا نا دغا سے دغا سے

معدي زخم بلد پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم د اف ام متاتي شاري سلور امن ريډيو نتورک ډيرو زياتو مشرانو کشرانو پیغلو ظلمو تاسو نه خپلګه پروگرام اوري د اف ام متاتي شاري سلور امن ريډيو کرک دلاره پروگرام ته ولیکيږي د صحت زیری ماته ولیکيږي احمدزار دا وخت د ساتنه مونتاژ سره نه خپلګه د دغه وختونو د ساتنو سره په دغه فریکوينسي باندې تاسو سره نه خپلګه مخاطب یو پروگرام د صحت زیری کې امید دی ٹک ٹاک فٹ پاٹ روغ جوڑ خوشحال سو کالے بے جنو مزیو خندنا کرو دا پاک رب العزت لخوا دا غدا کلی شو رحمتون نعمتون بر ډیر زیات شکریہ ادا کوي. بیا هم دعاګانې التجا د هغه چا د پاره د چا به کور کې چې مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات ازمایښونه راغلي دي لوی واړه ماشومان زاړه پاسیت ناروغ دي پکټ پر پراتری نو د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي. پروگرام ته ولیکي کی د صحت زیری د صحت زیری حواله سره تاسو لږمنګا براشي زل یا چکم دي تعالی مونږه زرها زل چکم دي د پیغام درکو د دې مقصد سره بشرف داري تاسو بکور تاسو بچا پریال تاسو مملت تاسو په علاقې کې چکم هغه زیاتره مریضان کم چې مختلف قسمه پاکرانیک مرزونو کې پاکرانیک ډیزیز کې مبتلا دي ډیر زیات پیچیده مرزونو کې مبتلا دي ډیر زیات تلشي ودي کړي دي لیدي درد دي لیدي د مختلف قسمه زونو چکم دي خپل علاج معالجه کړي دا ولې بیا هم ورته شفا هغه څنګه ملو شوې کم د انسان د پاره لازم ده. د پیښور اسلام آباد او د دې په شمول د زیاتره ځینو ندی خپل علاج معالجه کړی دا خو دغه علاج معالجه رستو بیا هم دي ته هغه څه شفا یا هغه څه علاج نه دي ملو شوی کوم چې د دې حق دی ډیر زیات کړی دي دي یقینا په دې دور کې په دې وختونو کې په دې ساتونو کې انسان ته شفا ملاوېدل یا شفا د پاره خپل طلب کول دا یو ډیر زیات ګران عمل او ګران کار دی. باوجود د دې خبرې چې انسان غواړي چې ماته شفا ملو شي دی اوسان ځکه په خپل کلی خپل علاقې خپل وطن کې خو دې رستو چې زبا دی مستند قابل او کوالیفای ڈاکٹر سر رابطہ سنگھ کو ماز بزان د پارا بیمار د پارا د خپل کور والے د پارا د معشوم د پارا دلوی د پارا د خپل زان د پاروا د سو ڈاکٹر ز کم ز گورم کم چی بدی مرض بانی پورا پورا پوئی گو بدی بانی عبور تر لا سکڑی وی ما سنگھ تاو ست ویل دی پتیر وختونی کی ہم یو پر بیا وای ما چی بیمارے د پار علاج کول د دومره گران کار مشکل کار او مشکل وخت ندی خود یو مرض د پارا یو خاص مستند او کوالیفائیڈ ڈاکٹر پیدا کول داڑے زیاد گران او مشکل کار دی چی پر تاو ست معلومات شی جما دا مرض سہ والی سر دی مارت ارترائٹس دی مات روماٹائٹس دی مات باوسر دی مات چکم دی خونی باوسر دی بادی باوسر دی مات کانسٹیپیشن قبض دی مات چکم دی ارکون نسارا دین نوای مات فالج راغلو د فالج نه بعد مات دردونه دی جما مسل چکم دی کمزور شی دی یا پتیر تیر چکم دی زما چکم مغا لاسون دی اغه کی حاج حرکت نشتا زما ٹانسل دی زما چکم دی مات سورایسس دی چمبل چوت وی لکھی یا چکم ما د سکیبز دی خارخت ما تا او دغه مختلف کیس مختونی کی ما بندی فنگل انفیکشن بشکل کی ما ترازی یا پتیر تیر چکم دی د موسمیاتی بدلون لامر چکم دی ما ته بیماری سی واقع کی دغه مختلف مرزونو حواله سره دغه ټول علاج د پر چکم دی دا زغواړي چې موږ یو علاج کو علاج داس علاج کو چې هغه به راتلونکي وختونو کې هم لکه تیر په سیر باندې زه دوباره بار بار میډیسن نه استعمالومه نو زما معده مزید خراب شي نو زما وجود ته زما صحت ته چکم دی زیان رسی او خپل کلی خپل علاقې خپل وطن په خپل خار په خپل ضلع په خپل تحصیل کې علاج ترلاسه کما او دغه پر موږ تاسو ته یو وار بیا دغه پیغام د غزیر درکو چی تاسو لکه د شوګر بلډ پریشر ارکون نسا فالج ټایپاید ورسرا د ارترایټس روماټایټس د بوشر خونی او بادي پتیره تیر تاسو کانسټیبیشن قبض د ګلو د مختلف د مزرانو او نارینو پټ او کار مرزونو حواله سره تاسو علاج کول شي په خپل خار کرک سیټ کې د پېښور هوموپیټک میډیکل سنټر نه پېښور هوموپیټک میډیکل سنټر ملک امین سنجي یا ملک امین هوټل ته مخامخ قبلي غاړتا په جیل چوک کې سیویک پلازا کې لاندې بیسمنٹ کی ڈاکٹر صاحب سید ڈاکٹر ذاکر شاہ باچا سے موجود بھی ڈاکٹر صاحب کم چی سید ڈاکٹر ذاکر شاہ باچا صاحب یو قابل ہوموپیتھک کوالیفائیڈ ڈاکٹر دے کم چی ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی اور ڈگرو سر سرا پا سر خار اسلام آباد و پیخور پشمول دا افغانستان دا خار کابل نچ کم دی یوش میر تجربہ ترلا سکون کی واحد دا ڈاکٹر صاحب تاوس تر اوس تاسو بخپل علاقہ خپل وطن خپل کلی خپل سٹی خپل ایریا کی پا کرک کی موجود دی دا رابطی نے پرتا شب تک نمبر مانے کال کولی شی پروگرام کے نیخ پنے کا ڈاکٹر صاحب سره خبر اتری کولی شی دا خپل مرض د خپل بیماری حوالے سره ڈاکٹر صاحب نا مشورہ او ور سره ور سره صلاح کولی شی پاتیر تیر د مرض حوالے سره چې د دې ٹریٹمنٹ بکی کی ڈاکٹر صاحب سټ موجود وي سټ موجود نوی دا ټول مسلو مسائل حوالے سره تاسو باګه بدغ نمبر مانے کال کولی شی 0370 3352 56 127 پروگرام کے باقاعدہ کال کو لیجیے بدغ نمبر باندھنی 0370 3352 56 127 باندھی ورسرا ورسرا تاسو باقاعدہ منگتا پا پروگرام نہ بعد یا پروگرام پر دوران کی بدغ نمبر بار ہم کال کو لیجیے 0371 0331-62-65-340 0331-62-65-340 ڈاکٹر صاحب رات پروگرام کے موجود ڈاکٹر صاحب پلور مانزم ڈاکٹر صاحب ہم مائک ان کو باقاعدہ خبر اتر وسر کوما ادغا سوک زمون سر دی باقاعدہ بمون سر ٹیلی فون کالم کبھی پتیر تیر ڈاکٹر صاحب زمون سر دا پروگرام کے چکم دی باقاعدہ پد مرزون مانے تفصیل سر خبر اتر کوی تو لول خو ڈاکٹر صاحب تے وار بیا ڈر جات بخیر علی ہر گلی ویم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام احمد صاحب سے سن لے خے جو لے ٹک ٹاک سے تم کرے
0: جی بالکل ٹک ٹاک ہم ڈاکٹر صاحب تاسو خے حالات واقعات خری جون خطی رہی گی وقت نہ ساتو نہ خری ڈاکٹر صاحب
1: الحمدللہ اللہ پاک دے احسان دے الحمدللہ بالکل خیر خیریت تے فلا لو ائے
0: ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب ورس تربل چکم دی دکرک پیریا کی گرمی سی واقعی گی پہلا ہو دغ ٹول مرزان تر گرمی حوالے سرا اور کوٹ گونتی پیغام ور کے گرمی سی واقعی گی نو گرمی حوالے سرا سکول پکار دی رستو بے راجو بگڑو مرزون مانی الا باقاعدہ چکم دی خبر تری کو جی ڈاکٹر صاحب د گرمی حوالے سرا ور کوٹ گونتی پیغام ور کے گرمی ہاں
1: گرمی حوالے سرا پیغام دی اور جن کو تمنوال تو ور کوچی دی بارو زیا مطلب بار مطلب دی نورت زیا مطلب سکار کی بات

0: كده نور كسانتي كان ليه هذا الاستعمالي من جوا بكتي أو ببس دير استعمالي أو وصار إنه يخ فراغ شو مثلي لسيو غيره استعمالي أو كوشيتو كي كوردين وغيره دي شو إنه باريدو كي أو لسيو مطلب دا إندوانا وغيره نا فنارا فري إندوانا سارة تيمي جامع خامي نودا صحة باريدو ضروري دا أو موجود لي يخوالي وركي وغرمايش خدمي
1: ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی پروگرام پا شروع کی دا پروگرام پا پہلے کے بعد خبر ڈاکٹر صاحب کو زمنگا زیاترا داس مریضان دی زمنگا آواز بوری زمنگا پیغامات پوری پر ریڈیو پن زمنگا پروگرام نیخ پنی غوری او حقی بدی خبر تے منتظر ڈاکٹر صاحب بدی موضوع بانے پدی بیماری بانے پدی ٹاپک بانے کل خبر کئی زیاترا داسی مرزونا زمنگ پ زنانو کی زمنگ پ مشرانو کی زمنگ پ رونق داسی برزونا کی چکم دی مبتلا دی چا غا پ معمولی معمولی خبر بانے اگیل غسڑی رجات ورزی چکل غسڑی رجات ورشی سم دس فورن د غسینا بعد چکم دی پنج منٹ بعد چکم دی بیا پا خپل زمیر ته ملامت چرما دا کارو کو دا عمل مکو دا چما ٹک نری کړي دوباره راشي بیا معافی غواړي یا چکم دی معافی نه غواړي بیا هم د سوي چ خپل ځان ملامت حساب وي دویم دا سوي چ پا کوشش کوي چې قصه ته مړي راځه تور شي زین کې دا خبر وي یا چکم دی داغه دا سي اغه وخت چکم دی حالت وي چې هغه پس باندې گزارو کو یا گزار نه بعد چکم دی غار سو کو پا دریم ځل باندې دا سوي چې ما معمولی معمولی خبر باندې جوي هغه څنګه دا غوسه کیږي دغه سي په وړه وړه خبر باندې خوشحالي کوم ډیر زیاتو ورسره وسره اکثر داسې وی چې په ګڼه کې هغه ډېر زیات تنګیږي خفګان مده هم ډېر زیات راځي خفه شي او زړه چې کوم دی اني ټایم داسې وی چې هغه پښتو کې موږ یو خبره کوو و چې زړه مې ډېر زیات ډوب ډوب دی زړه مې ډېر زیات خفه دی او په تیر تیر باندې اکثر داسې وی چې غواړي چې زما زړه ته سکون او خوشحالي ملو شي سکون او خوشحالي ورته نه ملاويږي مطلب پیسو مال حال دولت د بچو د کور دغه مختلف خوشحالي ورته ملو شي وي خو بیا هم چې کوم دی دا زړه هغه څه تسلی سکون ورته نه ملاويږي آی دا ټینشن ډیپریشن یا د انزایټي مرزونه او دغه مرزونه چې کم دی د بنیادی وجه صدا د کم مرزون د وجه د لګیدې شي احتیاطي تدابیر علاج وغیرہ د دې سه حواله سره کېدې شي ډاکټر صاحب
0: بالکل احمد زار ان سبا دا مسله ډیر عام دا ډیر ځات کسان موږ اکثر کلینیک تراشي کم د موږ خويندونه دي هغه هغه د ځه تر مسلې چې راشي یاره مال غسر راځي گبرہٹ را بند راضی انزائٹی ہوتا کی وی لکھی گی اگر پہ راضی یا پہ ایک اٹیک بھی کی گی مطلب ہے چکنہ بعض ٹیم اگر دی مختلف وجوہات تھی کہنا چکنہ زیادہ تر مسئلے چکم دے برین گھر چی وی لکھی دے میدے سر تعلق سے جان سر نن سماز ہم دخل کو تعار دویم درم کس دے میدے کی نگر ایچ پہلوری دا السر دے میدے کی زخم دے اگر دو جکل اس کا خوب چکم دے گھر بڑھ شو سنال پا خوصہ در دیسا بٹرس دماغ باندے بوجی خوب دے انسان دا تبارا اللہ پاک روست چیرا دے پا خوب کی مطلب دا شپی چکم آرام دے اگر دے کو در روز تب سلو شپک گینٹی میں آرام ہو کی در روز دا شپی چکم تدر گینٹی آرام ہو کی آستا اگر فرا ان ہفتے کافی دے سکا چیز تا دا شپی چکم خوب دے آگے کی ریلیکس دے اگر اللہ پاک شپا دیل راو سے تو پاکی آرام ہو کی تو پاکی ریسٹ ہو کی کہنا
1: جی جی جی
0: اور سار بیا وقتا چی اور مطلب اللہ منز و اللہ یاد کی اور خپل کار روزگار تو دی کہنا اور چکل دا مسئلے راشی زیادہ تر چکم دے نا بیا دا مسئلے چکم دیری شی اور ٹیم سردہ تیری گی اور پا وقت سو وقت مخنیوے انہیں کسی علاج انہیں کسی ٹریٹمنٹ انہیں کی چاہتا ڈاکٹر لانڈی کی نا دا مسئلے بیا سوا کی گیا بیا چکم دے نفسیاتی بیماری تو اوڑی یا بیا نور مطلب ٹینشن شو مطلب غصہ ورت لو یا مطلب یا مسئلے دا ٹینشن اور ڈپریشن دا مسئلے زیادہ تر چکل خاندان کسی کو وفات شی مطلب یو کس تے پلار وفات شو مور وفات شو رور وفات شو خور وفات شو نور هغه چې کم ټینشن نه کی سوچ نه کی هغه بیا دې سي چې هغه بزان نه ناس یو خپي یو جاړ یو کنه ما سوچا سره خبر نه کی یا چا سره دغه نه کی یا چا سره میل جوړ نه کی بس ناس تي هر ټیم مخبل هغه هغه خپګان هغه بیا بیا کی یو ته یادي کی هغه کی بیا جاړ یا دقیقي نو دا تر دغه مسلې چې کم دی بیا هغه کس چې کم دی دغه انوال دی دغه نو تر چې خبره کې دغه مو غوسه کیږي مو دغه کیږي مو غوسم وردی ولی چې هغه خپل یو دغه کی یو چې بس ما ځان لپرې دی بس ما دا غم دی زیم او بددا مطلب زب جاړه ما زب راکیما پنا د دې چکم دې شات بیا نور مسلې دا چې غم او ټینشن کی بیا ټینشن ډیپریشن تو وړي نو خدا مسلې دا خو نفسیاتی مسلې دي دا مطلب دا وخر چکم دې کله انسان دا سی کیفیت دې ستوي دا بیا سړی باندې را دي او دا نور مسلې دا تو یا سره چکلا بلډ استاد او بینې ایچ پی ایچ بی لیول چکم شي کنه دا بس تم انسان ته بلډ کم دماغ خوشي نما کی تہ پراپر سب ڈیٹ نزی اگر وینو وین تہ ناغت جائے ترا ما دا کس سکم دے یا فیمیل دی یا میل دی اگے تہ غصہ ور دی معمولی معمولی خبر ا باندی
1: جی جی
0: او مطلب اگر سٹریس او بوج او دماغ باندی ہر ٹائم دا بوج موج وغیرہ پر دماغ راضی او اگے سر اگے بیا رست رو دا دی ٹینشن ڈپریشن تا اوڑی نو جیا تر من چو گورو جیا تر مسئلے من سر دا چو گورو ا د میدی د وجی دی کنا
1: چکل
0: زم ستا میں ک من میدا برابر شو او من خوراک دغه شو کنسٹیپیشن نشتا یا مطلب میدی کے السر دے زخم دین هغه چې کله پراپر دا ټریټمنټ نشي مله چې دا تر مریضان دا شیندا کوم سړی وته یا شر مې ده چې مې ال تر زخم مخ کې ټیسټ کړو 15 کال مخ کې 3 کال مخ کې اسلام آباد په خبرو دلته الته دلته مختلف ځایونو کې علاجونه کړی او دا غزه د وایو خرم اسن او قسم راځي ګبر هټم را باندې راځي کوڅو مطلب باسو شروع کیا د جګړې سواز او یا پتې منسو ګورم باندې زماته ایکدم د هارت بیټ سوا شي رم چې څه چل بکیږي دا سو شو دا سې ساګی دا هغه بار چې کوم دې بیا دغه ته نوزي مطلب چې جنازه یا هجوم خلق راځي مشي یا دغه شي د دې کې اسکیډنت وغیرہ نور د دې څخه چل دې بالکل نزي هغه یریږي او یک دې شي بل څه چلو شي او زه پرم او داسې کنه هغه پیشنګیان کوي دا سره چې زمړ شم د دې ته انزایټي ګبرهټ دا ولګي دې بیا پتا کې انورټ شي دا بیا مزید چې دې فرا په دې وخت باندې ټریټمنټ نومي کې علاجونه کې دا مسلې ټینشن ډیپریشن ته ورځي بیا ما ملي خبر باندې د هارت بیټ واکي باسه د ډېر کسانو بي پي لو کې باس کسانو هاي کې مثلا ټینشن سره ډیپریشن سره سترس سره چې د دماغ په دماغ باندې بوج راشي دا بیا مېدم ډیسټرب شي مېدم ډیسټرب شي برین ګډ چې مسله د دماغ او د برایرا تعلق دماغ او د مېدی خوراک بوجی اور غصہ راضی گھبراہٹ رہتا کی نه چې چا سره خبرې کینی بالکل رپی یا مطلب یا چا سره پتی خبرې شو یا سره څو پتی باندې کې د دې دل ترپیږي او دغه کې مطلب دې په دماغ بوج راشي او انزایټي او ترګي او غبرهټ وتلګي زیات تر مسلې چې موږ ورو ده زمونږه د مېدې د وځي کېږي چې کله زمونږه مېده برابر شه زمونږه خوب برابر شه زمونږه ټول سیستم برابر شه کله دغه مسلې مطلب موږ ته نوم لږه غبرهټ موږ غوسه هم راځي غبرهټ هم راځي او کوم دې د مېدې د مسلې چې کوم نه خوراک بناس به کې زمونږه خوب به زمونږ برابر نه هغه تر بیا کم دے دا وزن ہم کمی کی بات تے ملے سونا رضان راشید ایچ پہلوری دا میدی دا زخم امون چی گورو گورو ناغد وزن مجھر مخ کی وزن دم رو اس میں وزن ہم کمی کی خوارات میں ملتنے کی با دماغ میں بوجی خسر آزی گا پراہ پراہ تکی گی
1: جی
0: دا مسئلی را روان کو بدر کارو دے مجھے دا جلی تما جہنی مسئلی دی گیو ڈاکٹر لزی بل ڈاکٹر لزی بیماری لگی دی انزائٹی گھبراہٹ دے دماغ دے بوجھ دے صدر دی خوب نے دردی هغه بیا وی او باقی چې دا مسله چې کله ما دا مسله راغلی د مېدی دا مخ زټی کوم بالکل ډاکټر صاحب ته خو برابر او ما خو به برابر او خوراک وزن میټی کو چې کله دا مسله ما ته راغلی دا نو دا مسله به سره شروع شوې دي خوب ناراضي په دماغ بوجي انزایټی دا غبرهټ دا ټول مسلې احمدار بھائی دا ټول موږ سره تچ کنه
1: جی
0: موږ زیات تر دغه دی پین دی بایګان دی هغه مطلب د مېدی

0: خو اسا ټایم پاس کیږي او یا مطلب د ډاکټر علاج کی چې هغه یې ربستا ذهني مسلې د نفسیاتي بیماری ته ته تب دغه دوی خوري آرام د پاره غولې به خوري دا مطلب د ساده هارت بیټ سیوا کیږي د ډیره پاره غولې خوري او یا رګبرا هارت ته دا مطلب دې سره کړه لګیا یو اتو کال په پنځو کال تک دواې نه خوري پراپر ټریټمنټ پراپر علاج نه کیږي ولی چې د مسله تل ته دغه نه د مېدې نه دا مېدې مسله د کیچو اچ پهلوري یا زخم ده یا مطلب ارسل جوړ شوی ده په مېدې کې دغه چټک شي نه ته بدا نور مسلې چې کم دي دا خوب راتل له انزایټي غبراحت غوسه ورتل له یا نور کم دي سرکټ ټچ مسلې دا په فلا الله پاک نه دا سر بیا ټکیږي دي سره چې کم د په دې کم ټریټمنټ کم میډیسن دي کم دا وای دي ا بالکل سیف دي دا کې مطلب سیل ڈیفکنیشن بل ہے کہ نشہ نشتا چے دے بدی تاسی مسئلہ رو دد چکم دا پراپر دد تا برابر کی می دے کہ السر یا دد خوب برابر شی دد با چکم دے دا انزائٹی دا ختم شی گبرہٹ وتر دی غصہ ور دی دا خپل دا طول مسئلے الحمدللہ پی دی بلسن تر کور کی گیا
1: ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب بڑی رخی طریقے سے تاسو بریف لی چکم دے بڑی ڈسکشن کو بیا کم ڈاکٹر صاحب گورو ددی حوالے سرا کو تاسو ذکر کو چیر دا مختلف قسم دا مریضان چکم دی پوڑ وڑ خبر بان چکم دی افغان کی وی خوشحالی کی وی یا چکم دی بیا دا وڑا وڑا مسئلے چکم دی بیا دو نفسیاتی او بیماری ہم جوڑ شی بیا جاگا گرزی کی ڈاکٹران بان دے مختلف قسم گوری چم تب کم دے علاج ملاوی گی یا نہ ملاوی گی زمو ہا زیادہ تر خوین دی اور دن کی جگہ دے خدمت وا ضرور ڈاکٹر صاحب سنگھ بدی بان تفصیل سے خبر او کلا او بدر قسم مرزونی کی مبتلا وی بیا وے چ بار بار ز رزان دا پار دے دی علاج کما کز دماغ علاج کما سو کما یا ور تر خپل مرض حوالے سے مکمل معلومات ہم نوی اوائی چی مارا بیماری یا زمان دا مسئلہ سے حوالی سر آج بکم جے علاج کو ما یو وار بیا تاوست منگ وائلو دا پیغام در کو تاسو دیر زیاد مختلف کس علاجو نکڑی دی او دیر زیاد سلیشوی ہے مکمل محوث شوی دی الحمدللہ تاسو یو جل چکم دی پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر تراشی پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر کم چی ملک امین سین جی یا ملک امین ہوٹل تا قبلی غالی تا مخ آمق پاسیوک پلازا کی لاند بیسمنٹ کے ڈاکٹر سے موجود دی پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے بستاسو د گن بیمارو علاج پت سرے سر کی گی بالکل با دغل تستاسو بیمارے حوالے سر چکم تاسو لا دغا علاج مولج درکول کی گی اور ڈاکٹر سے با ڈیر خطر کی سرتا سر کا پیغام دا خبر ہم کوی چاہے تاسو دا مرض سمر ٹیم نری دا بیماری دغا مرض چکم دی تاسو موجود کی سمر ڈیر زیاد خورش وی دی پتی رتر دغا بیمارے دغا مرض حوالے سرا کم داسی گن مرزون دی چاغا تا مزید نور لگی دی شی یا دکم بیمارو نت مزید نور بچ کی دی شی ڈاکٹر سے با ڈیر خطر کی سرا ڈیر تسرے سر چکم دی تاسو مکمل چیک اپ کوي تاسو یو ځل درغه مختلف قسمه غړو بیمارو حواله سره تاسو ډیر زیات مې وځي وی ډیر زیات کړی دلې دا پی خبر مردان ورتر سره د اسلام آباد په لور باندې تلیا غړو بیمارو د پاره علاج کړی دی بیا هم تاسو ته شفا افاقت کم دا غنډه ویلو شي او ډیر زیات کوشش کوي چې موږ ته علاج مولوجي سره شفا هم ملو شي بالکل تاسو یو ځل کم دی پېښور هومیوپیتک میډیکل سنټر تراشي کم چې ملک امین سنجی یا ملک امین ہوٹل تا مخامہ قبلی غالتا پا جیل چوک کے پاسیفک پلازا کے لاندے بیسمنٹ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا سے موجود دی ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا سے بو دا مختلف ڈگرو سر سرا ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی اور دنور ڈگرو اور ایکسپیرینس ترلاس کول سرا پا سرخار اسلام آباد اور پیخور بشمول دا افغانستان پدغی خارون کی ہم مختلف قسم ایکسپیرینس تجربہ ترلاس کرے دا پدغ نمبر مانتا ٹیلی فون کال کول شی 0370 3732 56 127 یعنی 0370 3256 127 ورسر ورسر تاسو پتی نمبر باندې هم ٹیلی فون کال کولی شئ 0331 5533 5640 0331 5256 3040 باقی رہتا تو بلاک نمبر بان ہم رات لیشی ہم دنیخ پر ٹیلی فون کال کولی شی خپل بیمارے حوالے سے ڈاکٹر سے مزید تفصیلات آگستی شی سنگج ڈاکٹر سے خبرو کا جدہ مرزون جکم دی دا دیو وقت پارا دیو انسان دا پارا جکم دی اگا انسان ہوش دا عرضی بیماری دا یا جب دیرہ پار علاجو کما اس پر جو عرضی تو گبانی ٹک شما خود دا بیماری دا بیا مختلف پختون کی کرانک شی اور ہم بیا دا میان دی دا مشران جدی پی دا مختلف قسمانا سے مرزون کی مبتلا بھی خپل معشومان بی وقت بی ضرورت جکم دی دا قاری گی ہم لیر جاتا و غصور تو ہم لیر جاتا کبھی اور پتی را تیرا دا سے مرض جی آگا بیا تاسو تمنگ سنگ خبرو کلا چی پوڑا خبر خوشحالی کول پوڑا خبر بان خفغان کول یا چکم دی بار بار دغه مختلف قسم علامات سره مخ کېدل کوشش کوي چې په وخت باندې تاسو د هومپیټک ډاکټر ته علاج کوي کستا چې په خپل خلی علاقہ وطن خار کې وي یا کبیا هم تاسو ته ډاکټر نه ملاويږي یو کوالیفایډ مستند ډاکټر تاسو ته پلاس باندې ناراضي او تاسو غواړئ چې موږ برکم ځنه علاج کوو بغیر تاسو راتلی شي پېښور هومپیټک میډیکل سنټر ته پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر پا ملک امین سین جی یا ملک امین ہوٹل تا مخامخ قبلی گاڑی تا پا جیل چوک کے پاسیفک پلازا کے موجود ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی کم جی سید ڈاکٹر ذاکر شاہ باچا صاحب نم جان سر یاد ساتے سید ڈاکٹر ذاکر شاہ باچا صاحب استاسو دا گن بیمارو علاج پا دغی پلازا پا دغی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی کبھی دا نمبر دا پر جان سر یوار بیا دغا پتا دغا نمبر جان سر نوٹ کولی شی 3256 ایک سو ستائیس 3 2 5 1 2 7 5 3 3 1 5 2 6 5 3 4 0 ڈاکٹر صاحب دغه را دهم وایي چې څنګه تاسو ذکر وکړو د دې بیمارو حواله سره او دغه انزایټي دغه ټینشن ډیپریشن انسان د دې ښکار شي نو ظاهر خبره ده چې پوان دا خبره کوي زمونږ د طب په دنیا کې دا خبره ډېره زیاته کیږي چې څنګه انسان دغه ټینشن ډیپریشن انزایټي دغه ښکار شي نو دې سره سم انسان د کوم دی د شوګر په مرض کې مبتلا کیږي آیا شوګر چې کوم دی مختلف د خوراکونو د وجې انسان چې مختلف خوراکونو کې دغه شوګر لیول په سیوا وي انسان استعمال کی دغه د وجې لګیدي شي که د خفګان د وجې د کورونو ټینشن د وجې د کورونو جگلو یا مختلف قسم داسې علامات چې هغه انسان ته د ټینشن مرض کې انسان مبتلا کوي دغه ټینشن چې کوم دی بیا د نور وجود بیمارو ته کنورټ کیدی شي نو آیا شوګر دغه بیماری دینه لګیدی شي کنه د خپل وداسي بیماری دا د نسل د نسل یا مورسی بیماری دا یو نسل نه بل نسل ته منتقل کیدی شي او د شوګر خلک وچ علاج نشته علاج به کومه توګه باندې دی په کوم ډول باندې کې علاج شته نو هغه څنګه دی او د دې تفصیل تر تاسو باقی د کوم دی په دې باندې خبرو کې جی
0: مزار بھائی بالکل خکولی پختنه مکلا دا شوګر چې کم دی نن سبا ار کور کې دویم دریم کده شوګر بیمار دی او مختلف د شوګر سره کوم د اعصابی کمزوری دا یا مطلب د ویټ کمیږي مطلب د مسئلے راتلی شي مطلب د نظر کمی دی شي نور مسئلے دی سره هم دی چې هغه جنسی مسئلے دی باس کم دی اغم متا راتلی شي د پټو کمزوری شو د خو تلیس پدې دل موږ چې وګورو زیات تر دا کم دی خوګو سره ملګی ٹھیک تا چې کله خوګ سیوا شي او مطلب دا موټا پښوا یا نو وجود وطن سیوا شي ای سره شوګر لګي خو زیات تر چې موږ ګورو نن سبا پتا کې نو زیات تر د سړي کسان چې هغه وجود برابر دی دغه دی خو ټینشن کړي ټینشن ډیر زیات کوي سوچونه کوي فکرونه کوي یا هغه د وجود ته زیات تر شوګر لګي چې کله ستا شوګر تا دوه لګي د تا مختلف بيماري بیا راځي هغه چې کم دی دغه بیا دغه دی دا کمزوري شو دردونه دی تشی میچار دی بار بار وطل دی گردی خرابی دی چکم دی اغم مسربیات تر کی گی دی شوگر پا جا دی نظر چکم دی اغم کمزوری کی گی نظر انہی لگی اور دیر جاتا اگر شوگر سرداغا گردی شو میدم مسر ڈسٹر پشی خوراک نردن کی گیا مطلب خوراکی خواسر پی نگی دی چکم دی رست رز دی کمزوری کی گی دی ویٹ کمی گی دی سابی کمزوری دی پٹو کمزوری دی طول کمزوری دی شوگر سر رازی شوگر چی مونگو گورو جاتا خوگو سرم تعلق ساتی خوزیات تر چی مونگو گورو بلخوا مگر ٹینشن ڈپریشن جی کم دے سوچنا کی فکر ڈر زیاد کی یا مطلب دا مختلف دا کورن مسئلے دی یا نور دسی کاروبار میں نشتا روزگار میں نشتا نور کمی مسئلے دی دیتا آگے پہنچم جاتا نن سبا خلق دا شوگر لگی اور دے کی بیا مختلف دا شوگر چکم دے بیا دیر رہا تھا کبھی ماری سے سڑے دیر رہا دن دن دن نخوری بار نہ مسئلے تا تو خلق روخ کاری خوابت چیزتا ہو کہ اب یارا پٹے میں خوگی گی ملا میں خوگی گی دردو نہیں رہتا تکلیفی خو تلی میں سو دی خلا میں اچھی گی یورین وته بار بار ور دي د ګردو هغه دغه متاثر شي چې کوم د ګردې چې کوم فرا پر دغه دی کنه فنکشن دی هغه ډیسټرب شي ولې چې کله ګردې دغه کې سټرس دغه کې د ګردو باندې زور راځي د ګردو فرا پر کار یا ګردو کې کوم مسله ده هغه بیا د ګردې پیل کېدو تم زی زګه چې د په وخت باندې ټریټمنټ نه کی په وخت باندې علاج نه کی په وخت باندې دی چرته ډاکټر ته نه ځان ټیسټو نه کی دغه نه کی الټراساوند نه کی یا مطلب د خون ټیسټو دی سی بي سی وغیرہ مطلب یورین آر یا نو کوم ټیسټو دی هغه د یوریا کریټینین ګورو چې هر ورځ په ګردې خو پیل کېدو ته نه ګرامان آیا د دې مطلب یوریا برابر دا کریټینین برابر دی یا نور څه کوم دی د دې سره بیا د باسټ زخم وغیرہ یې کنه تر چې کوم فیمل راشي یي یو ټی آی انفیکشن ډیر زیات دی هغه مسلې مشکو باندې د ډاکټر ته موجود نه کوي د دې نن دی روان دا ټول مسلې بیا دې سره نور سوا کیږي سرګ نظر مې ګورو دغه شو اخو تلې مې سو دی یورین بار بار راځي خپل میږي دا شوګر تفصیل
1: سره خبر راغست دي د شوګر حواله سره دل د جو پختنه بل کوم چې مونږ خو تاسو نه دغه لبزونه ورېدل دي او تاسو میډیکل ټرمینالوجي دا چې لبلبا دا د انسان وجود کې لبلبا کم دي پنکریاز ویل کیږي دا د انسان وجود کې کار سره پاره کوي د دې مین فنکشن سیز دی د کار سره د دې چې کم دي کار سره دا د کم سیز حواله سره کار کوي نو تاسو د دې علاج به څنګه کوي جی
0: انسولین دا لبلبا انسولین دے کنٹرول گئی وجود کی بلڈ کی کل دے مصنوعی طریقے سے انسولین ہوتا لگ گئی انجیکشن ہوتا لگ گئی میڈیسن وته ورکی چیر دې سره دا کی کنه لا کنټرولي الحمدلله ثم الحمدلله په دې کې کوم میډیسن دي کوم دغه دی نېچرلي طریقې سره د جړو بوټو نه او دې او هغه د پنکریا چې کوم دی لبلبه چې کوم دا پراپر واپس ری ایکټیویټ کیږي هغه چې واپس ری ایکټیویټ شي نو که شي نو هغه بیا دا شوګر چې کوم دی ریورس کیږي خلک وي دوی وس کیږي نه بالکل الحمدلله موږ دنیا بیمارانو ته علاج کړی دی شوګر ریورس کیږي پراپر خوراک والی پیپسی بنس کی چاول بنخری لٹا وخ بنخری بلڈ پریشر مسئلہ دا بلڈ پریشر مم کنٹرول ساتھی لگا جی بلڈ پریشر ہائی کی دوسرا گردو گردو تم نقصان ور رسی کی ہر کلا چکل منگا دس مریض اس نا گام او گرو لا منگا استیو الو یاو کو یار دما ٹینشن او ڈپریشن او یار میں پاس یو مور میں پاس یو نور کس یو کور کی تجی دی شو چاگنا اٹینشن میں کو کو مات شوگر لگی دا شوگر سرو زما دے چی میدے میں ڈسٹرب خوراک ملت نہیں کی میدے وانی بوجی او مطلب وزن میں کمی گی خلم میں اچھی گیا چون مسلی دیا لخبو تلی میں سو دیا گڑ گڑ بس کما ولی چاہ سرا شوگر چکنے تو کوئی دن نہ ہو دے دے دے دن دن نخری دن دن لکھا دیمک پشانتی ناوینی چی بلر کیوں لگی گا نا شوگر مرد پتی دن دن دن دن پڑے خوی اور یو یو ارگن والا کی بیات تر دے کی چکم دے یا شوگر داغا بیمارے پا وجن زخم ہو لگی اگر بیا ٹکی گی نا ولی چکم دے جزا ٹیشو چکم دے اپرا پر کار نکی اگر چکم دے گینگرین تو اوڑی اگر زخم تو اوڑی داتر دیر مریضان راگ لی دی چکا گینگرین تو اوڑی اگر زخم چکم دے توری گی رو رو رو بیا ڈاکٹر چی دا خوبا دا گوتی باتی کٹکو دا پنجا باتی کٹکو رو رو یار دا دا گوتی دا دا پنجا دا پتی کٹکو دا چکا شوگر بیماری کو سیوا شی چکا زخم جوڑ شی اگر بیا ٹکی گی نا انسولین خری احمد بھائی شوگر نہ کنٹرول بولے مکمل تو رشے بالکل آخری اسٹیج دے حالانکہ مطلب دغه دوا نه خړی جګه چې خامخدا او ستاباندی بیماری دغه شی تاسو وجود فرشوی دا شوګر او ته انسولین لګې شوګر دنه کنټرول کیږي د فزر تر موږ مریضان دا شي چې 500 کې 400 کې شوګر چلیږي ډاکټر ته انسولین لګو ما ګولې فرما میدی ګولې فرما دا فرما او فرما پټې می کمزوري دردونه دی راته او بیا هم شوګر نه کړو الحمدلله په دې کې داسې میډیسن دی داسې دوا نه دي چې دې شوګر په کنټرول شي او مطلب دغه په کمزوري دا اعصابي کمزوري یا مطلب یا او صبر دی یا ٹریسٹ یا دماغ باندې بوجی هغه مسئلے مرو ریکور کیږي او دا بیماری په مزه مزه ریوس کیږي او شوګر لب لب چکل د ایکټیویټ شو لب لب د کار شروع کو الحمدلله د شوګر په خو دی د بیا نرم ژوندګی ته خو علاج وکي او پرهیز وکي یا واک وکي ایکسرسایز دی باقی دا کوم خلک زیات تر ایکسرسایز نه کی صرف دوا نه خوري او جیات دوا نه زو خرمه شوګر تر کم اس کم دی با نیم گھنٹہ دے ڈیلی کم از کم دے بہ واک کیا اللہ بہ دد چکم دی شوگر نارمل لگا کر اجی دے بہ پیپسی نس کی دے بہ چاول نخری غٹا وخ بنو کر دے بہ پراپر ڈائٹ بڑے کنٹرول ساتھی پیپسی کی یو گلاس کی پیپسی کی کم از کم 8 چمچ چینی دا سوچ کے نو 8 چمچ چینی پیو دا کی واچے اب سو نه انسان شوګر هاي کیا نو بالکل موږ تاسو فرند دی نه بایګانو ته وایو چې تاسو شوګر مسلې دی او د ټیم نه لګیا دی مختلف ستوند سره سر دی او دا دوايان خوري او دا میډیسن خوري او شوګر نه کنټرول کیږي الحمدلله ثم الحمدلله په دې کې داس میډیسن دی داس دوايان دی چې دا دی شوګر بریوس کیږي بالکل خدای ته چې چا شوګر دې ټیم دی بیا ټیم لري لکه نه ځکه چې واپس دا دوباره اکټیویټ کیږي د لبلا په خو د لبلبی خوچ د لبلبی علاج کو شوګر علاج کو ترڅو چې کله ستای اکټیویټ شو خبرنامه کوم چې شروع دي نارمل کار شروع الریډی به شوګر کنټرول استا بهر یو شی برابرې بیا به خوراک برابرې بیا به دردونه نه دي پټ ګوري ورته نه دي خپل تلې به نه سو دي معده به باندې سره برابرې کړو باندې سیب کی ګردې باندې سیب شي نو ټول مسالې چې څنګه ده هم پېټ تا موږ مرګ ته وایو چې بالکل خپل ځان دې کې علاقې کې وګوري یو قابل هم پېټ ډاکټر دی الته د علاج کې دا نه چې مولې خامه خاراشي
1: جی جی
0: او ګنا ان کې د څه ډاکټر چې د څه یو څه نه یا کنه چې را دي مطلب دې په کوشش کې او دیپ سٹرس کی بالکل زمو کلینک تر اتلی شي انشاء الله دې ته علاج کو او دا شوګر به انشاء الله کنټرول وي او بالکل بیا به شوګر دوی نو انشاء الله هم پېد کوم نو خري دې بټي کی خزمو ده علاج کوي او سکور نو برابر وي
1: انشاء الله انشاء الله جی انشاء الله ډاکټر صاحب ډیره خیر کی سر تاسو ماشاء اللہ ڈاکٹر سے تاسو ډیر ښه طریقې سره په شوګر مرض باندې باقاعده چې کوم دی تفصیل سره خبرو کی هغه زیاتره اوریدونکو چې هغه اوس هم د شوګر په مرض کې مبتلا دي داغي شوګر لیول چې کوم دی 400 500 دین علاوه زیات شوګر لیول چریږي یا دین علاوه چې کوم دی هغه انسولین ځانته لګوي ګوره د شوګر د مرض د مختلف مرضونو علاج کوم دی الحمدلله په وفات کې موجود دی خو د دې خبرې سره چې کله تاسو مرض ولګیدو بیماری ته ولګیدل چې په سم په وخت باندې کوم دی یو قابل کوالیفایډ ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل ځان لپاره علاج مولا شروع کی هغه زیاتره ورودن کی چاوس هم زمنګ आवाज اوري کاغه د لکی مروتی بیٹنو دی ور سره کم نه کم کم جگ زمنګ आवाज اوردی شي د بنو ډومیل علاقو دی او هغه د شوګر په مرز کې مبتلا دی غواړ چې هغه مونږ وای چې هم تا ستاسو د ډاکټر سره د لارې کم دی مختلف وختونو سره د आवाज خبريږي او بیا هم د خبره کوي چې باګه د مونږ علاج کو د علاج درار د مونږ د شوګر لیول چې کم دغه مکمل درګې سره کنټرول شي لکه زمنګ زیاتره ونو زمنګ زیاتره خواندو چې شوګر لیول چې کم دی 400 500 کې چلیږي او داغه د وری چې کم دی داغه لاسونا وجود میگی میگی کیگی تاریخ پولا سو کہ دم نوی پتیر تیر چکم دی داسی مختلف قسمہ حرکات چا غد انسان عام جون کیگی داغی روج نک کیگی یا پتیر تیر چکم دی داغ جون داغ د کم چی دا یورین چکم مسلی دی یا چکم دی گردی مسلی دی چکم دی داغ شوگر روج چکم دی غدیر زیات سیوا کی دی شی د معمولی زخم د وجه د معمولی د سیس سره ټکراو کېدو د وجه یا چې کوم دی د غورځېدو د وجه داغه د اډوکو چې کوم د کیلشیم لیول یې هغه به کمزوري شي او اډوکو چې کوم دی کمزوري پاتې شي داغه د شوګر لیول د وجه هغه بیا غورځېږي د غورځېدو سره داغه اډوکو چې کوم دی ماتېږي هم د وجود نه چې کوم دی بلیډینګ چې کله سیوا شي کله بلیډینګ شروع شي وینه شروع شي وینم پالا سره باندې کنټرول کیږي داغه وجه چې کوم داغه بنیادی دارا داغه د شوګر لیول سیوا شي وي او د شوګر لیول چې کوم دی دا چې کله په وجود کې سیوا شي ظاهر خبره ده چې بیا تاسو ته د مختلف مرزونو سیوا کے دو خطری اگر نور ہم سیوا کی گی پدی ہلا پد امید بانے چی اللہ پاک انسان لا شفا ور کوی او علاج کول لدی دا پار چکم دی یو مستند یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر سرا رجوع کول علاج کول دا یو سنت عمل

0: ټیم تیر به یاسو بواسیر خونی او باد ډیر زیات سیواوی ست پتیره تیر ستاسو چې کم دی د ګردی مسلوی ګردی باندې درد راځي یا بګی کانی شو وی یا چې کم دی ستاسو په تریخ کې کانی وی یا په درد ډیر زیات راځي دین علاوه ستاسو چې کم دی در کو نستا ستاسو د کور والا د خويندو یا ور سره د میاندو چې کم دی د خپې د مټی ګوت نراواله تر دا پتون پوری مکمل چې کم دی او درد راځي کم دی چې ار کو نسا بیماری وی لیکيږي یا ستاسو ګټنی یا ستاسو چې کم دی د زنګونان چې کم دی زیات درد کوي دا ګڼ بیمارو د پرتا سره اتلی چې سهار سبا 8 بجو والا 4 بجو پورې ډاکټر صاحب پاسي ډاکټر ذاکر شاه باچا صاحب په پېښور هوموپیتک میډیکل سنټر کې موجود وي ڈاکٹر صاحب تاسو نه یو پښتنه د حکومت شوګر حواله سره چونکې میسجونه راغلي دي میسجونه به هم د پروګرام برخه جوړو ما خو دغه سوال در نه ځکه کومه چې دغه یو روډ سوال هم کړی دی چې دا راته وایي ډاکټر صاحب چې کوم مریضان یا کوم یو مریض تاسو لراشي او دغه ته د وخت انسولین لګول کیږي انجکشن لګول کیږي هغه ته انسولین چې کوم دی ایکسټرنل هغه ورکول کیږي او هغه ته ایکسټرنل انسولین ورکول کیږي خو بیا دغه شوګر لیول د 400 500 500 نه کمیږي نو به هم په دې کې داسې میډیسن شته چې د معمول تر مخه داسې علاج تراتی شي صرف میډیسن استعمالوي او د انسولین نخلاص شي ډاکټر صاحب پدې باندې خبرو کیږي
1: خاص مزار بھائی ډیر خپل پښتنو ته بالکل هم پېت کې الحمدلله ثم الحمدلله دس میډیسن دس دوا نشتا چې د انسولین چې کم دی هغه بندو پیمگا او خپل میډیسن چور چاري کو ان شاء الله دی شوګر اپته تر دی میډیسن خو ان شاء الله دی شوګر بم نرم شي انسولین ته هم بیا ضروري انسولین خو دن نه لگا کورګو باندې غټه سر کور دی دا مصنوعي انسولین چې کم جوړي ادي مطلب دا میډیسن په بازار یا نه نو دا په بازار باندې دی مر شوګر مریض تور کړي کی هغه کیډي باندې غټه سر کور دی نو بالکل هغه مریضان ته مونږ وایو چې تاسو مسدی دی دغه دی بالکل الحمدلله هم په دې دراشي ان شاء الله هم په دې کم سیستم دی کم ټریټمنټ دی هغه سیف ته مطلب د ګردی سیف شي د سترګو نظر به واپس بحال شي تد چې کم نور اصابي د پټو کمزوري دا جاده او تلی سي یا وزن کمیږي یا مطلب د کولیسټرول سر هم سی واشه وي دی کنه دا ټول مسلې به ان شاء الله د شوګر می کنټرول او دوایانو په درې به ان شاء الله د دې شوګر واپس ریوس کیږي او دا وټه ملي دا علاج کی درې می شنواله شپږ می شو اته می شو کال پوری چې بیماری سونه زړې نو ټیم بډې رلی چې نو بیماری سٹارټ کیو کس ته شوګر لګي دو او د ته پته ولې ډایګنوز ته شوګر دی او د هم په دې تراغ الحمدلله هم په دې میډیسن دوا غسل می هم په دې ټریټمنټ د شروع کو نو د ان شاء الله میاش په دې بوخره ان شاء الله شوګر به مکمل ختم شي نہ فرض کہ اوکے یو کس تے مطلب پنجا کالا ات کالا لس کالا دس لا روان دیو تاغا پیت دو دغا ال پیت دوانی خری خری او خین سلون مانی ور واچو دغا مریض نو دا چکم دی بیا لک دام ٹکی گی انشاء اللہ ودا ٹیم علی بیا دا وقت علی دا ٹیم غاڑی چے دے پراپر بیا خپل خوراک بو کنٹرول ساتھ خپل مطلب میڈیسن چکم ور کو ابم پ ٹیم ٹیم کری او دے بس ایکسرسائز وغیرہ کی او ڈائٹ بم کنٹرول ساتھ او ورزش پہ کیا او خپل با خوراک بم کنٹرول ساتھ او الحمدللہ ہم پیتک میڈیسن چے دے خری انشاءاللہ انشاءاللہ شکر با واپس نارم لگتا رہا جو شوگر بیر ریورس کی گی دار من لگتا ہے بیا رہا جی
0: انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یو میسج راغلی دا وچ زمانم صابر دی او دا کرک چکم دی یو بانډے یا دکڑی دا گینا بگ دا ڈاکٹر صاحب تو آیا چ زمان گا مورکی دا او ہگا مطلب خوراکونم چ کم دی خواگنہ کوی نرا چ مختلف قسم غڑ خوراکونہ کوی خو بیا ہم دا گی شوگر چ کم دی غدا 500 400 نہ کم بیگی مو دی انسولین لگو ائے ہمو پیتے کہ ڈاکٹر صاحب مولا دا علاج کی یا دا علاج بگشتا زمان دا مور چ کم دا دغه شوگر لیول کنٹرول شی او دا انسولین نه چکم دیغه محفوظ پاتې شي او بل ډاکټر صدا خبره کوي چې دا زما دا مورکی ویختو وی ټول ذات هغه وتی دی نه دا شوګر وجه کې دی چې بل وجه کې دی ډاکټر صاحب
1: بېګو شوګر چې کله فوجس کې راشي شوګر خو انسان دنه ماسنګ مخ کې وړاند تاسو وي شوګر انسان دنه د دې مه پښانتي دا وینو پښانتي دنه سړی خوري په مزه مزه نه بالکل دا شوګر چې مخ کې دې مثلا نو دغه نو دا شوګر سره هم ډیر زیات بیماری سره د لګي لگا صاحبي دا پټو کمزوري او وزن کمې دلو معده ډیسټرب دلو دا ټولې مسلې شوګر سره ریلیټډ دي نو بالکل د دې هم په دې کې د دې ایرور نه کړي میسج کړي یاره دي بالکل الحمدلله ثم الحمدلله هم په دې کې علاج شته ټریټمنټ شته ان شاء الله دې ته بچو کو علاج شروع ان شاء الله د انسولین هم ان شاء الله دې نو اخي او بغیر دغه نه ان شاء الله میډیسن تر ان شاء الله دې شوګر واپس نارمل لغته راځي خدا علاج به تر ټریټمنټ به تکي زګه چې مخکې ونه لاندې ما څنګه وي خبره مې وکړه چې لکه سٹارټ کې بیمار مونته نه راځي هغه چې هم کاله اته کاله شپږ کاله دا الفیت دوهین خوري پنځه لس کاله بیا دی راشي چې موږ ډاکټر سره علاج وکړو تاسو شوګر کې علاج دی شوګر کې موږ دشته بالکل او دا تب کور برابرې اټیم با ورکه دی لکه چې دا شوګر تا کې پورشه وي تا کې نور نور بیماری کمزورې پیدا کړي ستا نظر وتر خراب شوی دی ست د پټو کمزوري اعصابي کمزوري وجود دی خوږي خو تلې سږي مسانه دي کمزوري شوی دا یورین در بار بار دا ټول مسالې دا کیږي بالکل دا د غیرو ته موږ بالکل دی امر کې دراول ان شاء الله او شوګر علاج به وکړو ان شاء الله ټیک بشي الله بخیر کې
0: صحیح ده ډاکټر صاحب بل یو میسج راغلی دی السلام علیکم زه سادیه یم دا بنو ټومیل نه او زما خور دا هغه هم همدغه سي څنګه چې ډاکټر صاحب خبرو کې هغه ډیر زیاته جاړي او بغیر د سوجي هغه جړاګانې کوي بیا مې ورته ابو خبي مورتي ابو وی ډاکټر صاحب چې ولې ته جاړي خداغي د جړاګانو وجه موږ معلومه نه کړل ډیر زیات جاړي او په معمولی مامري خبر باندې کوم دی خفغان کوي نو ډاکټر صاحب با په ها وی ډاکټر صاحب لمونږ درځو جی
1: بالکل یہ خوراک ہے سوال کول شیرا جی مخور دا دا مسئلے دی وتا لگا جاڑی یا مطلب پاس اس وجہ سے دغن سے دغن نشتا او بغیر سو وجہ دی خام خاص استری بھئی ہے نا او کہ مریض من تک مطلب جس خاندان یا جس پیملے کی سو دا شی یو مسئلہ راغی دی غیر وجہ کاغی خبر اڑتا چلی خلا کو اڑتے چولے ہے نا خبر اڑتا یو اٹے مغی باندې سوچ نو دو کہ چیز سنگ چلو شو دا ولی دا مل شو یا دسی یو کس دی هغه دا مطلب نور هغه د ستراتیجی دی شوی کنه په لایف کې زندګی کې هغه هغه د وجه خبر هغه بیا بیا مخ ته راځي هغه باندې هغه سترس کې دماغ په باندې زور راځي هغه تر بیا دي جړا راځي خفګان راځي او مطلب بس ټیم کې کوم دی خلک خان دی راخان دی وسره بس ته مسره جاړي می ډیر زیات کنه جړا د کوم په کیفیت راځي دا څه پکې خلک خان دا مندان دا کی د عمر
0: ډاکټر سے پدې ډاکټر سے پدې حالات کې اکثر انسان و چیز ځان اور ته غرزو ما او بو ته غرزو ما ځان وجنما دا چې مختلف قسمه علامات نور راځي
1: بالکل احمد زار بھائی خودکشی سوسائڈ طرف تزی دس نمبر یو سنٹر کیو آغا شان بھائی یو پری جو آغا راہ لاغی سے سٹریجی شیو آغا وعدی شیو آغا پر طلاق شیو آغا بیا سٹریجی دا شیو آغا چاہی با مطلب یو پیرے زان سندہ غرز ہو آغا آغا بیا خلق را وستا بیا نور کرد مسئلی ہوتا بیا مختلف دا بے کور کی بیا جن جگڑ روزانہ الحمدللہ آغی تا مونگ علاجو کو جڑل بھی معمولی معمولی خبر مانی خبگان کی جگڑ کی مور سر را غلی والا الحمدللہ کلینک تا مونگ اسا ٹریٹمنٹو کو آغا مکمل ٹک شوا آغی سموندہ ٹریٹمنٹ علاجو کو آغی اس دا ٹینشن اور ڈپریشن آغستی ہوا چی مطلب دا ماسر سوچلو شو دا سنگا چی لی دا سبق کی گی دا سیسا کتاب دے دا کٹول ٹینشن اور ڈپریشن کی دا شیو مطلع شیو اور بیا دونے شو چی خودکشی طرف تا اوڑے دلے بچی ارزا خودکشیو کا محسین تو تانگم بیا خلکو چولی دنا غبیا کور ترا وستا غ فیمل ہے نا نا غیل الحمدللہ زمون پروگرام دا سفر دل و غبیا رالا علاج متو الحمدللہ سم الحمدللہ غ ٹھیک ٹھاک شو ولی چا غ مطلب دچ بوخ مال ٹریٹمنٹ شی بوخ مال علاج شی ان شاء اللہ دا خورکه تم بالکل دی درا ولی او دا مریض ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک شی اللہ بخیر
0: ان شاء اللہ اردن کو بالکل پروگرام تو لکھے گی صحت زیر ما تو لکھے گی احمد زار زمون سر ناس قابل ہومیوپیتھک کوالیفائیڈ ڈاکٹر سید ڈاکٹر زاکر شاہ باچا صاحب کم جی پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی ملک امین سین جی یا ملک امین ہوٹل تم مخام قبل غالتا پا جیل چوک کی سوک پلازا کی لاند بیسمنٹ کے ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا صاحب سہر سبا دھاتو بجونا والا ٹک تر مخام مازیگر سلور بجو پر ڈاکٹر سے موجود ہوئی پدک نمبر بانے باگردہ سو پروگرام نباد کے ہم ٹیلی فون کال کولی شے اور پروگرام پا دوران کے ہم پدی بانے کال کولی شے ڈاکٹر صاحب نسک اس میں مشورہ غسل ہوئی تاسو گن مرزون دا سوی تاسو پا ٹیلی فون کال نکول والے تاسو ویشے منگا ٹیلی فون کالو نکو خو ڈاکٹر صاحب سر خام خام منگا مشورہ کو تا غیر پڑا باگردہ سو پدی نمبر بانے کال کولی شے 0331-5365-340 باقی دا ڈاکٹر صاحب مشورہ اگستی شی ٹیلی فون کال کولی شی او سکس ما رہنمائی اگستلو والے ڈاکٹر صاحب سره پدی باندې مشورہ کولی شی هغه خوین دی هغه رونا هغه مشران چې هغه ډیر زیات کړي دل دی مختلف قسم مرزونو کې مبتلا دي علاج معالجه کړي دا د پیښور په شمول سرخار اسلام آباد او نور ځینو ته چې کم ډیر زیات کړي دل دی تل دی ډیر زیات پیسې لګي دل دی وخت ضایع شو دی مختلف مرزونو کې مبتلا وو لکه شوګر بلډ پریشر او کنسا فالج ټایفاید د جوړو بیماری ارترا برائٹس وغیرہ وغیرہ کم دی کانسٹیبیشن شو قبض شو وغیرہ دین علاوہ چکم د گردی کانی شو گردی کم دی زخم شو یا شگر شولا یا تریخی کانی شو د تریخی زخم شو دغه گن پیچیدہ او مکمل چکم دی داس مستقل بیماری و تلگی دلی دا تاسو یو دل چکم دی د خپل خار پا کرک سٹی کی د پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا تشریف روڑے زمونگا کار ڈاکٹر صاحب چکم دیا صرف و صرف تاسو لپاره علاج معالجه کول کم جی سنت علاج هغه کول او شفا ورکون کی ذات چکم دیا الله رب عزت تی زکر چی پا انسان نتم ساتل انسان بانی امید یقین کول نو هغه هم انسان دی چکم دیا بلا

مازیگر سلور بوجو پور ڈاکٹر سے موجود ہوئی. نمبر یو آر بی ایس آنسر نوٹ کے 0331 52 65 340 0331 52 65 340. پروگرام تو لکھ دو دا صحت زیری زوم احمد زار زماسر ناز قابل ہوفیتک ڈاکٹر سید ذاکر شاہ باچا صاحب. ذاکر شاہ باچا صاحب لا او مالا سر دا ٹول ٹیم لا مودی وقت کور کی اجازت ہر چرتا چو سے خات آباد خوشحالو بریالو سے پدی ہلا پدو امید بانی چ دخپل زان سرا دا حق خلق ڈیر زیاد خیال ساتے کم خلق جستاو سرا استا سو بجون کی وابست دی معذور دی یتیمانان دی بیوزل دی بیوسل دی او تا استا ستر کے بلار دے خلق ڈیر زیاد خیال ساتے ہر چرتا چے خات آباد خوشحالو بریالو سے دلوی اللہ پام.

Assalamualaikum. Saya manhaja kurang keras yuri mori dia lagi vale apa lagi mandi saat bagi Shahin Bhai program sihiri wa. Nama ini vale produk shifa cosmetic vale cream cida garu usal. Jika mau istimal karno akhir sana cida mut result melalui. Nama cida ku dia sya kembali dan nama tu produk di shifa cosmetic vale garu usal. نو اوز لیسنر اوز چیزا آقا دا پیغام میرکو دا کیری دوی دی نور پرادتو نکتنوی نچیزا آقا نمیده شوی نو دوی دا ضرور چیزا آقا یوری ویزید بکی خلطان دا نویس که شفا کسمیتی کبنی طرف دوی

السلام علیکم جی, السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید. سٹڈی ماشی جی پخیر رغلے ہر کلائے ہر کلا ہر کدے او جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا دے تسی پا خدمات شے حاضری امید لر جناب چدا پروگرام تسی ڈیر زیوت خوشا ویستا ددی پروگرام نو تسی ڈیر زیوت سس دکوئے اور ددی پروگرام نو ڈیر زیوت خواند خلے. خبر اتری ہو کبھی شفا کاسمیٹکس پاکستان بنے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا فیس واش اور تیلے بندے ہو شیمپو بندے ہو خبر کے لیے دا خوزیفا کمپنی شفا والی کمپنی.

0: په مخ د دنیا د غینا ډبینا تر سری
1: منند چنار ټیکی پور بل
0: دماغ ګونڅ دی وی دماغ تور بل دی وی په مخ د ځوانه کې دونی
1: کی پور
0: د ګرمه دونی مخ رنگ دی ورس پورس خروپی په علاج په چال نه پیژې چې څه چال سه علاج وکاو ډیر کریمینا دی استعمال کړ ډیر ټوټکی دی استعمال کړی ډیر فیس واشینا دی استعمال کړ فرق نہ کبھی علاج یہ نہ کبھی نو نو امید شوی یہ مایوس شوی یہ نہ جناب فوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فوزیفا کمپنی شفا فیس واش طرف تر چا چدا ٹولے مسئلے دے

پہ دردی جی اڈی کی دے خوشی جی بدان دے دردی جی ورنہ پہ تکلیف ہی چھار لیار نشے کوا خوبی نہ نشے کوا شور دائی نشے سفار چکے املا دے خوشی جی خوشی نستائی نشے دردی جی دردی گلے خوری خوزیفا کمپنی شفا تیل بندہ زون ملش کوا دردی نو دے بیل کو

تو زفا کمپنی شفا شیمپو بلے بلے بلے بلے دیر زبردست شیمپو دیر بہترین شیمپو دیر خواندور شیمپو دی سار دی وشتون صفوی دی بدن صفوی او پٹولی نا آل خبردہ چی دی بدن نا امو دیر زبردست خوشبوی ہنگری او صفوی امو دیر زبردست کنی دی سار وشتون امو بلکل جی نرم و ملائم ستی جمن زول شی و تکلیف نوی دیر صفوی اور تکات دیتی لی سرا دا شیمپو حدر کویش تو سی لائیو کال لجور بعد او خوالی فی الحال تو سی تا لائیو کال نمبر بندر جی خاپا کی جی ما لجور بعد او دیتو سی لائیو کال ہوں شاملوی جی فا پروگرام شی اور دا پراٹک خو میں در توش والا بلکہ روزانہ در توش آیا چی استعمال ہے کی جی کتا سوی ہے آجی گوالا آجی صاحب خدا یو او تو آجی نا در بندے ہوتا چیرہ خدا گلاب جا مندر نا او خوری جانا شاہ بسے جی آجی گول شیوہ دا خبر آدھو گانا آجی گول کلا کلا دے لیا ورزی لیا وزدہ ہمیشہ دا دا اوور تکا ہوں چی خدا ہی دے وہ ٹنڈے تسیخ ماں کا دیر خالکو پہ خوش بس خو پدا خبر اپو رہے پڑی کے عرفان گول آریوت شاہ چی دیر خوشی کن کا دیر بائی دورن کا تھکڑا گوندے معصوم گوندے جانانا گوندے

زنه اور دین کی کوشش کوي ٹرائیو کلی او یا جا نمبر کو نہ ملا خیر دای دمر را لږ انتظار لږ سر عرفان وی گانا غاٹ عرفان آ دمو زڑگائے دمو مال گرا دما جگری دوست وی جا شاید خانہ وی جا شام گریجی خو گراوائی ہے نا پتا دام راضی سے پشا وغیرہ خدای دې غوټه ژیره وکړه چې ژیره دې ګریږي نن سبا خدا سې دي کنه چې دا چا پر ایشي دي خبر او ته تا کې اوره ژیره داس مزیاوي مزیاوي یا ګوته پښه وای ته وایي چې الله غصه ما کې کنه وی

جناب نو بالکل گپ شپ لگی جی دے تسی سارا اوخلا کی جی سو خوشحالی نہ دیا گا دے موتر سے زے خوشحالی او شرطیا ان شاء اللہ دے اللہ تعالیٰ پہ فضل و کرم سرا خدا سے کریمینا در والا گو چے تسی ہویا جش کوڑا چے داس مو پہ ریش دی گگا ہر وقت بے بی اخپل لگاوے گا نا میرے چے حائی سو خکلا ہاں دام را دو پشاہ

Ata Samina Maka Nascuru she Biawe cha gawale watala O janab chicha de shamsai wan de sar wi gana matlab kuri bai wi kata sarai wi sar na vestan khateli wi tab ye che ka bilkul nadi piragali age de burada tel li dao kase Zifa company shifa tel dalta o gura mata o gura daga tel li davina zyode de bai da da pa de khpal tandi lagawai inshallah che besar nau de vishton hana wakhi jo ka musalsal de istemal kara besaro de navi taza vishton arse ai wa khabara khum der takdi wale wani wala udara nan ne biya der tak aur washa da gizan zane na dur bedal ya sho ada gani zama chandun zama sagani oda anko de ka hal khabar oda mo pak pala li dali hado ka tali me hado او shader me urta khandali di da yu le wana ay wale wana bilkul da se ho kana je patino pa panch na pe da mo kamal mental wale wana ay wa bia agin dwana dar tar qase do khosha gwata in dwana do padalus se da sune wale chaga wi uthita wi ya dai garji mukh pa se sochta hai ki wade ke ur sa je yu kudi bai de tar ugai bilkul ganjai wa pasari vishton navi kana o viludu daba ta o chere ra uno da ka se kana be intezar ye ka nura khalak dir wi kho da pa se jawat o vele je ganjai wa pasari vishton navi aur ta pa kursi se sara nusti intezar ga do intezar ye ka o da beta us da lewana ye wa sad ta das teri ji kana o da indwana ye bilkul o khosti do ghata indwana do ver sara او داس یلی باوی پا دالوس شا چگاوی اوٹی ٹاوی ہے چه داس ہو چه دا گنجی تا کلا بر ورا سے دوس و گنجی تا بیلکول و سٹ تا دیتا ہو دارے دا او گنجی تا دا پاتا نشتا چه پا سٹ میں لیوانای وی لوڑ دے سرا دے اندوانے یارا لیوانی دولے دلے در تا وکا تلو او اندوانا تا بے وکا تلو دا گنجی سار تا بے وکا تلے دخکاس کانا بیاوی لش کی سوچ پے وکا خمانے داس لش کی سوچ اباتا یارا اندوانا دیتا چگا کرا دا دے گنجی پا دا سار یہ در تاو والا کا نام چیندوانا ہے دھاڑے بڑے ہو شاو یارا گنجی نا اور دے تا خاتوشا دا سینی مائے دے تا تراب کڑا بیا ہو درے دا دو بجے نا دا تشی ہو والا خدای ہو والے انسان والے کیا پا سار دے غرنا کڑیر پرے ہوتا څڅ چال وشو خو مانه بیا چې کله ولید چې اغاله ونای د زوم سره په غوته کیره وندې کنه او ډوړای چې کله دې دا کنه تیر داړه وړې تلې د ونه مو ته شوی دې اورسته عقل سوچ سمجھ سره په ځی شو چې وي کا سام د خدای دې خو دا غو د لیوانی والا یې په دایند ونه بوندې ساخي خراب کړای وشم دا خبره درته که کنه چې دا سار بند وشتون پرېږ دی سار بند وشتون وژد کې ستای گنجی کې ځای ما کانی لیوانی مو نه پرېږ دی لیوانی مو وای وچ ودا گنجی سار تا غی تا خواند ور کوي کنه اغای پیژانې

0: شفا کمپنی شفا بیوٹی دنی دوگی نا ڈبی نا ترسری دے مخ تور بولو دستر گے لون دے تورے خلکے دے مخ گنگا دے مخ رنگ برنگی دا صفا کے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دے زیڈ کلر ڈبی ول پہ ولا اوور سرا ویٹا منسی فیس واش دا خوزفا کمپنی استعمال کے مسالے و محال شی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام حافظ صاحب سرنگ چل رہے شے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کرتا ہو جا کے جاؤں سکاوے سکاوے پسلا گیا ہے ہاں ماسٹر صاحب دے نم کھنا ولا ہے ماسٹر صاحب تو یا چھ نرا کو خیر دا خدا سر پہ نہ دے ڈرے جو وعلیکم السلام ماسٹر صاحب تدا خیر وی پورا ولی سالومینا سرنگ شی بربار بالکل ٹھیک ٹھاک حافظ صاحب دل کچھ دا ٹائم نیولا وی ہاں حافظ صاحب دل کچھ دا ٹائم پ خوش گتا نیولا وی کتے نیولا وی ماسٹر صاحب ماسٹر صاحب حافظ صاحب تم نہ نیوا ڈیرا مجھے دورا سندر روڑیے دو یار نکال بان کا نا بے ڈائریکٹ تپ ویر چگا بالکل جی جی قربان
1: ہاں
0: واہ ڈیر صاحب
1: آداب دا خوب درتا بیان کر مخفل احساساؤں مخفل اجن سملم باران تا او گرم پردارا کش کرم باران تا او گرم پردارا کش کرم صاف کی میں اوری پا گوگل سملم او شیر دا چیئی چی تکی خمار سے نو خوب در سی تکی خمار سے نو خوب در سی
0: ماڑا نہ زخو پتا ہوں کل سے ملم ہائے ہائے
1: ماڑا نہ زخو پتا ہوں کل سے ملم صاحب بھائی آخری او شیر دا او دا دوسرے کے ٹولے صاف مل گری تھا دڑا لے کاؤ
0: جی
1: شیر دا سڑا چیوی کے کدے نہ لویا بدبختی بسے دی کدے نہ لویا بدبختی بسے دی تو پل وطن کے لکا غال سے ملم
0: واہ ڈیر سر ڈیر زبردست ڈیر بہترین ماسٹر صاحب ڈیر خوان دیے وکم ڈیر خوان دیے وکم ماسٹر صاحب بس حافظ صاحب تو یہ چھ ویش دے تو ان سی سرا دے تو چار سی چی اروی لشکی دا حافظ صاحب خو دست ہے کنا چھ کلا کلا اروی ڈیرے نہ اروی کنا کلا کلا وی نے حاجی نو حافظ صاحب شو ماسٹر صاحب شو فریال شو او دا غرنگے دا سے نور اور دین کی جگی میں او اسپیشلی پمو گرون وزیرستان والے تدا ڈالائی وی اچھے چیر تا ہاں دے مو آو زروے دشی شفا کاسمیٹکس پاکستان دا آر جے شاہد خان لا طرف نا چولے وطن والے تا ڈالے وے اور وے خواند نہ ہو

0: هاي هاي کلا کلا کمپیوٹر دای کنا چې دم راکه غلطه غوته درنا په ولا گیږي کنا مو کمال سیستم درنا گاډ وړ کی بهر کې فو چې سمره مور وې د لازویا چې خواند وې در کډای وی مزاو مور نه اوپستی وی خوزیفا کمپنی شفا تیل ہاں استعمال کرتے ہیں کدی سار نمو وشتون وخیجی پس سار نتم کرتے ہیں دی سار وشتون لو یول گن اول مضبوط اول وشد اول گوڑے سار چه قرش پخا ختم کول گوڑے نو خوزیفا کمپنی شفا تیل پہ استعمال کے کدا پراڈکتو سی تن نمیلا ویجی نو پس صفر 331-397-34-34 بندے کال کولے شی جی فریال اسلام علیکم وعلیکم السلام سال آتے شاید جوڑا ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی یور زمخ سے کال کڑا ہے وہ خالتا دل منظر ٹائم ہوا کنا معلومات خو بکایه کنه چې وژې شه دا زر کې و غطا ورتراب کې شکور غطا ورتراب کې چاله وژې شوی چې ماړې او خره دینو
1: کوم
0: را کړی دا چې ټیکاله کې کول
1: ضرورت
0: نه کیږي ټیکاله نشه خړای دا درې کوه چې بس یو خو بنه شربت
1: نه بغیر ضرورت وي کوم نه کیږي ټنډه خړا ټنډه اسکا صحیح دی کنه نه یو خو ما خایې دی ملو
0: او کنه یخ استعمال وا خدا اس نوی چې په فریج کې سملای
1: دا قطر خوشته کنه چې دومره ګرمي دی واشي کنه نو مجبوری شي بیا
0: مجبوری کا نام شکریہ پدا گرمی شے فریج زندہ باد اوورا برف زندہ باد آئس کریم ملائی زندہ باد اے دزنے خلق بیا اوورا وتا متا کی صاحب تا اوٹا کے پسر و قبضہ پہ تیا کی بیا کرا پاوی غڑا باغری باغڑا باغری با نا سارے ٹیم کو کرنے دزدول
1: بجے ٹیم اگے نہ رتے لچ دمرا سبا تے تو کڑے ہتے چکتے تو گورا دا گرمی او گرو پمو بند بخے
0: افریدیان پد گرمی کے سخری ڈیرو افریدیان پد گرمی کے ڈیر سخری مزغه خوری ما خو ویجه که ویجه نور سخوری خو مزغه خوری اچھا چینی ورطا پشه گردوی که چینی نوی را چایی مستو که
1: نو هغه خو بس چا مرضی وي چې زما زړه ورته کېږي ورته ګډې کړم چې نه مې ورته کېږي خو بس داسې وخورم
0: زخ بیا خو صحیح ده ښه خبره ده نو رسه داسې اخره کې څه ویل غوړې چارج نه و پکښې
1: جوار نه وبښې تاسو څه وته وایي چې کله کله د چنوکیو یې چې مو په موبایل کې جوار نه و
0: جوار نه چارج چارج اچھا پیسے تڑتنگ نوے پیسے ارے پے نوے پیسے بس کلا کلا داسې وی کنا نو بس ارونه شګونه و ان شاء په دې نه مزه دورې وی د خندو مشکلی او ډاکی وی تاسو ډېر خواند نه وکړای شا کنا
1: کنا
0: غمی نه ورکشي خام خا غم خدا سے دے کنا چپار چا بندے مل ما دے نن سبو بس صلاح دی ورنه وسط نور سلامونه خود نشته کنه
1: الحمدلله نشته بس
0: صوتم ايش بشه السلام اوكي دافو جی تیرا مننا تیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ ڈی آئی خان نے رتکال کڑے پریا

خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال ډیر پزړه پورې شیمپو جناب کاچیر خوشبودار شیمپو غوړې د سار د وشتو نه دی پورا بهترین شیمپو غوړې بدن صفایي دی پورا بهترین شیمپو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو د ژوند پورا استعمال د پورا روغړې او استعمال یې وکړي دا پرانډک تاسو ته په هر ځای کې ملاوي کنه ملاوي دا په 0331 397 3436 باندې کال کولی شي کلر طرف ته سیدا وخت مشتر سوک ته کیم جنای کال کړی چی السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کیم جنا گل شاہ جان جی گل سرائیں گے شاہی جڑی آئے ہاں بیاس بول دے آغاز جوڑ سول پشتنا کے ہاں تل لشکی بیار ہوتا ہے سارنا کا سرنگ ہے وہ منا ویئر شو آئے جائیں میں وہ سبزی کی ماں دی یو مٹر دی یو یو ٹماٹر دیا سبزی دو سبزی دو شاہ دا کال زدر تا بندہ ہو بے ڈائریکٹ کرتا ہو شاہ صحیح دو تے پر ریڈیو وروے نام تا تون تا یور کے نام ادھر نہ خلا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ٹائم خر سر دو منٹ

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د منګلور اسکال 2023 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پیشور کے محرم الحرام سیکورٹی منصوبہ تیار کرے شوی دا. پیشور پولیس طرف نہ منصوبے لاندے کام زیادہ دولہ ذرا پولیس افسران اہل کران سیکورٹی اور ٹریفک ڈیوٹی ورکوی ذکر چی جلو سنو مجلس سنو تا مکمل تحفظ فرہم کرے شی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پیشور ٹول خار کے امن و امان صورتحال و برقرار ستلو لپارا تویشوی منصوبے لاندے مختلف یونٹس پر ڈیوٹی ورکوی چبائی کے آر آر ایف اے ٹی ایس کیو آر ایف لیڈیز پولیس ٹریفک پولیس بم ڈسپوزل یونٹ ابابیل اسکواڈ سٹی پیٹرولنگ فورس او ڈی ایس پی شامل دی. میڈیا رپورٹ کے لیے شوی دی چی ٹول امام برگاہ مجلسن او جلسن او روٹس بم ڈسپوزل یونٹ او سنفر ڈاگس پذریا مسلسل چیکنگ او سویپنگ کولیشی سیف سٹی پروجیکٹ پشاور لاندی با ٹول خار براہ راست نگرانی کی گی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فال کڑی شوی دی. دو پشور خار ٹول داہلی او خارجی لارو باندی چیکنگ او سیکورٹی نظام نور سخت کڑی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات درخواست سماعت لپاره مقرر کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره اسلام آباد خی کوټ کې درخواست دایر کړو. د کروای نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی. ملاقات کې به وزیر اعلی سہیل افریدی سره خزانه مشیر مزمل اسلم هم موجود وي. ولې دې سلسله کې اسلام آباد خی کوټ کې دایر پټیشن باندې لګولې اعتراضات لری کړی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره دایر درخواست ټول مراحل مکمل کیدلو نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی. دا مقدمه نور سماعت باراتلون کې تلسمه نیټه کیږي. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کے گلگت بلتستان کے یوسل میگا واٹ سولر منصوبے باندھے اہم جائزہ اجلاس منعقد شوے. منصوبے باندھے کار رفتار تیز کولو او زر تر ذرا مکمل کولو ہدایت چرکڑی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے متعلقہ حکام و وفاقی حکومت سولر منصوبے باندھے بریفنگ ورکڑی ولی دی چی گلگت بلتستان کے مختلف سطح باندھے توانائی منصوبے جاری دی. بریفنگ کے وزیر اعظم تولی شوی دی چی گلگت او دیامر ڈویژن سرکاری عمارتوں لپارا تلس میگا واٹ منصوبہ با روان کال دسمبر میاشت پورے او بلتستان ڈویژن منصوبہ با روان کال اکتوبر میاشت پورے مکمل کرے شی. وزیر اعظم منصوبے ٹول مراحل کی شفافیت یقینی جوڑول لپارا غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہدایت جاری کری دی. وضاح کری دا چی وفاقی حکومت دغایو سل میگا واٹ سولر منصوبے ٹول اخراجات پخپل برداشت کوی زکہ چی علاقے کی توانائی مسائل حل کرے شی. پختنہ د امن لشکر پنوم جنگ کے شامل کولی شی. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کے اجلاس پر دوران خطاب کرے او ملکی سیکورٹی معیشت آئینی معاملات کشمیر او افغانستان پالیسی سرا مختلف اہم امور باندھے حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. حساس قومی معاملات باندھے پارلیمنٹ ان کیمرا اجلاس را بلولو مطالبہ کری دا. مولانا فضل الرحمان ولی دی چنن پختنو والا کو کی امن لشکر پنوم باندھے خلق جنگ لپارا تیار کولی شی او زین والا کو کی حکومتی رٹ کمزوری طرف تروان دی. مولانا فضل الرحمان ولی دی چی سندھ او جنوبی پنجاب کے کچے ڈاکوانو مسئلہ برقرار دا. خیبر پختونخوا او قبائلی ضلع کی پولیس چوکے ختم کی گئی سیکورٹی فورسز باندھے حملے جاری دی. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ان کیمرا اجلاس را بلولو مطالبے کولو سر ولی دی چی پارلیمنٹ ارکنانو تا دو خودلی شی ملک مجموعی سیکورٹی سے صورتحال دی. دا افغانستان او ایران سرا زمونگا تعلقات کم سطح پر رسیدلی دی. سوات کے اریگیشن اکاؤنٹ نہ دوست کرو

اور روپے غیر قانونی یستلو انکشاف شوی دی سرکری فنڈ استعمال باندې سخت سوالین اوچت شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مها عالمی بینک تعاون سره سوات اریگیشن منصوبہ روانه وا مذکوره منصوبہ وڈ بینک تعاون سره منګوڑا خپل صفائی لپاره 90 کروڑ روپے باندې مشتمل وا دو منصوبے کار شروع کی دلونا سور محکے محکم یا کاؤن دوشت کروڑ روپئے پا مبینہ تو استلی شوی دی میڈیا رپورٹ کیولی شوی دی چی دا اصول مطابق ادائیگی 15% کار مکمل کی دلونا بات کی گی خولی دغا کیس کی پا مبینہ تو کار شروع کی دلونا محکے غٹ رقم استلی شوی پنجاب حکومت صوبائی بجٹ پیش کر دی اپوزیشن ارکانانو سخت احتجاج ریکارڈ کر دی حکومت خلاف نعرے وہلی دی دو پنجاب وزیر خزانہ مجتبی شجاع الرحمان نوی مالی کال صوبائی بجٹ ایوان کی پیش کر دی پنجاب مالی کال 2023 لپارا مجموعی بجٹ حجم 5,903.86 کروڑ روپے تجویز کر دی روان مالی کال مقابلے کی 10.5% زیاد دی حکومت جاری اخراجات تخمینہ 9,93 کروڑ روپئے لگ ولید اور رتن کی مالی کال کے سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کے 1% اور سرکاری ریٹائرڈ ملازمین پینشن کے 3.5% اضافے تجویز پیش کر دی دو بجٹ دستاویزات تر مہا پنجاب حکومت عوام و گراس روٹ لیول باندھے خدمات فرہم کولو غرس را پی ایف سی ایوارڈ لاندے بلدیاتی درولہ پارا 15.2% اضافے سرا 8,73.83 کروڑ روپئے غٹ رقم مختص کری دی ادیس رائے کرنٹ کیپٹل اخراجات پمت کی 6,99 کروڑ روپئے راتنن کی مالی کال بجٹ لپارا تجویز پیش کری دی حکومت صنعت بحالی طرف تا ہم قدم اچت کری دی پاکستان کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ورکڑی دا میڈیا رپورٹ کیولی شوی دی چی 13 کالو کے ایس آئی ایف سی مؤثر سہولت کرائینا پاکستان کی صنعتی شعبے ترا پخشوی غٹ رکوٹونو لاری کولو لپارا عملی اقدامات کری شوی دی نیشنل انڈس ریوائیول کمیشن پزریا غیر فعال صنعتی یونٹس دوبارہ پیداوار عمل کی راوستلو لپارا لاری جوڑولی شی میڈیا رپورٹ کیولی شوی دی چی گوادر نارتھ فری زون کے پوٹاشیم سلفیٹ کاد اولنا یونٹ فعال شوی دا اور دوسرا سعودی سرمایہ کرائی کی نیشنل سٹیل کمپلیکس بحالی ایس آئی ایف سی معاونت سر ممکن شوی دا دو حکومت طرف نہ ملکی صنعتی ترقی لپارا کوششوں جاری دی ملک کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ورکڑی دا چی دیس ربا تعمیراتی و صنعتی شعبے تا فروغ ملوے گی اول بلخوا ویئر ہاؤسنگ اور لاجسٹک شعبے تا ہم صنعت درجہ ورکڑی شوی دا سرمایہ کرائی نوی موقعے با پیدا کی گی اور د ایران سرا منصفانہ معاہدہ شوی دا روس تا پکار دی چی ہوگا یوکرین سرا معاہدہ اکڑی فرانس کے جی 7 اجلاس پر مقام رکھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا قطر امیر سرا ملاقات نہ بعد میڈیا تا خبر کول پا دوران ولی دی کچیر امریکہ نوا اسرائیل وجود با ہم نوا ایران جوہری وسلے جو ولنا صرف 2 ہفتے لڑیو دا امریکی صدر ولی دی چی ایران سرا منصفانہ معاہدہ شوی دا معاہدے کامیاب کول پکار دی توقع دا ایران با معاہدے دویما مرحلہ آسان جوڑوی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران جوہری وسلے حاصل کول کوشش کوی نو ہوئے باندے با سخت حملے کو ڈونلڈ ٹرمپ دا امریکی ایران کے سرمایہ کرائی کول وندنا کری دا ولی دی چی امریکہ ایران کی وا پیسہ ہم نہ لگوی لبنان خلاف اسرائیل کروانے با امریکی ایران معاہدے خلاف ورزی تصور کولی شی دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی لبنان یو براہ باندے اسرائیل مسلسل قبضہ یا سر قسم تا فوجی کروئی با امریکی اسرا تویشوی مفاہمتی یا داشت خلاف ورزی تصور کولی شی دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی یو تقریب تا خطاب کولو پا دوران ولی چی ایران او لبنان جنگ ختم کولو معاملات یو بل سر تولی دی لبنان باندے نوے حاملے ہر کس قبولی ندی عباس عراقچی ولی دی چی امریکی او ایران پا مسکی بار اتلن کی مذاکرات دو مرحلو کی پورا کولی شی مفاہمتی یا داشت با بضبطا دو گا جمعین نافذ العمل حتمی معاہدے لپارا مذاکرات و نوے دور با پا ممکن تو گا جمعین ورزی سویزرلینڈ کی شروع کی گی حزب اللہ و حماس دا ایران و امریکی پمس کے تویشوی مفاہمتی یاداشت ہر مقدم کڑی دے ہتے کی کشیدگی ختم کولو طرف تا یو اہم پیش رفت کرنے دی دا میڈیا رپورٹ تر ماہ حزب اللہ طرف نے یو بیان کی ولی شوی دی چی معاہدے اعلان نہ بعد لبنان سرا ٹول محاذ باندے جنگ باندی کڑی شوی دا تنظیم دا اعلان نہ بعد فوجی آپریشن نہ دی کڑی حزب اللہ طرف نے ولی شوی دی چی موجودہ صورتحال ہتے کے استحکام او امن لپارا یو مثبت موقع فراہم کوی تنظیم واضح کڑی دا چی جنگ باندے پولیس ربا ہوئی موقف اسرائیل طرف نہ جنگ بندی معاہدے مکمل پستر اسر مشروطوی ولی بل
فلسطین تنظیم حماس هم امریکا او ایران په منځ کې شوې معاهده هر مقدم کړی دی. د فلسطین مزاحمتي تنظیم حماس لخوا ویل شوی دی چې فلسطینیانو خلاف نسل کشی، الوګه تند، جبر بې داخلي، اسرائیل جنگ جاری کیدلو پورې هیته کې امن نشي راتللی. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
2: وجید خان اورورا سب بے سورا گرجے سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وایم دیر وقت نہ می پ وجود کے درد نہ دی او می دم ڈیر زیاتا سوزی
2: وجید خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
3: علاج می ڈیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شے
2: وجید خان اورورا تو ول خپکی گی اس پ کرک کے تبلیغی مرکز سرا د خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال پنگرانے کے دے مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختہ سپینے دل ویختہ غرزے دل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبون و بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خرابے دو پاوز تبارت لل بدزمے دا کلمو سوزے دل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دتریخی کانی دتریخی سوزش اور دتریخی

0: اس ور سرا ور سرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہوموپیتک سنٹر کی دا دون ڈیرو بیمارو علاج کیگی ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چی زہ ہم ورشم
0: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہر میاشت 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کرے درمان ہومیوپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژد خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 0331 12 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضور د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی. دا مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے پندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیار آو زیا اورم
2: ریڈیو امن 88.4.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی اے سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دزڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواز ریڈیو من 88.4 کریکٹر تو سے اور تو سے میزبان تو سے کش راس کی یعنی خراسان خٹک کی ذلیبیا تو سے خدمت کے حاضر شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئیں نعمت سر جو ریدن کو پروگرام سے ہاتھ لوئیں نعمت تست برا درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نے بشکی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خو پو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بندی ہیرو جنسٹو کے تمام درمان ہومیوپیتھک سینٹر سے آغام موجود ہے. جیسا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم رات سبین 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے رابطے نمبر ادا یعنی کہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331312413. جو ردن کو سرنگ یو امید لرن چٹل پر ٹک ٹاک ہوئے تو اس پر تلغ دعا گانے اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا. 16 تاریخ 16/6/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو آر گلیو مجھدا آواز تجدے ہوا پہ چپو نے نیک بنے گا لائیو ور ہوئے تو سماعت مجھا آواز سیدھا غادر رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب ہوں ماشاء اللہ پروگرام کے سر موجود دا ڈاکٹر صیب واپسی کھڑے دا نو ڈاکٹر صیب سر دعا سلام سٹڈی مشی سیدھا آب حق آگے نہ پاس دیتو سے کال سلسلہ سیدھو بالکل آب ڈاکٹر صیب تھا تو سے کال کا والے شے نو ڈاکٹر صیب نخبل مسئلے جیسے حد حوالے سر بیمور حوالے سر آگا پشتن قبل شے نو بالکل تستا ڈاکٹر صیب چدا گیا ریڈیو دے لارے آگا یو بہترین لار بت شے بہترین جواب چدا آگا بت دیر کبھی تو سے رہنمائی چدا آگا بو کبھی. ڈاکٹر صیب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استڑے مشے استڑے مشے بیا استڑے مشے ہر کل دے تبیا یو کور کے دار تو وای چې خیر خیریت وو سفر دی خو شو دی سره سره کلینیک کې دی هم راستې را کړی دا اغا څنګه تیر شو او ماشاءالله ماشاءالله ډاکټر صاحب چې کلی نه راشي کنه او بس صدر ته وایم کنه صحیح ده سي خوشاله خوشاله ماشاءالله وخت خوشاله راځي ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خپ ہے تیر شو
0: ماشاءالله
1: او کلی کې روز شپې خو امن سر تیر شو. بالکل زمون دا مشران دی زمون خوین دی رول دی دی دعا گانی دی بس اغا سفرم پا خیر شو روزم پا خیر تیر شو اللہ پاک دی دا طول خوشحال ساتی ز دی اغا صفات کز او کمانو ز اغا الفاظ مال نرازی او

0: تاسو ته بزده ویم چې دا کرک یو ډیر غیور خلک دي، ملوا دوست خلک دي،
1: جی جی،
0: او ډیر درانه خلک دي، پښتانه خلک دي. ما سره سره الفاظ نشته چې زه دي هغه الفاظو کې یاد کړم.
1: یقیني
0: الله پاک دې ټول خوشاله ساتي.
1: امين سو امين. او ډاکټر صاحب یو جهان مننه ده کوم. یقیني چې چرته خپل علاقہ ده کنه چې هغه چونکه زخه دي خړې خورې سره تعلق سو ته دې بچایې نو دې ته چې کوم سړی خپل علاقہ وي کنه نو هغه چې څوک ته په کوم ځای کې وي او څوک ته هغې علاقې تعریف وکړي یقیني چې پتا باندې ډېر ښه لګي. که بیا څوک مطلب هغه په بدو باندې یاد کړي بیا سړی باندې بد لګي، ځکه چې هغه د سړی خپله علاقه وي کنه. او دغه علاقه ګوره که یو سړی وي چې هغه ښه کار وکړي او څوک یاد کړي بیا خامخا علاقه ورسره یادېږي چې دا د پونکې علاقې د علاقې نوم ورسره ځي. داسې که څوک بد کار وکړي نو علاقه ورسره خامخا چې هغه یادېږي. ډاکټر صاحب چونکې تاسو کافي ټایم ښه شوبه کړه کنه ډیر کافی ټایم مو شو نو یقیني چې نن ستاسو په خلی دغه الفاظ دی ورز دی نو زه دې باندې خوشاله یم، دې باندې فخر کوم. او دې سره سره ډاکټر صاحب چې موږ سره سراؤنډ کې یعنی کې څومره هم جنوبي اضلاع دي که هغه مطلب موږ سره سراؤنډنګ کې پراته دي کنه، ډسټرکټ دی، ډسټرکټ بنو شو، لکی شو، دې سره ډی خان شو، ټانګ شو وغیرہ، دا سوره دي کنه. نو دا شمالي او جنوبي وزیرستان شو نو دغه ماشاءالله ټول پیشنټ چې دی هغه تو تروسی تو پیژنې هم او ټول پښتنه خلک دي. زه همیشه دا خبره کوم چې کدی موږ په ژبو کې زیر زبر فرق تای هغه په هر ځای کې وي چې تر 10 کیلومتر نه پاس چې دی کنه ژبه کې لږ کې زیر زبر فرق کړی خو نور هغه یو پښتنه یو یو روایت مو دی ماشاءالله یو تی چې یو نم نموس مو ده یو غیرت مو ده که هغه په مردان دی که هغه په چرسدی دی که هغه په سوات دی که هغه په بونیر دی که هغه په وزیرستان دی او که هغه جناب بالکل په کریک دی که لکی دی که بلو ده چې سوره خدي چیرته پښتنه دی او که بالکل دی دنیا په کوم غټ کې دی کنه پښتون پښتون دی صحیح خوښه دی صحیح. ډاکټر صاحب سرنګ دی خوښه دی کال سلسله چې دا ځکه چې ته هند وی دی رزي چې دا هغه مسره موجود نه پروګرام کې نو کال سلسله به جاری کو او دینه بس خبره ترې بیا کو چې اوریدونکو سره بالکل زه تو وځه غمو اوریدونکو تاسو تو سره خپل وځه غږی صحیح خو اوریدونکو ته کال سلسله جاری کو په 0331 12 12 413 باندې کوشش به کوو چې زر زر کلونه اوخلو او ډاکټر صاحب سره ډیر کلونه چې دغه تاسو خبره وکړه فرست کلر به ګورو چې مرسته کال لاره سو کې. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام راز بھائی سټډی ما سو شی برابر یې
1: جناتی شی مش خوش شی او ته شی او څوک خبر سره کوي کیم زوینه
0: بالکل زبردست تاسو خیا صحتون خدی بالکل مونږ د الله رحم دې تاسو دعاګانی ټیک ټاک یو خوشاله راته اوسه بالکل زبردست زبردست
2: بال بچ ته
0: خو ټول خو الله دې خوشاله کړي.
1: اجازه ته پوس په لری کا مطلب ډاکټر صاحب ته دې اسی کال کړو دعا سلام ته
2: وعلیکم
1: السلام. یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشو لاروتا او سے بالکل نیکسٹ کال بو گرو 0331 12 12 413 مجھے سوک پیرو سرکیم جنا. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. سوک تیر سرکیم زوینا اچھا صحیح زوڑ مل گرا زوڑا یا دنیا شوالی مما دیا بالکل جی بالکل.
0: وعلیکم السلام خوشحال رہتا ہوں.
1: صحیح دا شوالی ماما دی کال کولو یو جهان منه صحیح خبره وکړه خو ځا خبره وکړه مش خدا وی یو کنه چې لکه پروگرام کې داسې حق دلې شي کال کنه ډېر په مشکله باندې ملوي چې رشوي چې چا ضرورت وي چې هغه کال پکې مېس نشي چې دا ټرای وکړي کنه مې به هو سکتا چې انسان ته ډېر مصیبتونه تکلیفونه بیماریونه په شکل کې روسي وروبونه سکلر چې مشه سوکتي. السلام علیکم. اوکے جی سرنگ زر روغ لے خاص زر رونا لوڑا لے شاہ صحیح او بیا ٹرائی رو سر کولے شے پو 0331 12 12 413 منے بیک ٹو بیک تے کال سے سلا چھ تو اغا جاری دو تو سے کال چھ دی اغا جناب بالکل شاملی جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. سوک تر سر کیم سے نا
2: جی بل نه خبرې کوو یو خیرګی مې دادا سره یو بیموري شیر کوي ویر وی چې
1: جی جی جی جی بالکل شیر کوي جی
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام جی خپل بیموري شیر کوي سم مسئلہ دا وشه
3: دا مې ویلا
1: جی جی ڈاکٹر صاحب کبھی چیتوسی چیتا صحیح تو ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر صاحب تو سر ریڈیو دلا رہی چیز جواب در کبھی جی جی ڈاکٹر صاحب تو اس دے پوئی کے
0: بالکل بعض وقت بدن کی استر تبا لکا کم عام تبا یو استر تبا ستا جی ٹائفائیڈ ہوئی
1: جی جی
0: نو بالکل تاسو کوشش ہو کے دیو چی منگ تس ٹوٹکاو خواہے کنا دا غیدہ سو کو الفاظ دا ستا کو
1: بے طریقہ رو تو وشے طریقہ رو تو وشے کہ غیر ٹوٹکاوی کہ غیر علاج بھی کیسے بھی کیسے بھی
0: داسیو کہ جی داسی نیم چمچا ہلدی کورکمان ثابت کورکمان بوالے اب اوٹکے نیم چمچا یو گلاس پھایو کیچوا تقریباً یو دس دن استعمال کا انشاءاللہ دملا درد بد خوشی کے بیا سمسلے بھی بیا علاج ترات لیشی
1: نو بالکل درمان ہومیوپیتک سنٹر تو سے چیک اپ تا چدا اغار اتلا شے صحیح دا گرو بنیس کلر چیمی سای سوکتی اسلام علیکم ہلو جی جی
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لروئی اے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا کا وہی
3: ڈاکٹر صاحب پوچھنا کا
1: جی وہ کہ
3: بیمارو یو ڈیر کی تتلا ہے نا
1: سو نہ ہو رو تو وہ سے ہے کال مکڑا ایسا پوچھنا بھی نہ کہ وہی بیمارے حوالے سرا وکے کہنا سب پوچھنا کا وہ وکے صحیح قربان بالکل پر ریڈیو میں نمک آواز ور وای کنا درے زلمه ته وای چې کا پښتنه کوي وکه پښتنه کوي وکه کنا دومره ټیم چې دا رونه خپانه شې شا نو زدي ته وایي چې پښتنه رونه وکه پښتنه وکه نو پښتنه کوي شا بل کلر ته مقابر کو جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ اچھا صحیح ہے او میما دا نما دی ڈیرا خواجادو اسکول تا سی سیم کلاس کی جی کی کا پریپ کی اچھا پریپ کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ انو مسپیلنگ دسے دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ٹھیک ہے او میما بیٹا بالکل تو یہ کہنا چاہیے آپ ہی دا آپ پو صحیح دے کہنا مٹ کی چیز درد ہے دس ہی اوکے جی تو سے ریڈیو اور ویسا ڈاکٹر صاحب نے پچھتے نہیں کب اوکے جی ڈاکٹر صاحب دا شولڈر خبر ہو کہنا چاہیے شولڈر کے درد ہے مختلف وجوہات کی دلشی وزن سر کی دلشی
0: وزن سر کی جی بعض وقت انسان ادوی لکا مطلب اسٹ چه دن بیزایشی مختلف وجوہات کی گی ہو بالکل بعض وقت دا پٹھ دخ پل زین بیزایشی نو اول خدا دے چی لکا کور کی یا سمالش وغیرہ کی آگے سر کور شو خو بہتر خبر ہے کہ کور نشو نو بیا دی چیک اپ تراشی درمان ہو
1: پتی تسو ہے جی دا مساج چکم دے دسی خو سڑائی مساج نشی کوئی کہنے جی زیتونو تیل دا سو تسو ہے دا کوئی یا دسا عام تیل چکم دے
0: دی دا پر جی دن عام غیڑی چکم دے
1: اچھا عام غیڑی
0: دا لگ وڑی چکی اگا دیو چمچ دا کی او دا سی سلورو محیصہ دے پکی مول گوا چی او آگے کی دی گرم کی جی ایلی شی آگے بانے مالش کی دو دریش پہ انشاءاللہ دی سر بکور شی کہ بیام سو مسئلہ بھی بیا دی درمان سنٹر تراشی انشاءاللہ علاج بوشی
1: صحیح دی سر ڈاکٹر صاحب اکثر مجا پشتنو علاقوں کے زنہ زنہ دا سے آگا مطلب مشیران کسان یا مشیران چکم شزینا دی کم
0: بالکل
1: یعنی نیاگانی چکم دی آگا موجود ہی آگا باسی ٹائم آگو سر دمرا دا ایکسپرٹ ہوئی تجربہ ہوئی چی آگا دا اڈو کی یا دا دردون گوری تا سو مطلب چی آگا تتلل بچار دی چی کول بچار دی
0: یاره یو ټایم دو قتل پکار دی
1: قتل پکار دی صحیح
0: هغه سره فرق راغی خو ډیر زور دی نو ورکی
1: لکه
0: ټایم چې دی لکه مالش سره ډیر زیات زور ورکی نو زور خنوي لکه تکلیف چې دی د فائدې په ځای نقصان طرف ته انسان لشي دي ته چې ما کوم ټټکو هولا هغه غدا پټه بے ځای شوی نرم مالش په کوي او سوچ پہ ان شاء الله هغه سره به کور شي کبیا کور کے داسے سوک ادے گولا وغیرہ بھی پاگی دی مالش کی کبیا نہ کور کی گی لکہ درے سلوش پہ دی اوکی نہ کور کی گی نبیا دی چک اپ تراش
1: اچھا ڈاکٹر سی دار توایا چھ تا سر چھ کم مشین دے کنا کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین چھ کم دے اغم دی دغس مسلو پتہ لگی
0: بالکل کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین چھ دے پدی باندی اک دا اولی پٹوی کدا لا پٹوی بدن کے ہر اغزے
1: چھ پتہ پہ لگی
0: پتہ پہ لگی او ڈیر بہترین کر کے چھ مساج کی زیاد نہ زیاد دے نو شل منٹ بعد بیمار تری ریلیف ملاوی کو بالکل ٹکی گی
1: صحیح او اس خودی سرا ماشاء اللہ مسرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی یعنی تاسو سرا د مساج چکم اغه مشینان دی اغه موجود دی ماشاء اللہ
0: بالکل اغه موجود
1: او اغه پیشنٹ چ اغه علاج کی زیر علاج اغه تو فری دی فری اپ کاسٹ دی
0: اغه
1: فیس چ اغه بالکل نشتا صحیح او بالکل تو خپل چ گب جدا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نہ کولے شے گرو گنیش کلر چ مسرا سوکتی السلام علیکم
5: ہیلو
1: جی جی ہیلو سو خبر کی کیم جان اچھا جی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لے رہی اچھا صحیح شوائے بالکل تو ریڈیو بول رہے کہ نا ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہیں کہ کال کا بولو یو جہان من ہے ڈاکٹر صاحب ویل کہنا امی میدا معشوم بالکل وہی چھ امی میدا اگے میدا چھ کم دگے مسئلہ دا یعنی درد کے وی خوکی کی کہنا نو دوی دا تپوس کوڑی جی دے سبق او دے سر اس علاج یت سے
0: بالکل زما ہو گ بچیا دا چھ دی دا میدی تکلیف تھی یا میدی زخم کی دی شی ستچ ایچ بیلوری ہوئی دین علاوہ گیسٹرک پرابلم کی دی شی دین علاوہ دا میدی جملہ امراض میدی ڈیر امراض دی کنا او جے چیک اپ پوچھی نو چیک اپ نہ بعد چے دینو دا غی پتہ لگی چرا دی بیمار تا دا میدی کم تکلیف تھی
1: صحیح
0: بالکل دی بیو پر چیک اپ تر ازید چیک اپ نہ بعد بے علاج کی
1: صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب دا بر تو چون کہ نسب دی گھر میں موسم خدے گا نا دا بر تو چے باز خلق چے کم دے یو خو وی سرم رچ کنا یو ویش نم رچ نو اغا خلق تو تسوی چے غ سلن کے مطلب تر کرو کے یا نور ڈیشز کے دو سرم رچ کم دے غ ڈیر زیات استعمال وی دس نقصان دے مائی دے دا پارا او خاص کر کے بغیر مائی کیجے
0: بالکل گرمے کے نہ پہنے کے نقصان
1: ہے
0: صرف گرمے کے نہ دا سر مرچ دی لکا سر مرچ کی چ ستوی دا میں نے کہ زخم جوڑی دا دی پزے مان دے چے نوشین مرچ کی دے استعمال ام بقدر ضرورت ڈیر زیات نہ لگا لائٹ وی ڈیز زیات ام نقصان کی بیا بواسیر تکلیف تے پیدا کی گی مختلف دا میدی تکلیفات تے پیدا کی گی نو دا نقصان دہ تے لگا دی نا اجتناب پکار دے
1: جی جی اکثر کہ مجھے کہتے ہوئے دے مجھ پکو رو کے مطلب تو لو کہ آغا دا سرے مسئلے چی کم دے دا یوز کی جی آغا سرے مسئلے چی سلن کی یوز کی جی آغی کہ آل ریڈی سور مرچا کی چی دا موجود بھی نو ځان ته مرچ کی پکې ماچ وای سره مرچ دا ډېر سخت نقصان کوي صحیح ده هغه کم استعمال وای ګورو بنیش کلر چې مرسته سوک ته السلام علیکم
6: وعلیکم السلام سلام شیا
1: علاوه کرم دا چې ټیک ټاک سو کر سره خبر کې کم زنه
6: سجاد بانو
1: جی سجاد بھائی تو ته پروگرام کې هر کله ډاکټر سره ستا پوښ لاره
6: اے تاسو نو
1: ولو ہاں جی قربان
6: ته مایده مې بوج کلا کلا
1: میدا مطلب بوجھ سا مطلب میدا دی ڈڈی جی درد کبھی ترخی ترخی ابھر اڑی چکی جی اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے سبینا ہی ناشتہ کبھی سبینا ہی ناشتہ کبھی
6: ناشتہ
1: چاہے کبھی ناشتے کے پریٹا ہونا خورے
6: اچھا
1: پریٹا خورے اوکے جی نور بو ڈاکٹر صاحب مزید تو تبھی ریڈیو دلا رہی ٹھیک ہے ریڈیو رسرا اور جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل زما ہو گرورا اکثریت د بنو زمون چ سونا رونا
1: جی جی
0: دی سونا خوین دی نو اکثریت د مہدی تکلیفات زیادتی اگے غٹ وجہ غٹ ریزن چ دین نو یو ہو د بنو پہلو چ دی ددی استعمال ډیر زیات لگا لگا دا استعمال کمول پکار دی ہفتہ کی اوزل خیر دی او کو لگا مطلب عمدہ شان استعمال
1: مطلب چاول یوز زیات کے
0: چاول استعمال ډیر زیات دی نه علاوہ چ دی نو اغا خوراکونه چې کم فاسٹ فوڈ کې راځي کم کڑائی کې راځي دا خوراکونه دینه لک اجتناب پکار دی کوشش دا پکار دی چې سبزی استعمال کړي نو بیا بد میری تکلیفات دومره نوی لکم کم بشی.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب جسنگ ما تپوس ته وکړو کنه د پریټی سپیشل تپوس می زکه ته وکړو کنه چې ما داسې خلک کتی دی چې اغا چې کم خلک د مایدو اغه خیال ساتي کنه اغه درته وایم اغه پریټه خوري مونږ دا نه یو چې پریټه خاصیز نه دی خوره خو اغه په ګرمۍ کې پریټه پری دی چې ګرمۍ کې سخت نقصان دی د مایدو لپاره. جی
0: بالکل پراٹھا ہضمی گی نا ہاں آغا زما رونا خوین دے لکا آغا زما رونا آغا پا پٹو کی کارونا کئی نو آغا پراٹھا نا کو سوچو غوڑو کے پہا کی آغا مزمی گی ہوئی کار کئی کم کسان چی کار نا کئی نو دا پراٹھا ہضمی گی نا نو آغی دا پارا پراٹھا خل دے
1: مطلب دا تیزابیت دا چلن چی کم دے سونکی یو ہو پا گرمائی کی ہو دیر نقصان دہتا ہے زکا چی پراٹھا وی او بیا گرمی وی نو دا غا تیزابیت چی کم دے خیتر خلو بچی
0: آنڈا استعمالی گی وسرا نو آغا نازمی گی آغی دا وجہ مہندہ کی زخم جوڑی
1: کوشش کول بیچار دی زکا چی کل جیو انسان آغا خپل صحت من دے دا خیال سوتی او دی دو خورکونو سر خیال سوتی نو یقین ہو ستا چی دیر بیمارو انہ بیدائی بچ کیجی گرو بنیس کلر چی مرسے سوکتا اسلام علیکم جی وعلیکم السلام چوک تیر سرکیم زینا اچھا جی اوکے جی ڈاکٹر سے نسا پوچھتا اللہ روئی والا روئے گا نا امی ویلے ملیا خوشی جی امی وزن ہونے دا زیوت وزن ہوئی نہ دا زیوت وزن اچھا صحیح ٹھیک ڈاکٹر سے تپوس کہیں اوکے جی اچھا اچھا اچھا اچھا تیرائیڈ والا مسئلہ ہونا چاہتا اچھا صحیح تو سے ویائی کہنا چھ نا نا تبھی چھ ڈاکٹر رونی ہے شاہ چھ نا نا تو اس تا سب آتا تھا چھ نا نا ڈاکٹر سے موسر نوستا شاہ چھ ڈاکٹر سے سو یہ ایک والا بمنو شاہ تو سے ویائی چھ نا نا چھ ڈاکٹر سے
0: بلکل یو ہو ملا در چھ دے نو دی وجوہات دیر کی دیشی بعض وقت پا گردہ کے کانے وی گردہ کے زخمی پتری کے کانے وی ترہی کے زخمی مردہ کے زخمی نو بدن کے چہر زے کے زخمی نو دی سارا چھ دے بدن کے تب وی انفیکشن وی اگے پوج باندے دملا کے درد وی چکلم زمنگا بدن کے تب وی نو زمنگ بدن کے املا کے بخا مخا درد او د تب اثرات وی نو بالکل اول ہو چھ دے نو چیک اپ دا لازمی دی د درد چھ دے وجوہات دیر کی دیشی باز و د پٹو مسلم کی دیشی باز و اعصابی کمزورتیام کی دیشی د وینی کمی دانم کی دیشی د وٹامن کمی دانم کی دیشی دملا در چھ دے وجوہات دیر جاتی ہو دی کوشش کی یو پر دے چیک اپ ترائی چیک اپ کو اگے نہ بات پتہ لگی
1: صحیح سرنگ سی دوی دا ذکر وکڑ لو چھ مرای چھ دا غا خان د ڈی جی یا خوجی جی کنا دا ہس وجہ کی دل شی ٹانس مسرا کے دل شی تیرائیڈ مسئلہ کی دیسا مسئلہ کی دل شی
0: مرے ڈڈی دل چھ دی نو اگا ٹانسل طرف تا اشارہ دا مرے کے چھ دی نو ٹانسل تکلیف سے واقعی گی باز وقت چھ دی تیرائیڈ چھ کم تکلیف تے تیرائیڈ گلینڈ اگا انلار چھ دا غی تکلیف پاو جبان ام مرے ڈڈی گی باز وقت مطلب دا دیر بیمارانو بی پی چھ ہائی کی گی اگی سر ام چھ دی نو مرے ڈڈی گی بازی بیمار دا سی وی چھ اگا تا ٹینشن ڈپریشن دا دیر زیادی او اغا اغا تکلیف نہ ظاہر ہی اغا غم درد دے پخ پل زان تیری دا اغا غم پا وجبان ام مرے ڈڈی گی
1: جی اچھا ڈاکٹر سے یو وڈو کی تپوس بل کہوں بیا کال طرف تا سا زنانا او اغا سر یعنی میل او فیمل چی کم بیماریانی دی میل فیمل لگ ڈیفرنٹ دی کنا دی سر صحت چی کم دی اغا خلق ڈیفرنٹ دی نو تو سو اغا زمونگا ٹول اغا خویان دو تا تور سرو تا چی مطلب نن سبا چی دا کم دور شروع دی پا دی که کتا او گوری دا اغا اوس چی کم وقت زمانه دا دا کتا کمپیر که دا زڑا وقتونو سرا اغا تیم که با زمونگ چی کم اغا نیاگانی وید مونگا ورو کنا نیوکڑی ورتا ہوئی کنا نیوکڑی بچی کم زمونگ نکان بچی و اغا با دیر دیر کارو نا کولا نو اغا بسی ختمان دیرو نن سبا کتا او گوری کارو نا دی لکشی بی مشندره دور دی کنا غستا یو خبرو ما تا را یاد شی چی خوڑ خواته بلاړې زنانه او الته کې بیا کپڑے بچی وینځلې هغه ته بیا پته نشته چې هغه یو سټه کوندې ساتلې بیا پاغه ول مطلب خاموشاکت په کولو سوباړه وټه وای صاحب سیدا نو هغه مطلب هغه خبره ده دا کنه چې هغه به مهنت کول مشاکت کول نو هغه صحتونه دی هغه وزن نن سبا کوم جو ګورو کنه زنانه او چې کوم هغه وزن ډېر ایشو روسی دې سره سره چې څنګه متوي چې دوی میل او فیمل په بیماریانو کې هر ډیفرنٹ ده او صحت کې هر ډیفرنٹ ده نو چونکہ کارونه چې دوی کم کوي کنه نو ته سفر ته وایي سوجیشن څه کوي چې کارونه زیات زیات کوي د کورغه کارونه زیات زیات کوي رننګ کې اوسه نو تاسو وزن وسره تاسو بیماریانه چې دی هغه به کور وي سوې
0: بالکل کار چې دی نو په کار باندې انسان چې دی نو ستړی کیږي نه کار چې دی تاسو کوی نو کوم خوراک چې کوی نو اب ازم کیږي جزو بدن کیږي با ستاسو بدن کې با لکه وینه جوړیږي ستاسو بدن کې به حرکت راځي او زیات تر بیماری چې دی لکه کم خلک چې کار روزگار نه کوي نه ته ټینشن ډیپریشن سوچونه دا ټول بیماری چې دی دغه بدن تر درومي نو بالکل کارونه چې دی نن سبا کارونه شته نه خو تاسو کوشش کوی د کور چې څومره کار دی کوشش کوی د یو بل نه مخکې کیږي یو بل ته پرېدی ما چې لکه دې کې یا بیغو کې بالکل دا ستاسو صحت
1: لپاره ٹھیک ہے
0: بہترین کار دی
1: کم زنانا ہے بالکل اگر گرزی را گرزی کا نہ مطلب کرونے کبھی اخو تو گور صحت پر ٹھیک وی صحیح یا چ کم ڈاکٹر صاحب ایجٹ کم خواتین دی کنا چ مجاد گلے شولے یا مجاغنا یعنی عمر زیات وی اگو تو ڈیر بکار دی چا کٹ ونی نہ کینی کا کٹ بانی کین استے کنا بیا بدا کٹ وی
0: بالکل
1: او چ دو گرزی را گرزی بیا دا ٹھیک وی چ گرزی دلائی شی کنا وزن بے خس صحیح برابر صحت پہ برابر وی او دسر یو بل خوشلے خبر ہے مخ کے خب مو کڑے دا چ چون کے دی مجا علاقے چ کیم دے غت ہت علاقے ہنڈے ری دی دے ہر سڑی کور چ کیم دای کنا فرشی نوی نو اگے کہ گرد و غبار سی دا ڈیر زیات وی گرد و غبار سی دا دوی چ کلے جھاڑو وی یعنی صحن صفائی کی یا کمرو غ صفائی کی نو دوی تہ پکار دی چ دوی خپل ماس چ کم دے اگا استعمال کوی یا صدر استعمال کی یعنی مطلب دا دی چ خپل پوز چ دی اپٹوی دا گرد و غبار چ دی دا ڈیر انتہائی نقصان دہ تے انتہائی دور ڈیر زیات و بیماریاں نو سبب چوڑی جی کنا چ صدر تو خاص کر کے دے ساج کی میں مسئلے دی اے کہ ڈیر مسئلے جوڑے نو خدا را یو ہتو سے دا کوشش کوی چې هغه فرشی نه وی کنه نو هغه کې چړکاو کوي لکه یو په پکې تلوي لکه پرې دې هغه نه پاس چې کله خ جوړو ته سوې صفایي کوي نو خپل ماس استعمال وي هغه نه پاس چې کم دې صدر وغیرہ خو خپل پوز چې کم دي یعنی فیس چې کم دې هغه کور کوي صحیح ده یو جهان مننه ګورو بنس کلر سیم سره سوګرا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر سره خبرې کوي کیم سوینا
5: نواز خبرې کوم چونګه
1: نه جی نواز به پروگرام کې هر کله ډاکټر سیم سره تاسو لره اچھا وچ او پنجے چی دیا خوشی جی عمر سو رہا عمر سو رہا
5: پینتالیس
1: اوکے پینتالیس تو سے پروگرام سر ہو ڈاکٹر صاحب نے دے برے کے پچھتنے کو دے کال کو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب دے برے کی تو سو ہے یعنی دوی چ کلے انسان چ کلے اغا آرام تے شی کنا یعنی شپ چو دے کی جی دوی وی چ اغا ٹائم دے دب شی چ کی می دے غا ڈر سخت درد نہیں کی جی
0: بالکل دا د پټو کمزوری دا اعصابی کمزوری دا د وینې کمی دان سره دا تعلق ساتي دین علاوه وټامن سره تعلق ساتي کیلشیم سره تعلق ساتي بهر کې د دې بدن کې کمزورتیا دا لکه کلم چې انسان آرام کوي ریسټ کوي نو پکار دا چې دتا مطلب ریلیکس شي لکه چې دی مطلب د دغه دردونه کور شي نو بجای د دې چې لکه دې کال آرام طرف ته لاړ شي نو دغه دردونه سیوا کیږي نو دا د پټو مسله هم دا دین علاوه چې دی مے بی کی دی شي ٹائفائیڈ دی تیرګړی ٹائفائیڈ چې دی دا یو خطرناک
1: پتہ بچی کب کې لګی
0: چې کب کې
1: پتہ پتہ نه لګی اسې جرنل پتہ نه لګی صحیح دی کنه خدا هو ډاکټر سی تو سی کی ملامات وشه هغه جرنل خبره وکي صحیح تشخیص چې دا معاینه چې دا چیک اپ نه کیږي او بل دیسره ډاکټر سی موږ دا یو خبره کړې و یقیني چې ډیره زیاته فائدہ ده چې موږ دا ویلې و چې تو سی دا سی چل غوي چې کله هاتو سه شپې چې کیم دا اغا او د کېږي د اغینه مخ کې چې کیم دا تو سه د خپل پښو تالې چې کیم دي کنه د دې مساج کوي په تېلو باندې ټیکس لا خپل مشیرون مودي اغه کوي او خپل حق کوي ګوره ډاکټر صاحب ډېر غټه فائدې دي د کوک سه کنه د مشر څومره هچ ارګن دي د مشر چې بدن څور آزاد دي د رګونو یی مشر بیس وي ته د دې رګونو تالو ته تلې دي شه
0: بالکل
1: تو ڈاکٹر صاحب دے من ما ډېر سوچ وکړو دے من ما ډېر سوچ وکړو ګوره یو انسان چې هغه ته مش دا بار بار ویو کنه چې ته ګرځه واک کوا او چې کله یو انسان واک کوي نو دا ریلیکس شي ویلې دا ریلیکس شي په دې سوچ کړه چې هغه خو په دوب شو باندې ګرځي نو الته چې کوم رګونه لوړ دي کنه ګوره د سټه نه راغ لوړ ده د سترګو نه لوړ ده د دماغ یعنی ایون دین چې تو په بدن کې څه شي دی مېدې نه هه لوړ ده نو هغه ته حرکت مې لويږي نو داسې دي تو سي دې ماساج کوي ګوره انسان ډاکټر صاحب سارخه غړوي تیل لګوي سترګې خپلې توروي مخ باندې مطلب دا کریم لګوي ډیر خیال ساتي کنه خو زو یان چې دا تاسو یو معمول جوړ کړئ یقین وستا چې تاسو ته ډېر زیاتې اغېنه فائدې ورسي انسان ډېر برابر وي دا یو خپل معمول چې دا غا جوړ کړي چې خپل پښې چې کیمې دي کنه هغه غړوي صحیح ده او خپل مشرونو باندې خاص کرکې یو خو به خدمت مکاته ملويږي او بل دادې کنه چې اوکې چې ګورو باندې کالر چې مزه سوکتي السلام علیکم
7: السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جزاک الله جی سوکر سره خبرې کیم زینا
7: احمد خان خبره کوم دا بونو
1: جی قربان خو جمعش استړی ماشه ډاکټر سره تاسو لرئ وعلیکم السلام قربان تو پر ډیر ډیر ډیر ډیر جناب بالکل دعاګانې او عزتونه جی جی جی صحیح قربان باز داتو سے خپل خوشلی خلق ہے زکه مورا پروگرام دې مده شلای کی جی جی صحیح
7: کمال واده ماری وا مخک

0: kan diyene ben arakalı da kana.
1: Hı hı.
0: Bu da kazdım ne kazdım ta orada rivi ka halka fara orada rivi ka seko rapşil da rivi kana.
1: Hı hı.
0: La so prime ver col car prime di la paga se hoşki ka ile ka goşina mola
1: tesi kana. Pobara se, pobara se.
0: O da dren yaşte, nem yaşte angrija voye hava kala da kolasa hormone. De hier pas na ko kana.
1: Hı hı.
0: Diano de tres meses de edad, hago una boca de homeopata con la. Tres meses de homeopata, tres meses de...
1: ¿Banuque? ¿Banuque?
0: Ah, ¿banuque?
1: Ok, sí.
0: Va a salir a la panja, ponía en el tegra y cana.
1: Sahí.
0: No me voy a ver la casa, pero la malumata, boca de orca, está saliendo a la mochina, y la que toma ya chiqui, de más de chiqui, de más tarde, ya que lo vas a citar, es un verso.
1: Chiqui, sahí, de este programa, lo sale a Urbas, ¿ah? ठीक सर जी बिल्कुल तो होता रेडियो डॉक्टर साहब बिल्कुल रश की मजलत से दागा तरबती जी कल कल इंसान मन खली रूसी इंसान बेबी चिकीम दागा हड उन की जी बिल्कुल देते दे मसला दे सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम यानी सोशल चिकीम प्लेसिस दी रश के दे आगा की जी नो बिल्कुल दी इलाज चिस्ता भले खबर है दावा करे जी मोहल्ले पैथिक ना नौ महीने इलाज कड़े फर्क मिले होम्योपैथिक ना तीन महीने इलाज करें उस बजदा खबर है वक्त बेशक तो होम्योपैथिक ने कड़े खूब मुख्तलिफ किस्म डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म तजरीबात मुख्तलिफ किस्म एक्सपीरियंस लरी सही था नो डॉक्टरों को डेर मौजूद दी क्या ना और बिल्कुल दाखा सही खबर है दा सुख बतकड़ा भी सुख पनलियक भी और सुख चिकीम देगा लका जोड़े भी और एक्सपीरियंस भी जूत भी नो दा किदल ऐसी डॉक्टर साहब तो सीधे बरे के सभी आई छे आया दगा कि मशीर चिकीम दा यानी सन 92 ना ढेर घटा पीरियड दे अरसा दा नो दे इलाज चिकीम दा संग मुमकिन है दा
2: بالکل اصل زمون چې کوم مقصد دی لکه اوس یو بیمار راغی او د چیک اپ معاینه وشوه او د ته چې کوم میډیسن پکار دی او هغه میډیسن دی استعمال کین نو الله پاک به د ته شفا ورکړي
1: جی جی
2: بالفرض د ته هغه میډیسن ملو نشو نو د ته خو شفا نه ملاوي
1: جی جی
2: لکه مطلب یو بیمار ډایګنوز شو د پته لګی دا چې د تکلیف د سو وجه نه دی
1: جی جی
2: اغا مرض معلوم شو تشخیص او شو خو بیا اغا دریم مرحله چې د میډیسن کم ادا چې دته میډیسن اغا ملوشي الودت شفا ملاویږي مونږ کوشش دا کوو چې په میډیسن باندې مونږ کمپرومایز نکو اکثریت بعضی وخت بیمار و یره د خرچه ډیر راځي نو داغه وجه دا وی چې لکه میډیسن چې د خک خپل ساتي اغا میډیسن ګران دی لکه
1: څنګه راځي
2: بالکل دی چې کب تراشي ان شاء الله چې دی یو میاشه علاج کی دی پته پويږي چیرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی دی علاج کو سونا فرق
1: یو جہان مننے میں کہوں ادا سے پیشنٹ چکم دی مطلب انزائٹی چکم پیشنٹ دی ڈاکٹر صاحب دے میڈیسن سرا سرا دوی تے چکم اگر پریکٹس تے کم کونسلنگ دے اگر خبر سرا ور سرا ور تکی کہ اگر خبر ضروری وی گرو بنس کلر چم سے کال لاری سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر
1: خیر خیر حمید نے تے پروگرام کے ہر کلے سٹڑے ماشے نیا شئیے
3: ڈاکٹر صاحب ورا سے دو
1: اے رسے دل ہے ماشاء اللہ
2: بالکل
3: شر ورا سے دو
1: شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک
3: خوش آمدید
1: جی جی تھینک یو سو ویری مچ ہو تو ہم پروگرام کے ڈیڈ ہر کل ہے ویلکم پروگرام رو سر اور ویدا ہو
3: پروگرام دے ڈیڈ ہو رہا ہے پروگرام دے چوکرو سپٹ برر دے سپٹ سر جن جڑ وی
1: ہم
3: برر دے خود دیر مزدور مجھے کوئی کڑی ہوتا تھا دیر مزدور
1: اگا وینے وینے تے چور کوزوا ہاں پروگرام ماحول چینج کوشش پہ چیتو سے
3: بالکل
1: ہر سڑا بھی پوچھے شاہ اچھا تعلیم کڑائی بھی کا نہیں بھی کڑا اچھا صحیح بس مجھ دا نیا کوشش بھی کہنا چاہیے ہر سڑا بھی پوچھے نیا یو جہان من دے کہ خوش ہو رہا جہان مننا او دے سرا سرا بالکل اچھا راز بھائی جی جی وائے کہنا وائے وائے وائے سب آئے جی راز بھائی تو سب آئے جی وہی کہنا چاہے ہائے جی ہائے تو وہی ہلو خوش بھی ہائے ما بھی آئے السلام علیکم بہتر دے ہائے نشا اور دے سرا وہی چی راز بھائی سلام قبول کر جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام قبول جی نو محمد علی کلا السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
4: سلام انشاء اللہ راز بھائی صاحب
1: علامہ کرم دے شگڑی سو کر سا خبر کی کم زنا
4: رحمت اللہ اسرے خنا
1: جی رحمت اللہ پروگرام کے تا ہر کلا سڑی ماشی
4: تاج مال سڑک کر سی
1: اے بالکل ٹھیک ٹھاک
2: بالکل ٹھیک ٹھاک
1: ڈاکٹر
4: صاحب
1: بالکل جی جی جی جی اوکے جی دیتا وی ہپ جوائنٹ شام ہپ جوائنٹ شدا غاتو سے درد کوي او ڈاکٹر سے ب نہ پشتنه کو تو سر ریڈیو سر اور وای سیدا دے کال کو یو جہان من نه ټیم خر سر کام جی ڈاکٹر سے دے ہپ جوائنٹ ذکر وکړو
2: بالکل رحمت اللہ تراشا انشاء اللہ دا وکور شي
1: صحیح ده رحمت اللہ بالکل چکر ولا گا ڈاکٹر سی وی چکلین لگتا دے روشی چکر دے وای گوی ډیر ریز وش والی شدا می دل خنا دا شدا غس دا کنا ګورو بنیش کلر سی می سوکتی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام
5: سرنګي
1: زبا کو ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو صحیح اچھا صحیح ہے کراچی پر مجھے آواز سی اس سے زون تغام ہوا کتال کراچی کی کم زون خبر ہے کم زون
5: سرکے
1: خبر ہے کراچی کی سرکے اچھا مجھے کراچی نہ خبر ہے سرکے ڈیم نہ خبر ہے کیا اچھا وہ کا خبر ہے وہ کا شاہ ہاں جی سریں گے ہاں ہاں ہاں ہو سا ہاں ہاں اوکے جی بالکل ذا پورا سیدھا اس داس چلو گا ریڈیو منی مجھے خبر ہے ویسا تو مسئلہ سیدھا بالکل اغا مستر ورا سیدھا لائے ویچی چچا میں دا پتہ نہیں چچا خپل خبر ہی نشی کولا ہے کیسا رنگ انشاءاللہ صحیح ہے کہنا چی چچا خپل خبر ہی کڑیو بیا خبر دیر شاہ و خیر دویو چی چی غیش والا ہے مسئلہ دا ازا خدا بھی تمہیں انتا سوی ہے چی روشی چیک اپ ہوگی چی غیش پاتا ہے والا کی چی غیش مسئلہ سلا امدہ خبر ہے جی بالکل درمان ہومیوپیتک سنٹر تر تلا شاید درمان ہومیوپیتک سنٹر چی دائی گنا آغا کو لوی دے آٹھ بجے نہ سمینائی مازیگار چار بجے پوری ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے موجود ہوئی اور دیکھے ہفتے کے ہفتے سات دن بھی کہنا نو سات کے سات دن ڈاکٹر صاحب کلینک موجود ہوئی چھٹی نشتا سا چھوٹا ڈاکٹر صاحب بولا دغه وی چې دای کلی تک لای پکې سی اوس واپس رو غلای دا اوس په دالت کې وی نو تاسو بالکل سم مسئلہ وی چیک اپ وی چیک اپ کوای چیک اپ نه بعد مو پتہ لګی السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال مو ملاو د جی سو خبر سره کوي کوم زنا
6: وعلیکم السلام صفدر خان خاطر خبر کوم کیډی
1: نه او سړی ماشه صفدر صاحب سرنګ شي میڈیسن وغیرہ علاج تک فرق نہ پڑے تو صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو ته ویایي تاسو اور وای صحیح ده شمو کې پښتنه موکل لا ریډیو باندې اور وای ټیم سره کام جی ډاکټر صاحب ټیم سره کام ده دوی
2: بالکل تاسو کوشش وکړئ
1: ایکس رے به کړی ورسې به کړی
2: هغه ځان سره وړي ان شاء الله کور بشو کلیکشن ټیم خلی لګا دا بازي تکالیف دا سی وی چې هغه ځل سره نکیږي دو ځل سره نکیږي دا ټیم خلی
1: بالکل دا صدا چې ډاکټر صاحب صفدر به خدلته نشته ده کنه کې یې نه ده نو صفدر به چې دا صفدر به تدا چلوګا کنه ډاکټر صاحب ته دا بالکل پیشنټ مو چې کې میول کړو دا بوزه خپل ټیسټونه خایو سه او ډاکټر صاحب فیس ټو فیس بیا چې تاسو کله ملاقات وشي کنه هغه مو به مزید صحیح طریقې سره هغه پويږي سو خو جوړې دونکو پروګرام ټیم سره سر تر رسیدل ده ان شاء الله کې زندګي وفا او کړلا هغه به تاسو سره بیا نیکسٹ پروگرام کے یعنی کہ سبد و انشاءاللہ بیا ملاقات کی سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سرا نو درمان ہوم پیدک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بونی ہیرو جنسٹرو اگر تمہا مخ درمان ہوم پیدک سینٹر سیدھا گا موجود ہے چیتا کہ جنائے محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دسمینے آٹھ بجے نمزگار چار بجے پر ربیتی نمبر 0331312413 اقبل مشیرون و کشیرون و مشمون خاص کر کے اقبل سے حد چیداغا بہت ڈیر خیال ہوتا ہے اس بروک ہے مو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تا اجازت دلو الاپو ہم

کله ورکه غیر حاضر شو یا کله د نت مسله وی یا کله کله چې کم دینه غزمغه په سیبانه بل سوک زمو خدمت کې حاضر شي صحیح ده. خو عام روټین کې چې کم دینه غزمغه پروگرام تاسو سره بالکل ریګولر وی مونږ ریګولر چې کم دینه اغست تاسو خدمت کې حاضر یو صحیح ده. ها اشمانور د بابو زینا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې اور دینه علاوه پرنس از رانیا ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی سسٹر تھینک یو خوشاله اوسې. جانزیب ماما ماشاء اللہ ماسر دنیٹ بلی گمانے ملگرتیا کئی کمرو نخوائن دیچے ماسر دنیٹ بلی گمانے ملگرتیا کئی نوغوی تم خبال پرگرام کے ویلکم پخیر علی اور ستوڈی مشی ویمان

اچھا ډیره زیاته مننه ناظمینه د شاخ نمبر چین وای چې زب کال اوکما او د مازیګر والا د خبرو زور به مو باسم او سبا یو باسه بس او ټایم ختم شو. جبار گل شاهد شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کیوالا اشمانور د بابو زینا اشمانور وای چې ټولو تایم چشمه هربلایل استعمال کوي زم دا ټولو تایم چشمه هربلایل استعمال وای صحیح ده. موسم ډیر زیات گرم دی په دې موسم کې خو اکثر لاس پملا دردونه نه کوي. ہاں په شکال کې بیا زړه دردونه چې کم دی نو اگر اوزی بدن خوږیږي کنه نو کم زی چې کم دی ستاسو درد کوي نو اشما هربلایل چې کم دی د داسې دردونو لپاره استعمال وي. صحیح ده لاس هم درد کوي خپم درد کوي ملام درد کوي وخته مالش کولی شي غوږ کې اچولی شي اشما هربلایل سترګو کې اچولی شي. بل په دې موسم کې اکثر د بدن چې کم حصې دي هغه سوزي کنه بازی خلق مزدوری لزی نو بیا ګرځیدنی شي بالکل د بدن د سوزی د وجه تکلیف د وجه نو بیا زمونږ اشما هربلایل چکم دی هغه ور سره مالش کوي ټیک ټاک وي. ماشومان دی کور کې داسې چې دا اغوی ډایپر پیمپر د وجه بدن پخیږي اشما هربلایل ورچوي. بلا اکثر خلکو خوله پخی اشما هربلایل خوله کې لګوي ځکه ګرمي ده او لګ غونتی گرم چای یا سه گرم سالن خوله ته ورشي کنه نو بیا ډیر زیات انسان ته تکلیف وي. بل خبر دادا چې د معدې تکلیف په دې ورځو کې راځي مې د سوزي ځکه چې د کولډ ډرینک استعمال چې کوم دی نو هغه ډیر زیات شي کنه نو دا دا چې اشما هربل آیل تاسو لداسي زندگی در کولای شي چې تاسو به هر څه خوري اوس کې د پریز د خبرې باور کې نیوي. نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري اشما هربل آیل استعمالوي طریقه څه د ګور سهار را پاسې د بوتل پر سر ډک سر اوس کې نیم سر اوس کې مې د مکمل ټیک شي. اشما هربل آیل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دادي صحیح ده د پی سی ایس ای آر نا تصدیق شو دادی ٹھیک شو. بل خبر دادا چې نن زما یو ورور ماته دا خبره کوله ویره ماته چاوي چې دا اشما هربلایل چې کوم دی کنه نو دا تاسو وای چې مولانا صاحب جوړ کړی دی نو مولانا صاحب یو عام اوبول نه دمای کنه دا خبره کوله نو ګوره د هر څه کې الله خپل فضیلتونه ګدلی دي. زمزم اوبا چې کله راووته په کم ټایم کې د ابراهیم علیه السلام په دور کې اسماعیل علیه السلام د پاره زمزم اوبه الله راوېسته او بیا د زمزم د اوبو چې کم دی نو هغه صفت هم بیان کړو الله رب العزت مونږ ته دارا خودلې دا او چې کم خلک لاړ شي سعودي عرب ته نو هغه چې کله زمزم اوبه ګور په کلاو غوګونو زما دا خبرې واوري صحیح ده او د زړه نه واوري. یو خدای کنه چې یو کس مطلب الله مې دماغ کې منافق وي نو منافقانو خلکو باندې بیا دا خبرې نه لګي بس هغه بیا هاي پای شای پای هغه کیسې کوي کنه صحیح ده. نو زمزم اوبو چې کله تاسو لاړ شي عمره لاړ شي حج لاړ شي تاسو په حرم کې دنه طوافونه کوي تاسو یو کولر زمزم اوبو اوس کوي تاسو لبته شو دسماتې نه درځي. زمزم اوبه برابر غیبی کی ګرځي به تاسو لبته دسماتې نه درځي. تاسو یو پیاله کاوه اوس کوي تاسو بیا بل مونځ پورې او دس نه شي راټینګولې بیا تاسو چکم دی نو استنجا کوي صحیح شو. بیا د زمزم اوبو نه بعد یعنی مطلب خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم الله رو لګلو قران رو لګلو په قران کې د زیتون چې کوم مبارک بوټي دي نو د اغي فضیلت او د اغي شفا بیان شوی ده. نو زمزم اوبه کافی نه بیا ورکه چې کوم دی د کلونجی د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم احادیث موجود دي چې دا تورې دانی د مرګ نه علاوه د هر څه علاج دي نو دغه شان ډیر د خوراک شیزونه چې کم دی کنه نو اگر را روان دي صحیح ده. نو دې کې هیڅ شک نشتا دې کې هیڅ شک نشتا چې یرا مطلب قران چې کم دی کنه نو دا ځان له شفا ده صحیح ده. خو ورسره الله رب العزت انسان له عقل هم ورکړی دی سوچ هم ورکړی دی صحیح ده. اوس یو کس دی هغه په پاکستان کې ناست دی او هغه یره زه په ځان دم اچوم او زه به د پاکستان نه چې کم دی نو هغه به سعودي عرب ته رسم او حج بم کوم او عمره بم کوم. الله په دې قادر دی چې دا انسان د دلته نه اوچت کی او دا د سعودي عرب په مکه کې او په مدینه کې وګرځي خو نه د الله رب العزت نظام دا نه دی صحیح ده. ته به ځان له د پیسو بندوبست کې ځان له به د کپړو ترتیب برابرې بیا به ته پاسپورټ جوړوي صحیح ده. بیا به ته چې کم دی ځان ته ویزه لګوي بیا به ته چې کم دی نو هغه ټریول ایجنسۍ لځي بیا به ته جاز ته خیجي نو بیا به چې کم دی ترسي سعودي عرب ته صحیح ده. نو دا د الله نظام دی. نو زمونږه مولانا صاحب چې کوم دی هغه په دې باندې دم اچي نو د هغه دم وجه دا عمده چې زیتون دنیا پیژني کلونجی دنیا پیژني خو د استعمال په طریقې نه پیژني پاغي کې اصلي او دیسی نه پیژني خو بد نه پیژني
صحیح دا نو زمونږ د مولانا سے الحمدللہ پویا بیا دادا چې یو خدا پی جنی بل خبر دادا چې عمدہ وجدا چې اشما حربلائل تاسو د سترګو د پار استعمال وای سترګم ټیکيږي پلا باور کې ما سترګو د پار استعمال کړی سترګو کې اشما حربلائل زخپل چوما د میدی د پار بما پیلا انګریزی د ویانې خوړې زوس د میدی د پار اشما حربلائل سکم غوکه اچوما د شپې کله داسې تکلیف شي خلیله ترخی تربی وبر ازید میدی تکلیف د وجه را پاسم اشما حربلائل استعمالوما الحمدللہ فائدہ رات ملاویگی نو کم خوین دیرونا زما آواز اوری گنا اشما حربلائل استعمالوی دا میدے دا پارا باوسیر دا پارا بدحزمی دا پارا تاسو اوری دلی دی تاسو کتلی دی الحمدللہ گورا خلکو دغ زمون دکانداران رون اللہ سمر خواگو وڑی دی چرا داسی زنانا چی دا چا اولاد نو دا اشما حربلائل دا وجی اللہ اولاد ور کڑے دے هر یو جاندار سا اغستون کې د پاره زمونږ اشما حربلائل فائدہ مند دي او دې سره سره ماشاءالله د عمرې پیکج دی پلاستیکي ډبه استعمالوي د خپلو بیماریانو د پاره د خپلو ضرورتونو د پاره او کاغذي ډبه ګدی انشاءالله چې د کم یو خوش قسمته به عمره راخیږي عمرې لبزي انشاءالله طوافونه بکي صفا مروه بکي زمزم بس کی مدینه کې به د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم روزه ته سلام کوي او انشاءالله مونږ به ضرور په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي ځکه چې د اشما کاسمیټکس له برکته به هغه انشاءالله عمرې لزي مہارا ضلع کے بھائی اور چتو اور ان شاء اللہ عمر لبز اشما حربلائل استعمال ہوئی 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کے دے اوغٹ 200 ایم ایل بوتل چکم دے نو آگا 2500 روپے بانے ملاوے گی السلام علیکم اکرام بھائی اشما ایم دا ٹانک نا وعلیکم السلام کوشش بکم جی صرف نیم شامل کما ذکر چی ٹائم کم دے ماشاء اللہ میسیجوں ڈیر زیاد دی صحیح دا خدینا علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی اشما فارمولا کریم میں روڑی دی سیدھی لکھ لی دی چھ میسج را لکھ لے دے بہرحال میسج نیم دینے لکھ لے ہاں تبسم اور لبنا ڈی آئی خان نہ ڈیر زیادہ مننا ادین علاوہ چکم دینو حلیم تنہا دعا سلام علیکم ڈی آئی خان نہ مننا سانیا ڈیر زیادہ مننا نورنگ جبار گل شاہ شاپنگ سینٹر دسر شما پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ چکم دینو رفی جانی د ککی نہ ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سیدھا سلام دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ککی اڈکی اکرام بھائی اٹس می آفیا فروم امبیری کلے حلیم دا کنڈر مردان ہیپی نیو ایئر ٹو یو اینڈ آل لسنر اکرام بھائی اچھا ڈیرا منن اللہ دے خوشحال کا خوری خو محب اللہ مومند امبار نا عائشہ د کوٹ کشمیر کلی نا نیاز محمد بیٹھانے اڈیرا زیات منا السلام علیکم حجی صاحب سنگ خیر گرائے برابری بالکل ٹھیک ٹھاک نور فرام نوشیرا زبیدہ نور فرام نوشیرا ادین علاوہ چکم دینو ماہین دعا سلام علیکم نوشیرا نا سدرا د نورنگ نا ڈیرا زیات منا راحت مایا دوی ڈیرا منا راحت ادین علاوہ وجکرام دیشم تمام پروڈکٹ سر اویلیبل دی امین افریدی کاسمیٹک سٹور تھینک یو امین افریدی السلام علیکم اکرام بھائی سردراز خان نور دراز خان ڈیرا منا اللہ دی خوشحال کا اکرام بھائی جان آواز دی کلیئر دیں زلائی بخانی دا کرکنا ڈیرا منا لائی بخانی دا کرکنا دعا گانوں کی میں یاد ہو ساتھ اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات لنڈی وانا تھینک یو اگین آئی ایم اللہ نور بیٹھانی لیکن میں روتا ابو زرد شنکر نا بھائی تمام خیال بانی زیشانی خو سپیلنگ دنا گڑبڑ شوی حامد د کرک نه حامد سر زما دشم تمام پروڈکٹ ملاوی کی زما په خیال وابڑا آفس تای مخامخ دکان دے کرک کی سر جی مروا خان یما کرک ریڈیو بلی کدر سرمل گرتیا کوم ډیر زیات مننه مروا خان زما خوږی خوري خوشاله اوسه سیدا دینه علاوه چې کم دینو ډیر زیات زما رو خويندې میسیجز را لګي د چا میسیجز را نه پاتې شو اغینه غواړم بخنه او د چا میسیجز می شامل کړو نو بس هغه خو می اسی ماشاءالله چې کم دی ورته شامل کړ کنه باز زمونږ دکاندارانو رو نوی هغه ماشاءالله داسې اخر کې چې کم دی کنه اخر کې چې کم دی کنه اخر کے میسج رولی گنو بیا پکې دا شامل دو چکم دے اغه ٹائم نوی صحیح دا ان شاء الله که ژوندو زندگی وا سبا سحر به ملاوی کو نو شیرا ریڈیو پدې ټولو فریکوئنسیانو بغیر د سونو اف ایم 96 نا زماتا سر هر سحر د لسونو والا یو لسو پورې هم ملګرتیا کیږي خا د ویختو د پاره اشما پیاز والا شیمپو اشما عامله شیمپو استعمالوي تاسو چکم یو ارمان دی چې زما ویخته دی مضبوط وي زما ویخته دی خیسته وي زما ویخته دی سلکی وي او زما ویخته دی مضبوطی نو ان شاء الله دا ارمان بس تاسو پوره کیږي اشما شیمپو سره اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اشما عامله شیمپو استعمالوي دی ورځو کې شیمپو استعمال ډیر زیات آسان دی کله خشکی د لاسه پریشان وي نو اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالوي مکمل خشکی ختمی او اشما حربلائل سره وختم مالش کوي سیدا بل دی ورځو کې گرمه کې به گرمه کو د پاره اشما حربل سپری استعمالوي مچرم خوري یا بل زهريلا کیڑا بغیر اپ لوگوں کو کاټه نو دی د پاره اشما حربل سپری استعمالوي سیدا سبا پوری دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پر

السر او د مائدې جمله امراض او د شوګر مکمل علاج بلډ پريشر او د زړه جمله امراض شامل دي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میګنټ انالایزر مشين په ذریعہ باندې د ټول بدن معاینه کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشين په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان هوميوپیتک سنټر نخپل علاج زر تر زرا درلاسه کوي. پتایدہ درمان ہومیوپیتک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12 12 413.

0: پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یوازی ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یووالے غک دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تاسو اور ریڈیو من 88.4 کرک کلا تا خنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما تا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 करक आपके हर लम्हे का साथी।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

جی السلام علیکم السلام علیکم. بالکل صبح ٹپر تاریخ کا تس پہ خدمت کی حاضر شاہ امید دا چھے تس ٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی او دین لبا خوشول بوئی او ورسرا ورسرا زندگی و مشا تیری جی کد چا شاہ نہ تیری جی آگے دے پر اسپیشل دعا گانے کی بھی چل تلا آگے زندگی اسونا کی او پو خوشحالی بانے تیری جی دعا گانے بس اسپیشل ورتا کی بھی او دین لبا بالکل چھے دچا پو خوشحالی بانے تیری جی نو بالکل آہو ڈیرہ شاہ خبر دو پاگے تو وہاں بالکل دعا گانے کی بھی خجی بالکل تو سفاتا دو چھے دستور محفل ٹک شاہ دہار منگل پورز وی دا دس نا بارہ بجے پورے جی بالکل پروگرام بہاشے بہان ان چکم دے گپ شپ لگی جی بارہ بجے پر وہی پروگرام او دین علاوہ نن پروگرام ہوا سویر تو لیکن ڈیر خجی صحیح بالکل پروگرام نن ہا انٹرسٹنگ پروگرام دے ٹھیک او بالکل سے گپ شپ لگی جی پروگرام کے سب بالکل نن گوشائیوں نن پروگرام کے موسرا سکشتانا سب بالکل نن پروگرام کے گوشائیوں ٹھیک شو نو بالکل پروگرام کے بالکل گوشائیں بلکہ تو سر سر آئے صحیح دوں

0: ہاں جی بالکل دسورو محفل پروگرام سے موتویلی جی سپرد پر تارک ہو سو بالکل پروگرام کی جس طرح موجود ہے پروگرام ابھی ٹھیک تر 12 بجے پورے اور دے پروگرام کی تو سر تلائی سے شرکت قوالی سے 0927291292 بنے یعنی 0927291292 دے پی ٹی سیل نمبر بنے کال قوالی سے ٹھیک شا بس کال ملو ہوئی دچا کال ملو شو بس آ خوش قسمت ہے تو دجا کال جنت سے ملاؤ نوازا خیر دکھا وکی جی نا بل پروگرام کے وہاں ایک کال ملاؤ سی ہاں جی بالکل کال کو لے 0927291292 بنے بالکل پی ڈی سی ایل نمبر بنے کال کو لے ٹھیک شو یعنی 0927 دا دا کرک ایریا کوڈ دا ٹھیک شو 291292 دا چکم دے نمبر دا 0927291292 0927291292 یعنی 85-83 باندھے ٹھیک شو بالکل ترش پا دو ڈیر ببی دس ویچ آو دبی اگے تب خوب ویر دریم ٹھیک شو صحیح نو اب بالکل وی ودا اور ڈیر ببی بالکل ویش وی پروگرام تب انتظار کے وی اور پروگرام بور وی دیر چمانے بھی لگے بلے وی کا مطلب کرکت ہے دین علاوہ بنو ڈومیل ورسرا ورسرا دا سے لکی مروات شمالی وزیرستان ورسرا میوالی کوہاٹ لائچی ٹل ہنگو چرت چرت کے ریڈیو امن کرک آواز اور دیشی ٹھیک شو نو ٹھولو تا دے سوری محفل پروگرام شہر کے لیے بھی زب بالکل پروگرام کی گوش ہوں پروگرام کی مسرا بل سک بالکل نشتا دینا زب بالکل پروگرام کی گوش ہوں خجی بالکل صحیح گوش بالکل نہیں ہوں صحیح دو بالکل گوش نہیں ہوں سوی تھی چھ گل گل اینڈ بل بل راس کے ہر سر موجود خجی صحیح اگے طرف تو ہر سو پروگرام سے او بالکل مت مخمخ نو سے او دا سے سیور تو نا مخمخ بالکل ارتا نو سے ٹھیک شو نو اگے تو پروگرام سے ہر کلے و السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منیجر سے ویو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
0: جی
1: اور ٹولو گل گل اینڈ بل بل سو رہا چی لسنر دی ریڈیو من کرک اغو تا ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
1: امید لرے چی تو بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج بوی او عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا غابو تیروي
0: بالکل صحیح
1: پروگرام دستور محفل کې یو ځل بیا هفته وار پروگرام کې جناب تاسو سره ملاقات کیږي او ټول اوریدونکو ته چې څوک مچې ته چې ته غا आवाज اوروي هغه د موږ مشیرون دي ک شیرون دي چې ګانی مامي ګانی انټی ګانی سورخه ټول ته پروگرام کې ډېر ویلکم هر کله چې دا غاب یایو امید لرم چې بالکل دا پروگرام چې دا غابو تاسو خوشی رو سره او دا پروگرام بالکل اخر پر سره اوروي چې انجای کوي خوندونه مزه ته اوخلي چې
0: بالکل اچھا رز بھائی در تو ہفتہ دس رنگ تیرا گڑا
1: ہفتہ خو میں شاتے رکڑا خنن میں داسی وہ چی لشکی لشکی تب ہے وا
0: اچھا
1: بالکل دل تچے روگ لائے گا نا
0: تب بالکل داسی فٹ فاٹ دا
1: چی سرنگے مودا مودا پروگرام کے دا خبر ہے کڑے وا تو نہیں ہوری دل مچ مزگار پروگرام کا وال مودا خبر آنی ہر کڑے وا چی لشکی طبیعت میں ٹھیک نہ دے خو چون کہ زو سٹوڈیو تر ور سے دا او اس دن مخ کی ریسپانسیبلٹی جی دو کنا اغا دے منیجر سے دو نو مطلب کا سچال رو بندی کی جی یا ٹکٹ آ دے او منیجر سے تم دا وجہ زون میں ور سوال پتہ بھائی کہ خو خپل اور دن کو سرائے مخامخ والا گنا زکہ انتظار بالکل ماشاء اللہ جوس روڑلو اغینا علاوہ میڈیسن چکیم دی اغائے روکڑلو نو اللہ پو فضل سرا او زب بالکل اوست پدی ٹھیک ہے
0: جی بالکل اوست بالکل دا سے فریش فریش لگی ہے
1: اوست ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ ٹھیک ہے
0: بس بالکل دعا گانی دی راز بھائی
1: آمین
0: اچھے اللہ تعالیٰ تو روح سے حاضر کی اس کو ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی
1: نہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی جی
0: صحیح نو بالکل
1: زکی دا پروگرام چھتا ہے کہنا دا مو تو دیر پو مینہ مند سٹارٹ کڑا ہے دا
0: جی
1: صحیح او دغا امید او تما لروچی مشرا اور دن کی بھی خان دیر پو مینہ مند دا اور بھی
0: جی
1: انتظار بھائی دا کڑے خام خواب بے کڑے
0: بالکل آسے دے
1: جی جی د ستورو محفل ده کنه چې
0: جی بالکل ستوري
1: او دی پروگرام ستوري چې کوم دی کنه غاډه مشاوریدون کې دي
0: بالکل صحیح خبر دی کې شک نشته
1: مو چې کله دا نو ما چې کوم سجست کړي وایم چې کنه مخ په مایند کې دا و ایم مایند اف یو کې کنه چې لکه د ستورو محفل چې کوم اوریدون کې چې دی دا ستوري دی
0: جی
1: دغه څه
0: بالکل
1: صحیح ته څنګه
0: زه بالکل ټیک ټاک
1: زه
0: الحمدلله
1: مبارک شه
0: ویلی
1: بس مبارک شه
0: بیا ها
1: مبارک شه اختر دې مبارک شه
0: شه مطلب چې کی مرونه بیا
1: ای بس
0: شه شه
1: لجرز
0: اسې زبر همین والی غیر زه برو کو چې کله رات به تکالو کې کنه نو مطلب لکه مو په خیال پرون مو په خیال کارته کو قبل مې کال درته کړو
1: ای پرونه دیګه
0: آو نو چې کله زه سرات به تکالو کې کنه به دې مو ته چې جی سلام مرچو کنه وی چې وعلیکم السلام عید مبارک
1: ګوره انسان چې روغ وي منیجر صاحب انسان چې روغ وي کنه په صحت مند روغ وي نور هڅه مسالې نه زم چې د هر ورځ عید عید
0: بالکل
1: دا سیدا کنه
0: بالکل دا ګوره صحت چې کوم دی کنه صحت چې ګوره نه وی کنه سړی تا کا مطلب ډیر سویر سره وی کنه خو زیاد نه وی کنه دا ګوره زندگی نه دو
1: عید بیسیکلی مطلب څه ده چې ته سوچ په ګړه عید بیسیکلی مطلب ده خوشی
0: خوشی منول
1: منول یعنی خوشی شوی کنه
0: جی
1: نو انسان چې کله روغ وي سم مساله نه وي ته نو بیا دا خوش خوش ته ټیک ته بیا دا عید عید ده ټیک ده څنګه زده ته وی کنه ته خو زوی نه کنه چې ماشاءالله خوش وي ارته
0: صحیح
1: سم مساله ده نشته کور نه نه خبر چې کور کې څه دي پیغام بادشاہ
0: اچھا بالکل ګره راز وای د سات خبره ده وکړه کنه
1: کور کې پروګرام سو کور وي کنه
0: بالکل
1: تو سکور کے اور
0: بھی اور بھی اور بھی
1: صحیح ہے بالکل ٹول تو پروگرام کے ڈیڑھ ہر کلا
0: جی اچھا ما دا ویل کنا چے صحت خبر دیو کڑا کنا
1: جی جی
0: نو بالکل گورا صحت چکل سڑی نہیں کرا ای کنا چ ہیلتھ از ویلتھ
1: جی ہیلتھ
0: ٹھیک شو نو چکل صحت نہیں کرا مطلب صحت ٹھیک نہیں گورا دے انسان پو جسم کے چ یو ازا کے ہم مطلب سو درد بھی اس تکلیف کنا ٹول جسم چکم دے مطلب کم سڑائی ٹھیک بھی صحت بنے ٹھیک بھی سو مسئلہ نہیں ورتا بیماری نہیں ورتا کہنا نو زمین چھ اگے تا دل دل لاکھ لاکھ شکریہ دے گل پچار
1: شک نشتا دے
0: بالکل زکہ چھ مطلب چھ کم کسان بیماران دی مطلب تکلیف تے ورتا یا دسے اللہ دے ہر سڑے گٹی بیماری نہ ہو سدی کنا وڑی بیماری او خیر اخو مطلب خود گٹی بیماری دے اللہ تعالی سڑے ہو سدی کنا مطلب چھ دسے ڈر کسان چھ گٹی گٹی بیماری کی مبتلا دی کنا نو اگے نہ چھ سڑے بے پشتنا ہو کی نو بیا مطلب سڑے شکریہ دے گل
1: تعالی چھ بالکل شک مینیجر سے سوری خبر دے کٹ کما لکه بازی بازی خلق کته وکس ته بخا په خپل سترګې لیدلې وی چې هغه ټیک ټاک وی شکر الله صحت پی وی کنه
0: بالکل
1: بیا دوی دغه هغه خلې منې وا ګیلار سی چې مو څه پیسې نشته صحیح په زو ان چې دا ډېر کوم کلون دی کنه ته الله پاک دومره غټ صحت تر کا زین چې و سړی روغ صحت وی کنه نو دا ټولې پیسې پیسې دي شه انسان پیسې ګټل شي
0: بالکل
1: داسې وخت پروشي خو چې صحت دی وی چې صحت ته نه وی او پیسې کې منې وا ګټه
0: جی
1: یا داسې خلق تی ته بلیدلې وی چې هغه سره دنیا پیسې وی خو سره صحت نه وی
0: بالکل
1: نو اچ صحت یې نه وی نو هغه پیسې نه هغه خوند نشي
0: بیا خو پیسې څه مطلب نشي
1: دغه زویان چې به توسره چې روز صحت ته کنه دا ټولې پیسې پیسې دي
0: بالکل
1: مين چې دا پیسې دي
0: صحیح خبره
1: نو شکر ادا ته خبره ته چې شکر ادا کول پچار دي ډیر ډیر شکر ادا کول پچار دي چې
0: جی
1: نہ چتو نے بیٹے نہ کو پروگرام طرف تے بسو مخت ہے زکہ چھ مت تو بیا چھ
0: صحیح
1: صحیح زبی وا خبر ہے بلائی وا کا منے جسے دا خبر ہے ڈسکس کو دا ضروری خبر ہے دا
0: جی جی
1: گرے پروگرام کے دے مطلب ولے خبر ہے وی
0: بالکل
1: نصیحت اموس خبر ہے
0: ہر پروگرام سے تقریبا جی سمرا پریزنٹر
1: جی جی جی سمرا پریزنٹ نالج ولے خبر ہے وی فن وی پکے ٹھیک شو دا ٹول مقصد دا وی چوری دن کی سزدا ہے کی او انٹرٹین خشی
0: صحیح
1: نو زده خبره کوم چې کیم یو ها ار جی جی روسی کیم یو پریزنټر روسی خپل اوریدونکو دا پروگرام روډی کنه
0: جی
1: دې سره ته دغه ډیر غټ مهنت شامل وي
0: خپل
1: ډیر مهنت کوي
0: لګنن مجھے مهنت کړی
1: لګنن مجھے مهنت کړی غو خپل اوریدونکو دا بیا پاته ولګي مخته پروگرام کې چې لکه دې شو غانو منې سومره مهنت کیږي
0: جی
1: مش دا بیا یو خبره مقصد تر اوسه چې ټولو هغه اوریدونکو ته امید لري چې په خبره منې زون رس را پوي کې او امیج ته دا په چار خدي جمله اوریدونکو پوي کو
0: جی
1: چې پوی نه وی یو سړی چې پوی نه وی خو هغه کسور نه دی کنه چې موږ یې پوی کو چې دوی پوی شي رسا
0: جی
1: چې دې سره ډېر مهنت شامل وي یو پریزنټر یو ار جی چې دلته روسی نو تاسو مختلف قسمه کنټینټ روړي چې تاسو هغه سره مطلب وخندای ستړي مو سره ورکه شي سو معلومات او غو کوشش کړی وي توستا جمع کړی وي روړی پروگرام ته چتو ستا معلومات تر ورایسي
0: جی
1: نو زدا خبره کوم چې کا یو ار جی دلته روشي پروگرام کې توستا څه کنټینټ روړی سفن روړی سم مزاک روړی وی کنه نو تو سه اغینه خواندونه او خله مزه وینه او خله اغه کې یو سبق خو وي ا سبق وینه او خله خدا سے نا اچھا آگا کی مزاک آگا کنٹینٹ آگا کی پروگرام رسے اگی پروگرام حد رسے بھی ٹھیک دا سے نا چاہے اس لکھا نن پروگرام دادی کے مش چا کنٹینٹ روڑائی ہوئی چا مزاک میں روڑائی ہوئی چا معلومات پر روڑی چا خبر بیا سبوتا بار بار مجھا پنور پروگرام انہوں کے آگے ذکر کرو یاد اگی کنٹینٹ نا چاہا کم آر جے روڑائی ہوئی تدا سے یو پارٹ روک لے تدا سے یو نم روک لے تاکہ ٹول اسے ارضی نمونہ ہوئی کہ نا
0: بالکل
1: نو تو یو نم روک لے یاد اگا آر جس طرح منسوب کے اگر میسج پہ ہو کہ چیئر فون کی تسلوم ڈنگڑی تسلوم نو دا ٹک خبر ہے نا دا
0: صحیح
1: دس از ناٹ بیٹر
0: بالکل صحیح
1: تصویر
0: بالکل راز بھائی زبردست بہترین خبر دے اکلا نو سمر ہاں پریزنٹرز دی چا کیم ٹو بنا پروگرام کے ویکرا نو مطلب اگے ہر پریزنٹر دے پروگرام فل فارمیٹ وی
1: دس دا کنا
0: ٹھیک شو نو پچار دا دے چے سمر ہمین والی گئے تا دا لکہ مطلب دا خبر ورتا کہ ویکرا چے پچار دا دے چے لکہ فار ایگزامپل نن پروگرام وشو
1: جی جی
0: ٹھیک شو مو تو نن پروگرام کو نن پروگرام کی چے سس شامل شو
1: جی جی
0: نو پچار دا دے چے بعد تقریبا 2 گھنٹے پروگرام ور ودا بعد دا پورے محدود
1: شي چونکه سبوته به نوې پر بل پروگرام وي اغه خپل کنټینټ وي خپل پیټرن وي بیا اغه کې د دې پروگرام نه سو چتول اغه کې شامل اول یا ذکر کول ناٹ بیٹر
0: بالکل
1: یا داسې کنټینټ نه سنوم رو خوستاله دا ټول تکي وک خاني وي والا تفاوی ٹھیک شوا
0: جی
1: یا بول سکتا کنٹینٹ ہوئی چھ آگے کی یو آگے کی ٹول فرضی نو منائی ویشا
0: صحیح بالکل
1: فرضی نو منائی ویشا جی نو تا آگے نا یو فرضی نو مرو خوالے یا چا آر جس طرح منصوب کوئے کنا بیا آگے تا یا میسج کوئے مطلب سسٹم تھے میسج خبر ہے کہوں 85-83
0: بالکل
1: آگے تک میسج کہ دل تو مختلف قسم مطلب پریزنٹر مختلف قسم پروگرام نو آگا بیا دا ٹھیک خبر ہے
0: نا نا بالکل صحیح خبر ہے
1: مطلب
0: بالکل رائٹ صحیح خبر ہے چی مطلب نن پروگرام ہو بس نن پروگرام دا دو گھنٹے پروگرام دا دے کے مطلب کدے فن خبر پر ہو شولا مطلب مزاق خبر ہو شولا نو بس نن پروگرام پر محدود یا دین لو مطلب دا سے خبر پر ہو شولا چاہے مطلب چا لک فار ایگزامپل موسرا کلا کلا وقت نواز للا پروگرام تر ہوئے ٹھیک شو نو بوت پر چکم پروگرام دے نو پی گیو دے چکم دے لکا بتاور نیکا چکم دے کردار دے کون ٹھیک شو نیکا کردار دے کون نو بس مطلب اگا چکم پروگرام بس باقی پر محدود مطلب لکا دانا چی مطلب یہ تو نور پروگرام کے دے چکم خل پروگرام ہی طور تو چی آنی کسر انگی نیکا
1: چی مطلب اگی پروگرام نے تو منصوب کے بھی آگا نم منصوب
0: کے نا
1: دا خپل پروگرام خپل پیٹرن وی اغز ہے پر محدود
0: بالکل
1: جی
0: بالکل
1: ہمیشہ چشے خروڑو کوشش مدا دے ہر آرج دا کوشش ہوئی چاہ خپل اور ریدون کو تھا یو دا سے کنٹینٹ روری چی دوی اگا فن خا ونا اخلی او اس طرح سرا بالکل معلومات خا ونا اخلی محنت کے دے پرسے ڈر سخت لگا سر تے پسے لوی محنت شامل ہوئی
0: جی
1: دا سے نہ دا جے روشی مائک تک چینے باسا چے سو مو وی دا سے خبر بھی نہ دا دے پسے گھٹ گورا تو بو ڈرامہ سیریل دیر کاتی وی کنا
0: جی
1: یو ایکٹر وی کنا
0: صحیح
1: سو چند ایکٹرون وی کنا ہر ڈرامے تے نوی ایکٹرون ہنر اسی کنا
0: صحیح
1: نو اخر نوے ڈراما چے وا ختم شی بل سٹارٹ شی کنا نو با آگے کے آگا ایکٹرون تقریبا یا آگا بھی ہو کریکٹر چینج سے
0: بالکل
1: جیسے تو اجگون چی کیم دی کنا دو ہم مختلف قسم پروگرام نے دی مختلف قسم پیٹرن دی
0: فارمیٹ بھی
1: فارمیٹ آگا آگا سے اس طرح چینج کیے جی
0: جی
1: اور مختلف قسم پیٹرن کے آگا مختلف قسم شعین جی دات روڑی صحیح نا
0: جی بالکل سے امید ہے جس میں
1: نن پروگرام چیدہ اسپیشلی نن پروگرام چیدہ چونکہ دستور محفل کے پروگرام سے مسٹرٹ کرے وہ
0: صحیح
1: دا ڈیر مش پمین ہے میں نے سٹارٹ کرے
0: جی بالکل
1: اور دون کو دے دے ڈیمانڈ کوال چے تو سے اللہ کا سپر ڈوپر تارے کا اور اس کے کہ بالکل یو داسے شو نو آگا داسے بس پروگرام چیدا آگا میں لو شو کنا
0: جی
1: نو مش ڈیر پمین ہے میں نے سٹارٹ کرے امید لنے جی دغا پروگرام چیدہ دی کہ مش کوشش کو چیدہ گا سے کشلی نکشلی کنٹرنٹ اخر سے مجھے متلون من خبر کڑے ہوئی دا متلون ایک جی کہنا
0: جی
1: اور نن بو ہاں بالکل دس چل بکو کہنا چی اخر سے مجھے پشتو ڈسکس کڑی ہوں نن بو مجھے اردو وال من ڈسکشن کرو چی
0: جی بالکل دس
1: نن اردو چی سو متلون ہے دی کہنا اخر من بو ہاں دس چل وکے کہنا
0: صحیح
1: چی مجھے میشه منده اوریدون کو بندی واو خوشاونه سندره اوروا
0: اچھا
1: بیا با غنه پاس چدا بالکل جی
0: سندره دا وشه کیو سندره دا خوش
1: سندره خوب داس چالو کی کنا چت بو سندره پلے کے اوریدون کو میسج وا کہ کیو سندره تا پلے کو بالکل پو 10 سیکنڈ کے چن نہ نہ
0: او کنا علی
1: چ بو 10 سیکنڈ کے نہ نہ نہ میسج روغو سندره چا فرمائش وشو غ پلے کا سیدا
0: صحیح
1: او گورا دلتا سسٹم دا او سی کی میسج روشی 10 سیکنڈ کے نہ نہ نہ چا فرمائش
0: اچھا
1: اوکے سی بعدا میں ڈیسیژن اوکڑ
0: زر زر ٹائپنگ شروع ہوئی
1: ہے بالکل چ کیم فرمائش 10 سیکنڈ کے پہلا میسج روغ لو غ پلے کا
0: جی خود پشتو سونگ اور دو سونگ نہ
1: پشتو پشتو
0: بالکل نو کسی چی سوک مطلب دا میسج
1: کی میسج سوک کری او جنا پہلا میسج چار اسی شا
0: جی
1: خدا سے سندرا لکھے چا گاتے ریڈیو دے لکھے پلے کا ولے ویشا
0: بالکل
1: کی پی کے نہ بار نہ ویشا
0: بالکل گورا منت کھٹک میسج وکا ہاں
1: او پشتو سندرا ہے پشتو سندرا
0: وی چی خبرجن جنان دی خبرجن جنان دی داسی ډیر پته زئی چې میسج کړای دی اچھا بل بل میسج ډایرکټ پکې روغه کنا او داسی نه هان میسج ورکړې چی چا په فریب هوړه چا په دکو هوړه
1: اوکے جی چا په فریب هوړه چا په دکو هوړه چونکی دا بل منت خټک ولا میسج کلیئر نه دی کنا
0: خبرجن جنان دی داسی میسج کړی
1: اوکے جی داسی چل وګه کنا چې بو کیم باندې پوښلې او ولای گاوا او دو دوڑا تا ولا گوا ایوا اوس پلے کا ایوا بو بات کے پلے کے اوکے نا
0: ٹھیک شو مطلب چے اول
1: اول داو چے بک میں پوش وی چا پ فرے ب کھڑا چا پ دوکا و کھڑا
0: صحیح
1: دنیا خغو کھڑا جی بالکل دا قسم دا
0: خجی
1: دا پلے کا او دا بلے دا
0: اسے اسے ماشاءاللہ سورہ مین والے ډیر تیزی ولا چے
1: معنی کنا منے مستقبل مین والے پتہ وی او مین والے تے دیمش پتہ دا
0: صحیح
1: جی جی
0: بالکل اسی دی نو
1: جسٹ لائک ا فیملی کنا
0: گورا بالکل بالکل بالکل صحیح خبر دا او گورا مطلب دو ٹائم تیر شو ہے گورا در زر میسج گورا او
1: مت پتہ دا کنا چا اور دن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: جی
1: جی
0: صحیح خبر دا بالکل
1: سامو سندر پلے کا مینیجر سے
0: شاہ سندرا بالکل بالکل کبھی ورسی دے سندرا پتھر بنے
1: جی بالکل
0: او بالکل مو پخیل غزل دے نا
1: غزل دے او ڈھیر چلا غزل دے ڈھیر مطلب
0: بالکل اسی دے دا اور بھی او دا بل جی کو سندرا دو نا دا بالکل بھی ہم بات کی اور بھی دی منش کی سے کلیئر نہیں ہے بالکل من نے تو میسج بھی کی
1: او کلیئر ولی کے
0: بالکل کلیئر ولی کے نو اگے بعد دا ہاں ضرور
1: پلی نیکسٹ سانگ چدا وہ ویب پلے کو دا صحیح دا
0: جی بالکل اسی دے
1: اوکے جی انجوائے کرو سر دا غزل
0: نو بالکل ور وی دا غزل دین بعد بیا زر سی چرته ونه زی ریڈیو من کریکٹر اوسه

0: خجی چا دا پختو پناما چا پا پختو خورا
1: اے دا غصه دو دا یو غزال دا تو تا ڈالای وی
0: شا
1: اے قربان ویچه دا ټول شپا مې تو پسې سوچینا کړی دی اے
0: استیا د سوچینا کړی
1: اے دا ټول شپا مې تو پسې سوچینا کړی دی د سترګې سپین مې زکا سره ګولینا کړی دی
0: او زبردست
1: باندې ډیر کوم
0: بالکل
1: مخکې ته ویا
0: مخشه او ویا
1: شا دا ټول شپا مې تو پسې سوچینا کړی دی د سترګې سپین مې زکا سره ګولینا کړی دی تو سه جواب دو
0: شا بالکل دو
1: اے خوان کو
0: بالکل
1: زبردست
0: ڈالے ڈالے روشی مزدگار
1: اے مزدگار اے پمخ میں عشق زکا کتوری نہ کڑی دی اے داستو
0: صحیح
1: ویائی مخ کے ویائی
0: جی
1: یو دینا دے پو ڈالے ڈالے روشی مزدگار پمخ میں عشق زکا کتوری نہ کڑی دی
0: جی
1: او لمبے میں ننا بالی دی پوزڑا دے بیلتو نا لمبے میں ننا بالی دی پوزڑا دے بیلتو نا دا مخ میں چی دا سے وچ پٹی نا کڑی دی
0: ماشاءاللہ زبردست
1: بوبریا نن آغی چا پسرو یور ویرگاٹ کڑے چا پسرا یور ویرگاڑ
0: کڑے
1: او پچا میں چے پا ہر زوئی شی ننگینا کڑی دے
0: شا زبردست زبردست شا بالکل بہترین ماشاء اللہ
1: خوانی دیر کا
0: خوانی روکو بالکل
1: شا صحیح دو
0: بچے
1: دا سے
0: شا صحیح
1: اچھا دا سے میں ملا منیجر سے پروگرام مخت ہے بزو کا نا چی یقینی صحت حوالے سے مجھے خبر ہے کہ نا
0: جی
1: صحت کے قزہ دیتا ہے کہنا چڑی مسئلے سڑی ترسی لگا ڈیر بیماری دی
0: بالکل
1: خود نفسیات جی کہ مطلب اگر بیماری دے کہنا یا پیشنٹ دی یا دی نفسیات جی سورا ڈاکٹر ہون دی زین جی کہ دوی دا فیل ڈیر مشکل لایا
0: ڈیر مشکل
1: مشکل لایا کہنا
0: ڈیر مشکل
1: اللہ وقت ار سڑا دی نفسیات دی اگر مرض نہ وسو تھی
0: کہ
1: پیشنٹ دا سے پیشنٹ تا پیا ولا ہے نشے
0: صحیح خبر
1: بلکہ پیا ولا کوئی سے نشے چھ بالکل راس کے پر ڈیر لو محنت کرائے نا تو اس پر یہ نو کنٹینٹ سیکن داغار اوڑائے دا مزے دور یقینی جی تھی خواص خوشی خوندو نے بنا اخلو مزے بنا اخلا کہنا دارو سرا بس بالکل منیجر سے
0: جی بالکل دا اور بھی کہنا وغیرہ مجھ سے دا تو خبر اوکل لگا نا دا نفسیات ڈاکٹر بارے سے خبر اوکلا نو
1: وہ پیشنٹ پر ایک خبر ہے وہ کڑے
0: بالکل پیشنٹ ہو ورسرس را دس ڈیر ماشاءاللہ کا ڈاکٹر ڈیر تکڑا ڈاکٹر
1: ڈیر
0: ہو ایزا یو ڈاکٹر خبر ہے کہ وہ کہنا ہاں
1: ہاں
0: ٹھیک ہے نو دس وچے مسٹر تک کیوی بیا مسٹر یو ڈاکٹر ہو کہنا خدا سوا چھ لکاغی مطلب نفسیات یہ کڑی ہو گیا نا نو باغی سیدا ہو گیا نا نو بس اگی بتا سوا چھ لگا سر خبر ہو گڑے گا نا نو مطلب لگا گورا روٹائی میں بیلا کھڑلا
1: اچھا
0: ٹھیک سو لگا گیا نفسیات مطلب چکم تو خبر ہو گلا
1: بالکل
0: بالکل
1: خیر دا سے مسلونا اگر انسان تا لکدا خپل لش کی سٹرگل وکي گنا دا سے مسلونا زون بچ کے ولای شي سي اد منیجر سے سنگ دے خواشه دے گنا
0: صحیح
1: اور ادن کو انتظار کے بالکل اور ادن کو سو بالکل دے طرف تھا گنا
0: جی
1: دار سرا اور و انجائے کے مزے تے اوغلے جی سنگ دے خواشه دے
0: بالکل دیر زبردست خدا
1: صحیح بالکل
0: او سن رہا مینے والے او ہے یون خشی دا مسرنگ جوڑ کڑے
1: اے دا مسرنگ جوڑ کڑے بالکل دے کہ وہ لکدا یو خکدا
0: جی
1: ٹھیک لائے چپ دے کہ وہ لکدا دے سباق چے دا اغا خپگی موجود وی او دے کہ وہ مطلب دیر اغا فن بہ موجود وی ٹھیک لائے
0: بالکل
1: یعنی کہ یو ڈاکٹر دے نفسیاتو او یو دے نفسیاتو مطلب اگر پیشنٹ چکل اگر تے ویر شینو اگر ڈیلنگ اگر سمرا مشکل وی
0: جی
1: دے اگر ہینڈل کول سمرا مشکل وی
0: بے
1: دے اگر علاج سمرا مشکل وی ٹھیک
0: تے بالکل اسے او سمرا ہمیں نوال دے گئے تو دے جو خون دے ہونا
1: خون دے بابی خی نشا
0: نم بخون دی کنا
1: نا والے خون دی دے مالا خون دی دے خود جسو خوب نرو چگ نگا
0: جی بالکل آسے نا چھ مطلب کورس کې مطلب چپل نه وغوري کنه
1: چپل نه وغوري غره نیوکړه جو نه نیوکړه چې دوه غادر پسې چې ټینډې منډې سر نه وای کنه
0: بالکل اسه راز بھائی بالکل دې طرف تسي هغه نه مقصد خبره چې مطلب لکه داسې سو مطلب موبایل کې سړی هغه مزاحیا ڈراما کسی یا دل نه داسې مطلب لکه فار ایگزامپل ډېر مینول داسې چې هغه و رډیو لګولي دوه سره خون دي کنه
1: هډفون می اچولي وزن سره به خون دي شه
0: زون سره خون دي کنه
1: څوک کی ویني هغه به چې
0: سلام علیکم بالکل داسې دي
1: اکثر داسې کیږي
0: بالکل داسې دي نو بالکل ورزي
1: جی صحیح بالکل
0: سیده طرف ته
1: دار سره انجای
0: نو صبر همینه والا غتی زل بیا د وی چې خوندې مونه
1: خوندې نه خوندې ده
0: نو بالکل ور وی او د دې نه بعد بیا ورسي چیرته کې ونه صحیح
1: مشرا وسې
0: ریډیو من کرک سره
1: جی
0: بالکل ریډیو من خج صحیح ریڈیو من کرک سره بالکل اوسه ٹھیک شو نو بالکل دې طرف ته سي او بیا دینه بعد به زر سي چرته کې ونه دی مشره اوسه آئے بیٹے جناب کیا مسئلہ ہے آپ کو
2: ڈاکٹر صاحب میری یاداشت کافی کمزور ہو چکی ہے ہر بات بھول جاتا ہوں
3: اچھا یہ مسئلہ کب سے ہے آپ کو
2: کون سا مسئلہ
3: یاداشت کمزور ہونے والا مسئلہ
2: کس کی یاداشت
3: تمہاری
2: میری کیا
3: لگتا ہے واقعی مسئلہ سنگین ہے
2: کیا مسئلہ ہے انسپیکٹر صاحب
3: ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں انسپیکٹر نہیں ہوں
2: ہاں تم یہاں کیوں آئے
3: او بھائی میں یہاں نہیں آیا آپ آئے ہوں اپنا مسئلہ لے کر
2: کون سا مسئلہ
3: اچھا تم بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو
2: میں یہاں کیوں آیا ہوں یاد آیا تم ڈاکٹر ہو نا
3: جی ہاں میں بالکل ڈاکٹر ہوں
2: اچھا تو میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا
3: بھائی غور سے میری بات سنو یہ ہسپتال ہے میں یہاں ڈاکٹر ہوں آپ یہاں آئے ہیں آپ کو بولنے کی بیماری ہے
2: او ہاں ہاں یاد آیا ڈاکٹر صاحب
3: اب تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں
2: جی پوچھئے
3: یہ بتائیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا
2: صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا کیا کھایا تھا ارے کیا کھایا تھا ڈاکٹر صاحب اتنی پرانی باتیں کون یاد رکھتا ہے
3: اچھا یہ بتائیں ہسپتال یہاں کتنے بجے پہنچے تھے
2: ٹھیک سے یاد نہیں لیکن صبح 9 بجے پہنچا تھا نمبر دور تھا تو میں ذرا باہر نکل گیا باہر دیکھا کہ میرا موٹر سائیکل نہیں ہے کوئی لے گیا ہے میں کافی پریشان ہوا کافی ڈھونڈا یہاں وہاں لوگوں سے پوچھا پھر پولیس کمپلینٹ کی انسپیکٹر صاحب آئے پوچھ گچھ کی کچھ مشکوک گرفتاریاں بھی کی لیکن پھر سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی تو مسئلہ حل ہوا
3: اچھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل کس نے اٹھایا تھا
2: کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا میں گھر بلایا تھا
3: اچھا تو باقی ٹائم کیا کرتے رہے تین چار گھنٹے
2: باقی ٹائم ہاں باقی ٹائم میں یہی سوچتا رہا کہ میں یہاں کیوں آیا اور کس لیے آیا
3: اچھا میں تمہیں تین لفظ دے رہا ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے 2 منٹ تک ان کو اچھے سے یاد کر لو پھر پوچھتا ہوں
2: جی پوچھیے
3: کرسی ٹیبل کتاب
2: اچھا ٹھیک ہے کرسی ٹیبل کتاب کرسی ٹیبل کتاب
3: اچھا 2 منٹ ہو گئے اب بتائیں وہ تین لفظ کیا تھے
2: ہاں قبول ہے
3: ارے بھائی میں مولوی نہیں ہوں میں ڈاکٹر ہوں یہاں ٹیسٹ لے رہا ہوں
2: ارے یار لگتا ہے پھر سے غلط فائل کھل گئی تھی دماغ میں
3: اچھا یہ دوائی لکھ کے دے رہا ہوں یہ استعمال کر لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے
2: جی ٹھیک ہے فیس کتنی ہوئی آپ کی
3: یہ لے اور 1500 روپے فیس دے دیں
2: اچھا ٹھیک ہے بٹوا کدھر رکھا ہے کدھر کس جیب میں ہے ارے بٹوا کدھر ہے اوہو بٹوا تو گھر بھول آیا ہوں
3: اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر دینا
2: کیا
3: میری فیس
2: کس چیز کی فیس اور آپ کون ہیں
3: میں تیرا. اچھا ٹھیک ہے جاؤں, اب یہ گولیاں استعمال کرو جاؤں.
1: اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت وعلیکم السلام. ارے نہیں کیا بولتے ہیں, بہت بہت ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ارے نہیں یار کیا بولتے ہیں اس کو, بہت بہت آئی لو یو. ارے نہیں یار, اچھا ہاں ہاں کیا بولتے ہیں, بہت بہت مبارک. نہیں نہیں,
3: بہت بہت شکریہ.
1: ہاں ہاں یہی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
3: چلے کوئی بات نہیں آپ جائیں.
1: تو کیا میں یہ رشتہ پکا سمجھ لوں؟
3: او بھائی یا اللہ اٹھا لے, میرے مالک اٹھا لے.
1: اچھا ہیڈ ماسٹر صاحب ایک اور بات پوچھنی تھی.
3: او بھائی نکل یہاں سے, نرس آ جاؤ میرا ہارٹ بیٹ چیک کرو.

0: بالکل دا زمان
1: صحیح نور خوش خوئی کنا
0: الحمدللہ تاسو ٹھیک ٹھاک
1: ودی خندلو کنا
0: و دمر انا و خندل
1: چا
0: ير سرا بچی کای پر تو امه ده خوب نہ چا
1: شا صحیح صحیح صحیح ور نور ور خوشا تیر شوا
0: الحمدللہ شا پما ز شفا اس گوارا تیر شوا
1: ماشاءاللہ با ډیر شا خبر دو چی وا ایوا ور خوشا تیر شي کنا نو دا ډیر شا خبر دو خبروں
0: د صرف مت عمر و شوائی سے تو تیرا عمر دا
2: اے دا خدا 55 سال بالکل پنجا بوند 50 کول عمر دا
0: نا خیر بیا چھ تو
2: تیرے وزر اشتیاوی ہے کنا چھ پنجا بوند 50 کول عمر دا نور سے پشتنے کا کبھی تاریخ بھرے کہ جب بالکل دیتا بھی آیا
0: نا خیر نرمے نکلا صرف میں دایوا پشتنا گا
2: شاہ دا سے دو کنا چھ سٹارٹ کی وینی تو وچ نمگائی کہ میں ولگ مڈا سٹارٹ کی دا خبرہ وکڑا کنا خبر ہے مندر روخا پکیجا مارو سرا مر دا ہوئی چی مر سا کنٹینٹ رو سو دا سی مزاق رو رو بیا آغا چا سرا منصوب کوای ما شا فلی خبر ہے پوش ہوئی کسا رنگی مطلب ایکسپلین ہے کنو رہا
1: شا
2: پا ورہ سی رہا نا نو دا صرف جسٹ فن جسٹ مزاق وی شا دکال کولو دیو جہان مننا کون شکریہ تینکیو خوشول رو تاو سی جی
1: یو جہان مننا دکال کولے دیرا دیرا مننا صحیح بالکل خفا نہ سے بدا ہو دس ویچ جس مزاق بھی ٹھیک ہے
2: جسٹ مزاق کو نہ تاریخ ڈاکٹر دا ہے اور نہ الحمد للہ مش پیشنٹ یو خدا صرف تو ستے پر ہے مطلب جسٹ انٹرٹینمنٹ مش پہلا پہلا دا عرض تو ستا وقت ہے تسی مپوئی کر لے شاہ کہ بے تسی ویائی چھے نا دا سی ندائی خیر دا ہے بے امیڈا دا نمونہ کنٹینٹ چھے دا کہ نا آگا تستا نہ روڑو صحیح دا
1: صحیح
2: اے بالکل بھی نہ روڑو بس رسوب و پروگرام بھی کہو کہ نا ہمش خدا بھی جسٹ فن ہو تسی آگا منسوب کوائے ماچا سارا صحیح دا
1: بالکل صحیح سٹارٹ کم بالکل دا خبر کو دا سٹارٹ نمبر کام اور دلائیں دا
2: نہ ہو رہے دلائیں کہ نا چچا نہیں ہو رہے دلائیں
1: بالکل بالکل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا عمر د کندو خیلو نا بخیر روغلے عمر بھائی سرنگ
3: خیر
1: خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک مو بخیر کال
3: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ پروگرام
3: جی
2: تھینک یو سو ویری مچ دس خوندون مزے تو خلا شام
3: جی رات بھائی
2: صحیح بس مجھے ہم اکثر صرف اور صرف دا بھی جیتوں سے چہروں میں لشکی خوشی مسکان روشی شاہ
3: بالکل
2: بالکل
3: صحیح
2: نور خبر ہے نیشا کوشش بہت مزدور مزدور پروگرام روشا دکال کولو دیو جہان مننا عزت مان چھ کدر مان چھ رجانا اوکے دکال
1: اوکے لوے دیر مننا کال کولی یو جہان مننا شا صحیح شادا سی کبھی
2: پھر تبھی کہنا او چھ یو طرف تا گور متھو بمے زنگ وی چھ بل طرف تا گور م جذب مے زنگ وی
1: دسے
2: چل کو طریقہ
1: چھ اول دا سندرا
2: ہو سندرے طرف تا لوٹ چھ بالکل
1: بالکل
2: سندرے پلے کا اچھا دا سندرے تے پلے کون شاہ
1: شاہ
2: صحیح رائے دا دا پلے میں کرا ٹھیک شاہ خجور دن کو بالکل دا سندر رو سرا انجائے کئی چھتا مسے مجھ سرا ہو سے سندر نبا سی دا بالکل تو سی بزمت کی حاضری جو پروگرام دا دستور و محفل آواز دی ریڈیو منٹا سی شاری چار خیرک پروگرام کی جناب بالکل سوپر ڈوپر تارک راسکے کے سرا ہو سائی چھتا

0: خجی صحیح بالکل یو سړی بے سلام روانه تیر شو
1: بے سلام یو سړی روانه
0: دا کزی جی دا سو گھر باندې تیری
1: اوکے جی
0: السلام علیکم
2: خجی صاحب سلام
0: شامو جی دا سو گھر باندې تیر شو دا شکیل خان دا موبایل چا سره جر باندې تیر نشی کالی اٹینڈ کا
2: سر جی شکیل خان دا دومل
0: شکیل خان بخیر ولې دومل
1: اللہ
2: ٹھیک
1: ٹھاک
2: جی پکینا پیدا میں چائے لوڑا
1: پدی ٹائم دے چائے چلا
2: اے لے با مو جوڑے گڑے
0: اسے راز بھائی شکیل خان گورا پا یو ٹیم چھے دیر زبردست ویشتی ارتو بھی گڑے ہوں گا نا شرباتی گورا تشو شرباتا ایز رش شوائی ماں او شرباتی گورا تشلائی ماں او دیور تا پا گونگولی بنی زون اڑا والا چیزا گونگی گا نا او بات کی ورد پا تا لگی دلی ویچے مو پایشی در منی پوتی دی
1: نا دینن خبر دیو ری دا دینن خبر منی تن نشی پا
0: بلکل پوی شور رو بنی
1: سرنگی سی سی
0: مطلب چائے پا خطو گا مندی لوڑا کنا
1: پیچی چائے میں چلے کنا کم ٹیم کی چیتو سے ڈیلاک لگا والا ہے وہ کنا چائے میں پا پیزو لے
2: سر جی میزو کے تو بتا خبر ہے سو رہا سیدھا
0: آج
2: سلطا میں سر جی باس پا خاندر سے پا کینا پا زار لوڑا لگا
0: شاید آخم گورا نقصان کڑای دے کنا جی شکیل خان
2: جی سر کو دائوا کی سطح کلا کلا سوچ کے سکا نا سر جی الحمد للہ الحمد للہ تو تعالیٰ دار مضبوط آساب در کری کہ سر جی خال کے تو خوشحالی اسماعیل شاہد صاحب ہوا
1: جی جی
2: حقیقت
0: شکیل خان بالکل ان شاء اللہ ہمیشہ بھی کوشش بھی چی مطلب تو سے پروگرام ضروری چاہیے کہ مطلب تو سے انٹرٹین کے جے ہاں ورسا ورسا معلومات در تھا حاصل جی او دین الوا دا سے خبر آئی پکشی چاہیے کہ دا خلق فائدہ بھی او دین الوا دا معاشرے چکم دے فائدہ بھی ان شاء اللہ ہمیشہ بھی دس پروگرام ضروری کا اسلامک پروگرام زی کرنٹ افیئر پروگرام زی انٹرٹینمنٹ پروگرام زی مختلف چکم پروگرام زی اور ان شاء اللہ ہمیشہ بھی دا کوشش کی سہی دا
2: صحیح تو سر جی ہو جا مسال یہ کڑا ہی ویچ بھی شیور پانڈے وری ہو ویچ کا مکل کانڈے وری پدا سے سر جی نو تو پی دی سر جی پدا سے میر نہ خوش ہوئی جی ہو کلا خوش ہوئی
1: دغس سے دو دغس سے دو
0: صحیح صحیح
2: ایس وا سر جی اللہ تو خوش ہو لرا تو تا اور راس پر تا اور ٹولا وری دین کی تا صبر وزیر تا اسپیشل
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا للا دی کال کو
0: کال کو ولے یو جہان مننا
1: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ
0: جی اچھا جی داسی کبھی چھ پروگرام سے میسجز ہاں ریسیو تو رولی گنا
1: صحیح
0: داوے ہاں بالکل سے ملے بھی اور سب سرا رکیب ہاں دا سائیڈ بنے بالکل نو صحیح گنا نو اگے تر دا ہاں
1: بالکل بالکل خرا ہے دس یہی نا
0: جی
1: بالکل سائلنٹ سائلنٹ تا
0: صحیح
1: گرمائی ڈیر وائل ہے دا کے سرنگ
0: چل کے دائش دا صحیح بالکل بھی
1: اوکے سو خودے دا خپا چھ دا پوی سی کی گرمائی چرنگ ہو ہے
0: شا صحیح
1: چھ غمنا مکہ ولا لیا غمنا زڑا ترنزوری پیدا کوینا
0: واہ
1: آو کنا او للیا برغ را سر جاڑا للیا برغ را سر جاڑا دا جدائی خوبونا مالی دلی دینا
0: صحیح
1: سب یای
0: دا حوالا دی صحیح دا کلا
1: دا ویگا
0: شا صحیح جی بالکل رکیب ته هر سی کنه به وغینه بعد میسج ها شامل وی
1: نغه سیدو
0: بالکل رکیب
1: بالکل خوش اوریدن کوم مشتا پروگرام کې چدا کنه بالکل رکیب خټک چدا هغه ها روغله ده بلکې روغل شه
0: جی
1: او بالکل دا پروگرام کې دا انټری چدا کو رکیب خټک بالکل وای کنه چې راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای بیا وسوای چې اخلاص په پښتنو کې نو ویلکم هر کله ستړي مشي ورجانه ته د پروګرام د ستورو محفل کې او فرست ټایم راتلو باندې تګ باندې ډېر ویلکم هر کله هر کله روشي
3: جی مننه راز به یو جهان مننه د طریق عزیز به ها یو جهان مننه د ستورو محفل کې آزاد چې نو ویبر راغله کنه
1: نو ویبر راغله جی
3: او ډېر خواني وکړل او خاص ته توسي کیم دا کنټینټ چې یقینا چې ز سمرستاینه کوم رقم دا
1: Thank you so very much.
3: ډېر په زړه پورې یو سبق موز مطلب یې کینې یو سبق یې ششمو
1: چې
3: څوک پیږي هغه خپل هغه سبق په نوفس
1: بالکل لګا ده
3: نو طارق به یې جهان مننه
0: جی ډېر مننه
3: ته هم او پروګرام چې دا ډېر زبردست او ډېر خوانه وکړ
1: دا ته سه زبردست چې موږ پروګرامونه دې باندې زبردست لګی شه
0: بالکل ګوره رکی
1: به ګوره شکل خان یو مثال وکړ ته په مثال پوي نشولې صحیح ده کنه وی چې وشور بو مطلب دا
0: جی صحیح بالکل داسې دی نو اسې رکی بھائی سره محبت کوله کنه رکی بھائی ویل شي لکه سوپر ګوره چې 12 بجې شوی نیوی کنه سوپر نیشنل انتم ویل شوی نیوی قومي ترنم ویل شوی نیوی دومره

0: زه هم مطلب لکه خوب نه کوم پروگرام ورو
1: نو تو خبره وکړه دی آرام ولکنه مور ته ویل صدا الفاظو کې چې سپر ها دی میجا دغه ریډیو من پروگرام سٹارټ وی دی تاسو شره چا دی کریکټ نت ورک نه نو مشته دا کې دای نشي خوب روشي اپ دی چې موږ دومره لگا دومره محبت بیا دی میسج دی لارې بیا دی کال دی لارې او بیا کله کله پکې کمنټس لارې هر شو کنه نو هغه یو نشا جوړ شوې دوه دی ریډیو دی مش سره خاص کر دی مو سره زیټ لکا لگاو میډیا ته یو شي سره چې یو لگاو لګای کنه بیا هغه غی طرف ته سړی مایل کوي ها
0: بالکل
1: کزا کلی کیوں ہاں کہ عدالت ہاں بیا زخم ہا چ میسج می نہیں کڑا کنا آرام نرسی دا سے سکون نرت ملے
2: صحیح دس چل ہے چے اس یو طرف تر تنو سی تا
0: صحیح
2: یو طرف تنو سٹ مینیجر سے
1: جی جی
2: اس پہ زدا سے ہوئے کنا بالکل یو طرف تا گورم توبا میں زنگ وی یو طرف تا گورم توبا میں زنگ وی چبل طرف تا گورم جذبہ میں زنگ وی
1: ڈیر سا ڈیر سا
2: چبل طرف تا گورم جذبہ میں زنگ وی یو

کور کې مرغو ته ځال خپله جوړوم ستا فرمایش و ما پورا کړو.

0: خجی صحیح بالکل صحیح پروگرام بالکل روان دے دا سٹوری محفل ٹک تا ودی کے
1: دا یو میسج رو غلط ہے تاریخ
0: جی جی
1: دا یو میسج رو غلط ہے نا دا وی چے راز بھائی تو خپل یو غزل میں سر شامل کا صحیح دا ٹھیک سلا خجی غزل چھ دا بالکل لا غزل سار کی شامل ہے
2: بالکل
0: جی
1: ہو بیا خیر دے شامل ہوئی ٹھیک ہے
0: صحیح
1: سوک تے خفا نے وی صحیح دا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک نو غزل وہ شامل کو شاہ
0: شاہ
1: بالکل رکھی بہت تو خڈا لے وی
2: تھینک یو
1: وہی کنا چے دچا د تڑ مو تڑ موخ کو کا حساب پاتی وی مخبل غزل لا
0: صحیح
1: دچا د تڑ مو تڑ موخ کو کا حساب پاتی وی د محبت کسی نیمگڑے کا کتاب پاتی وی
2: ڈیر شاہ
1: دچا د تڑ مو تڑ موخ کو کا حساب پاتی وی د محبت کسی نیمگڑے کا کتاب پاتی وی راشا محفل تم لگ راشا چے دی پو حکما راشا محفل تم لگ راشا چی دے پو حکما کلک زرا شانا پزڑ کے دی نصاب پاتی ہوئی پا محبت کی چر تدی منزل تر رسے دل یہ تو پا محبت کی چر تدی منزل تر رسے دل یہ تو دمین اور باندی زڑکی چی دے کباب پاتی ہوئی
2: دیر شا دیر شا
1: پا محبت کی چر تدی منزل تر رسے دل یہ تو پا دمین اور باندی زڑکی چی دے کباب پاتی ہوئی او د حیادار و پختنو پیغلو خیا دغه مقام ته سلام
2: ډیر ښه
1: د حیادار و پختنو پیغلو خیا دغه مقام ته سلام پسره گرمای کې په مخ باندې حجاب پاتې وي
2: ډیر ښه ډیر ښه دا مکتای زل بیا
1: وای چې د حیادار و پختنو پیغلو خیا دغه مقام ته سلام پسره گرمای کې په مخ باندې حجاب پاتې وي او دللی تور چشمان بیا دارنګ سوالونه کوي
2: ډیر ښه
1: دللی تور چشمان بیا دارنګ سوالونه کوي حیران شو پاتې بیا زمونږ نه هر جواب پاتې وي
2: ډیر ښه ډیر ښه په زړه پورې
1: او یو ته چې نوې محسوسی گی راته دارنګ بیا یو ته چې نوې محسوسی گی راته دارنګ بیا لکه زمانه چې زما وړه اخباب پاتې وي
2: ډیر ښه ډیر ښه په زړه پورې
1: څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو زمونږ په خوله ورته بیا هر وخت جناب پاتې وي
2: ډیر ښه ډیر ښه
1: څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو زمونږ په خوله ورته بیا هر وخت جناب پاتې وي او ستا پر اتلو باندې د زړه زما خوشحال شي داسې
2: ډیر ښه ډیر ښه
1: رکیبا
2: جی جی
1: ستا پر اتلو باندې د زړه زما خوشحال شي داسې لکه د للمې ګل باران باندې سیراب پاتې شي
2: ډیر ښه یو جهان مانا
1: او عشق لیوان توب دی تر دی حد لیوانی بدی کی عشق لیوان توب دی تر دی حد لیوانی بدی کی لکا پا عشق دی لیلہ مجنون ہر یو سواب پاتی شی او ایراس خمدر دستا خبر و اشار چی آورم ایراس خمدر دستا خبر و اشار چی آورم زمان نور دا زندگی کرون خر یو انتحاب پاتی وی
2: دیر شا دیر شا دیر شا منن اغراز بیو جہن
1: او وای چی دا چا دا تڑم و تڑم اوخ کو که حساب پاتی وی دا محبت کسی نمگڑی کا کتاب پاتی وی
2: یو جہن منن
0: زبردست بلکل بہترین خجی دا سی کبی چی سو کبی راز بھائی رکی بھائی
1: صحیح آتان کئی
2: چاکیش بس دفعین چی یوسف کلن بہو خلو جا میسیج جرغلی دی
1: اوکی جی تاریکا بلکل کال گورو سو صحیح دے کنا
0: صحیح بلکل کال شو ملوی
2: چی سیل سر مخپل اڈر مینا دو جی کال ہو کنا بزلش کی تسلیم دا سی نورا لسنر حدیا بو کال کئی
0: جی بلکل دا سی کسی کال بنائی
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: جی جناب سوک تیر سر کم زینا
3: افتابلی د سورانی کا چزاینا
1: او پا خیر افتابلی سیب سرنگ شای بروبار یه
3: ویالی خیر دا
1: لشکی دا ریڈیو آووز دی لشکی ٹیٹ کا
3: بزیر باس دارا بلگری آتا برکا
1: ہوں اے ویر کا
0: دائی خام آخا خوری خبر نگی
1: دائی صرف ملاوی
0: دائی اپریٹر دائی گا
3: رکیب بھائی بیال نا
2: جی جی بلکل اور وہاں
0: جی جی الحمدللہ نا دارا تو ویچی دا بلد اپریٹر دے گوی لی ماشاءاللہ بالکل بہترین جرا من خواصی چکلا ہاں دائی کالو کی کنوی چی دا ملگری تے ور گاؤں مو پخیا لگے چھ پرٹر دا جر تک کال درتا ملا وہ لا لا کا
3: کال خود خلا میرا وا بس ایک نتی تا ملا دا کال ملا وا
0: شا شا شا شا
1: پروگرام خوان دے کوئی اے
3: دا برداشت دے مرا نو خان دل چھ میر گونڈے نہ ماری ورا دے خاندو نا
0: شام
1: ویر کا شفیاست ہے
0: پروگرام
1: وروه
3: بالکل جی تو پروگرام خمیز ماشاء اللہ ڈیر پمینا بونا اور چاک سے درے سالر کا تھا اڑتا نو سی مدد چاک میں دا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: شیر چائے مائی مسنتی پہ کڑی گوے لے
3: یا جیرا جی خو دکونا میں وار گوشتی ہوا ہمیں سارا اخوالا ہوتا میز خدای سا ڈیر سر چاک کا بکلا کلا دا تو سے وزیر مال گریارو سی کلا کلا میز دا گا دل ڈوگ مائن لسو دا دا پسے کائی ڈیر تو سے وزیر ملگری روشی زون سرا مثول دا داری ماری ہے روڑی دے اگر روڑی دیر ویز مدر بے پروگرام تیر سیدھا سے پاک تاپی اگر سے بیستو دا لپا غون دے غمین آسو کی ہو
1: آمین آمین آمین بس اس نن سب وقت کے خود چوکون آئی پوتے ندی خود تو سے چوک شتا دے دا خود دیر شای خبر دا دیر مزا کی
3: ماشاءاللہ زخپلا دے اصلاحی کمیٹی دے خپل کلی سادریاں
1: اچھا اچھا اچھا اچھا
0: زبردست
3: برانڈا تو برانڈا سے ماشاء اللہ انہیں بیوی میری لاگی دی میرے سارا ملگری ہوئے جگہ چرے ٹیم ملاؤ سو جگہ پی ہوتا بے دائیوا کھیل مما دول گانا آرتا ہو جا رہا ہے میرا باقی ملگری میرے سارا نوستی چاوک سے
1: اچھا چیک سر بالکل تو سے پروگرام اور ور سر دیتا لگا ہوشا خیال مما پا آواز میں تو گانا لگا ہوشا
3: ماشاء اللہ میر دا تھا میرے کا پتا چاک سوئی نے دا سے لاز ویلا سر کا ٹینا جوڑ دیو میرا چالیس پینتالیس پیج را سے دائی آگا خالی غام سو دیتا اور ایک کا میر ماشاء اللہ ڈیر کسلا کلا دا غلیم لے سکنا دین اخپل پا برانڈا سے پار گڑر پر بیزی لاگی
1: ماشاء اللہ اللہ پکتا ہوگی چھ ہر زوئی کے دغا سے ماحول چھ دا جوڑ چھ صحیح دا
3: بالکل بالکل
1: نکال کا ولد یو جہان مندن ایک
3: روشی وہ دا دا تھا میرے کا چیز چھ دا تھا ٹھولے کلی دے مشوروں نے برکات تھا چاہا میسول پدا وڑی رنس کے بندے لوارٹا کائی چیارا جی میسول غلط خرائی کلی تمارو والی ہے
0: بالکل دا سیدھا
3: غلط خال کے سارا ماکشنی ہے میسول ماحول سے دا وڑاز مناکشنی چھے دنشے تموشنا
0: باچھے بالکل گوڑ زبردست
3: گرامینا جی لخپلا جی ٹی وی آر ہوں خپلا پا میسول پا ڈیر بندے پیج پا بیٹک سے میں دنیو تولی ارتا لگولی دیو خپلا دیس میر کا چرمیز آؤتا
0: ماشاءاللہ
3: حال کے میسول خشمتینہ کا ہی نظم بزورتا ہوتا وہ دخل کے خدمات کا وعدہ اعلی دے رہا دے پورا
0: بالکل گڈ گڈ زبردست بالکل اسی دا خبر ارتو کہ چکا زو راز بھائی اسی اچانک در بنے دیر اگلی دی بیٹک تا دیر اگلی گنا
3: جی جی
0: اسی مطلب کور کے گورا چینی نوا گوڑا نوا پتے نوا ہر سو ختم ہی گنا
3: جی
0: صبر بنے سے مطلب داسے وہ گرمی ہوئی داسے صبر بنے سے داسے سخیال دیال کہ کور کے چینی نشتا جی چائے بہا کی نہ چینی نشتا جی شربات پہ کی جوڑ کی دیکون ہر لڑے دے مطلب بازور لڑے دے سب سب اور تو یہ اچانک در بنے دیر سی بیٹک تا دیر سی
3: بازی ہو میس تو کیر سے ماشاء اللہ اللہ دے پار کیر سے ڈیر کو آر سائی ویڈری پتو پہ مندے میرے ان سالہ دے رخوا بیدو لوجی سال سی
0: نا گورا مو خبر دے نا خبر ٹھیک دے مو خبر دے تو اکڑا کنا چھ گورا چینی ختم دو گورا نشت دائی پتے نشت دائی او دین لا بازور لره دای دی کون نش دین نشته دای او اچانک در بنه دیر اغلی زو راز بای دیر اغللی او تجی خی دیسیوت گرمی دو سب کوي دے ٹائم کی
3: نا جی ماشاء اللہ
1: شفیاز بھائی
3: جی
1: تبھی تو یہ چیدا سے شفیار تو شاید خاتم ہی بیاشی تو سے رسوئی بیزون سرا تو شاید رو روشا
0: جی جی
3: داخو یو ملگری ویل داخے اوچ وطن کا تلی بدر کا ویل چلوڑ ویسی دیکھا نا پیوز می از روڑی بمو تو چساریا چ اوچ وطن کا دری میں لگا ہار یس میر کا مو تو ایگنا ایگنا سامان ویری ملگری پلا ایگنا پ ایگنا وی تسائی روڑی
1: گوڈا
0: صحیح صحیح گورا ز پدی خبر میں ارتل چ موچ کی دیش دا وی گنا چ گورا چ ہر س خان ختم دی نو پچار دغه دو جتو سی خپل زون سره زرا روڑی کنا ڈیرا مننا دکھال کے بولے یو جہان مننا
1: شکریہ جی خوش ہو رہا تھا
3: بالکل میرا اور دن کے وعدہ سے نہیں کرتا غصہ سی یہ تو پھر دعا کر رہا ہوں یو جہان مننا امید ہے انشاءاللہ پکال بنے دیرتی ہو وہ چکل آرتی نے سورانی کا چوزائی سے
0: بالکل صحیح ہو بس دس ہو بیا خیال کرو چھ مطلب سے ختم نہیں کنا ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان بننا کال کے بولے ڈیرا مننا اوکے
1: خاجی
0: صحیح بالکل پوچھ نہ سکے نا
1: جی جی
0: بالکل
1: صحیح بس اوقات گود ہوتا ہے
0: جی کسی کال بن سو کو دکھے بنا دیں
1: جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. حفوظ منندر سی ہاں جی تو حفوظ ڈیر ڈاؤن ہے جی سو خبر کہ بھائی کم سے نا گلشن صحیح ہو رکیش تھوڑی ماں سے شاہی ہاں ہاں سچ بہلے ہاں ہاں مطلب چپل والا کتا کسا رشتہ موہن للی
0: صحیح گلشن ڈیرا مننا لو یہ چکال دے وقت ٹائم کم دے اور باقی ٹائم میسج سویر کی بھی 12 بجے بھائی جزا دوکھ لی ٹھیک سا جی جی نہ بالکل درد سے ملاؤ میسج اکڑے ڈیر مننا بالکل سے ملاؤ صحیح نا جی جی
2: صحیح
0: مننا کال کا بولے یو جہان مننا
2: بنڈلز آف تھینکس
0: جی
1: ٹھیک نکال کے جہان مننا تھینک یو سو ویری ویری مچ مگر مچ
0: یو جہان مننا بالکل. اچھا راز بھائی ٹائم کی میسج سا اور میسج بالکل پہ انتظار دی جی بالکل میسج کڑے ہوئی طارق کے ماریا ارمان سلام ٹو روشیتا روشی تارا ڈاکٹر عائزہ گلشن چھوٹی اکسا گریڈ ملکہ منت ہٹک اور سما ہٹک نادیا رابیہ اجالا مڑوت ٹھولو تا سلام دے ورس ڈیر مننا ماریا ارمان میسج کو بولے چھ پروگرام سے دے میسج بک یو جہان مننا خجی. اچھا صحیح وچ طارق ویسے نانی میں سلوم دیر کا وی ماری ارمان میں سکھ رہے شاہ وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا شاہ نیو کڑا تو ویسے تو خوب بولے نا کہ داخو ویسا ہے تو صحیح خجی رکی بھائی خور سرا نوز خد شاہ صحیح دا دین علاوہ نیکسٹ شاہ میسج کڑے دیکھم دینا میسج کڑے دے وہی زندگی تو جینا ہے. آئی منت خٹا کا ویلکم طارق سر اینڈ راز سر ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن سو ویری نائس شو آل لسنر کو سلام اوکے آل دا بیسٹ ڈیرا مننا تھینک یو منت ہٹک لو یا خزا سے میسج کو بولے سورو مخفل چھ پہ خیستاشی اور راز خٹک ستا خواگ ٹپاشی. اچھا ٹپاشی ترخان رو رو پو خنداشی تو رو محفل کلابا نورا سوا سوا شینا اچھا جی دوبارہ سے ملا ہوں ویچے سورو محفل چی پیخا استاشی راس خطک ستا خواگا ٹپاشی ترکان رو رو پخنداشی سورو محفل کلابا نورا سوا شینا.
1: اچھا نورا سوا شینا یا وہ نورا زیادہ شینا ڈیر
0: بالکل گریڈ ملک کا میسج کر
1: ڈیر اکشلے ٹپا یو جہان مننا تھینک یو
0: میسج کو بولے یو جہان مننا چھ میسج دے وقت ڈیرا ڈیرا مننا یہی کہنا چھ اسلام سلام کے بھائی جانی سرنگ یہ میکرا وزیر فرام جانی خیل بھائی آل فرینڈ تا سلام بایکال میں ملاو کو او مورر پسے چکش و وی لیے چھے تشائی کے مو ویرتا ویل چھے شنے بیتشوں واہ جی واہ زبردست ڈیرا خا جی ڈیرا مننا دا اکر وزیر میسج کر جانی ہے
1: اللہ جہان مننا اکر وزیر تھینک یو سو ویری مچ
0: شاہ بد ڈیرا زبردست بہانا ہے کڑی ڈیرا مننا اکر وزیر میسج کو لے لو یا خزشی اٹس می ترحان سلام اینڈ ویلکم ترکان اینڈ رات بردس سعید تھینک یو
1: جی وعلیکم السلام
0: تھینک یو جہان مننا نیکسٹ ویلکم ٹو دا سٹور محفل شو ہاؤ آر یو راز مم اینڈ طارق وزیر پخیر راغلو دواڑا میگرن ملکا ڈیرا مننا
1: جی یو جہان مننا
0: جی تھینک یو میسج کے بولے خجی نیکسٹ میسج کرے دے ویش دا ویوسائی وار میں خطا دے ستا جدائی دا اور لمبا دے پجون کے ستا غم رسرا دے ما پو مشوم زڑگے یہ کڑی ڈیر ظلمنا واجب او گرین ملک میسج کرتے ڈیر مننا لو یہ خاص شی میسج کو ولی ڈیر ڈیر مننا ترہان بیا میسج کرے دے اس می ترہان سلام ترہان کی حال چال ہے شولا جواب ہے اپ کی طرح یو جہان مننا ڈیر مننا وچ مڑ راز مامو چرتا رکی سما غسار ولی مو خو تو سے گپ شپ تا ڈیر ویٹ کو و بس چے رزے جرمو نا در سرار رہی می گرین ملک
1: اچھا صحیح مش کو نہیں ہو رک مش کو دل تکیو
0: بالکل خجیدہ ہفتے کی واش ہوئی کہنا
1: سکتا ہوں دہ ہفتے کی واش ہوئی
0: دہ خبر صحیح دو زندگی دو جنہ ہے منت خطک سلام میں ورکا سارا عائشہ عائزہ تارا روشی علمہ حفظہ چک سونی ہان روشی ہان میس روشنی چھوٹی ہینا آپا گول آئینہ زلال زوہا اور مہر سپیشل سپیشل سلام سپیشل سپیشل سلام کا زما آباز زبری جبیر تاہم صحیح دہ دیر مننا تینکی سو مچ میسج کے والے یو جہان مننا منا تھا ٹھیک سلام ٹو حفصہ علما آئینہ ہورین گلشن روشیحان سارا عائشہ مسکان منت اکر وزیر چوٹی اکسا ماریا ماں سونیا ہان زوہا عائشہ ہٹک جمیما ہومیما ترہان نور اینی اینڈ آل لسنر بیگرین ملکہ ٹھیک ہے ڈیرا مننا ٹھول تو سلام دے ورسے دو یو جہان مننا نیکسٹ وجی اٹس می ترہان راز بردر اب آپ کیسے ہوں اور طارق خان نے کوئی خاطرداری کی یا نہیں
1: بہت اچھی طرح الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ابھی فٹ صحیح ہے یو جہان مننا تھینک یو
0: ڈیرا مننا ترہان ویچ السلام علیکم طارق بھائی شیز نیاز محمد یم نیاز محمد یم بیچنی لکی مروتنا اور ٹول اور دن کو تا سلام اور راز بھائی تا اسپیشل سلام میں ورکا
1: جی وعلیکم السلام نیاز بھائی یو جہان مننا خوشولا رہتا اس سے
0: جی یو جہان مننا نیاز محمد لکی مروت نائی میسج کرے دیں
1: جی
0: دیر مننا جی نیکسٹ ارے طارق ایسا کیوں کہا کہ گول گول اینڈ بول بول نہیں نہیں ہے ساتھ میں بہت خفا ہوئی اگین ویلکم ٹو دا شو مائی سویٹ راز مامو اللہ دا صحت دیر کی میں ہیپی گرینڈ ملکہ
1: اچھا صحیح آتا سٹارٹ کی چکیم دا
0: ایسی جو گھڑو کرنا اوکے نا بالکل دیرم وننا تینک یو ویچی رحیلہ یما تارک مامو سلام میں قبول کا والیکم السلام سلام دے بالکل قبول شو داغا میں فرسٹ میسیج دائیں راز مامو تا میں سلام ویر کا
1: جی والیکم السلام
0: تا اور راز مامو پا گاڑا ٹاپے وکھائیں شاہ اربدلی بی بی
1: اچھا صحیح دا
0: ترانو میں اربدلی
1: اے جی دواز لائے مجھے تا اوکڑے ٹاپے مخا دیتا اوکڑے
0: جی رحیلا دیر مننا لو یا خاصا شے
1: چی پرگرام شدے اوکے تاریک دا ٹاپا وکے خیر دے وہی چی یا یا شاہ وہی چی دزڑا لا درد میں ٹاپا کڑا دزڑا لا درد میں ٹاپا کڑا
0: دزڑا لا درد میں ٹاپا کڑا
1: ادھر وکشوال وکھو اکڑل پر یادونا
0: ادھر وکشوال
1: وکھو اکڑل پر یادونا کنفیوز دیکھ
0: رہا او کہنا اچانک کیوں
1: کنفیوز دیکھ رہا اوکے جی نیکسٹ میسج
0: شبری صحیح شاہ جی صحیح مبل طرف سے سوچ وکے نا
2: بس کہنا مجھے کنفیوز دیکھا
0: یہ چا گین ایک وزیر بھائی خانی وفات تھا میس پیش سلام بھائی کا شو ور بھی میسج دا وکی شاہ میسج بالکل وکی ایک وزیر دیر مننا لو یا خزشی وچ بادشاہ کنا لیار وکے بالکل یار مدر رکھڑی تو ٹھیک شاہ ویسے بریک نہ لگے وی چې زه درغله لاله زه په درغله لاله خان ملک المسی.

0: βάζετε και τα ρουδιό χρυσά και κάνω να κολαφάτε και εκείνη. Μου έφτασε το σαν το χωστάρο, έχω και τους ερεφάτες ερεφάτες και τα αντάπτωτολομα και πώς να άπραγουν τα πόλεις λέει.
1: Σαχή.
0: Από τότε είχα δες πρέπει τώρα κύκα ο εμάς αλλά.
1: Δέρα μάνα να μπας γουρα τόσο το ογόνι και είχε να. او تو سیدا مشورون چکم در سرا وی خیر تو خو پیرا مشر نه خو بیا ها مشورون ور سرا وی سومره هم اینولی دا ویر سره کنه نو باز بیا و ان شاء الله مزید خبر دینا شو پروگرامی نی
0: ان شاء الله ان شاء الله خوشو دا وب کوم سرا
1: بالکل اسه دی ډیر مننه اخته د واز کال کوله نور بس ویل غوډه کنه پروگرام کی
0: بس نور هم ټوټه و او سپیشل دا سلام دا غطا راز به ته دا رقیب به تک زلور خدای دا تقدیر
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم خبر کوم ولې تو आवाज وړي ټول دا سلام
3: وعلیکم السلام للا یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ
1: ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه بالکل تنواز
3: اور تاریخ او میسجز چا پوت نه شیشا میسجز ټول وخت چې یو هم پوت نه شی او غیر نه فیس بالکل وچ دا د ډلای وی
1: جی
3: چاته د ډلای وی بالکل تو تھے ڈالے
1: اچھا ڈیرا مننا
3: جب ہم انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں نہ جانے کیوں لوگ ہمیں رلانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ جانے کیوں لوگ ہمیں رلانے کی کوشش کرتے ہیں مخت میسج شامل
1: کر اچھا صحیح اچھا بچی تو تے نکی وی جگاڑے پوری دس اس میسج کڑے خو سوری ڈیرا مرا نا میسج کولے یہی کنا چی تھتی نکی وی جگاڑے پوری دے صبر وکڑی زما سدا سے پیچھے لڑے سو نہان میسج کر دے
3: خبر اور بات ہے کہ میں خبر مینیجر سے
1: جی
3: یہ سنائے ہو کہ نا بیدائی لوڑ لگا نا
1: جی
3: دیدائی لوڑل اغیز زوی تا کیا نا چا اغیزو کیا آغا سڑی بو پستنی مندی پا ملیه مندی گولون جوڑا والشا دیدائی چا لوڑل ویتا ویچی دائی مو پا ملیه مندی زمارا جوڑ کاشا چا سرنگی آغا ملیه مندی ستن ٹچ کرائی گا نا خوشی وکل نو دویتی چی تشای جوڑای آغی ویتی چی لکای یه جوڑاو ویچی دا لکای یه فریش دا چی بیا ویتی چی صحیح دو چې بیا د سستن اله ملي ته ټچ کړای نو ته یو څه څه جوړای وي چې افشای جوړوي چې د افشای پرېښ دا کنه چې دا څه کېدو کېدو کېدو اخري غژونو سار ته پر ورسې دو کنه چې بیا ستن رہی ته چې څه شای جوړای غوي چې سار یې جوړاو وي چې دا ها پرېښ دا وي ته چې بس صاحب هوې جوړاوي نه مطلب مې چې پکې میسج کېږي کې نه پې بیا مخ کې تاسو
1: شای صحیح او چې طارق بھائی سم ډېر مو وخندل بھائی میں ارت ویل چی سلوانا گون دے خون دے ویچی تابا تابا ز دماغی ڈاکٹر تا شای بیا چی سم ڈیر مو خاندل ز ماہی اٹکیو خجی صحیح
3: بالکل
1: زندگی تو جنا ہے منا تھو فروم کرک بار راسر اینڈ تارک سر کیا ہی زبردست آواز سو ویری نائس میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو انعام ملیں گے ڈیرا مننا میسج کے من تھا یو جہان مننا ہاں صحیح نیکسٹ میسج ترہان کرے دے وہی طریقہ اللہ آپ کو اور راز برادر کو ہمیشہ خوش رکھے ہنسا مسکراتا رکھے سلام ٹو عائشہ علما عائشہ زارا زوہا زلال چھٹی اکثا سونیا خان ماری اربان ہمنا اشنا وزیرا روشی خان میسر روشنی ریحام خان نادیا اینڈ رابیا اکرا وزیر اینڈ آل سویٹ فرینڈ ڈیرا مننا ٹول ادا سلام دوبارہ ٹھیک شو میسج مڈیر یوت کری دی خیر کوشش کروں چی ٹول شامل کی تارک بھائی اسپیشل سلو میں ویرکا چھوٹی محفوظ تھا چھوٹی گلالئی تھا اکرا تھا اور زونی تھا گریڈ ملکہ تھا آئینہ تھا اور روشی ہان تھا تارا تھا سونیا ہان تھا سو چھوٹی اکثر کا رکھنا ڈیرا مننا بالکل سلام سعید وی ایچ اے میکرا وزیر بالکل جی جوز بالکل وسی ایچ میں کر وزیر اسپیشل سلام ٹو روشی خان گریڈ ملکا ترہان چوٹی اکسا چوٹی مہوش منت ہٹک زونی ہٹک اول دل روا ہٹک او لاڈلی جیمن ٹو اول سلام دے ون سر ڈیر من کر وزیر اگین مس روشنی یہ تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں رکی بھائی کو سلام اینڈ شو میں ویلکم اوکے میرے سب فرینڈ ڈاکٹر ریحام خان سونیا خان اور تارا منت ہٹک ڈاکٹر عائزہ عائشہ روشی خان ماہی زوہا اور مبیرہ اینڈ مبیغا سب کو سکون والا سلام ڈیرا مولانا
2: وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ
1: یو جہان بننا اگین ماہی ہٹک بھائی اسپیشل روم میں ویرکا گریر ملکا تھا عائشہ تھا سارا تھا منت ہٹک تھا سونیا مس روشنی تارا خان ملکا اچھا ملکا تھا اجالا مروت تھا عظیم الٹک تھا طارق بھائی ننخمو ننخمو فرمائش پورا کے شاہ جی سید بالکل میسج کے سونگ ارسین کے بالکل پلے بچی ٹھیک شو ڈیرا مولانا تھینک یو میسج کے والے بخیر کیسے ہوں یہ سونگ پلے کے بھی کچر تک ارسین دیکھو ٹھیک تک نہیں وہاں پل طرف نہیں سونگ دیتا پلے کے بھی اٹس می طرح ترخیان آج پوپو کی طرف سے سلام قبول کر لو اور رکی بھائی کو ویلکم اینڈ ویلکم اور سلام ٹو جویری وزیر منت ہچک ماہیا خان
2: تھینک یو سو مچ
1: ڈیرا مننا وعلیکم السلام ایک وزیر ویلکم ویلکم ٹو دا رکی بھائی اسپیشل سلام میں قبول کے ٹول وعلیکم السلام
2: تھینک یو سو
1: ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان مننا ایکرا وزیر یہ میسج خجی صحیح یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ پٹھان لوگ اتنے سخت ہیں کہ اپنی اچھا جی خجی صحیح سنی ہاں میسج کڑی میسج ایور کڑے ڈیر زبردست میسج خو کلا کلاس وی کنا چھ بیا ہم ڈیر بننا سنی ہاں تھینک یو سو مچ میسج کے ولے یو جہان بننا پروگرام سے میسج کو ونس اگین مس روشنی راسر اور سینڈنگ غزل راسر کیا آپ پوئٹ ہو مطلب پوئٹری آپ خود لکھتے ہو بالکل راسکی کی چکیم دیکھے نا آپ اخبلا باندھ لی کی صحیح دم ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان بنا ضرور لشکی دا خیر سے یو منٹ دوبارہ دا جوز بلشکی وز مرائی تزاکو

0: سو جناب بالکل دا بنو نه چې کیمشت هغه چې خیال محمد اواز وشته
1: وکړه بالکل اسې
0: نو دا سندر رو سب گراوند کې ور وایشه
1: جی بالکل لا غي بنو باندې
0: جی غي بنو باندې
1: بنو نه چې کوم کال درې سلور ملګری
0: جی شفیاز آی تھنک سورانی جی سورانی گروپ

0: ओसे खान वो का
1: जी बदे के बैकग्राउंड और दिन सॉन्ग द
0: यू ओसे ढेर खान वो का ओसे खान वो का संदर धुमरा ढेर हो जी
1: जी
0: सजना बिल्कुल तारीक वाज जबरदस्त आई अप्रिशिएट अप्रिशिएटेड छोटो से बेबे सैले दोनों डेर मैसेज सीधे आगा शामिल का यकीनी और दोनों और रेदुन को यानी दे दे महफिल की किम स्टोरी दी ना और रेदुन के तो से दुमरा बलाशान दे मैसेज स्कडी दे और कंटेंट मुझे देगा ना हम उधर ख्वाहिश कर लियो जहान मने ना जी बिल्कुल नेक्स्ट फाइव कहना चाहिए इट्स मीता रहान राजब्रू मुझे कुछ टिकट खरीदो या फिर राजब्रू या ओके जी थैंक यू सो वेरी मच تو سجنا بالکل تو ڈیڈیکیٹ کو تو سے غصہ ویل ہی نہیں دی کہنا چاہیے مشتاق شین چیتا کا ڈیڈیکیٹ کے بچے نہ پہلے سے دن تھے نہ پہلے سے رات ہے بھلا دی بلا دی تو اس نے محبت کی باتیں سنا تھے جو تھو نے مجھے چھوٹے پسانے ذرا سی بھی ان میں حقیقت نہیں ہے سجنا بالکل نیکسٹ بچے اسمیتا رحان طارق خان میسج شامل کرنے کے لیے بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو جی منیجر سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سو نیکسٹ بھائی چیز زندگی تو جینا ہے آئی منت ہٹک تارک سر بہت زبردست پروگرام ہو گیا جتنا بھی تعریف کرو کم ریڈیو امن نے بہت لوگوں کا دل جو ہے نا جیتا ہے اللہ ریڈیو امن کو کامیاب کرے اللہ آپ سب کو کامیاب رکھے آمین دو دن سے بہار تھا آپ لوگوں کا پروگرام سن کے طبیعت ٹھیک ہو گیا واہ مینیجر سے صرف اور صرف بالکل خراب کری مشترا پروگرام کوشش کروڑو سہی دا نیکسٹ بھائی چیز زندگی تو جینا آئی من ہتک ویلکم ماہی اکرا گلشن چوڑی اکثر رکھی بائی تا السلام جی
2: وعلیکم السلام تھینک یو
0: سو ویری مچ نیکسٹ بھائی اسمیتا رحان راز برو سے کہو کہ لاسٹ میں پلے کرو ورنہ اب امی کی طرف سے چفل گفٹ ہوں گے مجھے ہوتے ہیں پوئی نش
1: بالکل عمر
0: بچی لاسٹ کے ماپ لے کا بھائی صاحب اوکے سین اپ لے کوشا بھائی جی سینے کے تو جینا امانت ہٹک راز بھائی یوزل تاریخ سرم اچھا اچھا اچھا اچھا

0: وای چې رب را تاسو ته د نر سړی دامو د ها دامو د خبرو د لخر سړی چغه د غیرت یې پورته کړی دا رب را تاسو ته د غر سړی ډیر شو سونی خان ډیر شو خوشاله شیرونه یو جهان مننه وای چې د سور ګلاب نه خیسته ده د سرو ګلونو ګلدسته ده او د خلی خندای په ولا مزه کوي نه میګریټ ملک جی بالکل جی
1: ډیر مننه یو جهان مننه
0: یو جهان مننه جی وای چې زندگی ته جینا ایم منت خاطر وای چې زمونږه زندگی تو جینا امانت ہٹک وی چی زمونگا میسج نکل رہا ہے زمونگ خو نشتا تر سبا دا چاہتا چی مور آواز کبھی آغا دے زینا اچھا ٹاپا داشا یو جہان مننا اگین مائی ہٹک وائی چی تھینک یو فار آل فرینڈ آئی میس یو گریٹ ملک بائی یو سل دا یہ بیا پلے کا شاہ وچ ڈیر خوان یہ ورک اوکے جی منیجر صاحب نے پشتا نہیں کہو کہنا چی بیا دو چی سرنگ بیا پلے کہو کہ نہ پلے کہو شاہ دا ڈیسیجن منیجر صاحب کبھی شاہ زکه چې مشبو پروگرام نه اجازه خو خلو 12:30 بجې ټایم شو شام وای چې رکی به ما ته پوښتنه ډیډیکیټ کا کنه
2: بالکل
0: جی بالکل
2: هغه به ته ډیډیکیټ کو
0: صحیح صحیح بالکل صحیح ګریډ ملکا یو جهان مننه ثینک یو سو ویری مچ بالکل جی پوښتنه به ډیډیکیټ شي جی
2: جی بالکل یی چې شپشوال 13 سبا کې گیزه غزل لیکم
0: شپشوال 13 سبا کې گیزه غزل لیکم
2: شپشوال 13 سبا کې گیزه غزل لیکم سوک بے وفا رته دی گیزه غزل لیکم
0: واجی وا ډیر پزړه پوری سوک بے وفا رته دی گیزه غزل لیکم ډیر شه
2: خدای هغه به د ځوانې په جوش او خوب ودوی مان پستر گو کی غڑے گی ز غزل لکھم
0: دیر شام دیر شام
2: د سحر منزر نہ قزا شی پاسے دل نشم د سحر منزر نہ قزا شی پاسے دل نشم د شپے میں ستر کی غڑے کی ز غزل لکھم
0: دیر شام دیر پوسڈو پورے سو منیجر سے با
1: جی
0: دے سرا بالکل میسج اس دی کنا
1: صحیح
0: صحیح نور میسج اس تو سے ما کا ویسا زکے کنا چی بیا بو مجا تو سے بخفا ویسا او دے سرا سرا وئی چی سر لاسٹ کی دا سانگ رو تپلے کا اٹس می اچھا اوکے ٹھیک سے کوشش کرو کہنا ہو لاسٹ کے یو سانگ پلے کیر جی کہنا داخو درے سالور سانگ شوالا اچھا ہے جی بالکل فل میسج چیری اغا شامل ہو ٹھیک تھا کہنا چا والا میسج چیرا اغا انکمپلیٹ نہ شامل ہو شاہ فل وہ شامل ہے جی ان شاء اللہ سو نیحان بلکو تو سے گانے فرمائش کرے دا خوزو پو دے مندے پوئی نشولا شا چی دا تو سے سلی کلی دی ٹکش لائے دا سے شرٹ شرس پلنگو نے ملی کلی دی گا نا حوزی پاگے منزا پوئی نشولا بے ہی نشولا بے پوئی دا تو سے کیما گانا گوشتے لشکی کلیر ہو دی کھا اچھا اٹس می تارہان وگور ہے مودی تو ویل کنا چی نور میسیجز ما کوئی بیا وہ پوتی بھی شا بس دغم میسیج شامل ہوا ٹھیک تھا یا مجھے اجازت تو خلو زکر ٹیم ڈیر لیٹ شولو گورے منیجر سیب چی دائی کنا او دی میشے خان او سرا سرا دی توسی خان غام صرفیات پوی سبی نیتا یو بیا خوب چی دیر ضروری دا جیو انسان خوب نو کہ اغا دی اغی ریزی کی می چاری وی اغا دسٹر ہے بیشا او دی سرا سرا دی میشے خشش دی دیر چاری وی ریزی او دی منیجر سیب خان بلا شان دی چاری وی دی پروگرامون سرا سرا دی ایڈمنسٹریشن اغا بلا شان دی چاری وی نو دی وجی بیا لشک آرام خوا ضروری اچھا اس میں تارہ خان راز برو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور تارہ خان اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ دونوں کو کامیاب کرے اور لاسٹ میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے اچھا راز برو لاسٹ میں پلے نہ کرو ورنہ اچھا ٹھیک شو صحیح دا
1: صحیح خیر بغیر سنگلی جی
0: اچھا راز برو آپ کو اور طارق خان کو ناشتہ بھیجنا ہوگا اوکے جی ٹھیک ہے مجھے ناشتہ نہ کو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹھیک ہے کہنا زو طارق خان گرمائی کے ناشتہ بھی ہی نہ کہ وہی چھ طارق خان دا موتھا ایوا ٹپا چھ داغا ڈالائی کی سونیا خان جی
1: موت مدا سے ٹپیر دریمی نا
2: بادشاہ کل وزیر دا قسمت فقیر دا دار پودار میں گر زینا
1: زبردست بس دگا ڈی رہا
0: جی اوکے جی ٹپا دے ڈالا ہے اچھا دے سرا سرا کہنا وی چھ سونیا خان وی چھ ماتا دگا نہ پلے کے مخ پپلاو پٹکا سیلے دا
1: پٹکا پگام بالا پٹکا پکام والا
0: پیری مندے تھا گانے سوٹی بل خود مکھ پٹکا پکام بالا پیری
1: اچھا
0: کی وہ نہ مکھ پٹکا پکام شامل نہیں کرتے میں نے ماہی کو جواب دینی ہے اچھا اوکے جی میسج سونا شیو دی کہنا ٹول شامل شیو دی راج بھائی گڈ نائٹ زستی نور ڈرے رہ اوکے جی تو سیدھا چلو گے کہنا چشمہ بخیر ہوں اور سحر مجھے داغا روحانہ گوڑا بالکل لاس کے تستا یوا سندر سی داغا پلی کی جی سو دیکھو زون کو ڈیر ڈیر خیال سوتا یو جہان میں کہوں جی تو سے اگا شو کے دونوں پارٹی سے پیشن کو میسج دلا رہے اور کال دلا رہے سو جناب بالکل آخر کے تستا یوا سندر سی داغا پلی کہو
1: جی

0: سو جناب بالکل یو زلی بیا چی چاچا مرسرا پارٹیسپیشن کو میسج دلارے کال دلارے اغو یو جہان مننا او جی ہموش سورا اور دین کے اغو مرسرا پروگرام چتا اغا اور دان یقینی ہمیشہ اغا اسو کنٹینٹ رول اغا مقصد دا وچ تو سپو فیس منے گنا اغا یعنی پو مخونو منے خندو چ دا اغا روشی مش خدا اغا کوشش وی خود دا اغا کی مزاق چ دا اغا دا شو پر اغا مر پہلا دا اغا سٹارٹ کو وچ دا صرف اور صرف دا شو پر محدود وی چنن شو ختم شو نو دا مزاق چ دا غای سرا انت ورسی دو نو دے دے زگر چ دا اغا بار بار بیا نہ کو سیدا مخت شو چ کی موی اگے خپل یو کنٹینٹ وی ٹھیک تا نو دے سرا سرا بالکل اخر کے بو تستا یو کشل شانتے اغا سونگ چ دا اغا خان پلے کو رو سرا ور وای جی او بالکل طریقہ دغه سونگ چ دا تا پلے کا سیدا
1: جی بالکل
0: دغه سانگ رو تا پلے کا چ اوکے جی صحیح
1: اچھا